neige nous rue.

Total FM. Este ora 5.

0: Total FM. Este ora 7.
1: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
2: Bună dimineața, prieteni.
3: Bună dimineața tuturor.
2: Bine ați revenit la Metropola TV și Radio Sport Total FM. Petrișor alături de noi în această dimineață. Petrișor, am o mare rugăminte la tine, că am grijă numai să nu mă întorc în prima. Oprește tu, te rog frumos, ventilatorul. Mulțumesc frumos. Mulțumesc frumos. Vrei să vorbim despre NASA? Despre NASA.
3: Despre NASA.
2: Nu ai înțeles, cred că ai înțeles greșit. Pe 20 august 1975, NASA a lansat sonda spațială Viking 1 către Marte. Tot pe 20 august s-au născut handbalistul Cristian Gațu și academicianul Zoe Dumitrescu Bușulenga. Mă, să vrei să-ți spun ceva, când eram copil. Copil. Și auzeam numele de Zoe Dumitrescu Bușulenga. Bă, râdeam de... Toți râdeam. Sigur că, nu știu, cred că aveam 5-6 ani, o chestie de genul ăsta, știi?
3: Cristian Gațu...
2: Bușulenga pentru noi suna că tare, că simpatic. Da.
3: Cristian Gațu, 81 de ani.
2: Da.
3: Că e născut pe 20 august 45.
2: Da.
3: Am plinit anul trecut 80 de ani.
2: Și ce poveste începea pe 20 august?
3: Aia din primăvara de la Praga. Că era a doua zi, cum ar veni.
2: A doua zi? Da, nu, da. Tati! Nu, povestea Dacia.
3: Dacia...
2: Aia invazia a fost 20-21, într-adevăr.
3: Da, noaptea, da. Cum ar veni.
2: Da, noaptea ca hoții, da. Pe poarta uzinei de la Colibaș a ieșit primul Dacia 1100.
3: 1968.
2: 68.
3: A, chiar atunci.
2: Chiar atunci.
3: Uite, vezi?
2: Da.
3: Ce chestii.
2: Da. Asta așa ca idee de statistici vorbind. Tot la statistică, încă o dronă a intrat în România.
3: Da, deja e la...
2: Da.
3: Deja cred că au număr de înregistrări.
2: De era stat.
3: Nu, dar au din astea, ca la cursele de avion, știi?
2: Păi, dar la câte sute sunt, mii și așa mai departe. Nu e de zâmbit, dar... Asta e, ne obișnuim. Vezi?
3: Nu e de zâmbit, dar la un moment dat o să avem și noi sistem din ăsta antidrone. Că altfel, ce faci? Ridici fie câte patru avioane când vine o dronă de fiecare dată? Nu poți să faci.
2: Cineva ne zice, este o zi mult așteptată de salariu. Foarte bine. Foarte bine.
3: Unii au luat mai devreme, alții mai târziu.
2: Unii iau mai târziu, da, asta este. Păi, ce? Ce te uiți așa la mine?
3: Cine, eu?
2: Doar tu.
3: Eu nu,
2: da, ce te uiți așa la mine? Ce ai ceva acolo pe mânecă, da, ca un magician scoți o știre din asta bună pentru România?
3: Pentru România nu avem astăzi.
2: Iarăși n-ai?
3: N-avem. Ți-am dat ieri cu capsulele alea de energie, de stocare, nu mai am, gata.
2: Eu mă interesat dacă mai ai ceva cu capsulele de sifon.
3: Băi, nu știu dacă se mai...
2: Nu se mai fac, nu cred că se mai...
3: Da, sifoane mai sunt, am văzut pe la supermarket.
2: Mi-ai spus tu.
3: De plastic, atenție.
2: Da, de plastic, da, nu de asta. Știi că pe vremuri când existau sifoane și unii oameni aveau dioptrii mari, știi, ai văzut cum... Da. Îi se spunea fund de sifon.
3: Da.
2: Exact asta era...
3: Tăi că mi-are un sifon din ăsta mic, din ăla de sticlă cu... Plasă,
2: da. Știi, aia era de protecție, că dacă vezi, da, doamne, exact. Explodează ăla, da. Să nu sară, să facă...
3: Dar da. Ține așa pe o chestie, pe mare, pe, ca de colecție, așa, știi?
2: Păi sunt mulți care fac chestia asta. Problema e că trebuie să ștergi praful și e cam greu de curățat sârma aia.
3: Și mai arăt, dacă ții tu minte un fier de călcat din ăla care îl puneai pe cum se numește, pe aragaz, știi, pe flacără.
2: Da,
3: din ăla, din... Perioada interbelică.
2: Interbelică.
3: Da, e greu, l-am vrut toată să-l ridic, știi cât de greu e?
2: Știu, tată, știu.
3: Hai de capul. Hai să nu mai pun mâna pe el.
2: Faci întindere, domnul.
3: Da, nu, am obișnuit cu lucrurile.
2: Faci întindere, da.
3: Foarte ușor.
2: Da, ușoare, ușurele, simpliste chiar aș putea spune în unele cazuri, domnul Nazare. Da, uite.
3: Băi, în Camerunci că s-a prăbușit o mină de aur, să sperăm că e domnul Neluțu Varga în regulă, nu?
2: Dar de ce l-asociezi tu cu Camerun?
3: Nu știu, cu Africa l-asociezi eu și cu lingourile. Și uite aici, prăbușirea unei mine de aur a provocat moartea cel puțin 100 de persoane.
2: Doamne,
3: Camerun ferește. Cu centrafricană, deci la graniță.
2: Aia, vezi că tot îți spune de centrafricană, da. Pe acolo, că e cu chestii de astea. Dacă ai pomenit de domnul Nelu Lingou Varga...
3: Mama, astăzi e ultimatul.
2: Ce ultima?
3: Păi
2: din partea lui Șumu?
3: Pleacă Șumu.
2: Șumu. Nu știu, dar apropo de schimbările senzaționale de la CFR, Noul președinte Henry Klein ăsta, antreprenorul german despre care v-am mai vorbit noi, stabilit în Elveția și în care domnul Nazare n-are niciun pic de încredere, vreau să mai adaug, cum să spun, o cărămidă la baza neîncrederii pe care o clădește domnul Nazare, ci că ar fi vrut să vină de fapt la Hermannstadt.
3: Și s-a sucit.
2: Îți dai seama.
3: Păi da, dar acolo ieșea mai bine, că erau câteva milioane.
2: Zău că m-am gândit și eu la chestia asta.
3: Da, da, clubul ăsta e cu mai mare istorie, tradiție, trofee, știi?
2: E adevărat, dar a zis, printre altele, domnul Henry Klein ăsta, a zis, printre altele, proiecția mea pe termen lung este legată de faptul că CFR este un club de fotbal foarte atractiv pentru cine, domnul Nazare? Știi pentru cine?
3: Nu știu.
2: Pentru jucătorii tineri, care vor să fie remarcați, să joace în Europa, beneficiind în același timp de costuri de trai relativ scăzute în comparație cu alte zone ale continentului, de un oraș sigur și curat, cu numeroase festivaluri, universități de top și o cultură bogată. Putem detalia peste câteva zile după ce voi începe munca la Cluj.
3: Doamne ajută! Dar eu vreau să-l întreb dacă s-a documentat care a fost poziția clubului față de tineri și de regulă Under-21 în decursul ultimilor 10 ani.
2: Nu.
3: Ce antrenori au fost, ce funcționari?

0: Lucătorii. Facem pariu că nu s-a documentat.
1: Da, asta, așa că dacă a spus lucrul ăsta, s-a cam făcut de râs.
0: Și asta cu universitățile, să înțeleagă și el că fotbaliștii nu se fac universitari.
1: Da,
0: adică...
1: Sau foarte puțin.
0: Nu suntem în Statele Unite să te duci la universitate și să primești o bursă, da, ca jucător de fotbal, de crochet, de ce mai fi pe acolo și așa mai departe. Nu, nu. Da, da. Aici e alt sistem.
1: Dar eu vreau să vină, să-l prezinte, să fie o conferință de presă, să apară oficial chestia asta. Deocamdată, până săptămâna viitoare se pot întâmpla multe, domnul Maricescu.
0: Alții care visează salvarea sunt cei de la Oțelul, în sensul că e vorba de combinat în prima fază, că să-l preia Umbrărescu, am văzut, nu? Regele și Oțelelor, nu?
1: Da, da, Umbrărescu, dacă preia combinatul, ești sigur că bagă bani la fotbal? Eu nu sunt sigur.
0: Nu, dar ei se gândesc că dacă nu prea nimeni combinatul, da, chiar că nimeni nu bagă bani la fotbal. Adică măcar merg pe ideea că dacă cineva prea combinatul, poate pică și la ei ceva, în sensul ăsta.
1: Oricum și la ei situația financiară e destul de complicată.
0: Păi, după nenorocirea de ieri din cupă, măi, m-am uitat un pic la meci, dar n-am fost atent la componență, câți jucători...
1: Au fost cu rezerve.
0: Băi, da, da.
1: Da, dar tratezi așa o competiție în care dacă treci de un meci, ajungi în... grupele alea, nu?
0: Da, păi aici
1: eu nu înțeleg
0: încă chestia. O dată, ca să nu mai intrăm în detalii, se dovedește că, cum se spune, proiecția făcută de Hypercube pe competiția asta din România e greșită. Dom'le, că e atractivă, că intră acolo. Mă, poate să... Uite, Minerul Lupeni, de exemplu, s-a bucurat, că ai văzut ce de transferul face,
1: da,
0: Minerul Lupeni.
1: Da, și nu mai străini.
0: Iar cei de la Bihor s-au bucurat. Cei de la Farul s-au întristat. Dar vreau să te întreb.
1: Farul cred că chiar a vrut, adică...
0: Am și o întrebare. Preotul din județ, din
1: Bihor? Dar bunicii lui, am înțeles.
0: Mă, fratele meu...
1: E înflăcărat.
0: Deci nu, ce înflăcărat? Băi, stai mă puțin. Mă, sunt unii mai bătrân ca tine, mă. Bine, ar avea pe unul mai bătrân ca el lângă. Marile echipe ale Oradei. Mă, stai mă puțin așa. Când a avut, mă, Feci Bihor mare echipă vreodată? Că a dat câțiva jucători importanți, dar care n-au prea jucat la Bihor, de fapt s-au dus și au jucat pe la alții, asta e cu totul altceva. Păi dacă îi ascultai comentariul, ziceai că FC Bihor asta e un fel de, nu știu, West Ham United ca istorie sau ceva
1: știi
0: de genul ăsta.
1: Știi ce n-am înțeles eu? Întotdeauna cei care deleagă, da? Că tot, da. Îi delegi la mei, bă, ăla se duce acolo, Y la ăla, ăla îl comentează pe ăla. Niciodată ăștia nu țin cont de afinitățile comentatorilor. Dacă observi, pe Adi Dobre o să-l vezi de foarte multe
0: la
1: ori
0: petrolul.
1: La Petrolul. Nu mai zic că era ofițer de presă și comenta pe Metaloglobus. Trecem, da. Pentru că asta mi se pare ieșit din comun, da? Adică, cumva, ei se bazează... Știi pe ce se bazează șefii ăștia? Bă, dacă e cu Petrolul, știe mai multe despre Petrolul. Și lasă-l acolo.
0: Stai puțin, nu poți să mergi totuși pe ideea asta, dar el ca așa nu l-ai pune pe Emil Grădinescu să comenteze niciodată meciurile FCSB-ului.
1: Acolo e o chestie asumată, e mai simplă din punctul meu de vedere.
0: Păi da, dar și Adi Dobre și-a asumat Petrolul.
1: Asta lumea știe.
0: Mi se pare că ține cu Petrolul și dacă nu mă înșel, cu Tottenham, dacă nu mă înșel, cu Tottenham cred că mai ține Giovanni, mi se pare că ține cu Tottenham.
1: Și Galin Matiș.
0: Și bine, Călin Matiș, da, dacă Călin Matiș nu comentează meciul la TV. Da.
1: Mi se pare că, dacă nu mă înșel, cred că ține cu Liverpool, Adi Dobre.
0: Vorbesc serios? Deci nu e cu Tottenham?
1: Cu istoria Petrolul Liverpool. Și...
0: cu meciul, cu întâlnirea, dar cu 50-60 de ani. Da. O fi. Am greșit eu atunci. Da.
1: Dar asta este, ce să facem. Acum să sperăm că FC Bihor... Știi care e problema la FC Bihor? Fiind trustul RCSRDS, toate meciurile de la Liga a doua pe care le dispută pe teren propriu sunt transmise la TV. Și o să avem foarte mult FC Bihor, înțelegi?
0: Da.
1: Nu o să fie core cum ar veni să treacă pe la toate echipele sau la echipele cu suporter. Întâmplător, Bihor are și suporter față de alte echipe.
0: Are. Bineînțeles că are. Dar va trebui să aducă iarăși o nocturnă mobilă, te informez. Da. Dacă vrea să joace meciurile de pe teren propriu, astea televizate. Că dacă, nu știu, pică cu Minerul Lupeni în grupă, nu e o problemă. Dar dacă are un meci acasă cu FCSB, cu Dinamo, cu Rapid, cu Craiova sau și așa mai departe, trebuie nocturna mobilă. Altfel, nu joacă acolo. Da. Deci, te anunț.
1: Da, dar o să observ că etapă de etapă FC Bihor e când e acasă.
0: E adevărat.
1: Asta e ce vrei, dacă e trustul lor. Dau pe...
0: Bună dimineața, nu mi se pare că ce se întâmplă la CFR seamănă cu ce s-a întâmplat cu mulți ani în urmă între Copo și Taher? Eu i-am răspuns deja, deloc. Taher avea bani. Taher a venit și l-a ușurat de bani. Ăsta nu vă grăbiți. Acest antreprenor nu vine să bage 8 milioane de euro cum a băgat Taher atunci, dintr-o dată.
1: Iar Taher nu se pricepea deloc la fotbal. Ăsta are totuși
0: ceva.

0: din fi. Alt, cu al, acolo sigur nu se pricepea la fotbal, dar cred că îl cunoștea pe Copos, chiar Stela și Drojdida Copos așa. Da,
1: hai să o luăm invers acum. Ești din Elveția, te pricepi un pic la fotbal. De ce ai venit în România și la CFR Cluj, care are foarte multe datorii? Bă, poți te duci să preiei o echipă care poate are 1 milion datorii sau 2 milioane sau 5 milioane.
0: Întrebarea ta are, e plină de logică, dar...
1: Adică vii la cea mai nasoală echipă cu cele mai mari probleme?
0: Cele mai mari datorii.
1: Păi asta spun, adică eu aici nu înțeleg. Nici bun, eu. Ești prieten cu Neluțu, da? Asta la afaceri nu prea e.
0: Da, poate i-a zis, bă, Neluțu, încerc să te ajut. Atât. Adică asta cu încerc să te ajut nu înseamnă că o să și reușească mare lucru. La ce datorii sunt acolo. E adevărat că dacă majoritatea datorilor sunt către firmele lui Neluțu, atunci teoretic poți discuta altfel. Dar întrebarea este, Neluțu, firmele lui Neluțu stau cu, cumva împrumutat la alții ca să dea bani la club? Că știi că există această variantă. Că Neluțu Varga a luat cu împrumut bani ca să susțină, să împrumute el clubul, cum ar fi.
1: Păi da, că firmele lui au împrumutat.
0: Da, da, banii să fi venit prin firmele lui, înțelegi, da, de la cineva și să...
1: Sunt împrumuturi, îți dai.
0: Sunt împrumuturi la împrumuturi, da, cam ceva da, de genul ăsta. E complicat.
1: Da, nu ți-e. Adică asta ar fi o bună întrebare. Dom'le, de ce ați venit la Cluj? Și nu v-ați dus la Sibiu? Sunt probleme cu fotbalul la Suceava, la Bacău, la, în alte zone, la Mioveni, înțelegi? Adică...
0: Măi, apare evenimente de astea. Mă, Levski a jucat alaltă, alaltă ieri, nu?
1: Și ce scrie cineva azi, nu?
0: Nu. Azi noapte, da, pe la ora 1, a apărut o știre gravă, aș putea spune, pe site-ul DigiSport și vreau să vă întreb dacă cineva a văzut ecranul, camerele murdare de sânge sau... Ci că Florin Plunea a explodat după un meci în play-off-ul Champions League. Vreau să vă întreb dacă ați văzut la, la Digi chestia asta. S-a murdărit ecranul, adică ce acum? A făcut implozie? Ce s-a întâmplat cu el? Adică, băi, să terminăm cu titlurile astea tâmpite, mă. A explodat Florin Plunea.
1: Păi dacă, dar nu știi de ce a explodat, știi aici...
0: C4, ce e Florin Prunea?
1: A explodat și nu știi de ce a explodat, știi? Și aici crezi...
0: Da, așteptă. E curiozitatea, curiozitate. O crezi. Nu am nicio curiozitate. Pur și simplu, nu mă interesează.
1: Nu, deja Prunea prin foartele lui multe apariții, deja nu mai e, adică nu mai e nimic de curiozitate la el, știi?
0: Da.
1: Pentru că sigur a făcut o prostie sau ceva.
0: A zis ceva după un meci și Sofia nervat și ăștia au zis că a explodat, știi, că ce putea să...
1: Nu, dar întorcându-ne la discuție cu Cupa României, bun, echipele astea mici, cum ai zis tu, Lupeni, Chiajna și nu știu ce, se bucură. Mă, dar tu la Oțelul, când ai probleme financiare, de ce să nu-ți dorești să intri în Cupa României și să joci cu echipa a doua? Hai că poți să mai bagi 1, 2, 3 și să tratezi serios competiția și să câștigi. Faro a băgat și niște titulari, adică n-a venit cu echipa a doua, din ce am văzut eu.
0: S-a chinuit, și a avut ocazii pe final, da, să egaleze, bun, să
1: dar
0: facă.
1: De ce nu vrei tu, Oțelul, să câștigi meciul ăsta? Explică-mi și mie.
0: N-ai bani de deplasare, dacă va trebui să faci deplasări mai multe, prin, da, mă, da, joci da. Două meciuri în deplasare din grupă.
1: Eu am înțeles, dar tu dacă intri în grupele alea, mai iei niște 10.000 de euro, adică ți-a
0: da, e mai scump deplasare. Ci că pe două scump. Deplasări sunt mai scumpe, auzi.
1: Două deplasări, mai, ce, dacă mergi cu avionul, da, dacă mergi cu autocarul, nu cred că-s mai scump. Adică nu cred. Eu nu înțeleg. Adică sacrifică o Cupa României toți pentru ce? Că să aibă mai mult timp liber să pregătească meciurile din campionat. Eu nu înțeleg.
0: Câte etape au trecut din campionatul ăsta?
1: 5.
0: Și câte meciuri au apucat să joace ai noștri prin Europa? Mai nimic, pentru că tot au fost eliminați, doar Craiova ce merge. Ieri același preotul zicea, dom'le, cu programul ăsta încărcat al echipelor din prima ligă. Măi, nene...
1: Pe Oțelul are programul...
0: Nu, dar... asta apropo de Oțelul, de el vorbea în general. Mă, în afară de Craiova, n-are nimeni un program încărcat în Superligă. Ce aia dacă joci un meci în cursul săptămânii? Iar alealte nici măcar nu joacă. Că alea, alea care sunt direct în grupe, nu... Sunt astea 8, câte au fost? Nu, stai puțin, câte au fost? 10, câte au fost?
1: Da, o parte din ele.
0: O parte din ele, da? Dar asta înseamnă că e program încărcat dacă ți-a mai pus un meci la început de sezon. Eu zic că ar trebui să încerci să-ți oferi un fel de, un soi de ritm. Nu să mă apuc să schimb echipa cu totul. Și să mai aduc aminte ceva.
1: Da,
0: cel mai complicat ca program campionat în lumea asta... este în fotbalul englez. Asta nu e o noutate. Dar o să vezi că nici măcar echipele mari nu tratează meciurile de Cupa Angliei așa cum le tratează ale noastre în Cupa României. E adevărat, când merg în Cupa Ligii Angliei, acolo într-adevăr schimbă mulți jucători. Dar când vor juca în Cupa Angliei, nu tratează.

0: tratează cu picioarele. Pentru că e un obiectiv foarte important Cupa Angliei. Nu l-ai văzut nici pe Guardiola, nici pe Arteta, nici pe Klopp, nici pe alții, trimițând echipe de rezervă în Cupa Angliei. Mă, dacă întâlneau în primul tur o echipă de lângă a 5-a, 6-a, mai făceau din astea. Dar în momentul în care aveau o echipă de 5, se mai discuta de rezerve. Schimbai 1, 2, 3 jucători, dar nu 6, 7, 8 ca la noi. Eu nu înțeleg. Crede-mă, tratatul ăsta cu fundul al competiției numită Cupa României mi se pare de condamnat. Eu aș sancționa cumva pentru un regulament echipele care își voit de la început. De la început își bagă picioarele în Cupa României.
1: Și îți mai spun ceva, mă, nu sunt foarte multe meciuri din Cupa României.
0: Păi dacă asta zic și eu, mă.
1: Așa,
0: asta zic și eu.
1: Adică să zicem că dacă mergi de la început până în finală, dar nu mai zic că multe se pierd pe drum. Adică nu e așa o nebunie, dar în fine, fiecare are propria strategie. Eu zic că și pentru o echipă de Liga 1, participarea în grupele alea aduce niște bani, nu foarte mulți, dar aduce niște bani. Eu așa zic, pentru astea mici, normal că este foarte important. Da? În fine, fiecare are o strategie și mă uit și la echipe. Mă, nu mai e ca acum 10 ani când aveai 18 jucători, se accidentau 2,
0: da,
1: nu mai aveai
0: pe
1: cine
0: exact
1: să pui. Toate au acum, ai văzut că au luat mare, te obligă, trebuie să ai...
0: Da, dar nu schimbi 7-8 jucători de la campionat la un meci de cupă.
1: Păi nu,
0: care înseamnă că totuși nu avem loturi de Premier League, da, să avem rezerve la nivel, nici ea n-au rezerve. Câte rezerve la nivelul titularilor? 3, 4, 5,
1: probabil,
0: 6,
1: da,
0: în funcție de cât de mare e echipa. Na, noi schimbăm, să-i odihnim, să-i rulăm. Deci cum să spui tu Cupa României, asta jurnaliștii o spun, unii jurnaliști, este un prilej pentru antrenori să verifice și al jucători. Păi ce, mă, Cupa României e Cupa Satelor? Nu, serios acum. Da, mă rog, da, asta e.
1: Iar formatul ăsta cu multe meciuri aduce mai mulți bani, eu așa știu. Adică pentru prezența în competiția acolo primești niște zeci de mii de euro. Ci, adică nu este...
0: Da.
1: Nu știu, eu să mă uit un pic la oțelul ăștia. Cu cine joacă acum? Poate joacă undeva, mă, departe, de nu poate să ajungă până acolo.
0: Sunt într-o situație complicată.
1: Nu, pe bune, adică cine bai...
0: Superliga.
1: Ia de, că
0: am găsit.
1: Unde? Cu cine joacă?
0: Otelul joacă acasă, cu FC Argeș, pe 24 august.
1: Bun, și au venit până la București, nu e până la Chiajna, nu, adică nu e...
0: E departe.
1: Nu s-au dus
0: e
1: până departe, la satul mare, departe, știi, înțelegi?
0: Departe.
1: Adică în 3 ore ești acasă. Care e oboseala? Că eu nu înțeleg.
0: Iar Farul joacă, a vorbit de echipe eliminate.
1: Joacă la Sfântul Gheorghe.
0: La Sfântul Gheorghe, da.
1: Bun, poate să oprească pe drum acum. Dacă...
0: Păi da, eu zic că asta face, da. Nu cred că se mai duc până la Constanța, că n-are nicio logică.
1: Duminică meciul, da, azi e joi, s-a oprit, se mai antrenează, adică...
0: Da.
1: Eu nu spun să nu schimb jucători, că e normal să schimb
0: jucători. Dar nu o echipă
1: 2, 3,
0: întreagă,
1: 4,
0: mă,
1: 5,
0: nene.
1: Dar nu toți. Păi asta, nu,
0: asta zic și eu. Nu. E normal să mai schimb, da? Dar ce fac
1: nu, da, uite-te
0: în
1: la...
0: fotbalul românesc? E o bătaie de joc,
1: la
0: știi?
1: Oțelul m-am uitat pe primul 11, nu prea recunosc pe nimeni. Nu-i recunosc eu pe aia, la prima echipă, da, păi.
0: Exact, niciunul. Mai ales rezervele. Da,
1: da, aici, da. Nu, da, în fine.
0: Hai. Bine, asta a fost în Cupa României cu Oțelul și cu Farul. În Champions, remontada în Giulești, domnul Nazare, că a început rău de tot Hapoel, da, Berșeva. Un gol primit în minutul 6, dar apoi... izraelienii au întors rezultatul.
1: Nu se știe.
0: Evident că nu se știe. Repet, așa, pentru noi, pentru bucureșteni, măcar dacă nu pentru...
1: Tu n-auzi că n-au voie românii la meci.
0: Păi nu contează, stai puțin. Nu au voie românii la...
1: Bine, poate în Champions League.
0: Eu nu pot acum să... Dacă dau explicații reale despre de ce se joacă, care este motivul pentru care se joacă doar cu spectatori izraelieni, CNA-ul nu o să înțeleagă și o să mă cheme să dau explicații. Așa că prefer să nu vă spun. Dar aici...
1: Eu cred că în Champions League va fi altfel. Adică nu poți la un meci de Champions League să vină 1000 de spectatori. 1000 de spectatori au fost aseară.
0: Stai puțin. Având în vedere că meciurile echipelor din Israel se joacă în afara țării din motive de securitate, ei pot invoca, inclusiv la un meci cu Barcelona, de exemplu, sau, nu știu, pun o echipă din Anglia care vine cu mai mulți suporteri după ea.
1: Știu, să aibă mai multe sisteme de securitate.
0: Și el zice așa, zice, domne, da, ăia vor să vină la meci. Nu știu, ca să zicem, dacă ajung în Champions League și joacă cu Manchester United. Și ăia vin, beau bere bună la București, vin 3.000, 4.000. Noi nu putem să vă dăm bilete, dar să știi că UEFA le dă voie pe sistemul ăsta. Asta e permis de UEFA. Păi nu puteau să facă treaba asta fără acceptul.

0: UEFA, că te dă afară din competiție UEFA.
1: Eu cred că la o astfel de competiție, da, în grupele Champions League sunt niște meciuri și niște adversari așa, nu poți să spui că nu primești românii la meci sau alte naționalități.
0: Da,
1: din motive de securitate, nu știu, rezolvă-ți tu, fă mai multe, să ai tu mai multe filtre de securitate.
0: Înainte de meci a apărut o informație care pe mine cumva m-a mirat. Zice, domne, nu vor fi români, dar vor fi 5.000 de izraelieni, că vin toți izraelienii care lucrează pe
1: 1.048
0: de spectatori, adică totuși...
1: Mă, dacă veneau, fii atent, dacă ei reușeau să umple stadionul cu izraelieni, 14.000.
0: Măcar 8.000 dacă erau.
1: Da, ziceai, băi, nene, uite, e echipa lor și au păstrat ei locurile pentru ei.
0: Și nu, și, da, nu-ți permite regulamentul, trebuie să ai acceptul celor de la UEFA pentru chestia asta. Îți repet. Da. Dar iar UEFA le dă voie. Adică, noi ne întrebam, dom'le, dacă pică cu Barcelona și joacă în Champions League, unde se joacă? Păi dacă se merge pe sistemul ăsta, tot în Giule joacă. Pentru că nu vor putea intra decât spectatorii izraelieni. Da. Ce-i acceptați de ei?
1: Și atunci eu cred că nu va fi la fel atunci. Cred.
0: Așa
1: nu
0: crezi tu.
1: Da, așa cred
0: eu. Eu nu cred chestia asta. Adică eu cred că se va păstra sistemul ăsta și, nu, repet, dacă vrei, intrăm în detalii în afară. Pune doar atât. Contextul internațional. Și cred că fiecare înțelege
1: Eu am înțeles,
0: ce vreau
1: să spun. Contextul
0: de
1: internațional e o competiție care nu poți să o faci după regulile tale. Eu am înțeles contextul internațional. Înțeleg chestiile astea de securitate, că sunt foarte importante, dar nu poți la un moment dat te duci cu sportul ăsta la un nivel foarte ridicat cu regulile tale. Nu prea merge.
0: Măi, Daniel, atâta vreme cât nu accepți echipele din Rusia în competițiile europene, eu sunt de acord, stai puțin, să nu mă înțelegeți greșit, înseamnă că tu, ca și UEFA, poți să iei ce decizie dorești tu, atâta vreme cât în comitetul executiv ai majoritate. Dacă în comitetul executiv ei hotărăsc, da mă, la meciurile echipelor din Israel, pe care le acceptăm în cupele europene, nu intră altcineva pe meciurile organizate pe teren propriu decât suporteri de-i lor, atunci n-ai ce să faci. Că așa a decis UEFA,
1: bun,
0: Daniel.
1: Și dacă vin la fel o 2000 de spectatori la meciul următor?
0: Asta este. Rămânem pe chestia asta.
1: Okay.
0: Da. Eu n-am spus că-s de acord. Încă o dată, te rog să mă înțelegi bine.
1: Gândește-te că totuși o echipă izraeliană nu a fost la un asemenea nivel. Mă refer dacă trece de grupe. Adică nu e aceea situație ca până acum când jucai prin Ungaria.
0: Mă, chiar
1: prin
0: nu crezi că a mai fost o echipă din Israel în grupe?
1: Să joace în afară, nu? Să joace în afară.
0: Jucau la ei acasă, da. Maccabi, Tel Aviv sau care a mai fost.
1: Dar vreau să spun, ar fi pentru prima oară când ei de când joacă în alte țări,
0: da,
1: sunt la un nivel foarte ridicat. Și nu poți să-mi spui tu mie că o să joci meciul cu Barcelona cu 1000 de spectatori. Sau cu 3000, că poate vin mai mulți atunci.
0: Ba, eu pot să-ți spun. Și chiar
1: tu
0: îți
1: poți
0: spun.
1: Să-mi spui, dar
0: și chiar
1: nu
0: îți spun.
1: Eu cred că e vorba și de imaginea de la UEFA. Adică nu poți să joci pe un stadion când se știe că Barcelona, Bayern, München întotdeauna umplu stadioanele.
0: Aici o discuție.
1: Știi?
0: Avem... Dacă intră acolo, e clar că în alea 7 adversare pe care le va avea, este imposibil să nu fie mai... s-ar putea
1: să joace
0: în deplasare și atunci discuția noastră e inutilă și dacă joacă pe teren propriu, nu știu,
1: discuția noastră e inutilă dacă nu se califică
0: cu Slovan Bratislava sau cu nu știu cine pe teren propriu, atunci nu mai e o problemă.
1: Da, dar una tot o să fie bună, o să vezi.
0: Și eu cred că una bună tot o să fie, dar asta este situația.
1: Da. O să vedem ce se întâmplă.
0: Nu prea vă pasionează subiectul ăsta. Dacă nu sunt români în cupele europene, nimic.
1: Dar poate vreau să mă duc și eu la meci.
0: Da.
1: De asta, mă, uite, vine Barcelona. Vreau să văd și eu pe Hansi Flick. Care e problema? Adică și aici în Giulești la 3 aruncători de băți, nu?
0: Și că de ce nu merge să joace la Clinceni dacă, pentru că nu este
1: vorba de stadion.
0: Stadionul nu e omologat. Stadionul din Giulești e omologat.
1: Acum te întreb altceva. Stadionul din Giulești este omologat pentru meciurile din Champions League? Că e și asta o întrebare.
0: La nivelul la care se joacă acum cu foarte puțin spectator, probabil că da.
1: Nu, eu zic așa, în general, dacă ar fi...
0: Nu știu, eu știam că nu este.
1: Spune prietenul nostru.
0: Da, e de vreme.
1: Știi că e cu 4 stele, 5 stele, nu știu, se face o ierarhizare.
0: Da, stai că îi dau deja mesajul.
1: Adică dacă se poate, că poate se poate, adică nu e...
0: Da. Stai că îl întrebi.
1: Sau poate atunci îl obligă să meargă pe Arena Națională. E posibil.
0: Nu, pe ei au anunțat că joacă indiferent de competiție, adică Europa League sau...
1: Păi, zice cineva că nu e omologat, dar nu știu cine.
0: Așa știam și eu că nu e omologat. E omologat la nivel, nu știu, 3
1: poți
0: și așa mai departe.
1: Da, pe ei au mai multe, 3, 4, 5, nu știu cum sunt. Uite, da. Spune cineva...
0: Stai, lasă că întreb direct acolo și când nu răspunde, nu răspunde și venim cu precizări, dacă e cazul. Poate pe

0: parcurs s-a mai întâmplat ceva față de când a fost inaugurat stadionul. Eu n-am informații suplimentare.
1: Nu, dar hai să dăm un alt exemplu, că e vorba de securitate, da? Uh-huh. La un moment dat, o altă echipă, nu știu de unde să spun, poate îi bagă pe Belarus în cupele europene, da?
0: Și... pe Belarus e?
1: Da, nu știu, nu, Rusia intră, să spunem că se face o chestie, la anul intră Rusia.
0: Păi atunci ea joacă pe teren propriu, fără, e n-au nevoie cu de securitate.
1: Și nu îi lasă la ei, da?
0: Ba nu, îi lasă la ei.
1: Băi nu, poate nu îi lasă, asta spun. Și e ce fac? Închiriază stadionul doar pentru ei? Că vor juca în Belarus sau în Ungaria sau nu știu unde? De asta spun.
0: Da, adevărul e că acum, sigur că Rusia e mare și dacă o accepti...
1: E bombardată Rusia,
0: da,
1: zic că-s probleme.
0: Fi, pot apărea drone în timpul meciului, știi? Exact. Adică, da. Normal, nu s-ar juca nici în Rusia. Da. Da? Poate doar să te duci, nu știu, spre Vladivostok să joace meciurile.
1: Nu,
0: și atunci...
1: da, să spunem că îi primește și noi, zice, domnule, aveți probleme cu dronele, cu ăștia, nu vă lăsăm la voi. Da. Jucați în altă parte. Dacă vor juca în Ungaria, că sunt prietenii lor sau în, nu știu unde.
0: Mă rog, au fost.
1: Au fost. Prieteni
0: cu Orban, că ungurii nu sunt prieteni cu rușii.
1: Îi lasă în Belarus, dau un exemplu.
0: Păi în Belarus n-au voie. Că nici în Belarus nu se joacă.
1: Bun, nu știu unde o să joace atunci. O să joace undeva.
0: La Belgrad. La Belgrad.
1: Într-un Belgrad.
0: Băiați prieteni, da.
1: Așa și sârbii n-au voie la meci?
0: Da.
1: Nu știu, întreb că o să se joacă pe ăla, pe Maracana,
0: da,
1: pe
0: nu. Un ascultător zice bine ce zice și așa este. Un Gabriel, că sunt mulți, nu dau numele de familie. Stadionul Giulești cred că arată mai bine decât cel de la Bodoglimt. De acord cu el. De da. Acord cu el. Dacă da. La Bodoglimt se joacă meciuri de Champions League, se poate
1: da,
0: juca
1: da,
0: și
1: am văzut
0: Giulești.
1: Și noi la handbal că sala Giulești arăta mai bine decât sala de la Zagreb, sau nu mai știu unde am văzut.
0: Nici nu mai știu ce să... Sau era o sală... O...
1: Nu, la Zagreb, Locomotiv Zagreb.
0: Nu, dar stai că vorbim de vest. Era undeva printr-un...
1: Norvegia.
0: Norvegia.
1: Storamar.
0: Fai de capul și da, de zilele
1: da, pe
0: mele.
1: Pe asta zic, adică da. Aici noi vedem la televizor, dar nu contează da, ce corect. Vedem noi. Da. Important e ce delegație vine de la UEFA da, și da, omologhează
0: da,
1: terenul.
0: Da, da, da, da.
1: Nu, dar cui a scris Gabi, sigur știe problema asta.
0: Da.
1: Dacă e...
0: Când s-o trezi, ne spune. Da, bine. Hai să dăm și restul rezultatelor.
1: Da. Că nu sunt multe.
0: Da, nu sunt multe și... ți s-a împlinit dorința, adică Celtic i-a descălțat.
1: 2-0 era la pauză.
0: Da, dar să știi că au avut aia două goluri anulate la limită, așa, poate, asta e viața, da. Deci Celtic LASK 3-0, Bodoglimt arată că lucrurile se fac bine acolo, dar ne arată și că în fotbalul neerlandez s-a terminat de mult cu anii de glorie. Adică totuși nici Mergen ia 3-1 pe teren propriu de la Bodoglimt. Bă, n-a luat de la o echipă, nu știu, n-a luat de la Olympique Lyon. Zicea că jalnic. Iar Slovan și Țelie în mediocritate, da, 1-1. Asta
1: vezi că în momentul de față este posibil,
0: da?
1: Chiar foarte posibil, da? Să avem două echipe din Norvegia în grupele Champions League.
0: A, că e și Stavanger.
1: Păi 2-2 a făcut la da, Zagreb, are da. Prima șansă. Iar ăștia au bătut 3-1.
0: Bodo e deja în grupe, exact, da? Și da. Să vedem ce face Stavanger.
1: Bă, două echipe din Norvegia. Nu ar trebui și noi, că noi totdeauna ne uităm, bă, cum e în Franța, cum e... Băi, mă, să ne uităm cum e la ăștia, la nordici ăștia. Că uite, bani,
0: bugete extraordinare nu au, adică...
1: Nu, au mai mult ca noi, probabil, dar nu extraordinar.
0: Eu nu cred că Bodo... Hai că Bodoglimt acolo s-a mai ridicat. Tu crezi că Stavanger are buget mai mare ca Universitatea Craiova?
1: Mi se pare că e campioana, dacă nu mă înșel, nu?
0: Stavanger.
1: Da.
0: Da, dar hai că Bodoglimt a mai fost prin Europa, așa. Dar crezi că Viking Stavanger are buget de 26 de milioane? Da, iar dacă are buget de 26 de milioane, nu uita totuși ce cheltuieli sunt în Norvegia. Cu diverse lucruri. Lasă salariile jucătorilor.
1: Am găsit o știre din 2022, 18 milioane de coroane, vreo 11 milioane de euro.
0: Cine sunt ăștia, Bodo sau...
1: Viking ăștia.
0: Păi n-are, măi, garantat n-are 26 de milioane.
1: Da.
0: Dar e vorba de organizare, de seriozitate.
1: Și au foarte mulți jucători, cred că autohton, nu? N-au străini? Sau din ăștia naturalizați?
0: Poate să fie, că ai văzut că în țările nordice au început să apară, să se nască și la ei.
1: Asta da? Zic, naturalizați, dar aia nu sunt scumpi.
0: Nu naturalizați, născuți la ei, dar bun. De origine,
1: da,
0: știi?
1: Da, dar aia fi născuți la ei, nu sunt atât de scump decât dacă
0: păi
1: ai
0: aduce... Păi nu că
1: ai
0: lor, sunt exact, producție internă, cum ar fi.
1: Altfel, dacă aduci unul din Camerun, dau un exemplu, da. E mai greu. Sau unul din Camerun care a jucat în Franța.
0: Ia fii atent, Daniel, aici.
1: Da.
0: Deci avem așa.
1: Ăștia au jucat cu FCSB, mi se pare, Stavanger.
0: Stavanger la pe Maximir. Portarul norvegian. Un norvegian, un australian, un norvegian, un norvegian, un norvegian, un neozelandez, un norvegian, un norvegian, un norvegian și un... nu, pardon, un danez și un norvegian. Deci fii atent, 1, 2,

0: 3, 4, 5, 6, 7, 8 din primul 11 norvegieni.
1: Foarte bine.
0: Hai să ne luăm după
1: fanul lor.
0: Ostbø, ăsta e de-al lor. Adică Hegheim e de-al lor. Falhener e de-al lor. Hai să-l văd pe Moa ăsta ce este. Moa este într-adevăr de altă origine, da? Askildsen, ăsta e nume de-al lor, da, pare că e de-al lor, sigur acum. Tripic ăsta, am înțeles că este croat, că am văzut în timpul meciului că povestea, el e croat, Tripic e croat, iar Ostbøs e tot de-al lor. Deci fii atent, că noi am crezut, dar din ăștia 8 titulari, doar 2 sunt de altă origine decât cea nordică. Așa că, iată. Iată.
1: Deci nu sunt departe de noi, asta e ideea.
0: Departe de noi în ce sens?
1: În sens financiar.
0: Nu, bineînțeles că nu, dar da. Iată ca organizare și ca performanță, iată că ne depășesc.
1: Eu întotdeauna am spus că aici la organizare se face diferență.
0: Da.
1: Uite, și Bodo Glimt vreo 14 milioane, deci 14-12 cam pe acolo sunt.
0: Și că Neața, ești tu sigur că Bodo ia bătaie de la Lyon? Nu, n-ai înțeles ce am spus. Am spus că când te bate Lyon pe teren propriu, sună într-un fel, că e Olympique Lyonnais, adică dacă te bate Bodo Glimt pe teren propriu cu 3-1, indiferent de ce a făcut Bodo în ultimii ani, tot n-are aceeași rezonanță. Eu la asta m-am referit, n-am spus că Lyon îi bate sigur pe Bodo. De ce interpretați lucrurile? Da.
1: Da, asta cu două echipe din Norvegia, eu chiar m-aș bucura să se întâmple.
0: Vezi că nu-s ce spui tu, dar tu n-ai înțeles ce am spus eu, nu te supăra pe mine. Dar n-ai înțeles, dar mă rog, poate ai înțeles acum, când ți-am explicat despre ce era vorba.
1: Știi cum e? De ce spun eu că modelul ăsta nordic e pentru noi? Pentru că noi întotdeauna ne uităm la modelul occidental, dar acolo sunt foarte mulți bani, da? Și nu merge, noi avem puțin bani. Hai să ne uităm într-o zonă care face performanță, unde sunt cam aceiași bani.
0: Deși societatea lor e mult mai bogată ca a noastră.
1: Aia
0: că Norvegia, pe aici e problema, de fapt, vezi?
1: Păi e problema, dar societatea e mai bogată, dar fotbalul e la fel ca
0: știi
1: la noi.
0: Știi ce cred? Atâta vreme societatea e bogată și organizată. În momentul în care societatea e bogată și organizată, ai niște programe care funcționează la lung. La noi nu știi dacă ce lanseze astăzi
1: e valabil mâine. Când pierde primarul alegerile.
0: Mă rog, spune cum vrei tu. Adică acolo este o chestie de politică. Da. A sportului, inclusiv la fotbal, care ajunge să fie profesionist la un moment dat.
1: Eu știu ce spui tu, că la un moment dat dacă se face o lege, aia e respectată și de viitorul guvern și de viitorul primar și de viitorul nu știu ce. Când la noi dacă unul face o lege, vine altul și zice, bă, ce ăla e un prost. Hai să o...
0: Mă, și sunt serioși, înțeleg? Sunt serioși, sunt civilizați, sunt educați.
1: Am avut și noi proiect
0: educați,
1: de țară, domnul Maricescu, proiect de țară, nu știi? Să mergem mai departe. În afară de faptul cu Uniunea Europeană și cu NATO, restul n-am avut niciun proiect de țară, după părerea mea.
0: Mă, ai spus de proiecte de țară. Te rog să știe toată lumea.
1: Prea pompos.
0: Știe toată lumea că în țara asta în ultimii 30 ceva de ani s-au făcut o grămadă de proiecte cu studii de fezabilitate foarte scumpe și proiectele n-au mai fost duse până la cap. Dar am aflat zilele trecute o chestie de te doare capul. Mă, la Arad, cred, la Arad, nu vreau să spun o prostie, în orice caz în zonă, trebuia făcută o statuie, înțelegi? A costat 10 milioane de lei proiectul din 2009. Nici astăzi nu este făcută și banii au fost dați. Iar Curtea de Conturi, ceva legat cu 1 decembrie 1918, iar Curtea de Conturi a spus că acum, cu penalități, cu așa, ăla care trebuia să o facă sculptorul, are de dat 22 de milioane de lei înapoi. Băi, asta e pentru o statuie?
1: Da. Tu nu pentru alte proiecte mai...
0: Asta am vrut să spun. Și atunci, ce mai vrei, mă?
1: Da. Uite-te, de exemplu, și la Hermannstadt ce s-a întâmplat. Au luat niște bani de la primărie, au mers o perioadă și acum când au ajuns în situația asta, primăria le cere niște bani înapoi. Pentru că au spus, domnule, noi v-am dat niște bani, dar voi nu ați respectat destinația bani, că poate au zis, bă, să vă faceți vestiare, să vă luați mingii, să dați la copii juniori și i-au folosit pentru altceva. Despre, că vorbim de organizare, că lumea zice, dom'le, dar cu ce sunt mai organizații? Păi uite, cu chestiile astea, în primul rând.
0: Cu toate sunt mai organizații. Da. Ca să dăm un răspuns așa
1: adică
0: generalist,
1: exact cum eu
0: cu toate.
1: Îi dau lui domnul Maricescu cu 5 lei să-mi iau un suc și el își ia gumă, înțelegi? Și o mănâncă el, știi? Cam așa este.
0: Da, îți dau și ție.
1: Da, poi mine. După ce intră un faliment. Mă uitam astăzi, că ai văzut acum câteva zile, a fost discuția asta, a scăzut inflația în România 8,2. Și m-am uitat și eu să văd cât e în Suedia și Norvegia inflația. Știi cât e? 0,3 și 0,4.
0: Păi ce?
1: Și despre ce vrei să mai vorbim atunci? La noi a scăzut de la

0: 10,2 la 8,2, e de la 0,4 la 0,3. Cam asta este diferența între cele două societăți.
1: Da.
0: Că tot folosești termenul ăsta.
1: O veste de la corespondentul nostru de la Milano, Dorel, bună dimineața. L-au rezolvat pe Curtis Jones, 35 de milioane. Da. Inter li-a... Repet...
0: Aseară s-a făcut.
1: Mie îmi pare rău că pleacă Curtis Jones,

0: A fost împrumutat, mă rog, a revenit. Noroc că e Rio ăsta, dar să vedem, poate îl vând și pe Rio. În rest, ce să zic.
1: Eu cred că nu o să mai rămână niciun englez, mă rog.
0: Da, e...
1: În ritmul ăsta, știi?
0: Da, da.
1: Bine, ăștia sunt americani, îți dai seama, nu prea pun ei cont, dar trebuie să țină cont și de suporteri.
0: Da, așa cred și eu.
1: Da, acum...
0: Da.
1: Băi, Vasile Mogoș, la bar în serie.
0: Aia era discuția pe care o aveam eu cu tine. Nu crețul, de Mogoș era vorba.
1: De Mogoș ziceai.
0: Da, păi n-a fost o la Craiova?
1: Da, da, el a plecat într-adevăr.
0: Da, asta plecase, da. Nu că uitasem eu cine a plecat ăsta.
1: A fost și la Națională, dacă ți-am amintit, a jucat la Euro.
0: Măi, ci că i-ar fi propus un prelungirea pe un an, dar el a vrut să ducă cu familia, că știe ele cu
1: se
0: Italia.
1: Se pare că a venit din Italia și familia e acolo.
0: E acolo, da, da. Și așa da, mă rog.
1: Crețul juca mijlocaș central, ăsta era fundat stânga.
0: Da,
1: că a jucat în locul lui Bancu când a luat galben.
0: Corect, uitasem de Mogoș, pur și simplu. Când am avut noi discuția aia, știi?
1: În schimb, la 59 de ani, Cazuio și Miura înscrie două goluri în Cupa Împăratului, dacă te interesează.
0: Cel nu, dar sună simpatic, așa.
1: Și că a dat primul său gol într-un meci profesionist din ultimii 4 ani, dar el joacă de 40 de ani, știi?
0: Aha.
1: Care 59 de ani.
0: Da, stai bă, că i-am scris, că... știi tu cui, că am vorbit mai devreme, da. Da, ok, bine. Okay,
1: aseară să știi că m-am uitat vreun sfert de oră și la Atletico Madrid cu Malaga.
0: Și eu m-am uitat.
1: La început a fost o festivitate.
0: Păi la aia, de fapt la aia m-am uitat. Mi-a plăcut teribil festivitatea aia.
1: Era și domnul Fuente acolo.
0: Păi ei aveau 4 campioni mondiali în echipă și au zis să facă o prezentare frumoasă. L-au chemat pe fostul campion mondial David Villa să aducă trofeul, să-l pună acolo în mijlocul terenului și după aia cele două echipe au făcut așa un culoar, nu? Da? Iar cei 4 au trecut printre ei. Bineînțeles, au participat și jucătorii Malagăi, că e normal să se întâmple chestia asta. L-au ovaționat pe Luis.
1: Da. Da?
0: A fost frumos, foarte frumos a fost, da.
1: Și un stadion plin, cum ar spune cineva.
0: Și cu un câștigător anticipat,
1: da,
0: nu?
1: Bine,
0: adică... Da, a fost 0-0 cât a fost, după care meciul s-a terminat 2-0 în cel mai pur stil cioloistic, dăm voie să spun, să spun așa. Da. Băi, nu suntem deloc patrioți.
1: Ce am făcut? N-am vorbit despre Cupa României Betano?
0: Nu, Universitatea Craiova joacă astăzi.
1: Păi joacă și
0: la ora 20.
1: Joci, foarte bine să joci.
0: Da.
1: E favorită? E favorită, domnul Maricescu.
0: Cum spun ăștia, Universitatea Craiova joacă în direct la Pro Arena. Adică cum joacă în direct la Pro Arena? Că n-am înțeles. Ei joacă pe stadionul Ion Oblemencu, nu joacă în direct la Pro Arena. Da.
1: Nu, dar nu vreau să mai aud chestia asta. Dumnezeu știi, ne-au bătut aia, dar erau favoriți. Bă, nu sunt favoriți aia acum, îmi pare rău.
0: Cine, Ararat?
1: Ararat ăștia, da.
0: Dar de ce sunt favoriți?
1: Păi nu, dar unii, domne, că au jucat, i-a bătut pe Cluj anul trecut și nu știu ce, nu, e o echipă de bătut.
0: Ha.
1: Să nu vină cu Elios să-mi spună, doamne, știți, noi nu v-ați mai calificat nici anul trecut în... ei au fost în Conference League anul trecut, nu?
0: Da.
1: În grupe, da? Acum poate să fie în Europa League, adică un pas mai sus. Să nu vină domnul cu Elios să ne spună, doamne, știți, păi voi n-ați mai fost în Champions League, în Europa League, nu e nicio tragedie.
0: Da.
1: Nu vreau să au chestia asta.
0: Da,
1: trebuie
0: da,
1: să-i
0: da,
1: bată, da?
0: Da? Da.
1: Ia uite, la pariuri 1.45 cot. Deci e clar că e favorit.
0: Vă mai transmit ceva. Dacă mai dați mesaje politice, nu vă mai răspundem.
1: Vă blocăm.
0: Deci nu vorbim despre politică, da? Despre persoane și așa mai departe. Fiecare cu umorile lui, dacă înțelegeți ce vreau să spun. Domnul Nazare, doamna Sorana Cârstea a spus adio Cincinnati.
1: Credeam că a spus adio de tot.
0: A spus așa.
1: Așa că anul ăsta e ultimul.
0: Bine, stai puțin, că nu s-a terminat anul.
1: E adevărat.
0: A început prost, dar s-a ținut bine până la urmă cu Pegula, în sensul că a dus-o pe Pegula în decisiv. A fost 2-6, 6-4, 5-7. Deci chiar a fost un decisiv echilibrat. Îmi pare rău pentru Sorana. A ieșit, asta este. M-a bucurat victoria Martei Costiuc în fața reprezentantei lui Putin, Mira Andreeva. 4-6, 6-0, 6-2. Recunosc că m-a bucurat acest rezultat. Dar a fost un meci între Coboli și Hodar. Interesant. Când un comentator ține cu cineva, ține cu cineva. La un moment dat a spus, da, fii atent, nu la care a comentat meciul. Că erau meciul, știi cum e, pe un canal se dădea un meci de fete, pe un canal se dădea un meci de băieți. Ăla care comenta meciul de fete află că italianul Coboli l-a bătut pe Hodar și spune așa, iar Coboli l-a trimis acasă pe Hodar. Bă, nu poate să-l trimit acasă că începe turneul.
1: De la nu duce acasă.
0: Dar ăsta era atât de fericit că l-a bătut Coboli pe Hodar că l-a trimis acasă. Știi? Asta îți dai să expresi din fotbal de alea, știi? Mă rog.
1: Băi, cea mai amuzantă știre, eu am văzut-o alaltă ieri, dar nu am

0: Înțeles-o foarte bine, dar acum am documentat. Au fost momente de coșmar pentru selecționerul Egiptului după Cupa Mondială. Într-un hotel de pe coasta de nord a Egiptului, Hossam Hassan, dacă ți-aduce aminte ăla, dar era nervos,
1: da,
0: cu nervii,
1: da, da,
0: s-a trezit în mijlocul unei altercații între cele două soții ale sale.
1: Hei!
0: Disput ar fi degenerat rapid într-o confruntare fizică, adică nevestele s-au luat la bătaie. Obligând mai multe persoane să intervină. În timp ce încerca să se interpună, antrenorul s-ar fi simțit rău, apoi și-a pierdut cunoștința și a fost transportat la spital. Scena, filmată pe rețelele sociale, a făcut rapid în conjurul Egiptului. Și m-am documentat și eu. Știi că în Egipt poligamia este permisă. Un bărbat musulman poate avea până la 4 soții simultan, evident cu anumite condiții, un statut care de altfel este pus regulat sub semnul întrebării de către deputatele egiptene.
1: Păi dar stai puțin! Păi înseamnă că dacă în Egipt, unde, să zic, era totuși o țară mai deschisă la cap musulmană, cu populație musulmană, înseamnă că în Arabia Saudită câte poți să aibă? 10, 15?
0: Nu știu, aici m-am uitat la Egipt, nu știu cum e în
1: alte țări. Păi nu, la ei era permis să ai mai multe neveste. Era. Sigur că au apărut între timp unii non-musulmani, mormoni, care erau cu mai multe neveste. Știi povestea cu mormonii,
0: deci,
1: da?
0: Era căsătorit cu două femei, pe una o chema Hovaida al-Garbavi și pe cealaltă Dina Mostafa, cunoscută și sub numele de Dana Adam. După despărțirea lor, Hovaida
1: asta, româncă sau ce?
0: Hovaida asta a spus că secretele acestei case vor rămâne între zidurile ei și nu vor ieși la iveală nici măcar după divorț. Dar eu nu înțeleg, ei au două neveste sau patru și una stă la o casă și una la un alt cartier? Aici mă pierd.
1: Nu, eu
0: puțin.
1: Nu cred asta.
0: Adică nu stau împreună?
1: Păi la mormon stau toate în același loc.
0: Asta spun și aici. Asta s-a luat la bătaie după ce s-a dus cu ele la
1: poate nu
0: vacanță.
1: Știau, mă, poate nu știau una de cealaltă. Adică legea îți permite, dar ele nu știau.
0: Și pe ăla întreabă, când mai una, da, hai, acum îți mai punem una.
1: Ahmed!
0: Două! Și îl pune acolo, are două. Uite, una e blondă, una e brunetă.
1: Mohamed!
0: Noi, ăsta e Hassan.
1: Hassan, tu ai încă o nevastă și
0: auzi?
1: Nu mi-ai spus?
0: Ăsta e Hossam Hassan.
1: Și ăsta zice, păi legea îmi permite, îți dau eu legii ție.
0: Ci că e divorțat de una, ne scrie cineva.
1: Păi vezi, așa faci tu, măi, Daniele.
0: Păi nu, dacă e căsătorit cu amândouă.
1: Păi dacă e divorțat, cum să fie căsătorit cu amândouă?
0: Da, nu înțeleg. Înseamnă că a fost cu două și a divorțat de una. Că nu înțeleg.
1: Păi cum cu două nu te plouă, nu era așa?
0: Da. Bine, bă, dacă e băiat deștept, renunță la alea două și alta, a treia, da.
1: Una dintre ele vrea să mănânce porc. Știi că n-au...
0: Și aici o filmare când se bat unii pe la o cârciumă, înțelegi? Adică cred că astea două s-au luat la bătaie.
1: Da.
0: E pe Twitter.
1: Dorele, bogăția se număra în cămile odată. Astăzi bogăția și la arab se numără între
0: alții. Te uiți pe acum,
1: nu mai. Nu mai, las, așa, știu. Acum 20 de ani când am fost în Tunisia ne spuneau, domne, dacă aveai minim 4, i-am mai povestit lui Daniel, așa era cu 20 de ani, când țara era mai organizată, că avea un semidictator, Ben Ali, și nu prea mișca un front. Dar dacă aveai 4 curmal, de exemplu, aveai un statut, acolo nu era cu cămile. Da. Cu cămile erai deja mult mai sus. Dar măcar să ai 4 curmali, înțelegi? Da. De capul de zilele noastre.
0: Domnul Maricescu, cum ți se pare suspendarea pentru domnul Pancu? Mare, mică sau normală?
1: Dacă spun că vreau, dacă spun că trebuia să-i dea o etapă, o să spun că sunt părtinitori. Da. Eu cred că mai mult de 2 etape n-avea cum să-i dea.
0: Și i-a dat 2.
1: Da, mai mult de 2 etape n-avea cum să-i dea. Atunci era un abuz dacă îi dădea mai mult de 2 etape.
0: Bine, acum eu nu știu dacă acolo când a intrat pe teren, cum a vorbit, știi?
1: Asta nu știu nici eu.
0: Că dacă a vorbit urât,
1: da,
0: știi?
1: Da.
0: Dacă n-a zis nimic, nu mai. A intrat, asta l-ai dat afară.
1: Mm-hmm. Da. Mă, în sfârșit, da, nu mai rezistam cu telenovela asta. Dinamo FCSB. Păi da, de câte ori au schimbat stadionul până acum?
0: Nu știu, frate, mai au un pic și ajungi și la Chișinău, care s-au fost pe
1: pe 5 septembrie, Arcul de Triumf. Gata, ne-am... Dar de ce nu se merge totuși pe Cluj, pe varianta Cluj Arena?
0: Nu au vrut suporterii dinamoviști. Așa ne-a spus domnul Nicolescu.
1: Păi au spus că n-au vrut la... Păi, deci n-au vrut la Târgoviște, n-au vrut la Cluj.
0: Da, nu știu.
1: N-au vrut deloc. Ok, am înțeles, da. Că suporterii au amenințat cu boicotul.
0: Da,
1: dacă
0: se
1: joacă,
0: duc, da.
1: Dacă se joacă în afara capitalei, nu contează că e Cluj, că e Sibiu sau...
0: Lasă-i mă să joace la Arcul de Triumf aici.
1: Târgoviște.
0: Mai dau bani pe cherosen, pe cazare, pe asta.
1: Da,
0: foarte bine aici.
1: E foarte...
0: Bine, da. Văd că gazonul...

0: Sigur e prost, dar nu era extraordinar de prost să nu poți să joci, știi? Acum nu știu ce se mai întâmplă până la meci.
1: Adevărul e următorul, că e nasul în ziua de azi să vezi gazon prost când pe la alții vezi lucruri bune. Da, vezi, știi ceva? Bun. Uitați-vă puțin în campionatul Portugaliei, pe care, sincer să fiu, nu înțeleg de ce au ales. Probabil, mă, o fi gratuit? Să-l televizeze, să plătești, sau plătești 50.000 pe an.
0: Mă, plătesc foarte puțin foarte, și acoperă program.
1: Și acoperă program. Așa da, corect. Sunt niște terenuri absolut îngrozitoare. Lasă-le pe alea mari. Da. Și știi ceva? Atât de bun suntem să ne plângem mereu de teren. Sigur că e normal să ai un teren bun, dar atât de bun suntem noi. Adică valoarea excepțională a acestor echipe. Mă, am jucat pe terenuri bune prin Europa. Ce am făcut? Am luat 7 de la Auda cumva?
0: Ce mai face Auda?
1: Pe terenul bun. Nu, ai avut teren prost, că ai jucat în Ghencea, nu? Și de-aia am pierdut meciul cu Auda, că am jucat în Ghencea.
0: Ăștia săraci din Norvegia și Suedia au numai terenuri bune săraci.
1: Asta, mă, că... Bun, deci am terminat cu asta, da? Se joacă pe Arcul de Triumf și cu asta, basta, ca să nu mai provocăm discuții inutile. Da. Halep, mesaj indirect pentru Kyrgios. Nu mă interesează. Eu știu doar că mesajul lui Adrian Mutu către Nick Kyrgios a fost următorul. Te înțeleg, astăzi la tenis toate liniile sunt de plastic.
0: Liniile?
1: Da, liniile din tenis sunt de plastic.
0: Da, mă înțeleg. Mă, că se referă la alte linii.
1: Păi, da, tocmai. Asta era, mă. Că pe vremuri știi că se trăgea cu var. Mai ții minte când se trăgea pe zgură cu var, da? Cu mult timp înainte.
0: Știu că se dădea erai și la fotbal.
1: Să faci așa,
0: nu,
1: da.
0: La fotbal se dădea cu var din ăla și dacă cădeai pe varul ăla, te ardeai, te
1: păi da, trebuia să fie var stins ăla, va,
0: da, da, păi se dădea înainte cu din ăla, da, nu, da. Știi?
1: Acum...
0: Și te făceai pe picior o rană de...
1: Da. Cum se poate ca la Chiajna să aibă un gazon perfect?
0: Păi uite, se descurcă acolo, să știi, cu...
1: A chiar și au avut ani de zile un teren... Da, dar cum
0: vezi
1: se poate...
0: Și teren sintetic.
1: Bun,
0: și
1: hai,
0: teren...
1: hai să pun eu altă întrebare la Chiajna. Cum
0: ocupă.
1: Se poate ca la Chiajna centrul ăla de copii și junior să nu producă nimic?
0: Bă, nu știu.
1: L-a adus pe Liță Dumitru înapoi?
0: Nu, l-am văzut ieri la interviu.
1: Păi aia zis, am zis că l-a adus înapoi.
0: L-a adus, el stă acolo, unde l-a adus? Ce
1: nu
0: face?
1: Știu, la copii și junior
0: nu
1: iarăși.
0: Nu știu ce face la copii
1: da,
0: și
1: da,
0: junior.
1: Da, da, da.
0: Știu că a plecat din America, a lăsat familia acolo sau familia l-a lăsat pe
1: mai,
0: să plece.
1: Eu
0: aici.
1: Nu mai înțeleg situația lui Liță Dumitru, dă nicio culoare.
0: Nu, dar acum o să vină iar să fie frustrat că el nu antrenează, lui nu-i, se, nu-i dă nimeni
1: are
0: nicio
1: și el o vârstă, frate.
0: Știu, da,
1: 70 și câți are Liță, mă? Câți are Liță Dumitru? Nu, serios, ia să vedem, să verificăm un pic. Fratele meu a făcut 76 de ani. Ce să mai antrenezi la 76 de ani? Când nici n-ai antrenat. Mă, Licea Lucescu a antrenat în... o viață. Adică...
0: Cred că e născut în 50, că avea 20 de ani la mondialul din 70.
1: Da,
0: nu?
1: Da, da. 76 de ani. La 76 de ani merge pe 77, că e născut pe 2 ianuarie. Înțelegi? Adică...
0: adică are mai mult.
1: Are aproape 77, da.
0: Da, are 77. Păi
1: da,
0: are
1: adică
0: jumătate.
1: Înțeleg... Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, da. Bine, măi, oameni buni, hai că o să luăm o pauză și după vă propun o discuție despre fotbal și securitate.
0: Hai de cap.
1: Direcția,
0: cum era? Direcția Securității Statului.
1: Direcția
0: nu?
1: Securității Statului și fotbaliștii români.
0: Pe deja, da? Pe deja subiectele astea mă amuză deja.
1: Păi da, sunt din ce în ce mai prezente. Adică stai puțin. Vorbim doar de Șucu și nu vorbim și de fotbaliștii care au semnat angajamente?
0: Da.
1: Hai să vorbim și de fotbaliștii
0: cum
1: care au semnat angajamente.
0: Cum n-ai mai agresiv pe ăștia cei mai liniștiți? Pe aia cei mai... Așa nu a apărut niciun dosar. Da,
1: știi cum e? Pisica blândă, da. Zgârie rău.
0: Adică numai despre din ăștia blânzi a apărut până acum.
1: Da. Câinele care nu latră, care nu latră mușcă, da. Și așa mai departe. Uite-l pe David Villa, vezi, aseară?
0: Da, da.
1: Ce frumos, mai strigau nume. Mamă, ce atacant. Da, bine, domnul Petrișor, vă mulțumim pentru asistență, publicitate.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textil Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor.

0: Hai la road când popești la ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
1: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic, cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii, numărul 82A.
0: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro. Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevărul incomode și cu mult umor.
2: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
2: Bine v-am regăsit, prieteni.
3: Bună dimineața.
2: Ca de obicei, Metropola TV, Radio Sport Total FM și pe aplicații. Vă amenințam înainte de pauza publicitaro-muzicală despre faptul că o să discutăm despre securitate și foștii fotbaliști. E, de Eugen ai auzit, domnul Nazare?
3: Am auzit, domnul, de domnul Eugen Emil Sandoi.
2: Domnul Eugen de la securitate.
3: Auzi, ți-l imaginez pe Emil Sandoi, securist?
2: Nu mi-l imaginez. Par
3: de siu, așa și
2: păi nu, stai că nu. A fi informator nu înseamnă că erai securist. Adică dumneata, domnul Nazare, matale, da, da. Bați sula în coastă.
3: Știi ce vreau să spun,
2: ce faci?
3: Nu-l văd pe Sandoi așa fiind din ăsta, să stea la masă și să își noteze ce vorbesc ceilalți.
2: Ce a acoperit Eugen? A semnat Eugen un angajament cu serviciul secret comunist. August 85, august 89, este un articol scris de Gafiuc în gazetă.
3: Are niște...
2: Știi ce e interesant? Acum, nu spun treaba asta. Vă citesc angajamentul. Că asta e. Subsemnatul Sandoi Emil, fiul lui Gheorghe și Oprica, cred, născut la Craiova, student la Facultatea de Mecanică din Craiova, fotbalist la Clubul Universitatea cu domiciliu stabil în Craiova, cunoscând că apărarea securității statului este o îndatorire a fiecărui cetățean, mă angajez ca într-un mod sincer să cred, după aia taie, secret, adică într-un mod sincer, secret și organizat, să sprijin organele de securitate, aducându-le la cunoștință orice aspect negativ. Nu voi divulga la nimeni secretele acestei colaborări, iar materialele furnizate am să le semnez cu numele Eugen. Semnează Emil Sandoi, iar cel din partea securității a semnat locotenent major Guță Constantin, pe data de 24 octombrie 1990.

0: 1985. Ăsta este angajamentul, domnul Nazar.
1: Da, mă, dar pe mine mă interesează dacă i-a făcut rău lui Cârțu, dacă a spus la ce gagi se ducea Giolgău. Adică asta, mă, e faptul că a semnat, așa mulți au semnat. E prezentat acolo vreun raport din ăsta în care își toarnă colegii? Că s-au dus la gagi și că au jucat poker pe bani, că au discutat cu străinii? Da sau nu?
0: Concluzia organelor securității statului este că Săndoi s-a dovedit a fi sincer. Așa. Pe nota de relații cu persoane care ar putea interesa securitatea au fost trecuți mai mulți fotbaliști. Printre care Adrian Popescu, Octavian Popescu, dar nu George, stați așa, Vasile Mănăilă, Gheorghe, adică Gică Popescu, Pavel Badea, Marian Băcu, Florin Cioroianu. Și văd aici pe listă și fotbaliști aparținând de altor cluburi: Stângaciu, Mezaroș, Țârlea,
1: da, mă, toți
0: Bogdan Bănuță, Ovidiu Barba și alții.
1: Ca să înțeleagă lumea, fotbaliștii ăștia care și antrenorii care mergeau în străinătate erau prelucrați informativ, sau cum se spune atunci, da? Băi, unde ai, că ai fost acolo, ce a vorbit ăla, ce a făcut ăla, s-a întâlnit cu vreun străin, ce... astea erau niște chestii normale. Ți-am spus, mă interesează, scrie undeva în articolul că eu am căutat.
0: Nici eu.
1: Că a făcut ceva rău, Semir Săndoi?
0: Păi n-a scris nici de... Stați așa. Nici despre Șucu n-a scris că a făcut ceva rău.
1: Tocmai de asta spun și eu.
0: Da, dar s-au făcut editoriale întregi despre Șucu.
1: Da, mai dreptate, dar eu nu sunt de acord cu chestiile astea. Adică nu sunt. Dacă Dan Șucu și-a turnat vreun coleg ghid că ăla a întreținut relații sexuale cu o nemțoaică, mi se pare urât. Chiar dacă n-a făcut ceva rău ăla, da, da. Asta vreau să spun, adică ce a făcut? Că ai spus că a semnat, că a fost, da. Citește acolo ce spune de colegi. Că au fost cu minți, au stat în cameră, nu s-au întâlnit cu străini, pe asta ce relevanță are asta?
0: Da.
1: La noi când prezinți dosarul de securitate al cuiva, ai senzația că e ceva rău acolo, știi? Că, domne, ce atrocități sunt în dosarul. De fapt, în dosarul ăsta nu e nimic.
0: Băi, ba mai mult, locotenent colonel Corneliu Ionescu.
1: Nu așa?
0: După investigațiile făcute la domiciliul fotbalistului, a constatat că nu este predominat de vicii care să-l compromită în familie și societate.
1: Deci și om, și băia serios. Da? Așa?
0: Da.
1: Și ce e rău aici?
0: Nu e mai nimic rău. Eu am adus aminte pentru că a fost acum despre dosarul lui Șucu la securitate se știa și s-a mai vorbit. Ți-am spus și îți spun și acum. Au ales momentul să mai fac o dată, nu știu care a fost interesul, habar n-am, eu spun că n-are legătură cu fotbalul, eu așa cred. Dar au zis să mai clătească un pic din nou, să agite subiectul. Acum am scos și pe ăsta în doi. Mă, fraților, noi am vrut întotdeauna să știm care sunt informatorii.
1: Bineînțeles.
0: Dar am vrut în primul rând să știm cei care au făcut poliție politică, care au turnat oameni, exact. Care au făcut rău.
1: De.
0: Asta ne interesează. Nu faptul că unul a fost sau nu, dar să găsim acele dovezi prin care să ne spunem, bă, ăsta, din cauza ăstuia, din cauza lui X, Y a făcut pușcărie sau a fost dat afară din serviciu.
1: Lumea?
0: Sau și așa mai departe.
1: S-au făcut dosare de securitate pentru milioane de oameni. Nu înseamnă că ăia toți... milioane de oameni,
0: da.
1: Milioanele alea de oameni, toți au făcut nenorociri și și-au turnat colegii și au spus ce au făcut ăla și ce a vândut ăla și ce a făcut ăla. Fie de scrie unul, un băiat martinică, mi se pare că e tânăr așa,
0: da,
1: după
0: da.
1: Poza asta. Și zice, l-a părat degeaba, a greșit. Bă, băiatule, tu câți ani ai? Dacă ia contextul de atunci și mută-te atunci, tu dacă erai ghid la ONT, cum era, știi domnul Maricescu ce spune, da? Nu te prelucrau ea? Când lucrai cu străinii?
0: Este foarte greu să spui că n-ai fi semnat.
1: Exact, pe asta. Martinica ai fi semnat, tată, nu în 2026, în 1985.
0: Aia e ideea.
1: Da?
0: Da.
1: În 2026 nici eu nu semnam. Nici domnul Maricescu, nici tu.
0: Da.
1: Dar în 85, nu știu.
0: Sigur că eu pot să-ți răspund acum că n-aș fi semnat.
1: Nu, dar nu știu.
0: Dar nu știu ce s-ar fi întâmplat în momentul ăla. Nu știu contextul. Pot să spun o chestie sigur. Că să știi că mulți au semnat, dar nu au turnat pe nimeni.
1: Exact, cei mai mulți, să știi.
0: Cei mai mulți au semnat și chiar dacă au văzut ceva, n-au scris.
1: Exact.
0: Cei mai mulți. Da. Aici este problema.
1: Și după aia îi abandonau, că nu mai aveau ce să facă cu ei, că vedeau că nu îmi spune nimic.
0: Evident.
1: Eu am mai povestit aici, cred că de vreo două ori. Cristian Țopescu mi-a povestit că după fiecare meci în care mergea, trebuia să vină să scrie cu cine s-a întâlnit, pe cine a văzut, pe nu știu ce.
0: Da.
1: Și a zis că de fiecare dată s-a dus, dar a scris și el acolo, ce înțelegi?
0: Zice cineva că toți sunt informatori, până și soția m-a turnat la maică-sa.
1: Păi da, nu, da. E o imagine așa creată, știi, care, bă, într-adevăr, dacă se descoperă dosarul lui X din fotbal,

0: din politică, de oriunde. Și ăla, se spune în dosarul respectiv că l-a și-a turnat colegul, că s-a culcat cu nu știu ce, că a spus despre ăla, că nu... Asta da, e urât. Da, sunt de acord. Dar eu văd că la Sândoi și la Șucu n-a apărut nimic rău.
1: Da, nu, noi n-am văzut. Acum n-am văzut, nu putem să băgăm mâna în foc.
0: Sau
1: da.
0: Poate a venit Șucu după Revoluție și a furat vreo 7 file de acolo.
1: Nu știu, habar n-am. Păi, nu știu.
0: Dar deocamdată ce a descoperit domnul Gafiuc, nu e nimic wow din punctul meu de vedere.
1: Da, nu e nimic. Nu, este din nou. Pe, și ce, la Șucu a fost ceva nou? Tu ai găsit ceva nou acolo? În afară de picanterii cum sunt scrise angajamentele, da, sau chestii de genul ăsta? N-am găsit nimic
0: ceva
1: care
0: relevant. Ceva trebuie să-l încrimineze, da? Bă, că a făcut ceva rău.
1: Răzvan zice așa, una e să semnezi un angajament fiind arestat și sub presiunea ororilor din pușcărie,
0: nu, dar nu e cazul
1: și una
0: aici.
1: E să pactizezi cu securitatea din libertate. Adică, vezi, Doamne, să înțeleg ce a făcut Sândoi sau ce a făcut Șucu, da? Pe primii nu-i putem judeca nefiind în pielea lor. Pe de altă parte, sunt și oameni care au semnat, dar n-au făcut ceva concret
0: exact,
1: după.
0: Exact.
1: Da, asta, despre asta de fapt e vorba.
0: Nu, dar dacă erai fotbalist la Craiova sau la Steaua sau la Dinamo și venea ăla și spunea, dom'le, uite, trebuie să facem chestia asta, că tu ești capitanul echipei sau tu ești cu ăștia pe aici și noi vrem să știm ce... Ce făceai? Îi spuneai, bă, știi ce? N-am, bă, chef. Puteai să faci chestia asta? Mă, Martinică?
1: Eu nu, să spun eu nu Martinică. Mă, puteai să nu o faci.
0: Da, dar nu ostentativ, nu?
1: Nu, da, știi care e chestia? Nu știu dacă ai fi pățit neapărat ceva, dar era ideea că dacă, de exemplu, nu mai mă lasă să plec cu echipa în străinătate.
0: Da, se putea întâmpla.
1: Că se putea întâmpla. Îți treceau prin cap o grămadă de chestii. Eu încerc acum să mă gândesc și la treaba asta, știi? Eu vorbesc de fotbaliști, nu vorbesc de altceva. Dar la fotbaliști, da? Universitatea Craiova mergea în străinătate, în cupele europene. Universitatea Craiova dădea jucători lotului național, mergeau cu echipa națională și așa mai departe. Nu știu, te puteai gândi că poate nu te mai lasă ăștia să pleci.
0: Da, tu crezi că puteai să fii ghidonete și să lucrezi cu străinii fără să ți se facă dosarul ăsta? Eu cred că nu. Pentru că erai cu străinii. Dacă erai pe plan intern aici, că îi duceai pe aia de la Brăila, la Suceava, la Mănăstirile Patriei, nu-ți făcea. La Vărănu.
1: Uite, cineva din străinătate ne spune așa, Sebastian ne zice, Neața, pe mine în clasa a noua m-au vrăjit să semnez un angajament cu securitatea. Eram un elev normal și banal. Cred că așa funcționa sistemul. Nu am dat niciun raport cum îmi cereau ei, probabil m-au abandonat. Da, da.
0: Ei încercau pe toată lumea ca să afle informații.
1: Da.
0: Foarte simplu.
1: Martinică. Că Martinică fără frică și eu același lucru să zic. Da, nu, adică, nu poți să fii atât de categoric.
0: Nu, și la vârsta asta, ăștia care au 50, 60, 70 de ani, mai poate să-și dea, dar nu pute, ăștia de 20 de ani, nu comparați 2026 cu 1985. Pentru că sunt total diferite perioadele respective.
1: Sunați-l acum pe Cârțu sau colegii lui să ascultați și părerea lor.
0: Da, bă, eu nu cred că sunt supărat, sper că nu e nimic rău.
1: Ce
0: nu?
1: Crezi că o să-ți spună Cârțu rău despre Sândoi? Cârțu o să-ți spună despre Sândoi ce spunem și noi acum, că să-l judece la fel, nu o să-l judece altfel. Atâta vreme cât nu s-a întâmplat
0: exact.
1: Nimic, ce să-i facă? E foarte, știu că e neplăcut să ai o astfel de dosar. Problema știți care este? Problema este că vorbim în 2026, în 2026, despre niște angajamente semnate cu securitate acum 40 de ani, de oameni care aveau 20, 21 și așa mai departe, dar după 90, când unii au cerut să-i mătrășim pe toți ăștia importanți dinainte de 90, nu de ăștia de 21 de ani, nu s-a întâmplat nimic. Acolo s-a produs nenorocirea.
0: Și a apucat acum în 2020.
1: Acum vorbim despre chestii de-astea absolut irelevante care fac clicuri. Da? Fac clicuri. Și unii sar și spun judecă. Judecați-i pe aia care aveau în 90, care aveau 30 și ceva de ani și erau cu securitatea, 40 de ani, 50 de ani și care n-au pățit nimic după aia. Și care au făcut și rău populație.
0: Deci fii atent, când auzi așa dosar de informator, te gândești.
1: Da.
0: Că aia sunt niște informatori nenorociți care au făcut rău.
1: Bă, dar unii, au făcut.
0: Nu, da, noi vorbim de cazurile astea. Da,
1: da.
0: Aici dacă te uiți în dosar, nu e nimic rău. Pare rău. Nu e nimic rău nici la... Bă, dacă era la Șucu și spunea ceva, spune, da, bă, l-a turnat pe ăla. Sau pe prietenul lui, sau pe nu știu. Dar nici la sân, când au găsit dosarul ăsta, n-au găsit și... ce au spus ei rău.
1: Mă, știi despre care, știi care e chestia? Mai ales la Sândoi, dar chiar și la Șucu acolo, nu prea aveai

0: ce rău să faci, că nu era într-un mediu în care să fie spionaj economic, să intri în relație cu, să fii, nu știu, dublu agent, să fii și al Uniunii Sovietice și al Mossadului și al Americii. Erau niște domenii totuși, onete, Vax Albina până la urmă, onete, Vax Albina.
1: Spune-le ce înseamnă onete la lui Martinică, că sigur nu știe.
0: Bă, dacă, nu știu cum să spun, dacă era la un institut de cercetare securist,
1: a el ceva,
0: acolo erau niște chestii delicate, adică puteai să-i dai în gât pe unii că vând, doar să le faci rău, acuzându-i că vând nu știu ce secrete.
1: Poți să-l ajuți pe Martinică să-i explici ce înseamnă onete? Că nu știe.
0: Băi, învaț. Dar cred că știe, dar...
1: Nu cred că știe.
0: Iar la Universitatea Cărva, ce să facă, mă, un student la Facultatea de Mecanică, care nici nu știu cât mergea pe la Facultatea de Mecanică, da? Nu, pe bune, adică sigur că arată rău. Dacă vedeam în 90 ceva aceste angajamente, era mult mai virulent, să știi, imediat după.
1: Erai un pic, să spun, adică...
0: Da, eu vreau să le văd pe alea grele, mă, pe alea grele.
1: Dacă vă aduceți aminte, în urmă cu vreo 10 ani a apărut și dosarul lui Rodion Cămătar.
0: Gorun.
1: Gorun, da?
0: Gorun.
1: Și printre notele alea informatică, a zis dosarul de informator al lui Rodion Cămătar, ce a făcut el. Știi ce scria acolo la un... din ăsta? Zice, un martor spunea despre Cămătaru.
0: Da.
1: Exprimau cuvinte murdare la adresa antrenorului Teșcă. Erau la hotel Oltenia din Craiova.
0: Da.
1: Poate fi verificată și fapta de natură bestială a lui Cămătaru, care a ruinat în halbă și a dat-o ospătăriței să o spele. Sigur, e urât, dar nu e nimic de informator, au făcut și ei sau prostii, da? Dar ce este, adică...
0: Stai, mă, noi nu apărăm idei, a fost groaznic.
1: Îl criticau pe antrenor, păi nu face și Tavi Popescu azi la fel?
0: Mă, știi,
1: poate nu bea halbă de bere,
0: a fost un regim de teroare, pe bune, adevărat, dar pe de altă parte, nu pe de altă parte, și pe lângă chestia asta, a fost... Tot din cauza regimului de teroare, unii precum Săndoi, eu nu-i deșucu, asta a apucat să semneze chestia aia. Adică tot din cauza atmosferei de atunci și așa mai departe. Dar asta nu înseamnă, ei au făcut un lucru greșit, asta este clar, dar nu într-atâta încât să-i călcăm pe grumați și să spunem că, domne, de aici a plecat tot, știi?
1: Adică... Fii atent la Cămătaru. Alt extras din Doru, adică din ce spune. Când servea masa la restaurant, a venit la noi actorul Dumitru Furdui cu copilul, fiind sub influența alcoolului. A discutat cu fotbalistul Iordănescu. Asta era pe la Paris, la un meci. Pe terasa alăturată mai erau doctor Conți Bărbulescu și fostul jucător de handbal Tudosie, transfuși români. La aceștia s-au dus și au purtat discuții cu antrenorii Valentin Stănescu și Ștefan Covaci. Ce
0: da.
1: E? A relatat de acolo, adică nu e nimic...
0: Răzvan ne spune că în clasa 12 la Creangă, în 87, au venit să le recruteze. Da, dar aici el vorbește că mama i-a spus dirigintei că fiul nu va lucra niciodată pe securitate. Da, da, tu îi spui că să te recruteze, să lucrezi în securitate, adică să-ți faci o carieră în securitate. Noi aici vorbim de simple angajamente, nu ca apoi oamenii ăștia să fie...
1: Să lucreze.
0: Să lucreze în securitate. Tu ce spui aici, să știi că te recrutează și FBI-ul astăzi. Și CIA-ul te recrutează de pe băncile facultății.
1: Și Mossadul.
0: Și Mossadul te recrutează de pe băncile facultății.
1: Toate
0: da?
1: Fac același lucru. Nu, nu, dar numai ăștia făceau, alții nu făceau.
0: Nu,
1: KGB-ul te recrutează. Stai liniștit. Da. Aia cred că de la școală te recrutează.
0: Altcineva e categoric. Robert zice, ce nu înțeleg tinerii este că dacă nu semnai cariera ta se putea prăbuși. A, se putea prăbuși. Ăsta este cuvântul. Ăsta e, adică multe nu s-au prăbuși chiar dacă n-au semnat. Dar spaima aceasta exista. Și, sigur, repet, nu e bine deloc, dar au semnat, nu le luăm apărarea. Dar ar fi bine să
1: Vedem ce au spus.
0: Să decantăm un pic, da, și angajamentele. Știi nu. Că într-o vreme s-a mă vorbit, bă, hai să vedem care a făcut poliție politică. Informator care a dat în gâți, a fost nasol și a ajuns să ia pe la pușcărie și să băga în una în alta. De exemplu, fostul președinte a făcut poliție politică?
1: Fostul care din ei?
0: Ăla după vas.
1: Păi cred că da, a făcut. Ăla
0: așa a spus să-l încadrezi, da? Dar pe ăștia...
1: Da, l-a dat note informative în care...
0: E cu totul altceva.
1: Da. Fii atent aici la că am găsit pe ăsta lui Cămătaru. Fiind împreună cu jucătorul Beldeanu la Lisabona, am intrat în magazin, iar acesta, în timp ce mă aștepta, a fost acostat de un străin care vrea să-i vândă hașiș. Beldeanu l-a respins încercând să explice că e jucător de fotbal din România. Mamă, ce nasol, îți dai seama?
0: Da. Uite,
1: ce notă informativă
0: nasolă. Știi ce e trist? Că Martinica are 57 de ani.
1: Păi da, dar are o poză cu băiatul.
0: Nu, e trist că are 57 de ani și că...
1: Eu am crezut că e băiatul din fotografie.
0: Nu poate după 36 de ani să judece la rece. Nu știu, îmi pare rău, dar...
1: Poate a avut probleme cu securitatea acum. Chiar nu știm chestia asta, dar... Noi discutăm, decantăm aici, nu... Luăm... Dom'le, dosar de informator. Dacă e dosar de informator, înseamnă că e rău.
0: Băi, bine... La prima vedere oricum nu e bine, adică nu vreau să spun că nu e bine, nu. Dacă ai semnat dosar de informator cu securitate, nu e bine.
1: Cred
0: că asta am stabilit.
1: Da, da, trebuie să ne uităm un pic ce a făcut ăla, nu?
0: Da, da, da, da, da, da, da, da. Ca Ghido NT sau BTT era obligatoriu să semnezi un angajament.
1: Da, asta știu și eu.
0: Asta e adevărat. Da,
1: asta
0: da.
1: Știu și eu.
0: Da, da, da, da.
1: Bine, când lucrai cu străini, că nu lucrai întotdeauna cu străini.
0: Da, da, puteai să ajungi să lucrezi cu ei.
1: Da, e adevărat.
0: În sensul că tu, de exemplu, chiar dacă...
1: Mergeai la două curse interne și după aia aveai una cu străini.
0: Aia e, că poate plecai ghid, da? Plecai ghid la Berlin, da? Sau la Varșovia, că existau în țările astea, se mai făceau excursii. Da, puteau să vină străini și erai ghid pentru ei în țară la tine.
1: Da.
0: Tot trebuia să semnezi. Că altfel nu primeai...
1: Domnul Martinică, îmi cer scuze că v-am confundat cu un puș de 26 de ani, dar spuneți-ne dacă ați avut probleme cu securitatea, că atunci înțelegem.
0: Nu, nu, nu. Eu nu sunt de acord cu asta. Că mulți au avut probleme cu securitatea. Dacă n-a avut Martinică, asta nu înseamnă că n-a avut alții.
1: Nu, eu spun că dacă el a avut, poate de-aia este cumva atât de vehement. La asta mă refer, știi?
0: Da. O singură chestie aici din articol, n-am spus-o și trebuie să o spun. Zice la un moment dat Gafiuc acolo, menționează el și spune că Săndoi nu-și aduce aminte nimic. E, asta e, iartă-mă.
1: Asta e problema lui Săndoi.
0: Nu. Nu poți să nu-ți aduci aminte că ai semnat chestiile astea. Doar dacă ești într-o stare de... Ce vrei să spui, că e totul inventat aici?
1: Nu.
0: Nu. Bun. Nu. Deci e clar că nu e inventat, pentru că există și semnătură și declarație, holograf, popograf, cum vrei tu să fie. Să spui că... Asta e o notă proastă dacă spui că nu ți-aduce aminte.
1: Da, mai bine nu răspundeai la telefon sau ziceai că nu mai n-ai semnal.
0: Da. Aici, într-adevăr...
1: Și vreau să mai spun ceva apropo de securitate. Să știți că securitatea lucra cu oameni inteligenți, nu lucra cu proști. Asta garantez. Apropo de Șucu și Săndoi. Totuși Săndoi din echipa aia nu e, avea un nivel de inteligență totuși peste medie.
0: Uh-huh.
1: Asta e părerea mea. Nu pot să lii să colaborez cu Claudiu Răducanu, dau un exemplu, sau nu știu ce alt exemplu să dau, da? Că nu, n-ai ce să faci cu ăla. Aici îți trebuie băieți deștepți pentru munca asta de informații. Ca să-ți afle, să-ți zică, să nu știu ce. Unii nu înțeleg nimic la ce se întâmplă în jurul lor și atunci de aia n-ai nevoie. Nu ai nevoie deloc.
0: Da. Cineva zice, dinamovist fiind, interesant e că la echipa muncitorească după Revoluție au ajuns să fie proprietari unul de la ONT și altul de la BTT.
1: E bună chestia, dar n-are legătură cu...
0: E o glumă, dar n-are nicio legătură, evident.
1: Păi nu, dar ăla care a fost șeful, ăla era...
0: Măi.
1: Ăla era mare,
0: mă, copii,
1: în funcție. Așa, Georgică.
0: Așa sunt, cum să spun, de stufoase toate poveștile astea. Eu i-am spus Daniel de vreo două ori și acum mai spun și a treia oară și pe post. După 1990 a existat o perioadă, domnule Nazare, și acum să vorbim și cu ascultătorii, când pe stadionul Dinamo erau o grămadă de sponsori, dar o grămadă, firme private.
1: E, anii 90 la început, referi.
0: Da, până în 2000, chiar și... Majoritatea din firmele alea erau ținute, înființate, de băieți deștepți care au lucrat în miliție și securitate. Ca să știți chestia asta. Și unde se duceau să sponsorizeze?
1: La Dinamo.
0: La Dinamo. Așa ca idee. Au trecut, 25, 26, 27 de ani de atunci. Dar așa este. Nu, erau dealeri deja de mașini în România.
1: Eu sunt
0: foști securiști sau copii de securiști.
1: Eu sunt de acord cu tine. Dar îți pun o întrebare acum.
0: Da.
1: Unde ai fi vrut să se ducă?
0: Păi nu, eu n-am spus asta. Nu. Adică dacă la Rapid a ajuns BTT-ul, de fapt ai spus greșit, că a ajuns UTC-ul.
1: De la UTC.
0: De la UTC. Asta era.
1: Era, știi? Numărul 2, nu? Sau 3, nu mai știu cât era. 2 sau 3?
0: Băi, nu mai știu, dar era că...
1: Era în vârf.
0: Copos, relația lui cu Samsung, a venit tocmai de la prietenia pe care avea el cu nu știu ce sud-corean, de când în calitate de sport universitar România se ducea el. Și așa a intrat pe filieră cu ăia din Coreea de Sud. Asta a fost, știi?
1: Domnul Copos a avut conexiuni cu toată lumea. Asta e adevărul, să știi.
0: Da.
1: Cu toate nivelurile politice, de afaceri și așa mai departe, da?
0: Da, cineva zice cu, dacă aveam punctul 8 de la timp, măcar știam. Da, mă, aia a fost cu punctul 8, eu știu, da, dar a trecut de atunci foarte mult, da.

0: Și că la Europa Liberă în anii 80 se spunea că fiecare ofițer de secuși, erau vreo 80.000, mă, asta chiar nu știu cât erau, nici nu m-a preocupat, lucra cu doi informatori, unul cu pact, altul fără vreun angajament scris. Adică vrei să spui că erau 160.000 de informatori în România anii 80. Dacă facem socoteala, așa, știi? Da.
1: Dar să știți că informatorii, da, depinde nu de poliție politică, dacă noi aici vorbim.
0: Da.
1: Informatorii există în toate serviciile de informații.
0: Știi, pe vreme, una era să fii informator într-un regim dictatorial,
1: altă societate,
0: așa, și alta e să fii într-un sistem care, mă rog, democratic, șubre, dar măcar teoretic e democratic, știi? Adică ce vi se pare că ce în Statele Unite acum e cu adevărat o democrație?
1: Da, și ei au tot sisteme de...
0: Exact, au nu știu câte agenții, probabil, dacă veți studia să vedeți câte agenții din astea au, care pun, controlează tot ce e acolo. Au luat banii din sănătate, din educație, așa, și le-au dat la acestor agenții, unele nou înființate, sau armate. Asta nu mai e democrație. Noroc că mai sunt judecători prin țara aia cu adevărat independenți, adică care nu se sperie de cine conduce țara și mai au niște decizii, înțelegi?
1: Eu știi ce aș fi vrut să văd la dosarele astea? Să vedem și rapoartele de contrainformații, știi? Uh-huh. Care au verificat ce a spus Șucu, ce a spus Săndoi, ce a spus Cămătar. Să vedem dacă... Că, că știi că ea poate să spună, nu, domne, vezi că ăla era așa, a spus la mișto, nu știu ce.
0: Da.
1: Da? Asta e. Asta sunt subiecte de discuții.
0: Într-un fotbal care nu produce niciun pic de performanță, discuțiile despre legăturile oamenilor din fotbal cu fosta securitate produc mai multă audiență.
1: Eu vreau să spun că vreau mai multă substanță. Adică aș fi citit ceva, de exemplu, că Săndoi l-a turnat pe Cârțu, că s-a dus la Gagici, sau a luat nu știu ce bani, a făcut nu știu ce blat cu Dinamo sau cu Steaua. Bă, ăsta într-adevăr era un subiect, dacă îl găseai în dosarul respectiv. Dar nu e, e doar un dosar care...
0: Da, interesant, știi ce, știi ce ar mai fi interesant? Așa, amorul discuției. Să vorbești cu alți fotbaliști ai Craiovei din anii 80 și să-i întrebi, dacă nu mai apare vreun dosar al altuia, bă, la voi a venit vreun securist să vă ceară să colaborați?
1: Bă, acum nu cred că s-a dus la toți, Gabi.
0: Păi nu, nu, păi nu, ei s-au n-aveau nevoie de mai mulți,
1: păi,
0: că după aia era mai complicat.
1: Aveai nevoie de aia cei mai deștepți.
0: În general, încercai să ai doi, înțelegi?
1: Da,
0: că...
1: doi deștepți.
0: Da, deci dacă duceai la o echipă, încercai... care a fost al doilea care a semnat de la Craiova?
1: Sunt mai multe generații,
0: Gabi. Stai că ai zis că era Cămătaru. Deja aveam doi.
1: Nu, dar vreau să spun că au fost generații diferite. Săndoi a fost cumva mai târziu.
0: Mai târziu și el în 85 deja e spre, o jula zborul spre Dinamo,
1: uite,
0: și așa mai departe.
1: De exemplu, la generația la Craiova Maxima, cine a fost acolo?
0: Păi era Cămătaru.
1: Unul, dar nu, i-ai zis
0: care era al doilea. Nu știu care era al doilea. Nu știu.
1: Bă, Cămătaru, da, dar nu, el era isteț așa, nu era...
0: Da.
1: Bă, unul deștept, dacă mă întreb pe mine, eu dacă eram la securitate atunci, știi pe cine contactam?
0: Da,
1: pe Aurel Țicleanu, că e băiat deștept. Vorbesc serios?
0: Mamă, dacă te aude...
1: Păi și dacă mă aude ce? Eu spun ce aș fi făcut. Păi, dar ce vrei, să-l iau pe Donose? Nu luam pe Donose, luam pe Țicleanu, că era băiat.
0: Luai pe Tilihoi.
1: Sau pe Tilihoi, da.
0: Da.
1: Nu? Țicleanu era un băiat deștept, știa să vorbească. Acum poate Țicleanu i-a refuzat sau poate n-a vrut.
0: Nu, astea sunt discuții teoretice.
1: Sau poate
0: n-a
1: fost contactat, că iarăși, știi?
0: Da. Nu, da, eu, de exemplu, dacă aș fost securist care mă duceam să îmi caut un informator la Universitatea Craiova. Nu, stai, la Universitatea Craiova sau la Steaua sau la Dinamo,
1: așa.
0: Eu căutam țam doi. Pentru că unul poate era, adică unul poate nu-și făcea treaba,
1: da.
0: Și poate doi, poate al doilea își plăcea treaba, sau nu știu, zic și eu.
1: Dacă eram, luam trei, da, să fiu sigur.
0: Da, da, da.
1: Dar pe Țicleanu nu luam în aia trei, spun sincer.
0: Da.
1: Dai voie, așa?
0: Da, da, tu îți dai seama.
1: Bine, acum știi cum e, vrei să iei doi, dar poate unul nu vrea.
0: Păi asta e.
1: Dar tu trebuie să-l faci în așa fel încât să
0: păi
1: vrei.
0: Dar nu, stai puțin, că nu te călca nimeni pe cap, nu, ca fotbalist.
1: Prin metode...
0: Sau ca angajat la BTT, sau nu. Te omora dacă nu te omora. Nu,
1: erau
0: angajat.
1: Niște metode pe care le aveau ca să te atragă, înțelegi? Că tu poate nu vrei, dar poate îți promitea ceva. Poate,
0: aia
1: știi...
0: e că îți promitea. Deci,
1: nu asta... zicea, bă, vezi că te fac șef, băi, Șucule, da?
0: Deci, nu o să vezi niciodată în documentele astea discuțiile.
1: Nu, asta e clar.
0: Pentru că ei nu se duceau cei care pe care îi strângeau cu ușa, ăia sunt altă categorie. Dar la Săndoi n-aveau cu ce să-l amenințe.
1: Păi ce să-i fac?
0: Și poate, de exemplu, și lui Emilia zis, lasă, o să fie bine, da, cariera ta. Nu... Da, adică eu știu ce...
1: Mai
0: eu
1: vii și tu cu niște blugi de nu știu unde, mai așa. Plus că erau unii care puteau fi șantajați, Gabi.
0: Păi, aia e altă categorie. Știi?
1: Focuseră o prostie când erau mai tineri?
0: Da, și asta e
1: la mână, înțelegi?
0: Da. Uite, eu, de exemplu, am scuipat un polițist, da. Un milițian, înainte de...
1: Acest Serghei Mizil de la Radio Sport,
0: da,
1: Total FM.
0: Am schimbat, și da, știi cum s-a întâmplat? La Eva, acolo, unde era magazinul Eva, da? A trecut unul într-o viteză imensă cu o Dacia, nu erau multe mașini, și avea geamul jos și l-am scuipat, înțelegi?
1: Foarte urât.
0: Bă, frate, s-a întors în spate pe la Lido pe acolo și m-a prins, înțelegi?
1: Și?
0: E adevărat că m-am rugat de el, nu știu ce, m-a lăsat în pace, să știi. Dar
1: tu nu știi cine e el. Când...
0: Ba nu mi-a zis, mi-a...
1: Nu, nu, în momentul în care...
0: Păi cum să știu? Eu am crezut că e un șofer nesimțit și atât, înțelegi? Da. Dar a venit, mă. Bă, până la urmă a fost băiat bun, dar stau să mă întreb dacă era un securist.
1: Da, și zicea să...
0: Și zicea, nu știu, îți dau și eu niște exemple.
1: Nu-ți mai dau drumul acasă dacă nu...
0: Exact, nu știu, te întreb o chestie. Și, și mă, pe mine de frică, da? Da? Da? Și uite așa.
1: Pentru că era un alt sistem atunci, frica era alta atunci, chiar era o frică reală, da?
0: Și că dosar de colaborator a avut și Gică Popescu alias Petrescu.
1: Da, da, da, da.
0: Uite, vezi, deja am găsit mai mulți.
1: Da, da,
0: că nu era unul singur.
1: Da, da,
0: nu... da, dar n-a făcut nimic, asta exact. E, știi? Eu astăzi cred că aceste articole apar doar pentru...
1: Tu că să găsesc dosarele pe acolo.
0: Da, înțelegi? Și zic, hai, mă, să mai scriem despre chestia exact. Asta. Da.
1: Nu, și mai zic din ala, șoc în arhivele CNSAS. Dacă... Gică Popescu are dosar, e extraordinar. Eu nu sunt un fan al lui Gică Popescu, dar nu mi se pare nimic.
0: A tras concluzia vărul de... Vărul, cum îl cheamă?
1: Martinică?
0: Vărul Gabriel, care el e cu politica și cu astea. Ce să înțelegă la Păras Pășucu? N-ai înțeles nimic. Chiar n-ai înțeles nimic. Dar absolut nimic. Dacă asta... Deci, am vorbit atât de mult și dacă tu asta e concluzia pe care ai tras-o, ori faci mișto, ori ai niște probleme. Asta cu problemele n-avem cum să ne...
1: Uite, am găsit aici articolul cu dosarul lui Gică Popescu și e sursa Eugen din 7 martie 89, de sursa fiind Emil Săndoi.
0: Așa.
1: Zice, după stagiul efectual la echipa Steaua are parcă mai multă maturitate în gânduri, este mai sobru, atât în joc cât și în viața zilnică. Măi, nasol ce a scris? Poate omul chiar așa a fost, adică așa...
0: Asta a scris de Popescu, nu?
1: Scris de Săndoi
0: despre Popescu, da, care adică, se întorsese
1: nu, dar eu cărbă, chiar cred că a scris ce a văzut, ce a simțit, înțelegi?
0: Tu îți dai seama că toate scrierile astea făcute de Săndoi sunt la dosar.
1: Exact.
0: Dacă era una nasoală, știi cum o puneau pe prima?
1: Ah, păi da.
0: Și știi că făceau Săndoi 5 episoade. Și a turnat un fost coleg și așa mai departe. Da, da. Nu există astea. Dacă, da, era...
1: Plus că între fotbaliști era un respect, mai ales, adică și între cei de la echipe adverse. Nu numai, nu e cum a fost mai târziu sau cum e acum. Atunci se respectau între ei. Ce să spună Săndoi despre Gică Popescu?
0: Păi domnul Nazare a zis că se recrutau oameni deștepți.
1: Păi da.
0: Păi Eugen a fost deștept.
1: Păi,
0: pentru
1: da.
0: Că ce pericol reprezenta pentru țară faptul că se ducea Giorgău la prostituate?
1: Păi da, da, acolo trebuia să spui tot. Spune aici de prostituate. Bine, pe ei interesa cu străinii, știu ce vrei să spui.
0: Da, da, da, da.
1: Dar erau unii care scriau, domnul Maricescu a fost cu mine aseară, s-a dus, s-a întâlnit cu aia, după aia s-a dus la cealaltă. Ce crezi, că n-au fost din ăștia?
0: Ștefan zice, pe mine m-au alergat niște oameni în costume maro pentru că intrasem în free shop să cumpăr un cartuș de Kent. Oare erau milițieni?
1: Poate erau cu ambulanța neagră, ai grijă.
0: Bă, dar nu, de ce se chema free shop? Că eu nu țin minte. Eu, noi știam, îi spuneam shop direct.
1: Shop, shop, da. Așa.
0: Da, era Com Turist și shop. Erau magazine. În Com Turist își cheltuiau... veneau să cumpere românii care veneau, care lucrau în străinătate, prin Irak, prin Iran, pe unde mai era, și când statul le lua majoritatea, dar rămânea și lor ceva și cheltuiau banii prin Com Turist, parcă, nu? Sau o chestie de genul ăsta. Nu direct în shop. Atenție, nu shop-ul pe unde intrau străinii, unde era pe valută, exact alt magazin unde își cheltuiau românii care câștigaseră bani în străinătate valută și când le rămăsese puteau să cumpere din magazinele astea de care... Com Turist, parcă era. Com Turist.
1: Com Turist.
0: Ăsta e, mă, așa e, așa e. Domnul Maricescu, întrebați-l mâine pe domnul Mihai Rusu câte rapoarte a dat la CIA când lucra la Europa Liberă.
1: O fi dat.
0: A dat, eu sunt convins că a dat.
1: Dar l-a descoperit dumneavoastră, să vedem ce a făcut.
0: Eu cred că a dat, asta e parte. Da, cred și... că toți de la Europa Liberă au dat. Pentru că
1: păi era unitate...
0: Era unitate CIA, nu? Păi da, ce? Chiar dacă...
1: Dar cred că nici nu trebuia să dea, că e chema la ședință. Păi nu, dar pe bune, de ce să dai? Aici totuși era o chestie ascunsă, dar acolo... Se știau

0: că toți erau același lucru.
1: Și că prin 2005 am fost racolat de un prieten polițist ca și colaborator voluntar al poliției. Mi-a dat și o insignă. Peste ani mi-apare și mie dosar. Noroc, nu-ți spus. Nu e, mă, colaborator, ești colaborator voluntar al poliției, e ceva rău în chestia asta?
0: Cred că este asumat, adică nu e...
1: Nu, dar ce e rău? Că, da, iar informator, toți polițiștii din lumea asta, care lucrează în serviciul ăsta, cum se cheamă, judiciar, nu?
0: Da.
1: Cred că zic bine, da? Care lucrează cu tot felul de... Au informatori. Pe da. Viața,
0: în lumea interlop.
1: Viața unui... Activitatea unui polițist se bazează pe informatori.
0: Păi altfel nu faci nimic.
1: Păi nu faci nimic. Și n-are nicio legătură cu securitatea și cu toate celelalte, da. Ți-am zis eu că articolul ăsta... Uite, vezi, de-aia îl scriu, mă. Uite și tu câte mesaje am primit vorbind despre chestia asta. De-aia și apar aceste articole care, până la urmă, nu că sunt lipsite de substanță, dar n-aduc nimic relevant pentru... Pentru viața acestor oameni care au semnat, să zicem...
0: Mă, dacă făcea ceva rău, eu sunt de acord cu chestia asta. Dar faptul că nu există nimic care să-l incrimineze, e doar o chestie că a avut dosar și atât. Sigur, lumea e curioasă. Dar curiozitatea asta, când te uiți în tot articolul ăsta foarte lung, de fapt nu afli prea multe lucruri.
1: Știu la ce se gândesc mulți, ne-au și scris niște mesaje și aici sunt de acord cu ei. Dacă în cazul lui Săndoi, spre exemplu, nu s-a întâmplat nimic, nici în cazul lui Șucu nu s-a... Dar Șucu și-a creat niște relații și lumea se gândește că după 90... Da, de asta bine, ajung... Și aici să știi că judecata e logică. După 90 a avut relații, nu neapărat resurse financiare, dar relații ca să-și construiască afacerea asta. Hai că așa s-a întâmplat. Aici nu poți să-i contrazici pe oameni. Da, n-ai cum, este imposibil.
0: Și eu dacă eram în locul lui Șucu, la fel făceam.
1: Da, da, lumea spune, vezi, ăștia au făcut... Că dacă înțelegi relația, bă, în mintea omului așa se produce și ei au dreptate, dar acum că a făcut ceva ilegal, dovedesc că a făcut ceva ilegal. Asta este ideea. Dovedesc că a făcut ceva ilegal.
0: Și așa sunt foarte mulți care au ajuns în zona politică și care au mai extras din dosarele astea care îi incrimina pe unii.
1: Noi
0: știi?
1: Nu băgăm mâna în foc,
0: nu,
1: că dosarele sunt toate acolo sau că sunt complete.
0: Exact.
1: Da?
0: Că... Plus că mai e altceva. Poate să fie o persoană sau o entitate care să aibă acces la dosarele alea, unii să fi făcut niște prostii, iar ăștia din lumea politică să fie șantajați. Pot să mă gândesc și la asta.
1: Aici cu șantajul e...
0: Păi e
1: cel
0: la...
1: puțin după 90 a funcționat la greu.
0: Păi
1: 90,
0: păi
1: 2000...
0: Și cu ce a funcționat? Nu cu dosare din astea?
1: Păi bineînțeles cum cu de astea a funcționat. Păi... Dar stai puțin.
0: Despre ce... asta este vorba.
1: Bineînțeles. Asta cu... Cum să nu funcționeze? Funcționează în lumea democrată, dragul meu.
0: Păi da? Și asta e tot lumea democrată.
1: Păi nu, vreau să spun, nu după 90 că veneam după dictatură. Lumea democrată, da? La Washington... la London și la toate ce mai vrei tu. Peste tot funcționează șantajul ăsta politic.
0: Dar ce zici de aia care aveau dosare și la securitate și la alte servicii? Ce zici de ăștia?
1: La noi?
0: Și la noi și peste tot.
1: Păi da, stai puțin. Nu, la, în, pe da, dar noi câte servicii? Unde să mai aibă dosar în afară de securitate?
0: Păi nu, să mai aibă la un alt serviciu.
1: Care?
0: Ce, nu au fost alții care au lucrat pentru mai multe servicii?
1: Adică vrei să spui agent dublu?
0: Păi, bineînțeles.
1: A, tu la asta? Spion?
0: Da.
1: Stai mă puțin că ăștia n-au fost spioni, mă.
0: Nu ăștia,
1: nici
0: dar
1: Popescu,
0: în general.
1: Nici Săndoi, nici Șucu, n-au fost spioni.
0: Dom'le, a scos dosarul de securitate, dar mai avea unul.
1: Spionul e altceva,
0: păi,
1: mă.
0: Vezi.
1: Păi pe ăla nu prea să-l vezi. Uite, dosarele de spion nu o să le vezi.
0: Păi, alea sunt păzite
1: mai bine.
0: Alea nu le ia gafiu, că nu.
1: Spune și mie cine a complotat la asasinarea lui Kennedy? N-ai aflat, îți spun eu că n-ai aflat. Că n-am aflat nici eu, n-am aflat nimeni. Și câți ani au trecut de atunci?
0: Da.
1: Păi, așa că...
0: Da, dar să știi că fotbaliști sau antrenori români au fost folosiți pentru tot felul de lucruri, să ducă niște lucruri, să aducă niște lucruri.
1: Sigur că da, sigur că da, da.
0: Da, nici pe asta nu o să le găsim, stai liniștit.
1: Da, da, da, da, așa este. A fost oameni mai cu cap și au știut să-și folosească relațiile.
0: Da.
1: Da, eu nu spun că toți au știut să-și folosească.
0: Nu, dar
1: unii și le-au folosit. Destui, da. destui. Primii milionari după 90 provin din securitate și partid.
0: Păi și de unde vrei să vină, mă? De la...
1: Păi nu, dar nu, el vrea să spună...
0: Da, știu,
1: adică
0: dar...
1: spune, a constat, e o constatare, da, nu este nimic altceva.
0: Dar dacă nu ar fi apărut de aici, n-ar mai fi apărut niciodată. Aici aveau informații, bani, relații, toate lucrurile
1: mă,
0: astea.
1: Oameni buni.
0: Ca să poată să facă afaceri, că altfel n-avei cum.
1: Nu o să mă ia cineaua că vorbesc despre Revoluția franceză, că văd că are ceva cu istoria, dar când au început să taie capete. Au făcut-o dintr-un motiv de frustrare, da? Era aristocrația de opulență îngrozitoare și ăștia alții care mureau de foame. Dar între timp, Când începeau să taie capete, ăștia care erau la putere deveneau din ce în ce mai șmecheri. Și au început să-și piardă și ei capetele, da? Vezi, între ei, cu Danton, cu Robespierre putere... și cu toate celelalte. Da, asta este. Adică, ăia care au ajuns la putere tăind capete, au început să-și folosească relațiile dobândite.
0: Exact.
1: Așa e peste tot, da. Firar să fie.
0: Fiecare revoluție așa se întâmplă.
1: Da, asta de ce? Pentru că omul așa este el construit. Așa e el, ca natură, da?

0: nu au, cum să spun, aceste mișcări telurice la 50 de ani, cum am avut noi. La noi au venit rușii cu tancurile, au impus ceva, după aia a venit revoluția, au venit securiștii și tot așa la 50 de ani s-a întâmplat ceva. Dar uite-te că sunt țări care în sute de ani da. Nu s-a mai întâmplat nimic. Și da. Atunci societatea a mers lin către progres. La uh-huh. noi ce am făcut? Am avut niște proprietăți, au venit comuniștii, le-au luat, după aia comuniștii au naționalizat tot, a venit revoluția și au luat alții pământurile cum au vrut ei și tot așa, adică nu există o dreptate și o chestie cum a funcționat. La alte, în alte țări ați văzut, sunt familii care din, cum să spun, de la mamă, tată, copil, nu știu ce, merge mai departe averea. La noi au venit comuniștii, au luat-o, securiștii și-au făcut alte averi și tot așa. Da, deci așa nu există un fir.
1: Așa este.
0: Da? Adică fiecare a dat cu, cum spui tu, a tăiat capul celuilalt.
1: Zice, cineva din străinătate ne zice, Marinuț, ne zice, nu-mi place șucul și sunt rapidist, dar aș vrea să știu, puteai să refuzi securitatea? Da. Dacă o refuzai, ce să... Puteai să o refuzi.
0: Da, trebuie să ai totul să fii un pic histeț ca să poți să faci chestia asta.
1: Și, mă, și, curaj, adică puteai, și curajos,
0: nu
1: să
0: puteai
1: știi.
0: Să o refuzi din prima, asta vreau să zic.
1: Adică trebuia
0: să
1: fii cu tact, așa zici.
0: Du-te, bă, de aici,
1: nu,
0: că
1: nu, nu, nu puteai
0: nu merge,
1: să... Dacă o făceai așa, asta e craca, sigur.
0: Doamne,
1: stați așa, eu...
0: Mă gândesc, da.
1: E greu să mă bag în chestii de genul ăsta.
0: Mai vorbim săptămâna viitoare.
1: Adică, oricum. Știu, puteai să o refuzi. Sigur că puteai să o refuzi. N-ai refuzat-o, n-ai refuzat-o. Asta e acum.
0: Și aici îți trebuia o doză de inteligență și de relații și cumva să te sfătuiască cineva cum să faci.
1: Mai e și o variantă. Erau, și nu vreau să spun că ăla sau ăla, că n-am eu de unde să știu. Dar erau unii care, când primeau astfel de propunere, o acceptau imediat. Nu pentru că ar fi vrut să toarne pe cineva, că nu turnau.
0: Să se laude cu asta.
1: Nu. Dădea bine pentru ei.
0: A,
1: relație.
0: Da.
1: Măi, nu, nu te vorbesc serios.
0: Dar erau și mulți care să se laude.
1: Unde?
0: Și
1: nu,
0: mulți...
1: că dacă semnai nu te puteai lăuda nicăieri. Îmi pare rău. Era totul secret. Aici știu, n-ai cum să te... Cum să te lauzi? Păi semna șucu și după aia se ducea la prietenii din colegii din BT, BTT sau nu știu. Păi, băi, sunt șmecher.
0: Nu, nu că se lăudau așa în sensul că atunci când aveau nevoie de ceva, foloseau chestia asta.
1: Dacă ar fi avut unii nevoie de ceva, nu știu.
0: Da, să-și iau o repartiție.
1: Domne,
0: de
1: un
0: sau...
1: exact, uite, un cetățean de nădejde colaborează,
0: exact,
1: face,
0: exact,
1: drege.
0: Exact.
1: Unii
0: bine,
1: se gândeau așa.
0: Dar nu în gura lumii, știi? Adică între ei acolo,
1: nu,
0: știi?
1: Nu, direct la discuția la...
0: Da, la vârf acolo unde
1: păi
0: aveau...
1: Dacă e, nu știu, vroia unul, semnați un angajament și la vrea și el, cum spui tu, o repartiție.
0: Exact.
1: Și apela la ofițerul de legătură
0: exact.
1: Și spunea...
0: Ajutați-mă
1: și pe mine, domne, că... Vreau și eu să-mi iau un apartament și și ăla, dar în funcție de serviciile pe care le pare, zice, bine, doamne, te pot aranja sau nu? Așa se, așa mergea, da. Da, da, șucu sau oricare, ca el puteau refuza, dar a doua zi nu mai erau ghiți pentru relația cu străinii. E posibil. Da. E posibil.
0: Și atunci refuzai?
1: Nu refuz, tocmai interesul era că să fiu în continuare.
0: Să faci meseria, da.
1: Câștig să vei, da.
0: Da. Era mult mai bine să lucrezi cu străinii decât să lucrezi cu românii atunci.
1: Mai nu știu ce a făcut șucu, că n-am văzut, dar știu ghiz care cărora le mergea bine lucrând cu străinii.
0: Da, și știu.
1: Mai vindeau cât un, mai primeau cât un produs, mai vindeau cât un produs, mai
0: le mai dădeau ea ceva.
1: Da, ăla vindea niște blugi, el după aia îi revindea aici, se făcea o grămadă de chestii, mai ales cu ghiz. La noi nu veneau străini. Da, cu aia din Polonia se făceau niște afaceri cu turiștii polonezi extraordinari. Extraordinare. Ghizii români, despre asta e vorba. Dacă nu făceau polonezii direct pe plajă.
0: Le vindeau direct.
1: Băi, da, dar numai că pe plajă vindeau numai nenorociri, oje începută, chestii de astea. Deci nu o să uit niciodată când eram copil. Deci ei vindeau deodorant început, chestii de astea, mă, pe cuvântul meu de onoare. Da? Veneau polonezile și asta vindeau. Deci nu era o chestie nouă. Da.
0: Hai bine. Să terminăm subiectul ăsta, că l-am dezbătut 40 de minute.
1: Da, uite ce a făcut lumea aici.
0: Am văzut.
1: A făcut aici.
0: Îl salutăm pe domnul Martinică, cu respect. Vă nu sunt.
1: Dar n-am nimic cu el.
0: Eu am crezut că e un băiat mai tânăr, că era o fotografie acolo.
1: Nu, omul așa
0: moare
1: percepe.
0: 57 de ani.
1: Eu cred că s-a convins
0: mulți
1: și
0: înainte.
1: Că și percepția noastră nu e departe de cea a lui, numai că e mult mai nuanțată. Despre asta
0: s-a întâmplat ceva cu el, spun eu.
1: Da. Adică să ne apucăm să lăudăm, Doamne ferește. Da, hai să le luăm așa că tinel pe toate că e mai bine. Hai să continuăm, că tot o pauză o să o luăm și în perioada asta dintre 8 și 9, să mai, cum să spun, să mai diluăm un pic așa atmosfera.

0: sper să fie mai, destindem un pic. Ioan Varga a făcut anunț. V-am spart direct și...
1: Și a dat demisia?
0: Mm-hmm. Bine. Practic, în acest moment, e nevoie de o infuzie de aproximativ 3-4 milioane de euro în club, iar lucrurile se liniștesc din privința asta, a spus Ioan Varga într-un dialog purtat cu jurnalistul Digi Sport, Bogdan Pop. Iată că n-a mai declarat la pește prăjit. Și a spus într-o discuție cu Bogdan Pop. Deci, să înțeleg că aceste 3-4 milioane, să nu spui că vine domnul Klein cu banii aia, că eu nu-l cred.
1: Nici
0: eu
1: nu cred.
0: Adică nu,
1: dintr-o dată așa să vină cu banii.
0: Nu, dar cine-i Klein ăsta să vină să bagi el 4 milioane așa din start? Da? Bine, ok.
1: Nu știu, dacă
0: nu știu ce a spus Șumudică, e antrenorul CFR-ului, încercăm să îndeplinim toate condițiile. I-am promis că îi aducem jucători, deci așa va fi, muncim la asta, avem oameni care se ocupă. A mai spus Ioan Varga pentru jurnalistul de la DigiSport. Ce... Te rog să analizezi această ultimă declarație.
1: M-am plictisit de domnul Varga și de minciunile lui.
0: Vai,
1: sunt peste...
0: Care, cu ce a mințit domnul Varga? Dați-ne o minciună pe
1: stai
0: care a spus-o.
1: Stai că îl minte pe Șumudică astăzi, să vedem.
0: Eu, știi care e prima minciună care îmi vine în cap?
1: Care?
0: Sumele, ofertele pe care le avea pentru Munteanu.
1: Păi ea de acolo a pornit.
0: Aia cu Valencia, care a fost cea mai gogonată dintre toate. În care a zis că 2 milioane împrumut și 10 milioane transfer direct. Și aia când au auzit, poftim, ia altcineva la rând, nu e? Că noi n-am spus niciodată chestia asta.
1: Știi cum e faptul că tu nu ești lângă echipa acolo? Bă, Gigi așa cum era și când erau momente mai proaste, era lângă echipă, vorbea, nu știu ce. Ăsta nu vorbește, e departe, dă asigurări că totul va fi bine și nu se întâmplă nimic. Despre asta este vorba. Iar pentru mine faptul că au plecat Iuliu Mureșan, Cristi Balaj, toți oamenii ăștia importanți, care au realizat ceva în fotbalul ăsta, da? Adică da. Așa, pleacă de lângă el fără să dea foarte multe declarații, pentru mine e un semnal foarte important.
0: Da, și eu zic la fel ca tine. Dacă tot am vorbit de milioane, da? De 3-4 milioane, vreau să-ți povestesc despre o întâlnire surpriză dintre o milionară și un fotbalist de la FCSB.
1: Aolo, e aia cu un milion de like-uri?
0: Na, asta e chestie serioasă. Am înțeles că ne ocupăm de cioace și astea, nu. Alona Barcat, care este patroana lui Hapoel Berșeva, s-a întâlnit în Giulești cu Arnold Garita și cu Ofi Arad.
1: Ia uzi.
0: Da, frate, bine. Hai că Ofi Arad e...
1: E accidentat.
0: Evreu. Nu, e evreu, dar lor.
1: E accidentat.
0: Dar cu Garita ce-a fost? Deci, unii au ratat, fii atent, ăștia de la Digi au ratat faza cu Ofi Arad și au băgat-o doar pasta cu Garita. Dar să știi că s-a întâlnit și cu Ofi Arad. Da. Arad a venit la meci. Deci, iată, și care 150 de milioane de dolari avere. Băi, sigur, sunt mulți bani pentru noi, dar la ce bogați am văzut că sunt în fotbal astăzi... Pare așa, un fel de joacă de copii. De. Păi Nea Gigi are avere de cât, mă? De un miliard? De cât are Nea Gigi?
1: Nu știu câte, nu cred că are un miliard.
0: Dar 500 sute, de milioane are?
1: Cam sute de milioane, da.
0: Bine, nu bancheș, că nimeni n-are bancheș. Vorbim ca avere, de proprietăți și așa mai departe.
1: Am vorbit noi mai devreme de Oțelul Galați și că vin banii de la primărie, clubul din Superliga, jackpot financiar din fondurile locale.
0: Eu uzi, mă.
1: S-a aprobat...
0: De?
1: Se aprobă suma de 4,6 milioane de lei ca limită maximă ce poate fi repartizată din bugetul municipiului Galați pentru derularea programului sportiv al Asociației Clubul Sportiv Suporter Club Oțelul Galați pentru sezonul competițional 2026-2027. Deci 900.000 de euro.
0: Și să înțeleg că s-a rezolvat problema?
1: Păi nu știu, că ei aveau câteva milioane. Nu știu dacă
0: păi da, dar conducătorul Oțelului, Babicu, îl mai țineți minte pe Babicu?
1: Cristi Munteanu.
0: Cristi Munteanu. După meciul de frumoasă amintire de la Chiajna, din Cupa României, a zis așa, sunt supărat și dezamăgit de diferența de scor, Oțelul și-ar fi dorit să aibă un buget în care să-și permită un lot să abordeze ambele competiții, au avut șansa niște copii, niște tineri să joace și să triem niște jucători care din sezonul viitor vor fi eligibili pentru prima echipă. Dar în momentul de față, bugetul nostru atâta ne permite să jucăm doar într-o competiție. Nu ne permitem să avem un lot cu jucători și să-i luăm pe Pedro Nuno, pe Patrick, pe Durbozoancă sau pe Lameira ca să joace în Cupa României. Mi-e teamă că din ianuarie-februarie anul viitor acești copii să nu ducă greul clubului nostru. Adică el dă de înțeles că e oablă și că ar vrea să plece de acolo. Dar ideea e, de ce nu pot juca acești fotbaliști trei meciuri în 7 zile? Adică chiar atât de...
1: Sunt

0: obosiți, domnul Marice.
1: Obosiți la ce? La cap? La, la ce?
0: Din toate punctele de vedere, cum ar zice cineva.
1: Bine, mă.
0: Vreau să te anunț că domnul Dioseghi de la Sepsi mi-a recunoscut domnului Ciprian Paraschiv, prietenul nostru,
1: da?
0: Că a rămas fără bere la un meci Sepsi-Ucluj. Zice domnul Paraschiv, mi-a mărturisit și nu se aștepta să aibă peste 5.000 de spectatori, dar și că atât de multă bere a vândut în acest context, că la pauză a rămas fără bere.
1: Tot ce înseamnă că a făcut profit, nu?
0: A făcut profit, dar nu a mai avut bere. Nu știu câte butoaie
1: păi,
0: au
1: cât,
0: băut ăștia.
1: Cât s-a băut, băi, nene?
0: Dar au venit mulți spectatori și...
1: Na, dar tot s-a băut mult. Nu
0: păi
1: știu s-a cum
0: băut. A fost cald, probabil, da? Știți că meciurile sunt la ora 18.30 și asta este ce să facem.
1: Da. Simțiți febra Formulei 1? Se apropie, să știți. Finalul de săptămână. La neerlandezi. La neerlandezi. Și știrea din această săptămână de, legată de Formula 1 este, așa cred eu, Carlos Sainz a semnat prelungirea contractului cu cei de la Williams. Acum, nu știu dacă știți, dar eu cred că Sainz are o singură victorie, nu? În Formula 1. Parcă o cursă a câștigat. Da. Ceva de genul ăsta. N-am aflat... Ia salariile. Carlos Sainz, salariu de top. Va avea 30 de milioane de euro pan. Atâta cât este plătit campionul mondial în titră, Lando Norris de la McLaren. Sigur, pe primul loc e Verstappen, 70 de milioane. Bătrânul Lewis Hamilton are 60. Charles Leclerc, 40. George Russell, cum zic francezii, George Russell, 34. Iar Fernando Alonso, care invariabil termină pe unul din ultimele 3-4 locuri, la Aston Martin are 20 de milioane de euro. Să vedem cum arată Aston Martin cu noul motor. Poate ia și el măcar un loc 12-13 acolo. Că la locurile de frunte din coadă s-a abonat.
0: Uite, o, ne trimite cineva de la Mioveni, vă anunț că și la Mioveni vineri s-a terminat bere. A vrut și omul să mai bea în timpul meciului, nu? Că a fost FC Argeș cu Farul, nu? Cred că la meciul ăsta vă referiți.
1: Ai văzut ce să bezi bere la stadion,
0: nu? E suficientă bere, domnul Maricescu, să se umple
1: butoaie. Mă, dar e mai slabă, întreb încă o dată.
0: E mai slabă, eu așa.
1: Nu, că dacă văd că se beau cantități industriale. Da, mă, dacă berea ar fi normală,
0: tu
1: am avea o problemă.
0: Că meciurile astea două de care vorbim au fost la ora 6:30. Omul a venit pe la 5 și ceva până a ajuns.
1: Și era și cald pe stadion, te bate soarele, cald. Se face rău.
0: Tu îți dai seama la Mioveni ce te bate soarele în cap, ce să faci, nu ai ce să faci.
1: Da, bună dimineața, vă zic eu câtă bere s-a băut la Cixere de la Șepși. E o expresie că a scăpat ca vaca în trifoi. Exact așa au fost ciucanii. Luau câte două odată ca să nu stea la coadă de mai multe ori.
0: Care-i problema?
1: Păi dacă n-aveau... Păi din cauza cozilor, mă.
0: Păi,
1: da?
0: Păi, să facă mai mult.
1: La noi nu-i ca la englezi sau la americani. Ai văzut cum rămân tribunele goale la început reprizei a doua, da? Până se întorc de la băutură.
0: Aici
1: da?
0: La Arcul de
1: Triunf. Sau cu băutură.
0: Că la Arcul de Triunf când a jucat Dinamo am văzut că au pus în față acolo niște tonete din astea cu bere.
1: Păi fii atent că e bere normală, ne scrie cineva.
0: Mă, eu știu că în lege spune că trebuie să fie până în 2%, 1-2%.
1: Bere normală înțeleg 4,5% pe
0: păi
1: acolo, nu? Eu așa o zic.
0: Nu cred că e voie. Eu știu că nu e voie așa.
1: Vreau mai multe informații de la mai mulți ascultători.
0: Și nu se ia la sticlă sau la din asta. Se iau acolo, se pun în butoaie și în butoaie scoți în pahare de plastic direct.
1: Cum mă, se vinde la cutie bere pe stadioane?
0: Nu, la cutie n-ai voie, la pahar de plastic
1: trebuie. Nu, așa ne scrie cineva.
0: Eu știu că nu e voie.
1: Că tubor la cutie 15 lei. Eu știam că nu e voie la cutie.
0: Voie. Poate în afara stadionului unde am zis la Dinamo aici, acolo poate că
1: ai voie. Și anunci că-ți desface... cutia și ți-o pune în pahar.
0: În afara stadionului.
1: Nu mă, nu!
0: În stadion?
1: Deci ăla care îți vinde berea, desface cutia de bere și ți-o pune în pahar.
0: Da, nu.
1: Și este 15 lei berea și zice că e bere normală.
0: Da.
1: Da. A, uite.
0: Eu știu că afară sunt butoaiele alea în care îți pune la draft, știi? La... Așa se face. Ca
1: bine,
0: să nu...
1: În cazul de față, omul ne spune la pahar 12 lei, dar dacă vrei din asta la cutie... e 15 lei, dar îți desfac ei cutia și spun tot în pahar, da. Ca să poată să o vândă, că altfel arunci cu cutia, știi cum e ideea, da. Bun, deci este până în 5%, deci vezi că e bere normală, mă, nu, nu e bere
0: înseamnă
1: slabă,
0: că
1: mă.
0: Nu se respectă legea.
1: Asta nu știu, asta dumneata
0: domnul susține. Paraschiv să vină cu poliția.
1: Da, bere normală, mai multe mesaje, bere normală, bere normală, deci nu e bere slab alcoolizată.
0: La Dinamo sau la...
1: La Rapid, la Cixere, dar la mai multe. Citește ce ne scriu ascultătorii.
0: Da, și nu se respectă legea, ce vrei să spun?
1: Eu trebuie să mai caut o dată în legea aia să văd dacă zice că e bere slabă. Ce înseamnă slab alcoolizată la ei?
0: 1-2%.
1: Așa știu și eu.
0: Da.
1: Da.

0: Eu la Dortmund când am fost avea 2%.
1: Și că la meciul Craiova-Leschi-Sofia s-au vândut peste 30.000 de pahare de bere de 0,25 litri.
0: 0,25?
1: Adică 250 de mililitri.
0: E pahar mic.
1: Da? A costat așa doar 8 lei, în timp ce o bere premium a costat 10 lei. Da, un păhăruț de la... Știi cum e când zice vreți mare, medie sau mică? Știi, la unele restaurante așa e. Asta e mică.
0: Eu știu că la butoaiele respective nu e alcoolizat mare, știi? Adică nu e 4-5%, e 1-2%. Când e la butoiul ăla.
1: Eu știu, am înțeles ce zici. Da. Am înțeles.
0: Așa dacă vinzi la sticlă, nu, că le-au cumpărat de la Metro și
1: auzi,
0: le dau acolo.
1: În Germania, 2,5% maxim.
0: Da.
1: 2,5%. Așa. O statistică arată fanii au primit cu brațele deschise modificările legii 4 care permit consumul de bere cu conținut de alcool de cel mult 5. Deci la noi e permis 5,5. Deci la noi e permis, fratele meu. Uite, a găsit și Petrișor și ne-a dat și Ștefan. Deci ești dezinformat. Păi se poate bea ca porcul pe stadionul din România.
0: Eu n-am băut pe stadionele din România, așa deci că am băut slab alcoolizat.
1: Să nu-mi spui mie că, bine, dacă îți pui mici paharele, dar ți iei 3 cutii de alea de bere și le bei la stadion. Te pot încălzi un pic negativ, nu? Mai ales dacă te bate și soarele și așa mai departe.
0: Dacă e ora 18.
1: Da. Ci că în Cehia ai 4,5, 5% e considerată slab alcoolizat. Aia, nu e adevărat. Deci că au bere și de... Știu, mă, există și bere tare de 7, 8, 9, 10, dar... Pe mine mă interesează cum e pe stadioane din Cehia. Câte grade are berea de pe stadioane din Cehia, nu cum o consideră cehi.
0: Bine, acum trebuie să luăm în calcul și faptul că a fost foarte cald. Și s-a băut foarte mult.
1: Nu, dar eu vorbesc, aici nu mă deranjează că se beau mult, că le era sete. Dar dacă beau bere de 5,5% pe stadioane din România, cam
0: depinde.
1: Multă nu sunt de acord.
0: Păi, dacă sunt consumatorii puternic...
1: Și rezistă la băutură.
0: Rezistă la băutură și la soare.
1: A, bun. Da. Da. După discuția de astăzi, Răzvan spune că e normal că la Dinamo și Rapid să fie cu mai multe grade. Cum a dat-o pe asta. Deci să înțeleg că nu doar Dinamo și Rapid e club de securiști, așa, cum asta e mai nou, că nu aveam până acum.
0: Avem discuția asta la 36 de ani.
1: Da.
0: Absolut penibilă, da? Multe
2: grade la alcool.
1: Da.
0: La umeri.
1: La umeri, da. Bine, domnul Nazare, pauză luăm. Văd că vă tot dați mesaje. O să revenim.
0: Hai să bem și noi o apă nealcoolizată.
1: Slab alcoolizată.
0: Nealcoolizată.
1: Pauză.
3: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
4: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi! Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
5: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București. Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
4: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.

0: 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Boys.

0: Bună dimineața, bine v-am regăsit, prieteni.
1: Bună dimineața tuturor.
0: O mică defecțiune tehnică aici, dar am reacționat pe televizor, s-a văzut că am fost un pic disperat de ce am făcut aici, dar nu e nimic, totul e bine când se termină cu bine. Mai la începutul, nu știu, în prima oră am discutat despre posibilitatea ca cei de la Hapoel Berșeva să joace meciurile de Champions League pe stadionul Giulești, iar domnul Daniel Nazare și-a pus întrebarea, da, este omologat stadionul Giulești pentru grupe de Champions League, iar răspunsul a venit de la prietenul nostru Adrian, da, dacă Hapoel se califică în grupele Champions League, joacă pe Giulești, pentru că stadionul este considerat categoria 4, maximum fiind 5. Deci meciurile, dacă ajunge în Champions League, se vor juca acolo.
1: Acum, să vedem dacă putem să și ajungem la meci.
0: Aici nu știu dacă Adrian ne poate spune.
1: N-are
0: de unde să știe. Nu, el a fost la stadion aseară. Zic că, scuze de întârziere, abia la ora 3 am plecat de la stadion.
1: Păi
0: a fost control de doping. Întrebarea era, Adrian, dacă, să zicem, ajunge în grupă și joacă cu Barcelona, vor face același lucru, să primească doar suporteri izraelieni din motive de securitate? Sigur, nu ne poate răspunde, dar asta e, noi rămânem
1: vorbim
0: cu întrebarea asta.
1: Vorbim cu el, să ne ia și pe noi la meci.
0: Dacă e cu Barcelona,
1: dacă
0: nu?
1: Dacă e cu Barcelona, că am auzit că Pancu doarme la stadion și vrem să dormim și noi lângă el. Ne bași pe noi într-o cameră acolo. Vrei să dormi cu domnul Pancu împreună?
0: Păi ce întrebare
1: asta? Te bagă la o lojă acolo, ce crezi că stai în loje diferite? Da. Tu dormi într-o lojă, eu într-o lojă și Pancu în altă lojă? Nu se poate.
0: Da, noi am înțeles de ce n-au fost fanii români în Giulești. Da, am mai discutat despre chestia asta.
1: Am întrebat dacă se poate pe viitor.
0: Da, nu putem da... Discuția nu mai reluăm și oricum e una mult mai amplă decât ce scrie în comunicatul pe care l-ați văzut zilele trecute. Da.
1: Bun, hai să trecem și la știrile mondene, că o să avem un telefon la 9:30. Uh-huh. Vlad Chiric, ești viața de împărat după plecarea de la FCSB. Bolizii de sute de mii de euro, printre care și noul Ferrari, aliniați în fața casei de milioane. Ți-a plăcut?
0: Mamă, cum e asta?
1: Prosport l-a surprins recent pe Vlad Chiric, ești la bordul noului său Ferrari, o adevărată bijuterie.
0: Dar asta nu știe de vreo două săptămâni?
1: Ba da, dar aici sunt fotografii. Am
0: au apărut și fotografia.
1: Da, e un Ferrari...
0: Că citisem că are un Ferrari șmecher. De fapt, l-a tunat, un Ferrari tunat sau ceva de genul ăsta.
1: Și e negru, gri, nu știu cum e. Nu e roșu. Știi că când te gândești la Ferrari, te gândești Ferrari roșu, știi, dar nu e numai Ferrari
0: roșu. Nu mai e de mult doar Ferrari roșu. S-a terminat de mult cu...
1: Dar la mine, când mă gândesc la Ferrari, nu știu,
0: știu, roșu. La roșu Ferrari, exact. Chiar asta și cheamă, roșu Ferrari, da, e adevărat.
1: După tuning s-a observat imediat body kit-ul 1016 Industries, un set de componente din carbon. În plus, fostul fotbalist a ales să-și echipeze Ferrari-ul cu jante masive al 13.
0: Bă, nu-l vedeam pe Chiric. Când te uiți la Chiric, ești, nu te gândești la chestia asta.
1: Și eu la fel, adică nu... Foarte n-am înțeles. Poate are o pasiune pentru chestia asta.
0: Da.
1: Nu știu care e situația.
0: Da.
1: Și îți mai dau o știre mondenă, a doua pe ziua de azi.
0: Da?
1: Cum arată paradisul romantic al Simonei Halep, unde s-a refugiat după ce relația cu Dorin Mateiu a devenit publică?
0: Eu credeam că după ce relația s-a terminat. Toată lumea aștepta să spună că s-a terminat relația asta, dar
1: nu
0: tu spui
1: s-a terminat.
0: Că e mai rău.
1: Mai rău. Adică mai bine, nu mai rău.
0: Mă rog.
1: E de bine. Înțelegi? Da. Ia să vedem așa. În urmă cu puțin timp, fostul lider WT a publicat câteva fotografii
0: superbe.
1: Le-am
0: văzut și eu, ce mari, ce bă, i-a pus de soare.
1: A pus de soare pe malul unui lac. Dar unde e casă?
0: Care-i problema? Că eu,
1: care-i casă? Eu, și trei banane apar aici pe masă.
0: E un pârs de poză, iartă-mă că ți-o spun. N-ai mai văzut? Păi ți-am trimis eu apusuri de soare, mult mai mișto.
1: Păi da, nu,
0: eu sunt Simona Halep, adevărat, și nici nu sunt combinat cu...
1: Regele Parizerului.
0: Nu, cu regina Parizerului, care o fi în România, regina. Că o fi și o regina Parizerului.
1: El e regele.
0: Nu, poate fi și o regina Parizerului în România.
1: A fost, dar cred că a divorțat.
0: Nu mai înțeles. Dacă Simona Halep s-a combinat cu regele Parizerului, eu m-aș fi combinat cu regina Parizerului. Adică una acolo, nu contează, știi?
1: Păi o fi fost și o regină la un moment dat. Nu? Că a fost regele cu regina, nu?
0: Da.
1: Bun,
0: da,
1: deci
0: da,
1: două
0: da.
1: Știri mondene de mare efect.
0: Da.
1: Mai avem ceva?
0: Da. Mai avem că s-a discutat posibilitatea de a accepta și suporteri români în Giulești.
1: Da.
0: Da, așa, stai că trebuie să simt. Așa. Dar a fost timpul foarte scurt. Deci e posibil, e posibil ca pe viitor să se schimbe situația. Că aici a fost timpul foarte scurt și că de organizare. Da. Deci e posibil, domnul Nazare. Auzi, că e posibil.
1: Vreau să-ți dau a treia știre mondenă dimineții. Vă așteptăm la un arghilea, nouă afacere în care Diana Șucu investește averea familiei. Știi ce vrea să fac?
0: Da, am citit, adică am văzut știrea, am ignorat-o complet. Da?
1: Da, dar da? Eu vreau să o discutăm cu ascultătorii noștri. Nu da. Mai ignora tu lucruri interesante pentru ascultători. Spune-le oamenilor că e vorba despre o terasă panoramică dedicată tuturor iubitorilor de cafea, dar și celor care nu pot rezista tentației de a fuma în arghile. Da, bine, acum...
0: Asta cu tentația de a fuma în arghile m-a rupt, înțelegi, prima tentația.
1: Prima oară când vezi titlul ăsta, nouă afacere în care Diana Șucu investește averea în familie, te gândești că e ceva, sute de milioane de euro, înțelegi? Nu, e vorba despre o cafenea, înțelegi? Aha. Și investește o părticică din averea familiei, da. Nu tot.
0: Da. Noi eu tot o țin cu... Bine, poate... Am înțeles că deja unii țin cu Sabahba cu doar ca să nu se joace în Giulești. Champions League. Dar o să se joace Europa League dacă nu se joacă Champions League.
1: Eu știu
0: da?
1: Pe unul care ține cu Sabah ca să se valideze el, da.
0: A, da?
1: Da, da.
0: Vorbesc serios?
1: Meme stoică, da. Păi ca să spune el cât de bun era Sabah Bakut, înțelegi?
0: A, da? A, da. Mă gândeam la lucruri serioase.
1: Da. Nu te mai gândi la lucruri serioase, că nu e cazul.
0: Nu e cazul, ești tu de
1: mai toate. Mai ai vreo știre mondenă?
0: Nu, eu în continuare vreau să văd ce se va întâmpla dacă vrem să mergem la Hapoel Berșeva cu Barcelona. Tot na, vreau
1: nu
0: să
1: poate,
0: văd.
1: Nu te ajută, Adrian, nu are cum.
0: Păi nu că... Asta e subiectul pentru mine. Tu mă iei cu narghileaua doamnei Șucu. Nu ești ce tu...
1: Păi ce
0: să facem? Asta e, da.
1: Văd că mai dea declarații și eu, nu Schirila, dar deja nu mai prezintă interes.
0: Eu zic că trebuie să-l lăsăm să se odihnească o perioadă.
1: Nu, să facă performanță, lasă-l, să muncească.
0: Eu zic să se odihnească o perioadă.
1: Să muncesc.
0: Că, da. Dar despre faptul că MMA a răspuns lui Adrian Mutu, nu ne-ai spus nimic.
1: A,
0: dacă nu ne-ai spus nimic...
1: Interesează foarte tare
0: chestia. Bai, pe mine nu, dar dacă te-ai interesat narghileaua, da.
1: Panoramic, da. Auzi.
0: Da. Băi, ce

0: că au fost încasări foarte mișto făcute, chiar dacă au fost doar 1000 de suporteri. Și că ăștia au avut pachete de vizionare, de meci, nopți de cazare. Adică a fost o chestie mișto organizată, da? Cu agenții de turism.
1: Se poate.
0: Da, da, foarte interesant. Păi, da. Bine. Succes Hapoel Berșeva. Încă o dată, să avem și noi meciuri în capital. Dacă nu putem cu ai noștri, păi, măcar... Vezi, păi nu serios
1: ne
0: acum.
1: Ne îndeplinim visul.
0: Ne îndeplinim visul, da. Imnul Champions... Bine, deja s-a auzit imnul Champions League. Că la play-off se aude imnul Champions League. Adică, da. Și că cineva a prezis scorul la Universitatea Craiova cu Ararat Armenia.
1: Adică?
0: Ia mă, cine e prezicătorul de serviciu? Englezii, mă!
1: A, pe au
0: Sports Mall
1: site, da.
0: Ci că Universitatea Craiova Ararat Armenia 2-1. Te-ai mulțumit cu un 2-1?
1: Bun. Mă, m-aș mulțumi cu orice, la cum arată fotbalul românesc, orice victorie e important.
0: Pe celebrul site irelevant din punctul meu de vedere, Transfer Market, lotul campioanei României este cotat la 37 de milioane de euro,
1: așa, și...
0: iar cel al lui Ararat la 8,31 de milioane de euro. Deci dacă ne luăm după Transfer Market, îi spargem, îi distrugem, păi îi facem praf.
1: Se joacă pe goluri, asta e singura problemă.
0: Așa, nu, păi ca să... Da. Simona Halep nu uită și nu iartă.
1: Pe cine?
0: L-a îngenunchiat pe Nick Kyrgios. Cu câteva cuvinte și o poză.
1: Bine. Vai de mine.
0: Da, nu, asta așa ca idee. Viitorul lui Mirel Rădoi se decide în aceste meciuri.
1: Ca
0: să dau titluri, frate. Păi titluri, a făcut un egal în campionat și acum se decide viitorul lui în următoarele meciuri. Ce mai vrei? Că mai caut, serios. Dacă vrei mai caut, câștigi câte găsești de-astea. Tu la sub Chiricheș n-ai mai găsit nimic?
1: Nu, mai asta, Stanciu, că rupe plasele de la chinezi. Au aia plasele slabe.
0: E, hai că asta chiar că e asta. Deci fii atent aici. Dar ce face apă caldă? Reacția fotbalistului când Ilie Dumitrescu i-a spus că își cumpără un ceas ciopard. Bă, care e reacția fotbalistului, mă? Cine? Cine? Care a fost? Tudorel Pelin. De Tudorel Pelin ai auzit?
1: Da, la care era la oțelul. Fundașul central.
0: Doamne, nici nu vreau să citesc citirea asta.
1: Păi nu, că el a fost Ilie Dumitrescu antrenor acolo și cred că au avut niște schimburi de replici.
0: Da, da.
1: Înțelegi?
0: Da. Cine a trăit meciul la nivelul terenului de aseară din Giulești spune așa: ceea ce contează este că intensitatea cu care s-a jucat și materialele băgate în prima repriză cel puțin sunt mult peste ce poate fotbalul românesc la ora asta. Văzut meciul de acolo, din teren. Poate la televizor ești mai lejer așa, știi, când te uiți. Da. Ăștia suntem, ce să facem. Dacă ăștia suntem... Domnul Hagi, o să, până să scriem cu picioarele, o să desenăm în continuare cu picioarele, nu? N-a zis așa? Că deocamdată desenăm cu picioarele. Ăștia la alții încep să scrie cu picioarele, noi desenăm.
1: Stai că citeam aici de meme.
0: Și văd că am văzut că ești puțin contorsionat așa.
1: Stai că îl invocă pe Neymar în discuția cu Tavi Popescu, adică mi se pare...
0: Hai te rog eu frumos, nu, vreau să aflăm, nu mai pot, deci nu mai pot.
1: Fiecare are părerea lui, eu nu zic că nu are minte. E un copil.
0: Încă Andrei, e un copil?
1: E un copil, nu încă e un copil.
0: Păi nu, eu te întreb dacă încă e un copil.
1: Nu, e un copil, nu e încă. Adică e la 14 ani acum, mai are până la... Adrian Mutu e născut în 79, Tavi Popescu în 2002. Și eu realizez că am făcut în penii majore când am coborât din lojă să dau într-un fan. Asta spune meme.
0: Așa.
1: Atunci n-am avut minte. Acum am. Nu mă interesează foarte mult să primesc sfaturi. Am 61 de ani și cred că pot să dau, nu să primesc. Octavian Popescu... Dar unde zice de Neymar aici, că nu văd, că e doar în titlu. Așa. Nu văd în declarații pe Neymar. Aha. De ce nu apare aici?
0: Păi nu știu, tu ai aruncat piatra. Și acum toți ne grămim să o scoatem din apă,
1: păi
0: nu?
1: Păi asta, văd în titlu aici. Păi... Așa. Uite, Neymar n-a făcut multe lucruri la locul lor în carieră? Alții sunt ipocriți. Dar nu văd în text unde e chestia asta.
0: Da.
1: Adică să ajungi la discuția cu Neymar, cu Tavi Popescu, mi se pare deja că suntem cam plecați. Deci stai mă că dau cu căutare, cu control F, că nu mai mă enervez.
0: Băi, fă-ți de treaba. Foarte, foarte mișto remarca unui ascultător. Fii atent ce mișto e. Ar fi interesant ca Hapoel și Craiova să joace în Europa League și să se întâlnească în Giulești. Există posibilitatea asta. Sigur, s-ar putea întâlni la Craiova, dar zic în Giulești, acolo unde suporterii Craiovei, ghici, nu vor avea acces.
1: Da.
0: Nu vor avea acces. Da, uite, nu m-am gândit la scenariul ăsta, sincer.
1: Deci, uite,
0: da,
1: fii atent că am găsit declarația. Unui fotbalist bun îi se iartă foarte multe, spune Meme. Neymar n-a făcut multe lucruri la locul lor în carieră. Alții sunt ipocriți și spun că trebuie făcut aia, aia și aia. Cu unul slab, da exemplu. Cu unul bun, nu. Aici am terminat discuția.
0: Bun, am înțeles.
1: Deci te rog frumos să nu mai deschizi discuția, că a terminat o Meme. Să nu-ți mai permiți așa ceva.
0: Ok, bun. Mulți îmi transmit să fiu circumscris sau să-mi schimb cetățenia ca să pot să o văd pe Barça ajungând aici. Și dacă vă spun că nu schimb nici cetățenia
1: și nu se duce nici la meci
0: și mă duc la meci și nu fac niciun nimic special, ia să vedeți voi. Fiți atenți aici. Emil Săndoi face lumină în cazul colaborării cu securitate.
1: Adică a tras perdeaua.
0: Fiți atenți aici. Nu știu despre ce e vorba. Vă rog să ascultați toată declarația. E vreo declarație de-a mea acolo? Și dacă ar fi, cine poate garanta că e scris sau semnat de mine? Eu nu mi-aduc aminte despre așa ceva. Am văzut că de-a lungul anilor au tot apărut chestii din astea, cu Gică Popescu, cu Cârțu, dintre cei apropiați de mine. Dar ce aș fi putut spune decât că ne antrenam împreună, ne înțelegeam bine și eram prieteni? Mă gândesc acum ce aș fi putut scrie, da? Sincer, însă n-am avut nicio tangență cu fenomenul ăsta și nu dau nicio importanță acestui subiect. Habar n-am despre ofițerul Guță, despre pseudonimul Eugen. Dar fii atent. Mai întâi spune că nu mi-aduc aminte să fi semnat așa ceva și cine garantează că e semnătura mea, după care zice, dar ce aș fi putut să scriu, că-s prietenii mei, după care n-am nevoie de o tangență cu fenomenul ăsta. Hai să spunem atunci, domnul, deci dacă nu e scrisul lui, nici scrisul lui Șucu nu e.
1: Nimic nu e.
0: Păi nu, serios, atunci am terminat.
1: Bine, nu, el vrea să spună că nu poți să demonstrezi că era el, înțelege, asta vrea să lasă de înțeles. Nu, că eu asta înțeleg. Dacă n-ai scris niciodată, înseamnă că dosarul e inventat.
0: Zice, finalul este clar. Sincer însă, n-am avut nicio tangență cu fenomenul ăsta. Neagă vehement, ca să zic așa.
1: El spune că nu e el acolo.
0: Da. Hai să presup, Doamne ferici. Că da, apare despre tine chestia asta și scrie un ziar. Și nu e, tu n-ai semnat nimic. Ce faci? Eu îi dau în judecată de omor pe ea de la ziarul respectiv.
1: Normal așa ar trebui.
0: Deci îi dau în judecată.
1: Dar eu nu înțeleg de ce se ferește Emil Săndoi, că nu e nimic care să ne crimineze. Știi, asta ar trebui.
0: Eu spun că
1: dacă eram în locul lui Săndoi, da mă, și ce, care e problema?
0: Pentru că el spune, zice, nu dau nicio importanță acestui subiect și ce aș fi putut să scriu. După care zice, sincer însă, sincer, n-am avut nicio tangență cu fenomenul ăsta. Bun. Dacă, de exemplu, eu sau tu păsim așa, eu dau și în judecat, dacă n-am făcut, și îl și bat pe gafiu.
1: Te ajut, glumesc.
0: Nu, da. Nu, adică eu nu cred că gafiu că a publicat chestiile astea inventate. Hai să fim sinceri. Eu nu cred. Oricum, sursele lui sunt de la CNSAS.
1: CNSAS, da.
0: Nu? Da. Am glumit cu gafiu. Nu sărit. E o glumă. Că să apucă unii să creadă că nu știu ce. Da. Dar asta ce am vrut, vreau să accentuez, că dacă n-aș fi făcut treaba asta, băi, explodam de furie dacă scrie cineva despre mine lucrul ăsta. Dar dacă am făcut-o, am făcut-o. Adică...
1: Nu, dar în situația asta în care nu e nimic, poate o mai fi ceva și o să apară mai târziu sau nu știu ce, poate el se simte că a făcut ceva rău și atunci a refuzat. Dar în mod normal, dacă nu ai scris nimic și nu incriminezi pe nimeni, de ce să te ferești?
0: Nu, dar el neagă angajamentul scris. Asta vreau
1: acum
0: să-ți spun.
1: Acum știi ce mă gândesc? Poate o fi scris ceva de cineva și e frică că o să apară. Înțelegi? Că până acolo
0: nu merg până acolo.
1: Păi nu, da, eu încerc o logică a răspunsului lui. Asta spun. Fie dacă venea și spunea, da, domne, eram tânăr, nu știu ce, am semnat, nu am făcut rău la nimeni.
0: Da.
1: Ce puteai să-i faci, nu?
0: Eu trebuie să se iau pauză publicitară pentru că avem telefon la 9:30.
1: Gata, domnul.
0: Că altfel continuăm la nesfârșit cu subiectul ăsta.
1: Mai aruncăm și noi cu mingea la poartă.
0: Da, la poartă.
1: Cu
0: bine.
1: Mâna.
0: Petrișor, a votră.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
4: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București. Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic, cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii, numărul 82A.
3: Roadhill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. Ți-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Roadhill în Popeș-Leordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
5: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazar și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevărul incomode și cu mult umor.
6: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
2: Domnul Nazare visa la meciurile Hapoel Berșeva Barcelona din Giulești și petrișorii strigă la cadru!
3: În cadru, bine că am ajuns în cadru. La cadru merge.
2: Lasă, domne, că așa e frumos. Ce, nu suntem cu cravată de pionier. E frumos, e frumos. Domnul Nazare, vreau să ne pregătim pentru o discuție despre handbal pe care
3: n-am mai avut de mult.
2: Asta am vrut să zic și eu. Și s-au petrecut niște treburi. Iar altele nu s-au petrecut, cum ar fi drepturi de televizare, da? Hai să formăm numărul, să vorbim cu domnul Stângă. Da, ne apropiem de supercupe, domnul Nazare, supercupe bistrițene, dă-mi voie să spun așa, pe meleagul bistrițene.
3: Ai văzut cu domnul Din, erau tot la Bistriță, acum sunt tot la Bistriță. Păi nu s-a schimbat nimic, vezi?
2: Acolo. Bună dimineața, domnul Stângă!
3: Bună dimineața!
4: Bună dimineața!
2: Vă pregătiți de cele două supercupe bistrițene?
4: Da. Păi mi era dor de handbal.
2: Da.
4: N-am mai văzut un meci de mult.
2: Păi au tot jucat copii, tineri, juniori și alte chestii. Da. Toată...
4: De interesant.
2: Da. Bun, până să vorbim de supercupa asta, vă întrebăm de ceva mult mai serios. Pierderea drepturilor TV, adică banii din drepturile TV... Noua conducere a Federației Române de Handbal e pe punctul ăsta să nu mai încaseze nimic din drepturile pentru liga masculină și feminină, chiar dacă, uite, Supercupa e televizată.
3: Și să nu mai vedem meciul la televizor de handbal.
2: Păi da, dacă nu există drepturi, nu există nici transmisii. Nu știu, oare o mai fi vreo țară dezvoltată,
3: adică
2: în handbal care să
3: e
2: nu...
3: E de bine sau de rău?
2: Să nu transmită ligile naționale la TV?
4: Părerea mea că este de rău. Eu nu înțeleg de ce nu se ia atitudine să ia TVR-ul, televiziunea națională, pentru că totuși handbalul a rămas un sport iubit de români, un sport național, cum se dă în titlu și în imagini. Eu nu înțeleg asta.
3: Explicația e simplă.
4: Țara asta, nu mai e interesul ăsta pentru sport. În afară de fotbal, nimic nu mai există.
3: Explicația e simplu, domnul Stângă. Să știți că nu există buget pentru...
2: La TVR.
3: La TVR. Pentru a cumpăra competiții. Da. Și nu de anul domnule ăsta.
4: Domnule, să se facă, domnule, buget.
3: Da, știu.
4: Ce dracu, chiar așa, pentru sport, nu se face... Chiar nimic, ca sportul ăsta românesc a ajuns de râsul lumii, domnule, uitați, vedeți ce se întâmplă și cu Popovici, care a ieșit public și v-a spus că nu e premiat de 2 ani, canotajul la fel. Deci sportul este lăsat, domnule, ultimul, la roata căruții, așa, ultima verigă.
3: Întrebarea este alta acum. Bun, nu o să mai fie meciul la televizor, că nu dă nimeni bani și așa mai departe. Vor fi sările mai pline?
4: Nu cred. Nu. Păi... N-are nicio legătură asta. Bine, are așa o mică legătură, dar adevărații suporteri sau cei care iubesc handbalul se duc în tribune.
2: Am o știre...

0: Am o știre bună pentru dumneavoastră, dar nu e ceva definitiv. Există totuși speranțe ca TVR să transmită.
1: Da, pe bani foarte puțin.
0: Nu, stai așa. Până acum TVR ieșea complet din calcul, tocmai din lipsa banilor. Dar există o șansă ca totuși TVR să preia aceste meciuri. Acum, dacă s-o întâmpla... Da, măcar asta e o veste bună, că până acum știam că nu preia deloc. Adică nu există șanse. Oricum, audiența, să știți că este jalnică. Audiența pe handbal este jalnică. De-aia nu se mai bagă nimeni. Din păcate.
1: De-aia nici ProTV-ul nu mai transmite.
0: Da, din păcate. Audiența este groaznică.
1: Bun, dar ca să facem o audiență mare, trebuie să avem un sistem competițional mai atractiv. Înțeleg că de la anul se trece la play-off și play-out. Trebuie să avem niște săli care să arate a niște săli de handbal. Să avem niște arbitri care să nu fie grași, să fie slabi. Sunt foarte multe lucruri de construit.
0: Da, păi vorbesc reforma handbalului.
1: Păi reforma handbalului, dacă nu faci lucrurile astea, nu se poate să le vinzi mai scump. Asta e adevărul.
2: Eu sper ca Bogdan, care e un băiat deștept, sper să rezolve problemele astea, în special problemele arbitrajului. Și noi l-am bătut la cap pe Bogdan, l-am bătut la cap cu arbitrii ăștia, li s-au mărit baremurile, dar ei tot metehnele alea vechi le au în cap cu arbitrajul. Dar eu personal, dacă nu se rezolvă, eu știu, să iau o televiziune drepturile, să lase atunci cluburile să-și rezolve personal, să-și rezolve difuzarea a anumitor meciuri, vă dați seama
0: că
2: nu se televizeze acum. Dar eu vorbesc de echipele bune, la ora actuală sunt 4-5 echipe bune la băieți, să zicem, la fete sunt mai multe, competiția la fete este mai atractivă, clar, este mult mai atractivă și e competiția mai așa pentru spectatori e mai bună. Păi
0: da.
2: Asta soluție nu există.
0: Nu, adevărul e că
2: la Supercupa transmite DigiSport. Deci a luat DigiSport
0: 3 zile de handball. 3 zile de handball intern, ca să zic așa.
2: Da. Exact. Să vedem dacă audiența este mare, să dea Domnul să fie mare, poate cine știe, DigiSport se gândește să preia ei drepturile TV. Mă gândesc și la lucrurile.
0: Ei au multe produse totuși cumpărate, să știți, adică la TVR, canal de sport care n-are produse,
1: ar fi mai indicat.
0: Acum, știți cum e.
2: Da, corect, așa este, dar prima...
0: Nu, e interesant.
2: Nu e interesat.
0: Acum bătaia este în continuare, adică să transmite meciuri din Champions League, alea fac cât de cât audiență, mai ales cu fetele, că avem echipe acolo, mai e și Dinamo la bărbați, măcar avem ceva acolo. Dar astea interne nu fac audiență, din păcate. Și se va ajunge...
2: Nu mai fac audiență pentru că nu mai sunt echipe. În afară la băieți, vă dați seama, Dinamo se joacă și se bate singură.
0: Da, n-ai cu cine.
2: N-are cu cine să... Era pe vremuri Steaua, dar Steaua vai și amar de capul. Ei a ajuns de râsul lumii. Nu numai handbalul. Clubul Steaua a ajuns de râsul lumii. Dom'le, astea nu înțeleg, dom'le. Dom'le, clubul ăsta Steaua, tocmai vorbeam și astea-s vorbele lui domnul Oțelea, dom'le. Domnul Oțelea a spus, băi, fraților, clubul Steaua a fost creat pentru sportul de înaltă performanță. Acum clubul Steaua este un club de maidan, domne, nu știu, toate secțiile se bat acolo, unele la retrogradare, unele pe acolo, fotbalul nu mai vorbesc. Dom'le, dacă nu aveți de gând să revitalizați clubul ăsta, dom'le, desfințați-l, domne, și la revedere, mai ales știi o chestie. Se cheltuie și bani aiurea.
1: Foarte mulți bani.
2: Fraților, fraților, Dinamo de bine de rău mi l-a furat pe Popovici, că asta discutam în grupul nostru. Băi, fraților, păi putea să existe dacă era, eu știu, Oțelea, dacă era Gasu, dacă era nu știu care, comandantul clubului Steaua, păi puteam să-l pierdem noi pe Popovici de la clubul Steaua pentru câțiva firfirei acolo.
0: Da, dar nu știu
2: unde not. Și am văzut ce performanță face băiatul ăsta jos pe lângă pentru el. El salvează sportul românesc. El și cu canotajul.
0: Bine, nu salvează... asta e impresie greșită. Nu salvează nimic. Poate. Sport așa, românesc tot moare.
1: De imagine.
2: De
1: imagine.
0: În sensul ăsta. Așa, da. Atât că rest nu salvează nimic.
2: Nimic. Suntem de râsul lui.
0: Și
2: exact cum se duce societatea, așa se duce și statul, poate mai rău.
0: Și o să fiu și mai rău.

0: Tăciosul. Dacă este solo, doar Popovi salvează, pentru că notul este un sport foarte popular la nivel mondial. Canotajul, să mă iertați. Audiențele...
1: Da, canotajul sunt puține, adevărul ăsta.
0: Notul este popular peste tot, într-adevăr. Da,
1: adică... Dar, domne, băieții aia și fetele alea, domne, eu știu, pe vremea mea, domne, când le spuneam la oameni ăștia, că am mai stat în cantonament și cu canotajul. Domne, ce efort fac cu băieții ăștia și fetele alea, domne, inuman ce efort făceau pe vremea.

0: ca să nu pot să obțină performanță. Și când văd că nu este răsplătită munca asta a lor, dom'le, mă apucă damblale, pe cuvântul meu de onoare, mă apucă damblale. Adică, bă, fraților, iau medalii de olimpice, de aur, de mondiale, europene. Băi, barem să avem respect față de sportivii ăștia, băi. Noi nu mai avem respect față de nimeni, domne. De nimeni din sportul ăsta românesc, ăștia valoroși. Nu mai avem respect de nimic. Și uitați unde suntem. Și v-am spus, câteodată așa mă apucă durere de cap.
1: Da, acum eu vreau să fac o glumă cu dumneavoastră, dar nu e cazul. Am vrut să vă spun, domnule, acum că aveți prieteni la puterea handbalului românesc, poate desfințați guvernul în exil, dar văd că nu e cazul, adică rămâneți.
2: Da, guvernul în exil ajunge, guvernul în exercițiu.
0: Suntem prea mici pentru. Domnule, suntem de râsul planetei.
1: Nu paralel. Doamne, nu știu, că sunt și alții de râsul planetei. Noi suntem, nu cred cu sportul, noi suntem de râs așa în general, că cu sportul, până la urmă, mai avem un Popovici, mai avem un aia, dar în general așa ne cam facem de râs.
2: Azi e ziua domnului Grațu. Nu știu dacă știți.
0: Știu,
2: da?
0: Știu.
1: L-ați sărbătorit ieri?
0: Nu, că suntem în vacanțe parlamentare.
1: Parlamentară, pardon, da,
0: ne întâlnim acum, prima miercuri din septembrie.
1: Am înțeles.
0: Îl sărbătorim atunci pe domnul.
1: Păi da, dar trebuia o sesiune extraordinară, ați văzut cum fac ăștia de la Parlament. Trebuia convocat pe data de 21.
0: Da, plen. Sesiune extraordinară.
1: Plenul Senatului.
0: Domnul Gațu este în Oradea. Da, deocamdată. Da. Este bine acolo, la Băile Felix, este fericit.
2: Domnul Stângă, înțeleg că la echipa națională de băieți nu prea avem selecționeri de ceva timp. Știți ceva? Se caută?
0: Nu știu, că și eu m-am mirat. Probabil Bogdan caută. Cred că în România nu are pe cine să pună, nu găsește un antrenor român. Probabil se gândește la un antrenor străin. Cred eu, nu știu, că n-am stat de vorbă cu el. Da, este o problemă. Chiar Buricea, am înțeles că i s-a terminat contractul.
2: E suspendat.
0: E o problemă și cu el, am înțeles, la Timișoara.
2: Păi nu, e suspendat din funcție, nu poate antrena o perioadă, din ce știu eu.
0: Nu poate antrena, da. Probabil nu s-a luat o hotărâre de la antidoping. Și de-aia e în suspans așa, da? N-avem, cinstit să vă spun... Și eu mă gândesc, nu avem antrenor deocamdată, nu avem pe cine să pună la echipa națională un antrenor român. Nu există.
2: El e cu francezii. Bogdan poate ne aduce un francez.
0: Eu sper că da, el fiind acolo, a jucat în Franța, cunoaște handbalul francez, sperăm să aducă un antrenor tânăr, un antrenor bun, un antrenor, cum le spun eu, domne, fomist, adică fomiți după rezultate, fomiți după performanță, sper să aducă un antrenor. Dar știți cum e cu antrenorul? Trebuie să ai și jucători, din păcate.
1: Asta este foarte clar. Dacă și la ce jucători avem, doamne... Da, sună ciudat poate ce vă spun, dar... Noi am decăzut groaznic. Stați așa. Am vrut să spun altceva. Noi am decăzut. Știu chestia asta. La băieți vorbesc și nici la fete nu stăm senzațional. Norocul nostru, în ghilimele, e că handbalul pe planetă n-a devenit un sport popular. Cred că era mai jos. Înțelegeți ce vreau să spun? Că dacă creștea în popularitate, nu mai eram nici în primii 40-50 la echipa de băieți. Da, handbalul nu se... Asta e. Nu e un sport care să prindă peste tot. Că altfel eram distrus, să știți. Așa, mai prindem un turneu final, mai facem o ghidușie. Altfel am fi fost jalnici.
0: Am văzut, așa este. Basketul ne-a luat înainte la popularitate și la...
1: Acolo rupe, bine,
2: la copii.
0: Văzusem la Tulcea, turneul ăsta, la fete.
1: Bine, a fost și gratis. Bine, nu s-a...
0: N-au plătit bilet.
2: Și la handbal n-a fost gratis?
1: Dar să știți că n-au plătit bilet, că dacă plăteau bilet...
0: De la Tulcea.
1: Da, să nu ne grăbim că n-au plătit bilet, a fost gratis intrarea, nu fiți așa entuziasmați.
2: Vezi că și la Cluj și la Tur, dar tot gratis a fost și la handbal. Și n-a fost...
1: Da, dar era sală nouă asta.
0: Eu mă refer că au construit o sală, probabil guvernul ăsta cu cereriu ăsta, au construit o sală la...

0: culcea, domne, da, pentru cine?
1: Exact, asta spunem și noi. N-au niciun fel de sport acolo, nu știu dacă știți.
2: Și că vine Supercupa de vole.
1: Da, în 1907 toamnă. Da, aveau vole.
0: Dar pentru cine, domne, au construit dita mai săloiul ăla, domne? Și noi, Bucureștiul, capitala țării, domne, ne chinuim cu polivalenta asta, domne.
1: Da, o să bage canoia asta.
0: De râsul lumii, domne, pe cuvânt de onoare, dacă faci o sală de-aia super la... Bravo lor! Felicitări celor din Tulcea! Bravo lor, domne, că au construit o sală splendidă! Domne, dar noi în București aici ce facem, bă, fraților?
1: Încă o dată, în București nu construim, nu pentru că nu sunt bani, nu pentru că nu e teren, nu pentru că... Nu s-au înțeles politic! Asta e. Ce să mai încoași încolo? Asta e. Acolo au reușit. Nu știu, domnule, întrebați-i pe ei că nu facem parte din... Întrebați-i pe ei de ce să...
2: Dacă se înțelegeau, venea CNI-ul și făcea proiectul.
1: Dacă bani sunt, stați liniștiți, că bani în București... Au găsit bani pentru un stadion în sectorul 2, în mijlocul orașului. Găseau bani și pentru o sală. Dar vedeți că nu e vorba de asta, e vorba de politică aici, de decizii politice.
0: Da.
1: Păi, pe nici nu mai mă bag, că n-are niciun sens. E moartea pasiunii. Moartea pasiunii, da. N-are niciun sens să mai discutăm, că asta e. Bun, eu aș reveni un pic la Steaua, la clubul Steaua, pentru că situația, într-adevăr, este groaznică. Cu dumneavoastră, secțiile. De ce e nevoie de atâtea secții? Dom'le, n-am auzit și odată în anii ăștia să spună, dom'le, într-adevăr am fost un club imens, s-au făcut greșeli, s-a restructurat. Hai să păstrăm 10 secții, dar pe alea să zbârne, frate. Nu știu, adică nu trebuie să facem popice acvatice la CSEA Steaua. N-avem nevoie de sporturi. Câte? 10, domne. Unde? Pe ce ne orientăm? Păi n-avem bani pentru multe sporturi de echipă, da? Asta e. Dar mergem pe handball, că am fost campioni europeni, da? Și pe basket mergem pentru că e un sport foarte popular. Cu fotbalul profesionist, să joace la NATO fotbal profesionist, nu în Ghencea, iertați-mă. Adică am scutit. Și mai vedem o scrimă, chestii de-astea, cum să spun, militare, dacă vreți. Că și în Franța și în Italia, la jandarmerie este o grămadă de ăștia angajați din campionii olimpici. Nu știu dacă știați, de la sporturi de genul ăsta.
0: Da.
1: Dar nu ne băgăm și pe taekwondo, și pe, nu știu ce, vă spuneam, adică, sau, dom'le, au creat posturi pentru prieteni acolo. Hai ca să fim sinceri. Ăsta e adevărul.
0: Dar cine, domnul Maricescu?
1: Cine a făcut între ei ăștia care îi le împart?
0: Dom'le, a ieșit generalul Roșu, care este un om, funcție mare acolo, care răspunde. Acum el este cel care are sub ordine clubul Steaua. Tune l-a făcut de rahat pe comandantul clubului. I-a zis că nu putea să ia nici bacul, nici nu știu ce. A venit domnul ministru și a spus că schimbă tot. Schimbă toată conducerea clubului Steaua, schimbă comandantul, schimbă tot, va face o reformă. Prima reformă, le-a scăzut bugetul cu nu știu câte milioane. Deci n-aveau clubul Steaua, că am și eu informații de acolo, n-aveau bani de salarii de câteva luni. N-au putut să facă și ei niște achiziții, n-au făcut nimica, toți plecau, toți sportivii cât de cât valoroși au plecat de la clubul Steaua, de la majoritatea secțiilor. Cine, domne, este un club fără stăpân, domne, este un club în derivă, ca navele alea de război. Suntem în derivă, domne, și nimeni nu ia nicio măsură la clubul Steaua, să zic că, cum a spus și dumneavoastră, bă, fraților, hai să facem asta. 6 secții, 2 de...
1: Hai că le-am în față. Domnul Stângă.
0: Și campion, domnule, să facem în așa fel încât să luăm campionatul.
1: Ia fiți atenți aici cât ce secții are. Și vi le spun doar pe alea pe care eu... Da, sunt subiectiv cât se poate. Ce caută, de exemplu, Sania la CSEA Steaua?
2: Ninge la fotbal.
1: Ce caută Sambo la CSEA Steaua?
2: Se bat.
1: Da. Ce caută Kempo la CSEA Steaua? Ce caută karate la CSEA Steaua? Ce caută, hai, judo nu, echitație, bun, a fost o tradiție cu cai și astea, nu mai avem nevoie, nu, da. Ce caută ciclismul, că noi n-avem un velodrom în oraș sau o chestie de genul ăsta? Sunt o grămadă de triatlon. Dom'le, putem și fără triatlon la CSEA Steaua, hai să mergem pe atletism, ce ziceți de chestia asta? Avem pentatlon, ne mai trebuie și triatlon. Sunt o grămadă de secții care înghit bani de pomană, de pomană. Mi-e și greu să le număr aici câte sunt, pe cuvântul meu. Poate să se supere ăștia de la Steaua. 1, 2, 3, 4, 5, 5 ori 6, 3, 32 de secții, domnul Stângă. 32
3: mai multe, cred.
1: Ce să, normal că staie finanțarea. Și atunci desfințează din secțiile care într-adevăr mănâncă banii degeaba. Îmi pare rău să o spun, îmi pare rău, dar iertați-mă, da, n-am nevoie de Sani la CSEA Steaua. N-am nevoie.
0: Din păcate a distrus anumite sporturile care au avut tradiție mare de tot în clubul Steaua. Le-au pus la pământ, le desfințează. Nu mai vorbesc de sporturile individuale, care, ce să vă spun, nici acolo cred că nu mai avem valori. Din când în când, așa, la scrimă, mai ia câte o medalie. Dar în rest, suntem sub... Mă tot gândesc, domnule, suntem sub Dinamo, domnule.
3: Nu se compară.
0: Dinamo de ce poate și Steaua nu poate. Asta mă mir. Domnule, cei de la Dinamo sunt mai șmeche, sunt mai deștepți decât noi, decât cei de la Steaua, chiar așa?
1: Țineți-mi...
0: Dar v-am spus, suntem un sat fără câini. Suntem un club fără stăpâni. Asta e cum stau la ora actuală.
1: Degradarea, să știți că a început mai de mult și spun de mult, hai să plasez așa un pic discuția, zici lui Daniel, dinainte de când a venit Elisabeta Lipă, când s-au construit sala, bazinul și așa mai departe, era Marcel Popescu, dacă îl țineți minte, ziaristul, da? Bun, și atunci, de atunci, performanțele lui Dinamo în sportul internațional erau cu mult peste cele ale Stelei, de atunci. Adică degradarea la Steaua își are originele, cum să spun, mult în urmă.
3: Să știi că în ultimii 6-7 ani tot ce a fost bun i-au adunat. Mihaela Cambei de la Haltere,
1: da, Popovici. Asta e înainte, Daniel, ce spunea, nu adunaseră.
3: Eu spun că de când e actualul comandant ăsta, Ionuț Popa,
1: okay, asta ăsta e nou.
3: Tace și face treaba. Adică a adus tot ce a fost bun, a adus acolo.
1: Da.
0: Domne, jos pălăria pentru el. Jos pălăria. Uite, și-a făcut din handball.
3: Echipă de handball bună, tot e.
0: Eu asta mă oftic cel mai mult. Domne, eu nu-i bate nimeni în campionat. Câștigă campionat așa, fără număr. Și Steaua ba retrogradează un an, ba se chinuie anul următor. Păi asta a ajuns clubul Steaua, domne, handball.
1: Și Dinamo are și Dinamo are secții multe din punctul meu de vedere, dar măcar sunt 26, le-am numărat. Adică Steaua n-are nici performanțe, dar are și cu 6 secții mai mult.
3: Da, da, ăștia din alea 26 au câteva care într-adevăr
1: performează,
3: da.
1: Da. Că și la Dinamo văd taekwondo și sambo. Adică stați așa că și pe la alții există de astea. Dom'le, nu știu, să iertați-mă, dar taekwondo și sambo eu le văd în cluburi private făcute, domne. Că sunt o grămadă de cluburi private.
0: Ei sunt și polițiști, trebuie să mai știe și...
1: A, asta e bună, da. Au judo, domne,
3: și
1: au judo.
3: Și lupte au.
1: Lupte au, păi da, tradiție, nu? Luptele greco-romane, tradiție, deci aici nu ne băgăm la... Asta e un sport care a însemnat ceva în România. Da. E o discuție fără de sfârșit, știți că era poveste fără de sfârșit, Biugi Mafia era cu poveste fără de sfârșit, asta cu sportul românesc.
3: Domnul Stângă, cine ia campionatul la fete? Tot Bistrița sau vine CSM-ul anul ăsta? Sau Rapidul, poate, am văzut că e bine.
0: Domnule, am văzut, chiar și curios cu noul antrenor, a zis, domnule, va fi la fete e o competiție interesantă. Vedem acum primul test la Bistrița cu CSM Bistrița, prima... semifinale. Vedem acum, să vedem cum...
3: Dar pe Rapid nu vedem.
0: Sunt echipele. Au adus foarte multe jucătoare noi. Acum să vedem cine învinge. Și ne dăm seama cine ia campionatul. Dar campionatul între Bistrița și CSM, părerea mea la fete. Iar la băieți nu se discută.
1: Acolo
3: n-avem ce să
1: e vezi. Absolut trist acolo că nu există niciun fel de concurență.
0: La băieți e așa.
1: Da.
0: Este meciul de antrenament pentru Dinamo.
3: Ar fi interesant să fie o echipă care să se bată cu Dinamo. Măcar să se bată, nu neapărat, da.
0: Măcar să fie să acolo. Se bată, exact. Nu avem.
3: Dar nu-i niciuna. Nici Buzău, nici Turda nu se ridică. Da.
0: Și asta este și în detrimentul lui Dinamo.
1: E clar. Înțeles. Te dezantrenezi.
0: Trebuie să te antreneze pentru Champions League.
1: Cum zicea domnul Voina când era la Olchim, mai țineți minte? Olchimu se dezantrenează în campionatul României, da. Da, exact așa era.
0: Păi Dinamo este ca Olchiu pe vremuri, exact.
1: Exact, da, da, da, pe de-aia am zis și eu. Comparația cred că nu e deplasată, da. Bine, domnul Stângă, mulțumim frumos.
3: Toate cele bune.
1: Vă urăm reîntâlnire plăcută cu

0: sesiunea parlamentară handbalistică din toamnă și mai vorbim. Mulțumim.
1: Numai bine.
0: Și vezi, mă, sunt în pauză. Asta e. N-au dezbătut ieri nimic. Credeam că...
2: Avem pentru diseară, evident, meciul Craiovei, dar avem și două meciuri în Cupa României astăzi. Steaua, despre care am vorbit mai devreme cu Csíkszereda, Miercurea Ciuc, și CSC Șelimbăr cu domnul Ieftime, cu domnul Botoșani, la 17:30.
0: Apropo de meciul ăsta al Stelei, știi? Discuție între comentatori la meciul de la Bihor. Da, și ăsta este un obiectiv important al Stelei. Ăștia ați trag să nu moară, să nu retrogradeze. Deci tu îmi vorbiți de obiective importante ale Stelei.
2: În cupă poate să o câștige. Și să meargă în cupele.
0: Da, mă, știu, începeți cu bazaconile. Bun.
2: Păi, bine. Păi eu mai aș axa pe Cupa României. Vorbesc serios.
0: Da, au și Lot să se bată la Cupa României.
2: Cum să n-aibă? L-are pe Albu. Albu de la Rapid.
0: Bă, de Nicu Modan tu ai auzit?
2: Nu.
0: Eroul Bihorului de el. Eu nici nu știam. Dacă
2: explică Andrei Preotul.
0: Păi Preotul m-a nebunit cu Modan ăsta ieri, frate. Ce demarcări, ce nu știu ce, ce nu știu care. Ce... Marile echipe ale Bihorului. Mă, care au fost, mă, marile ale echipele Bihorului? Marile echipe, bă, marile.
2: Știi ce știu eu la Oradea? Ca Oradea a luat titlul și în Ungaria și în România.
0: Da, mă, dar lasă că...
2: Asta mi-a rămas mie în cap.
0: Nu știu, poate nici bunicul preotul nu cred că era născut atunci.
2: Bine, era străbunicul.
0: Străbunicul, poate. Lasă-o acolo de treabă. Da, mă, Nicu Modan. Deci Nicu Modan, domne, fii atent.
2: Bine că nu-i Motan, dacă e Modan.
0: Deci Nicu Modan, fotbalist în vârstă de 31 de ani.
2: Da, să fie sănătos. Mai avem pe rafi din seară. Raiul Vallecano cu Alaves la 22. Se joacă la Burgos, acolo unde...
0: Da, la Burgos. Gabi Balin, da, la Burgos. Ăștia mai au echipă de Liga a 4-a ceva?
2: Mi se pare că a doua, Liga a doua, dar e un alt Burgos.
0: Un alt Burgos, da. Și ăștia, da.
2: Am vorbit noi odată despre treaba
0: asta. Da, am mai discutat despre chestia asta.
2: E un CSA Burgos, ca să înțelegeți mai bine.
0: Băi, și astăzi joacă Viitorul cu Croitorul. Uite, așa îmi place mie să zic. La Șelimbăr, sau mă rog, unde ai zis că se joacă?
2: La Cisnădie.
0: La Cisnădie, joacă Viitorul la Cisnădie. Tu îți dai seama dacă îi bate Șelimbăr pe... Nu mai suportă Ieftime dacă pierdezi. Că ai văzut că a zis că în cupă e un obiectiv.
2: Vezi că Șelimbăr a făcut 1-1 cu Timișoara, cu Dan Alexa, așa că e un...
0: Tu stai, auzi, unde vor juca ăștia meciurile din grupe la Timișoara? Din grupa Cupa României? Că s-au calificat?
2: Păi stadionul ăla unde joacă acum, Electrica sau cum se numește.
0: Păi și ăla e omologat pentru...
2: Da, ăla l-au făcut acum, niște tribune, nu știu ce... Și joacă meciurile de acasă.
0: Și o să pună nocturnă mobilă?
2: Nu, că joacă ziua, nu e problemă.
0: Păi, dar dacă joacă cu FCSB?
2: A, să cadă cu FCSB.
0: Păi ce fac? Bine. Vin la București, că ai văzut cum făcea Dumbrăvița, că venea în Giulești. A venit doi ani la rând
2: se
0: în Giulești.
2: Se duc la Cluj, lasă, că se duc la Cluj. La Arad nu se duc, că e rivalitatea mare.
0: Da. Bine, măi, da.
2: Hai că vine domnul
0: Chivuriu. Am văzut ce știri de Stile, mă, că nu știam.
2: Lasă-l, mă, lasă-l și pe el să... imprevizibilul
0: deci
2: să joace.
0: Sursa de știrea lui Stile, știi care este?
2: Digi24.
0: Libertate.
2: Păi vezi că Digi24, Libertate, cele mai tărsăite.
0: Da, mă, da, da, bine.
2: De acolo se uită și el ce vrei să fac.
0: Bine, hai, diseară, dacă n-am Hapoel Berșeva, avem Craiova cu Arad.
2: Hai Craiova.
0: Hai Craiova, hai băieți. Se va discuta, Emil Stăndoi va veni la stadion diseară? Va fi în tribună?
2: Da, bineînțeles.
0: Domnul Stăndoi, vă mai aduceți aminte? Eu nu știu să fi făcut, să fi semnat nimic. Nu știu să fi semnat nimic.
2: Mai are memoria scurtă ce vrea, asta este.
0: Bine.
2: Vine Florin Chivulete, unul solist, mâine la 7 suntem aici.
0: Toate bune și să fiți fericiți.
2: Toate bune.
3: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Unu solist cu Florin Chivulete la Sport Total FM.
2: Bună ziua, prieteni! Ce mă bucur că a venit ziua de joi. Mamă, ce frumos arată panoul fotbalului, plin de partide, un pomelnic întreg de meciuri, dragi prieteni, atât în Europa League, în calificări, cât și în Conference League, cel puțin în Conference League, aproape că nu se mai termină ecranul calculatorului, este de-a dreptul incredibil. Mai avem și vreo două meciuri prin Cupa României, Betano. Este foarte limpede că fotbalul este la el acasă. Nu mai vorbesc de Spania, unde Rayo Vallecano o primește pe Alaves încă din această zi de joi. Frumos, frumos, tare. Nici ieri n-a fost prea rău, cu toate că numărul meciurilor a fost destul de subțire. Rezultatele n-au fost deloc periculoase. Celtic Glasgow a învins-o pe LASK Linz din Austria, scor 3-0, fără niciun fel de probleme. Hapoel Berșeva, jucând pe Giulești, a bătut-o pe Sabah Baku cu scorul de 2-1, dar tare mi-e teamă că în Azerbaijan vor fi probleme grele pentru Hapoel Berșeva, o echipă care, să nu credeți vreo clipă că e atât de puternică pe cât o arată rezultatul de ieri. Echipa din Baku, să nu uităm că a reușit o performanță uriașă, nu aseară pe Superbet Arena din Giulești, dar a făcut o performanță uriașă, reușind să treacă de danezii de la Aarhus în această UEFA Champions League, așa că n-aș vrea să anticipez o victorie a formației din Baku, dar cred cu toată convingerea că formația azeră va reuși să muncească foarte mult și să fie la limită, poate chiar să se califice, chiar dacă va câștiga cu un gol diferență, va împinge partida în prelungiri în Azerbaijan, acolo unde lumea va fi pe garduri pentru a o învinge pe Hapoel Berșeva din Israel. De altfel, să știți că Hapoel Berșeva nu e nici Celtic, nu e nici Nec Nijmegen, nu e nici Bodo Glimt, este o formație obișnuită a Ligii Campionilor. Mă mir că se strecoară până la acest nivel. Dar, până la urmă, victoria de a lui Hapoel Berșeva pe Giulești a arătat o superioritate ușoară a israelienilor, care poate fi întoarsă cu mare, mare ușurință în retur. Bodo Glimt continuă seria rezultatelor magnifice, aș putea spune, și zic asta pentru că această formație a reușit ieri să câștige în Olanda pe terenul lui Nec Nijmegen cu scorul de 3-1. Parcă nu se mai termina această partidă. Bodo Glimt și-a asigurat încă prima repriză cu scorul de 2-0, după care a mai punctat odată și minutul 50 și a oprit motoarele, că o fi zis, bă, dar nu pot să-i umilesc eu pe Nec Nijmegen chiar la ei acasă. Vă dați seama ce victorie fantastică și un pas mare către grupele UEFA Champions League. Se pare că Bodo Glimt chiar merită. Ea a reușit acest 3-1 în prima manșă a play-off-ului, ușurându-și sarcina pentru partida retur. Nec Nijmegen, un al șaptelea succes pentru Bodo Glimt în 9 partide europene jucate pentru norvegieni și a 10-a oară când echipa Bodo Glimt marchează cel puțin 2 goluri în 11 din aceste meciuri de cupe europene. Sunt statisticile Flash Score care vin foarte bine marcate în direcția formației norvegiene. Acum, știți, cu prima calificare în faza principală a UEFA Champions League, suporterii de pe Goffert Stadion erau nervoși, chiar dacă gazdele au dominat posesia în primele minute. Emoțiile lor nu au fost calmate nici de un presupus hands comis de Pereira, minutul 11, decizia fiind întoarsă după consultarea VAR de către arbitrul francez François Le Texier. Aceasta a fost doar o amânare, iar după ce Andreas Helmersen a forțat o paradă lui Gonzalo Cretaz la finalul unei centrări, o execuție spectaculoasă a lui Peter Hodge a desfăcut defensiva lui Nec Nijmegen, acesta oferindu-i o pasă decisivă lui Sondre Fett, care a finalizat cu un șut plasat, dragi prieteni, la colțul scurt. Mi-a plăcut foarte mult. Am văzut doar rezumatul acestei partide, dar m-a impresionat, pentru că Bodo Glimt a pus mare presiune pe gazde, n-a avut niciun fel de reținere în deplasarea din Olanda Și cu această ocazie Bodo Glimt a reușit să închidă practic dubla, pentru că un scor de 3-1 este în proporție mult, mult, foarte mică întors la partida retur care se va juca sigur pe suprafața sintetică din Norvegia, de la Bodo Glimt. Să nu credeți că partida aceasta n-a avut și conotații speciale, pentru că totuși marcându-se 4 goluri, lucrurile au mers minunat în ceea ce înseamnă spectacolul. Nici o echipă norvegiană nu mai câștigase vreodată o manșă tur în play-off-ul Champions League în deplasare în 7 încercări anterioare, pentru că Bodo Glimt a pierdut în 3 dintre acestea. Dar nu este o mare surpriză că acești războinici ai Arcticii, care i-au învins pe finaliștii din 2023, iată, sunt cei care sparg acest blestem, pentru că Manchester City și Inter au fost bătute de Bodo Glimt. Acesta a fost finaliștele din 2023. Spiritul de luptători fantastic al lui Bodo Glimt s-a întărit în ultima perioadă și mai mult, conform celor văzute.

iar doar un miracol uriaș ar putea să salveze pe Nec Nijmegen în partida retur, ce se va juca în cercul polar. Vă dați seama că acolo și temperatura va fi foarte joasă și suprafața sintetică, este limpede că n-avem cum să vedem o altă calificată decât Bodo Glimt în partida retur. Așadar se confirmă calitatea uriașă a acestei formații. Slovan Bratislava a tras pârțuri așa cu publicul țelie, în loc să bată să-și asigure calificarea. Iată pe Slovan Bratislava, a marcat în minutul 15 și s-a culcat pe ureche. Cerepcai a înscris pentru 1-0, dar nimic nu aducea către golul lui Milot Avdili de la Țelie, care a primit o pasă bună și a șutat balonul de la 8-12 metri, care s-a dus în colțul drept al porții, sus, în vinclu, oferindu-i șanse foarte puține portarului, care s-a arcuit, dar n-a reușit, din păcate, să oprească golul formației Publicum Țelie. S-a jucat la închidere pentru ambele formații repriza a doua, dar returul, să știți că este unul periculos, pentru că Publicum Țelie este tot mai aproape de visul UEFA Champions League al grupelor. Țelie, vă dați seama că după 1-1 la Bratislava își păstrează speranțele vii pentru a atinge prima dată în istoria ei finala, faza principală a UEFA Champions League, după ce aceștia au remizat, jucătorii lui Țelie au remizat 1-1 cu Slovan la ea acasă. Dar este limpede că șansa s-a mutat, sau mingea s-a mutat în terenul lui Publicum Țelie. Suporterii săi de-abia așteaptă partida retur, unde să nu uităm că Slovan are și ea șansa ei. De ce spun asta? E adevărat, gazdele au fost mai active aseară în partida cu Țelie, dar returul va fi unul infernal. Slovan poate, pentru că joacă cu adversară cam de același calibru cu ea, și dacă îi dă gol pe contraatac și deschide scorul, va fi foarte, foarte greu pentru Țelie să se califice. În continuare, Slovan Bratislava, care a ratat victoria ieri, ar fi putut sau poate în continuare să aibă mari, mari șanse de a puncta decisiv, poate chiar a câștiga în Slovenia la partida retur. Ieri, prieteni, am văzut și ceva partide de Cupa României, niște meciuri în care vreau să vă spun că m-am bucurat așa pentru calificarea lui FC Voluntari, care a jucat destul de economicos în partida cu CSA Fumați. Matko Babic și-a făcut datoria marcând golul, de fapt singurul gol al acestei partide. Voluntariul a fost ușor inferioară la nivelul șuturilor pe poartă. Fumațiul a tras mai des la poartă, 10 șuturi pe poartă al echipei de Liga Secundă a lui Vasile Neagu și 6 șuturi pe poartă pentru FC Voluntari, dar sigur golul a venit deloc norocos în tabăra formației din Voluntari, care a adus o calificare prin Matko Babic. Vă dați seama că era păcat să nu vedem FC Voluntari mai departe. Așa că Voluntariul va intra fără doar și poate în grupele Cupei României și vom vedea ce noroc va avea la tragerea la sorți. E, haideți să ne ducem ușor, ușor, pentru că deja a trecut un picuț de timp din emisiune, să ne ducem către Europa League în calificări. Nu va fi ușor deloc pentru belgienii de la Anderlecht în deplasarea de la Almata, acolo unde Kairat, dragi prieteni, joacă aspru, destul de aspru. De aceea a fost și trimis acolo un englez la centru. Cavanagh este arbitrul central al acestei partide. Kairat Almaty joacă acasă cu Anderlecht Bruxelles. Kairat a câștigat în prima divizie kazah la finalul săptămânii trecute cu 3-1 cu o micuță formație. Ulitau se numește. În schimb, Kairat s-a dovedit incapabilă să o bată pe Levski Sofia acasă. 0-1 a fost. Dar sigur grație unei prestații destul de subțiri în deplasarea de la Sofia, Kairat a pierdut calificarea cu două duble de 0-1
cu o dublă de 0-1 în întâlnirea directă cu formația bulgară. Formația bulgară care continuă să fie pragmatică și foarte, foarte disciplinată. Dar Anderlecht, zic eu, că are prima șansă astăzi la Almata, pentru că formația belgiană și-a dovedit până la urmă calitatea și în campionatul intern și în cupele europene. Am văzut-o recent pe Anderlecht bătând-o pe PAOK Saloniki cu scorul de 3-2 și în campionat acasă Anderlecht la Louvier 2-1. Anderlecht a câștigat și pe deplasarea de la PAOK cu scorul de 1-0, a învins-o pe Hammarby în Europa League cu scorul de 3-1, așa că e mult mai multă încredere de partea lui Anderlecht decât pe mâna lui Kairat Almaty, care, atenție, totuși se va bate la epuizare la această întâlnire. Cert este că eu cred în șansa lui Anderlecht, dar n-aș putea crede vreo clipă că se duce și face un galop de sănătate în deplasarea de la Almata. Echipa gazdă, să știți că e sub o mare presiune. Îmi place foarte mult de componența acestei formații, care scoate totuși în față câțiva jucători în care a investit destul de mult. În primul rând este vorba de vârful de atac, spaniolul Gual. Dragi prieteni, un jucător destul de prolific, aș putea spune, marchează și prin campionatul intern, marchează și prin cupele europene. L-am văzut marcând în UEFA Champions League împotriva echipei Sugesca ultima oară un gol, a mai marcat și Cordaba și a mai marcat și cu Octepeș în campionatul intern, așa că chiar și două goluri cu Octepeș. Un atacant cu simțul porții, acest Marc Gual, pe care s-au investit ceva bănuți fără discuție pentru ca acesta să poată face parte din echipa kazahă. Sigur că în linia de mijloc iarăși este un jucător cam agresiv, care primește cam des cartonașe galbene, dar e un portughez foarte activ. E vorba de Gustavo Mendonça, mijlocașul lui Kairat Almaty de 23 de ani. Un jucător foarte tânăr, foarte iute acolo la mijlocul terenului, dar care, repet, ia cartonașe galbene foarte ușor. În ultima perioadă a luat vreo 3 cartonașe, așa, prin diverse competiții, mă uitam, și este un jucător pe care formația gazdă se poate baza. Așa că nu va fi ușor pentru Anderlecht, handicapul de 1, adică Kairat, chiar dacă va pierde această partidă, nu o va pierde la mai mult de un gol diferență. Eu cred această Kairat Almatică va și marca în poarta lui Anderlecht. Dar sigur că returul din Belgia, de pe Lotto Park, din Bruxelles, va aduce calificarea fără discuția lui Anderlecht, pentru că e o diferență de valoare. Dar măcar în această seară, la ora 18, kazahii să poată pune osul la treabă și să ne arate ce pot. Polonezii de la Jagiellonia par să fie cei mai mari soliști pe Ciortan Arena din Bialystok. De ce? Pentru că în fața lor se află georgienii de la Iberia. Iberia este o echipă, dragi prieteni, care a fost bătută recent de Torpedo cu Taisi la ea în țară, în Georgia. Am văzut-o făcând niște rezultate de egalitate cu slăbuța echipă Larne, 0-0 în tur, apoi 1-1 în tur și o calificare dificilă a Iberiei cu scorul de 2-1 la partida retur. Am văzut-o făcând un egal la Bratislava în fața lui Slovan, dar cred că totuși în Polonia, unde Jagiellonia este stăpâna terenului, nu mi se pare că ar putea să fie altceva decât o victorie a polonezilor, pentru că e un pic de diferență, să știți, de valoare. Mă uitam așa în campionatul de fotbal al Poloniei. Jagiellonia, după 3 etape, este pe locul al 7-lea, dar are o partidă restanță pe care o va juca împotriva lui Rakov în deplasare. Da, nu este o echipă care rupe gura târgului, nu e nici Legia, nu e nici Lech Poznan, dar este o formație destul de hărnicuță acasă, care o poate învinge, zic eu, pe modesta formație georgiană Iberia. Suedezii de la Mjällby, care au primit un duș foarte, foarte rece, aș putea spune, în ultima perioadă de timp, fiind bătută la Bratislava de Slovan cu scorul de 2-0, zic eu că Mjällby se poate impune acasă în fața Austriei
băieților de la Salzburg. Dar oricum meciul va fi destul de încins, în sensul că e posibil ca ambele formații să marcheze. În cele două țări, în Suedia și în Austria, se marchează foarte mult în campionatul intern și am speranța că și în această partidă de Europa League, Mialbi acasă și Salzburg în deplasare

vor da tot ceea ce pot pentru a marca multe goluri. Mă uitam la Mialbi, ultima partidă din campionat, 4-3 cu Sirius. Este o echipă care am văzut-o la cu Bratislava, a făcut 1-2, deci iarăși s-a marcat foarte mult. Salzburg marchează și ea destul de bine, a marcat 3 goluri la Tirol, 3 goluri cu Pafos în deplasare la în ceea ce înseamnă Europa League. Salzburg a terminat la egalitate cu Wolfsberger în Bundesliga austriacă, scor 1-1. Salzburg a bătut-o pe Hartberg. Marchează etapă de etapă. Salzburg, nici nu văd meci în care această formație să nu dea gol și de aceea cred că și în Suedia echipa austriacă va reuși să puncteze. Acum, că va câștiga sau nu, nu cred că va câștiga în Suedia. Dar asta nu înseamnă că nu va putea chiar înscrie. Beşiktaş sper să nu mai rateze victoria acasă pe Beşiktaş Park din Istanbul, în fața lui Kauno Žalgiris din Lituania. Cred că echipa lituaniană vine ca mielul la tăiere acolo la Istanbul, unde și râul și ramul vor împinge formația gazdă către o victorie, așa cum s-a întâmplat și în meciul cu Eyüpspor de sâmbătă trecută, așa cum Beşiktaş a bătut-o și pe Hradec Kralove, o echipă destul de periculoasă, aș putea spune, pentru o echipă turcă. Dar sigur că în momentul în care ai pe teren jucători precum Cocu, precum Ozgan, precum acest neobosit ceh Cerni, Vaclav Cerni, banda dreaptă a formației Beşiktaş, eu zic că acolo cu aportul publicului poate fi ușor bătută o adversară disciplinată, dar degeaba, ca Kauno Žalgiris nu este o echipă de top. Nici nu vreau să gândesc vreo clipă că Beşiktaş nu se califică și nu o bate astă seară pe Kauno Žalgiris. E Egnatia din Albania, Lillestrøm din Norvegia. Dacă am discutat despre forța fizică a lui Lillestrøm, atunci sigur că în Albania se întrevede un 2 mare cât roata carului. Și bookmakerii spun că va câștiga Lillestrøm în această deplasare din Albania. Sigur că fotbalul albanez e în coborâre vertiginoasă, dar să nu uităm că Egnatia acasă a învins-o pe Shamrock Rovers din Irlanda cu 5-1, dragi prieteni. 5-1 pentru Egnatia. Să nu uităm că Egnatia a terminat la egalitate la Celje, scor 2-2, și iar calificarea a venit apoi după penaltiurile de repartajare. Egnatia a învins acasă pe Petrocub din Moldova, da? Și dați-mi voie să cred că și astăzi își va vinde foarte scump pielea împotriva lui Lillestrøm. Interesant este că marchează foarte mult Egnatia, dragi prieteni. Albanezii și-au făcut și o echipă destul de bună în față, cu un vârf de atac de o viteză debordantă. E vorba de camerunezul Daniel Adjesa, în vârstă de 23 de ani, a marcat 2 goluri în meciuri cu Shamrock Rovers. Băiatul e într-o formă foarte bună, a marcat și în campionat cu Vlaznia și cu Dinamo Tirana, deci să avem încredere totuși în această formație care va juca un fotbal de calitate diseară pe terenul ei cu Lillestrøm. Măcar cred că vor fi multe cartonașe galbene pentru că vor ieși din joc. Lillestrøm, echipă fizică, Egnatia, o formație care își dorește într-un fel sau altul să se califice. Lech Poznan din Polonia mi se pare superioară formației elvețiene Thun. Și bookmakerii spun clar că Lech Poznan e, și acordă o cotă de solist echipei poloneze acasă, o formație poloneză care a bătut la Klaksvi cu scorul de 5-0, o echipă care nu se joacă, dragi prieteni. În extraclasa, ultimul meci a fost un 3-0 acasă cu Piast Gliwice și zic eu că Thun va avea momente grele, grele în această deplasare. Păi, dacă Thun a fost bătută și la Vikingur Reykjavik, nu cumva iar în campionatul intern în derbiuri pierde FC Basel Thun 4-2. Young Boys Berna a câștigat la Thun cu 6-0. Mi-e foarte greu să cred că nu va fi unul solist la Poznan în această seară între Lech și Thun. Trabzonspor din Turcia nu vrea să mai rateze calificarea în fața lui Ferencvaros. Dar la Trabzon, pe Papara Park, acolo unde croatul Pajac va duce această partidă, un meci foarte greu cu cartonașe multe, sunt sigur că și Trabzon și Ferencvaros vor fi foarte nervoase încă din partida tur.
Trabzonspor nu rupe gura târgului în campionatul intern, nu rupe gura târgului în amicale, a pierdut cu Göztepe într-un amical, a pierdut cu Al Sadd, atenție, o echipă asiatică în meciurile amicale, a fost bătută de Eintracht Frankfurt cu 3-0 în amicale, n-a jucat nimic, iar acum Trabzon tremură pentru venirea acolo a lui Ferencvaros. Echipă destul de puternică, care a câștigat la Zalaegerszeg în ultima etapă și am văzut-o jucând foarte curajos într-un amical cu Real Madrid. 1-2 a câștigat Realul, dar frumos, frumos rău meciul. Ferencvaros a terminat la egalitate la Zabrze în fața polonezilor de la Gornik, în timp ce acasă au reușit o victorie clară cu toate că scorul a fost doar 1-0, victoria a fost clară din punct de vedere al statisticilor, foarte dominatoare. Ferencvaros acasă cu 4 șuturi pe poartă față de doar unul al formației adverse și dați-mi voie să cred că în această seară echipa Ferencvaros va veni cu cel puțin un rezultat de egalitate din Turcia. Da, poate că presiunea publicului știe o să facă ca Trabzon să aibă șansa ei, dar mi se pare că această calificare se va tranșea la Budapesta în favoarea formației Ferencvaros, fără doar și poate. Da, iar dacă cumva Trabzon, prin absurd, va câștiga, eu nu bag mâna în foc că va câștiga, dacă va câștiga Trabzon, va câștiga la un singur gol diferență, pentru că, repet, nu este o echipă uniformă în prestații. E, Ofi Creta, CSKA Sofia, dragi prieteni, o echipă bulgară care se duce în Grecia să câștige, este o echipă care se va juca la Heraklion, această CSKA Sofia. Gazdele nu rup gura târgului nici în campionatul intern. În Supercupă au reușit să o câștige după 2-2 și penaltiuri în fața lui AEK Athena, dar uitându-mă așa prin amicale, pierde 2-1 cu Wilhelm Tilburg, pierde 3-2 cu NAC Breda, e bătută de Go Ahead Eagles cu 4-0. Așa că amicalele n-au fost deloc concludente pentru Ofi Creta, de aceea cred că bulgarii de la CSKA nu vor pierde în întâlnirea din Grecia. Și chiar dacă vor pierde, până la urmă, returul de la Sofia va fi determinant pentru un CSKA care pare într-o formă foarte bună. Vreo 3 echipe bune tare prin țara vecinilor noștri de la sud. St. Truiden, Omonia, Nicosia, belginii sunt foarte harnici acasă pe Daio Vasebi Stadium, dar Omonia vine arțăgoasă, vine cu nervi. Omonia a bătut-o pe Lincoln cu scorul de 1-0, chinuit, a terminat la egalitate la Lincoln, a fost bătută de Kairat Almaty la penaltiuri în Champions League și de aceea a coborât către Europa League. Dar să nu uităm că Omonia Nicosia are totuși o formație care în această seară poate da o replică excelentă în Belgia pe terenul lui St. Truiden. Să nu uităm că în formația Omoniei Nicosia se află două vârfuri șmechere. Evandro este brazilianul de 30 de ani care evoluează acolo ca vârf de atac. În partida cu Lincoln am mai sesizat și un alt jucător, văzând rezumatul, este vorba de un jucător care a și marcat, francezul Loa Diony, de 33 de ani. Un jucător marcator, așa văd, prin campionat, prin cupele europene, așa că Omonia are cu cine să se laude în această seară în Belgia, pe terenul lui St. Truiden. Steaua Roșie Belgrad, după ce a trăit acel coșmar 0-2 cu Hapoel Berșeva în Champions League, a coborât în Europa League, dar joacă în această seară acasă la ea o partidă care ar trebui să fie o remontadă, practic, față de ce s-a întâmplat până acum. Evident că pe stadionul Rajko Mitić din Belgrad, Steaua Roșie nu pierde des și de aceea cota pe care o dau bookmakerii este una încurajatoare pentru Steaua Roșie Belgrad. Însă Victoria Plzen din Cehia e o formație care
primește foarte greu gol. Vor fi goluri puține la Steaua Roșie Belgrad Victoria Pilsen și dacă nu își ia măsuri pentru a câștiga, returul din Cehia va fi letal pentru Steaua Roșie, care nici moralul nu l-are foarte bun după ratarea calificării în Champions League. E, sigur că meciul cel mai dezechilibrat se joacă la Lisabona, unde portughezii Benficăi vor da piept cu Aarhus.

0: pe Estadio Daluz. Da, cine este această Aarhus, bătută cu 2-1 la Viborg, bătută cu 4-0 la Baku de Sabah, o echipă care a părăsit până la urmă Liga Campionilor cu coada între picioare. Să te bată Sabah, Baku cu 4-0, parcă zic eu că este prea mult. Cu atât mai mult acum când Benfica Lisabona joacă pe teren propriu și zic eu că handicapul cât mai mare se poate juca. Bookmakerii dau o cotă foarte mică Benficăi la victorie, dar cu siguranță că în momentul în care mașina de fotbal a Benficăi, care a câștigat cu 7-0 la Casa Pia în ultima partidă de campionat, cu un Pavlidis într-o formă excelentă, a dat 3 goluri, cu Sudakov, cu Rafa Silva, cu Prestiani, cu Bareiro, echipă șmecheră rău de tot, care cred că va domina quasi total partida din această seară de la ora 22 împotriva lui Aarhus din Danemarca. După momentul de publicitate o să discut ceva și despre partida craiovenilor, pentru că în această seară, tot în Europa League, la ora 20, ne vom delecta cu meciuri dintre Știința Craiova și Ararat Armenia pe stadionul Ion Oblemenco din Craiova. Prieteni, pun punct primei părți a emisiunii, avem parte de publicitate, după care revin în trombă pentru a discuta în primul rând de meciul Craiovei, dar și despre o parte a partidelor din Conference League.
1: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kik, Șaurmeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
4: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
5: Împlinește-ți visele cu Mogo.ro. Un click, un împrumut de nevoi personale și zero bătăi de cap.
6: Aha.
5: Alege Mogo. Drumul tău devine mai ușor. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. IMA Residence. Acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Unu solist cu Florin Chivulete la Sport Total FM.
2: Da, ne preocupă foarte mult rezultatul partidei dintre Universitatea Craiova și Ararat Armenia, evident din această seară, pentru că o opțiune serioasă luată acasă pe Ion Oblemenco ar putea face ca Universitatea să rămână în grupele Europa League și zic eu că ar merita acest lucru după lotul pe care îl are, după felul în care evoluează, chiar dacă în ultima perioadă au mai fost și mici eșecuri așa. Dar mie mi se pare că este o echipă foarte bine articulată, o echipă compactă care în această seară poate să arată armenilor o forță nebănuită și să câștige la 2 goluri diferență pentru a fi siguri de partida retur. Ținem pumnii echipei lui Filipe Coelho, antrenorul Universității Craiova, care a și prefațat aseară meciul cu Ararat Armenia din turul play-off-ului Europa League. Meciul, vă repet, se joacă la ora 20 și va fi transmis în direct pe Pro Arena, dar și pe Voio. Oltenii lui Filipe Coelho au început aventura europeană, ați văzut în meciul cu bulgarii de la Levski, în fața cărora au pierdut la mare limită, scor general 2-3. Cu toate acestea, Craiova n-a capotat și și-a continuat parcursul în Europa League, unde a trecut de cups din Finlanda cu 3-2 la general, ajungând la un pas de faza ligii. Iată ce spune Filipe Coelho la conferința de presă premergătoare meciului cu Ararat Armenia. Mâine vrem să scriem istorie, a zis aseara asta. Mâine vrem să scriem istorie, suntem plini de energie și de ambiție, dar e foarte importantă și energia din tribune, mai ales că suporterii ne pot susține permanent din prima secundă și până în ultima. Iar dorința mea personală e că mâine, respectiv astă seară, să avem parte din nou de un meci extraordinar aici pentru întregul oraș, a declarat antrenorul formației oltene. Când i s-a spus că lotul Craiovei e de aproape 5 ori mai valoros decât acelor de la Ararat, Coelho a răspuns: pentru mine acest aspect nu e important, nu contează dacă suntem sau nu favoriți, ci contează ceea ce putem face pe teren. Este un meci pe care dorim foarte mult să-l jucăm. O partidă de play-off care ne poate permite să scriem din nou istorie și vom face tot ce putem pentru a merge mai departe. Mâine este prima manșă și trebuie să încercăm să obținem un rezultat foarte bun. Suntem o echipă foarte bună, asta vă pot spune, și ei sunt o echipă destul de bună și trebuie să fim la cel mai

în alt nivel pentru a merge mai departe. Nu am nicio îndoială în această privință, a completat Filipe Coelho. Dar tot în cadrul conferinței de presă, lui Coelho i s-a amintit punctele slabe ale echipei craiovene din acest sezon, respectiv fazele fixe, multe cartonașe roșii primite, golurile încasate în primul sfert de oră, care toarnă plumb în picior, în picioare, este limpede că sunt niște lucruri de îmbunătățit. Dar antrenorul Craiovei a spus că nu sunt jucători cu accidentări importante și acest lucru este foarte bun, iar meciul va fi așteptat cu nerăbdare de toată suflarea alb-albastră a Craiovei. Și Anzor Megvabishvili s-a dovedit aseară la conferința de presă a fi foarte, foarte încrezător în forțele Craiovei și zic eu că în această seară putem merge pe solistul de 1 al Craiovei acasă pe Oblemenco în fața unui Ararat Armenia care n-ar trebui să-i pună serioase probleme Craiovei. Nu sunt acum sigur că îi va bate într-un handicap foarte mare, dar având în vedere componența excepțională a formației oltene și nu trebuie să uităm că acolo sunt atacanți de super elită în curtea Craiovei, Baia Ram, în Simba, ce să zic, Alhamlaui, Etim, e limpede că și o linie de mijloc puternică cu Mora, cu Megvabishvili, cu Cicâldău, Bancu, Teles chiar, nu e de colea. Credeți-mă că nu e chiar de colea să vezi o astfel de echipă. Iar o apărare, zic eu, destul de beton, care n-ar mai trebui să ia atât de ușor goluri. Adică Screciu, Romanciuc, Rus, sunt jucători care stau bine pe picioare și ar trebui să fie spirt în această seară. Da, solistul de 1 al Craiovei este pentru mine unul deosebit de stabil și îl iau cu toată conștiința, așa, fără să fiu patriot. Îl iau pe calitatea jocului formației oltene, care mi se pare una pe teren propriu destul de redutabilă în fața unei adversare care, până la urmă, nu e de super clasă. Da. Cam asta așa am putea vorbi de Europa League. Ne mutăm puțin în Conference League pentru a mai căuta și acolo câteva variante. Nu pot să iau la mână toate partidele pentru că mi-ar lua foarte mult, dar, de exemplu, victoria lui FC Copenhaga la Turku în Finlanda e foarte posibilă, prieteni. O echipă daneză excelent articulată care și-a dovedit superioritatea și prin campionatul intern. Recent a câștigat la Randers cu scorul de 4-0. Am văzut-o în Conference League bătând-o pe Debrecen devastator cu scorul de 5-1 și acasă și în deplasare a bătut-o pe Debrecen, dar a rupt-o. Am vins la Silkeborg, adică e echipă bună tare FC Copenhaga. Și spun că este bună tare, în primul rând pentru că dacă te uiți așa pe componența acestei formații cu jucători de talie, cu jucători în mare, mare forță, vei regăsi acolo în campionat, în tabăra ei, un atacant super șmecher. Este vorba de camerunezul Giovanni Vianney în G. Așa se numește, se pronunță numele jucătorului camerunez, care văd că n-a marcat în ultima perioadă, dar este un jucător care pune mare, mare presiune pe adversar și pune osul la treabă foarte bine la partidele lui FC Copenhaga. Midtjylland, venind din aceeași țară, mi se pare peste echipa croată Rijeka. Mă uitam și la rezultatele de până acum ale lui Midtjylland în campionatul de fotbal al Danemarcei. Recent a învins-o pe Bohemians Dublin cu 3-2, a câștigat și la Dublin cu 2-0. E o echipă care în Superliga evoluează bine, din păcate a fost bătută de Beşiktaş. Da, sigur și croații de la Rijeka, n-aș putea spune că se echipă slabă, dar meciul e unul mai echilibrat decât întâlnirea de la Turku dintre Inter și FC Copenhaga. Dar va avea un pic de furcă totuși Midtjylland cu Rijeka. Returul din Croația va fi foarte greu pentru Midtjylland, iar dacă echipa daneză nu câștigă în această seară, va fi problemă. Multe echipe daneze, dragi prieteni, în Conference League. Uite-o și pe Norgeland, care va evolua acasă la Farum împotriva lui St. Gallen din Elveția. Norgeland a început această ediție

de campionat cu două victorii, una cu Randers 1-0, alta cu Silkeborg tot 1-0. Primește foarte greu gol. Am văzut-o în dubla cu Valur Reykjavik, n-a primit, dragi prieteni, niciun gol. 5-0 acasă la Norgeland și 2-0 în deplasarea din Islanda. Așa că St. Gallen va avea parte de presiune foarte mare și zic eu că Norgeland, după cum o spun și bookmakerii, va fi câștigătoarea partidei cu elvețienii de la St. Gallen. Ce-am mai avea astăzi pe panou? Un PAOK Salonic cu Brand Bergen, deloc ușor acest meci pe stadionul Toumba din Salonic. Lumea zice că va câștiga PAOK. Eu sunt sceptic pentru că am văzut-o pe Brand Bergen făcând partide extraordinare. PAOK Salonic o poate bate pe Brand Bergen, dar subțirel, la un singur gol diferență. Să nu credeți că PAOK rupe gura târgului. Am văzut-o în dubla cu Anderlecht din Europa League, unde a fost bătută tur-retur de echipa belgiană, care nu e chiar vreun super echipă, vreo super echipă. Dar PAOK, Brand Bergen, cred că vor fi goluri de ambele părți, pentru că Brand vine și ea capabilă să înscrie. Bran a învins recent pe HamKam în campionatul intern cu 3-0, a învins la Apollon în cupele europene cu scorul de 4-2 și vine hotărâtă după ce o bătuse și pe Rosenborg la un moment dat, a spulberat-o pe Universitatea Cluj, așa că periculoasă Brand Bergen și pentru această partidă. Sunt sigur că norvegienii vor marca la Salonic pe Toumba. Că vor și câștiga, nu băgăm mâna în foc, dar un gol al lui Brand Bergen vine sigur. Alte echipe care pot câștiga, uite, Monaco ar putea să câștige în Polonia la Górnik Zabrze. Dar e bine depus și rezultatul de egalitate acolo, pentru că o echipă poloneză se poate apăra destul de bine. Dar Monaco are o forță foarte bună, dar returul din Franța de pe tărâm monegasc va fi letal pentru Górnik Zabrze, care nu va continua după această partidă. A avut ghinion mare de tragere la sorți. În schimb, Ajax Amsterdam se duce în Elveția la Sion, acolo unde formația gazdă este prea mică pentru un război atât de mare cu o formație olandeză și nu oricare formație olandeză, Ajax Amsterdam, care recent a terminat la egalitate la Heerenveen, scor 2-2. S-a făcut că joacă pe la Shelbourne, a terminat 2-2 după ce acasă o bătuse pe Shelbourne cu 3-1. Așa că pe terenul din Sion nu știu dacă formația gazdă va putea să țină piept lui Ajax Amsterdam. E adevărat că Ajax nu mai este chiar ce era, este o formație mult mai modestă. În schimb, cred că disputa de la Tirana din Albania, dintre Dinamo Tirana și Paphos, va fi un meci care va aduce multe, multe cartonașe galbene acolo la Elbasani. Pe terenul lui Elbasani, Dinamo Tirana vine hotărâtă să o învingă pe Paphos. Eu parcă nu mi-aș dori să bată Dinamo Tirana. Dinamo Tirana a bătut-o pe Auda cu 4-0. Deci este echipă grea acasă. N-are nicio echipă deloc grea și a adus câțiva jucători interesanți. În primul rând, italianul Ruben Silva Richards, mi s-a părut că este un jucător brazilian. Dinamo Tirana sparge și pe benzi foarte bine pe teren propriu, mai ales cum i-a făcut și Audei, cu un jucător de culoare foarte interesant, care a dat și gol cu Auda. Este vorba de nigerianul Malomo Ayodeji. Este atacantul de bandă stângă al acestei formații Dinamo Tirana, care a înscris cu Auda unul dintre golurile cele patru, practic, ale acestei formații. Greu va fi pentru echipa oaspete să stea în picioare la Tirana. Cred că va fi o dublă de 1x la partida dintre această Dinamo Tirana și Paphos. Cu toate că la Paphos, să știți că s-a investit și acolo mult, pe lângă asta mai ținem și noi cu conaționalul nostru, Vlad Dragomir,
Și na, avem și noi sufletul alături de Pafos până la urmă. O echipă disciplinată, o echipă disciplinată, dar care nu are tot timpul foarte mult noroc. Pafos a avut parte de o partidă.

partidă grea cu Salzburg, a terminat 3-3 în Europa League și a coborât practic în Conference League. Dar să știți că a fost la un pas de a câștiga această întâlnire. Alături de Vlad Dragomir, sunt sigur că pe teren vârful ăsta de atac, mie îmi place la nebunie, brazilianul Lele, capabil și el să dea un gol astăzi în deplasarea de la Tirana. E posibil să vedem ambele echipe înscriind în meciul dintre cele două, dar cred că vor fi cartonașe cu nemiluita. Getafe, mare solist în fața lui Partizan. Belgrad, Hajduk Split, meci greu împotriva lui Rakov din Polonia. Și Shamrock Rovers, Cups din Finlanda. Tare mi-e teamă că Shamrock Rovers pierde partida împotriva finlandezilor de la Cups, care n-au arătat deloc rău pe Ion Oblemenko, dar forța ofensivă a Craiovei a făcut ca această Cups să nu ia un rezultat bun. Se va juca la Dublin și în conformitate cu aceste cote merg pe mâna formației finlandeze Cups, capabilă să rămână pe tabloul Conference League în continuare. Degeaba bookmakerii spun că Shamrock Rovers va câștiga, eu nu cred că această Cups va pierde partida de la Dublin din Irlanda. X2 clar, așa mi se pare meciul acesta. Da, Glasgow Rangers acasă pe Ibrox Park din Glasgow va mătura pe jos cu Jablonec din Cehia, așa cum aseară ați văzut-o pe Celtic câștigătoare împotriva unor austrieci. De ce m-am oprit la meciul dintre Rangers și Jablonec? Pentru că este o brigadă românească acolo, avându-l la centru pe Marian Barbu, un arbitru care în ultima perioadă a dat dovadă de o constanță extraordinar de bună și mi se pare că, în ciuda faptului că a mai intervenit VAR-ul pe aici, pe acolo, pe prestația lui, este un băiat serios și un băiat care va duce bine și meciul de pe Ibrox Park dintre Glasgow Rangers și Jablonec din Cehia, în condițiile în care cehii nu sunt chiar atât de speriat pentru echipa scoțiană. Braga, Austria, Viena, probabil că portughezii vor apăsa accelerația la fund, știut fiind că la Viena va fi foarte greu pentru ei să se califice, formația Braga tărișoară acasă. Dacă ne mai uităm peste echipele grecești și n-aș vrea să merg pe mâna lui PAOK în fața lui Bran Bergen pentru că îmi dau seama ce meci greu are această echipă, în schimb merg pe mâna lui Panathinaikos acasă cu Hradec Králové din Cehia. E adevărat, Hradec Králové s-a descurcat de o calificare la limită meritată de altfel, dar pe stadionul olimpic din Atena în fața lui Panathinaikos nu va mai fi deloc simplu. Hradec Králové prin deplasare a văzut-o pierzând la Istanbul cu Beşiktaş, a bătut-o și ea pe Banii Costrava acasă în campionat cu 1-0, a pierdut și acasă cu Beşiktaş, n-a dat gol, nu este o echipă pe care să te bazezi. Mă uitam nici măcar la Bohemians Dublin, la Bohemians Praga nu a reușit să dea gol în deplasare, așa că dați-mi voie să fiu sceptic vis-a-vis de victoria lui Hradec Králové și să iau în brațe astfel formația Panathinaikos, care acasă zic eu că va putea să câștige măcar cu 1-0 această întâlnire. Da, mai avem o brigadă, este și fiul meu pe acolo alături de Radu Petrescu la partida dintre Motherwell și Freiburg din Germania. Se joacă pe Fir Park din Motherwell, acolo unde formația scoțiană dă piept cu una dintre echipele bune ale Bundesligii germane. Nu cred că scoțienii vor putea să miște în front în această seară în fața lui Freiburg, așa că aș merge pe formația germană, pe calitatea și valoarea ei, dar și pe valoarea campionatului intern. Tenisul ne ajută și el, prieteni, astăzi, pentru că pe frumoasele arene de la Cincinnati continuă spectacolul. Azi de dimineață, Bejliek a bătut-o pe Arina Sabalenka și i-a pus în pericol locul întâi. Arina Sabalenka eliminată surprinzător la Cincinnati de această jucătoare de 20 de ani, da, Sara Bejliek. Madison Keys s-a distrat cu Wang Xin, iar Cori Gauff a bătut-o pe Buscova împotriva pronosticului meu cu scorul de 2-0. Dar sigur că Nakashima a trecut de Nuno Borj, acel portughez cu șapca așa pusă pe o parte și jucător eminamente de zgură, acest Nuno Borj. Era de aștept

0: dat victoria lui Nakashima. În general, americanii au câștigat și Taylor Fritz l-a bătut pe Cornell în turneul de la Cincinnati. Ce poate să fie astăzi? Câteva soluții pentru voi, dragi prieteni, în această zi. În primul rând, meciul dintre Anisimova și Jessica Pegula. De ce spun Jessica Pegula? Pentru că jucătoarea americană a reușit până la urmă, spune așa, să treacă de Sorana Cârstea, scor 2-1. Reprezentanta noastră s-a bătut cât a putut în fața unei americance mai tânără decât ea, cu vreo 9 ani, și sigur că a clacat până la urmă reprezentanta noastră. Repet, tenisul de astăzi vă va aduce probabil o victorie tot a Pegulei în fața Anisimovei. Sunt două americance. Apoi Flavio Cobolli are șansa sa să treacă de Tommy Paul din Statele Unite. El ar putea câștiga minimum un set. Italianul Cobolli mi s-a părut destul de proaspăt în ultimile partide pe care le-a jucat și zic eu că va putea câștiga măcar un set și astăzi. Noaptea zilei de joi spre vineri ne va aduce fără discuție și în preajma unor partide destul de echilibrate. La Cincinnati, în competiția băieților, ar mai fi de luat, așa zic eu, ca și solist, unul dintre tenismenii care mie îmi plac foarte mult. Este vorba de jucătorul, nici nu mi se deschide încă acest tablou al zilei de vineri, e vorba de Frances Tiafoe, dar mâine joacă la noapte tirante cu francezul Fils, fără discuție că Fils e într-o formă excelentă și va câștiga minimum un set. A trecut de tot ce a fost mai bun până acum acest Fils, care nu e nici vreun tenismen de primii 10. În schimb, dincolo, Iga Świątek are o partidă grea cu Elena Rybakina. Zic eu că Iga Świątek e într-o formă excelentă, are și de partea ei ultimile două partide câștigate cu 2-0 în 2026 la Toronto și la Australian Open, așa că tot pe mâna Iga Świątek rămâne să mergem, chiar dacă Rybakina este în acest moment locul al doilea mondial după Arina Sabalenka. Cam asta e pentru astăzi, prieteni. Vă mulțumesc pentru atenția acordată. Vă las în compania lui Sile, care iarăși intră singur aici și mi-e cam milă de el că Viorel Grigoroiu e în concediu și evident că va trebui să ducă iarăși singur bârfele din sport. Dar va avea subiecte bune pentru voi și probabil că într-o colaborare telefonică și pe mesaje veți face ca emisiunea să fie una electrizantă. Mulțumesc pentru atenție, la revedere!
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

Bună ziua, bine v-am regăsit, dragii mei. Rămânsesem fixat cu ochii pe perciunii lui Gheorghe Dinică, pe Metropola TV, filmul Ilustrate cu flori de câmp, unul dintre cele mai bune filme de la jumătatea anilor 70, cu răposata Carmen Galin în rolul principal. Ce claie, freză cu vâlvoi cu cărare într-o parte avea și George Mihăiță în filmul ăsta, unul dintre supraviețuitorii acestei pelicule. Bun, din nou alături de voi în următoarele două ore la Bârfe și Sport, la singurul post de radio din România dedicat sportului, divertismentului și știrilor sociale de... Opa, am tras microfonul un pic mai jos. Știrilor sociale de mare importanță. Sport Total FM. Vă aștept ca de obicei cu mesaje scrise, cât mai multe, la numărul obișnuit 0773 301 058. De asemenea, aștept să și telefonați pentru a intra în legătură directă, a comunica pe cale vocală la 0773 301 059 și 0773 301 058. O zi nasoală din punct de vedere social astăzi al știrilor din lumea largă. Am văzut că iar s-au deschis aproape toate jurnalele televizate cu nenorociri, cu vești proaste, cu criză, cu după ce că s-a oprit centrala de la Cernavodă, știți și voi, centrala atomică, din cauza debitului scăzut al Dunării. Apropo, am văzut că ungurii au reușit să repornească vreo două reactoare ale centralei lor mai noi, cea de la Poci. Ghiciți cum? Folosind aceeași metodă pe care am folosit-o noi, dar fără mare succes. Au scufundat și două barje în Dunăre, dar se pare că ei au făcut-o mai cu cap, mai cu succes, mai nu știu, habar n-am ce au făcut. Cert este că la ei a ținut figura, la noi nu merge. E, pe lângă asta, am văzut acum în deschiderea tuturor jurnalelor veste de ultimă oră. Lasă drona de la Tulcea, e subțireanu. S-a închis și termocentrala de la Turceni, cea pe cărbune, una dintre cele mai mari din țară, dacă nu chiar cea mai mare termocentrală, din cauza faptului că a explodat un cazan, ceva de genul ăsta. O mână criminală a spart cazanul cu piciorul. Evident, e o glumă, nu știu cum s-a întâmplat, dar e o veste foarte nașpa, pentru că producea o bună bucată din energia trebuincioasă țării în momentele astea, mai ales că consumul va crește foarte mult, anunță oficialitățile. Deja avem 27 de județe, am văzut, cu cod galben, cod portocaliu de caniculă. Temperaturile vor ajunge la 40 de grade Celsius astăzi și mâine. Deci, ce să zic, nasoleală mare. Din punctul ăsta de vedere, foarte, foarte urât. Dar să știți că nici... din alte puncte de vedere nu stăm mai bine. Mă uitam tot așa la capitolul vești proaste în deschiderea jurnalelor din agricultură. Dacă la capitolul cereale ne-am scos cel puțin o perioadă, ați văzut că am exportat la greu, a fost luna trecută din nou pe primul loc în Europa la export de cereale, în rest e nasol, rău, mai ales în sudul țării, în Oltenia, dezastru agricol, seceta și Dunărea secată lasă fermierii fără recoltă și fără bani, nu se mai poate face nimic. Ia uite, floarea soarelui uscată pe câmp, grâu, palang, vinetele fierte pur și simplu pe pământul crăpat de țintră piciorul până la gleznă în el. Fermierii din sudul României loviți din nou din două direcții, seceta le usucă recoltele și Dunărea le blochează marfa. Nu pot să exporte pe jlepuri nici măcar ce au produs până acum. Apa nu mai ajunge pentru irigații, fluviul a coborât la niveluri istorice, e blocată navigația. La fel de disperați sunt și producătorii de pepeni, altădată fala Olteniei, lubenița, e mâncată acum de ciori pe câmpuri, pentru că tot așa nu pot duce. Peste 80% din producția de bostan a fost abandonată, anunță dezamăgiți fermierii. E nasol, coșmar climateric, cultura calamitată.

100% și la alte, la leguminoase în special. Am văzut un reportaj adineauri. De asemenea, uite, o să mai aveți și pe la doctorii, o să mai aveți începând cu luna viitoare încurcături. Asta dacă nu sunteți în regulă cu actele, începând de la 1 septembrie, anunță Casa Națională de Sănătate, că s-ar putea să întâmpine probleme cei care nu mai au cardul de sănătate și n-au nici buletin din ăsta nou, cum mi-am făcut eu acum 2 luni, în iunie, ăsta cu chip, buletin inteligent. Cardul Național de Sănătate va fi înlocuit treptat de cartea electronică de identitate, care va permite autentificarea în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, anunță Horațiu Remus Moldovan, președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, CNAS. Potrivit acestuia, cele două documente vor putea fi utilizate concomitent pentru o perioadă, iar termenul de 1 septembrie marchează lansarea platformei E-Sănătatea Mea. Nu retragerea completă a cardurilor actuale. Relatează Digi24. Deci, în regulă, o să meargă o perioadă, dar se va face trecerea treptat, mutarea cardului de sănătate pe nou buletin ăsta cu chip, buletinul inteligent, care deja se eliberează gratuit de ceva vreme. V-am zis, mi-am făcut acum 2 luni și deja se făcea de vreo 2 ani, dacă nu mă înșel. În fine, trebuie să aveți în vedere în viitor chestia asta. Pentru sport, uite, începem tot cu o știre mai nasoală, mai ales pentru fanii clubului sportiv al Armatei, Steaua. Ce se întâmplă cu banii de la CSA Steaua? Explicațiile mea PN privind bugetul. Reorganizarea are ca obiectiv eficientizarea activității clubului. Bugetul clubului sportiv al Armatei CSA Steaua a fost redus cu 30% la începutul acestui an calendaristic, nu neapărat competițional, conform Ministerului Apărării Naționale, din cauza unei reorganizări amânate pentru luna octombrie. Mai un pic și intră în vigoare reducerea. Ministerul Apărării BAPN a emis o serie de precizări oficiale referitoare la situația financiară și administrativă a clubului sportiv al Armatei pe fondul informațiilor apărute recent în spațiu public legate de bugetul instituției. Așa, ia să vedem. Organizarea nu s-a finalizat în termenul estimat inițial și a fost replanificată pentru luna octombrie acestui an. Cea mai mare parte din fondurile nealocate la început de an a fost virată înapoi către club în luna iulie. În ciuda întârzierilor în alocarea sumelor, MAPN a dat asigurări că niciun aspect al activității sportive de performanță nu este afectat deocamdată. După alocarea înapoi acestor bani, realocarea lor, nu este afectată nicio activitate sportivă de performanță, sunt asigurate plata obligațiilor contractuale asumate, participarea la competițiile prevăzute în calendarele sportive și cheltuielile necesare desfășurării activității clubului până la finalul acestui an, se precizează în comunicatul oficial. Ce o să fie mai nașpa din octombrie încolo? Se taie, începe să intre în reorganizare și nu se știe ce se va întâmpla pe urmă de la finalul anului, pentru că nu se mai poate, sunt decalate cu 2-3 luni cum ar veni, va fi decalată livrarea banilor. Să vedem în ce fel va afecta asta echipa de fotbal din eșalonul al doilea. Obiectivul principal al echipei de fotbal CSA Steaua rămâne promovarea în Liga 1, păi, da, că nu se poate. Totuși, MAPN subliniază că acest lucru depinde de modificarea cadrului legislativ care să permită accesul echipei în prima ligă. Această etapă va putea fi realizată de îndată ce va fi investit un guvern cu puteri de pline, a declarat ministrul Radu Miruță, adică nu se știe când. Om vedea ceva de genul ăsta. Într-un context tensionat, antrenorul echipei de fotbal CSA Steaua, vă amintim, Daniel Oprița, anunțase la începutul săptămânii că și-a depus demisia, atât în scris cât și verbal. A declarat la Fanatic: suntem într-o situație foarte dificilă și să vedem dacă putem ieși din ea. S-a redus bugetul și suntem foarte puțini. Dacă nu aducem 4-5 jucători, retrogradăm.

Știu că așa e, chiar nu avem cum, a declarat Oprița, potrivit Fanatic. Adevărul că au început prost, joacă nașpa, adică fluctuant. Ce s-au mâncat, au fost vreo două înfrângeri nașpa. În fine, să vedem. Deocamdată v-am zis, până la pauza de iarnă lucrurile merg. Să vedem pe urmă, pentru că în momentul în care va intra în forță, va deveni simțibilă această reducere de buget cu 30%, o să fie urât. Uite ce a declarat de asemenea în privința lotului. Eu am 12 seniori, doi care erau juniori și am trecut la seniori pe Călugărescu și Barbu, dintre care 6-7 sunt accidentați și a trebuit să facă pauză de la antrenamente 2 săptămâni. Astăzi am făcut antrenament cu 14 jucători, spunea el marți, dintre care 7 juniori care mâine joacă la tineret. Eu mâine nu fac niciun antrenament pentru că am doar 5 jucători și nu știu dacă pot să fac un 11 contra celor de la Csíkszereda, mai precizase pentru sursa citată. Foarte urât. La finalul anului trecut au apărut informații despre cât a câștigat Clubul Armatei din valorificarea mărcilor CSA Steaua cu numele și sigla Steaua București. Suma ar fi fost infimă față de cele 37 de milioane de euro cerute lui Gigi Becali. Păi, vă dați seama, era vorba de cerut atunci... Se lăcomeau, dar când e vorba să producă ei prin mijloace din astea comerciale de marketing modern, nu stă în stare să scoată niște bani, deși au pe mână cea mai valoroasă siglă sportivă din sportul românesc, nu doar din fotbal până la urmă, Clubul Steaua. Cel mai valoros și cu cele mai multe rezultate. Cel puțin la nivelul sporturilor foarte importante. Așa, recordul, din câte știu eu, de medalii all-time, îl avea Dinamo. Luând în calcul ansamblu sporturilor practicate în țara asta. Așa, ia să vedem problema. Da, am văzut chestia asta cu Onești. Avem un ascultător foarte dedicat fotbalului în micuțul oraș de pe Trotuș, din Bacău, domnul Burcea Marius Ionuț, care îmi trimite poze, uite, cu stadionul CSM. Știrea era că apare o nouă echipă de fotbal de seniori la Onești și va juca pe stadionul, vechiul stadion, Onești Mecon, pe care evolua odinioară și în prima ligă, formația care era la vremea respectivă patronată de Reposatul Nicolae Puiu, la sfârșitul ultimului deceniu din secolul trecut și primilor ani din acest mileniu. Așa, au început, uite, să îl reabiliteze stadionul, vopsesc tribunele, să întrețină gazonul, se antrenează copii deja acolo, au început să curețe bălăriile, copacii crescuți foarte bine, gospodari, uite, la Onești. Acum 4-5 ani au mai fost două echipe în Liga 4-a din Onești, actuala Viitorul Onești, care joacă pe stadionul Energia, lângă complexul sportiv Nadia Comăneci, și CSM, care juca pe stadionul CSM de peste drum, unde s-au jucat meciuri de Liga 2-a în perioada comunistă. Cei de la CSM susținând de primărie au avut două tentative de promovare în Liga 3-a, dar au eșuat lamentabil, fiind învinși de echipe din județul Vaslui. Bine, acum și Faru și Onelu au ieșuat, după cum subliniați chiar dumneavoastră, lamentabil în Cupa României. Acum să vedem dacă vor, cu ajutor, cu sprijin, sunt mulți oameni iubitori de fotbal în zona aia. E mare păcat. Eu v-am zis, am fost la meciul atunci, în perioada aia, în 99. Și chiar în 2000 pe urmă. Și mi-amintesc că era o atmosferă foarte frumoasă. Excepțional. Vom vedea dacă Bacăul va reuși să intre. Dacă prin echipele din metropola, capitale de județ, prin Bacău, propriu zis, municipiul Bacău, nu se face mare brâză, deși sunt miliardari foarte importanți la nivelul României acolo, frații Pavel, nu reușesc să miște ceva sportiv, măcar Megie și de la Onești, de pe Trotuș, de acolo, să reînvie tradiția

fotbalistică. Că ar fi chiar păcat. Bun, ce mai aveam de subliniat? Mai avem chestiuni importante despre care o să vorbim de-a lungul emisiunii. Ah, da, uite, aveam două chestiuni în oglindă, pentru că știți că îmi place să laud români meritoși, meritorii în diverse activități, tineri români care ating mari performanțe, mai ales la nivel internațional, chiar dacă nu e vorba întotdeauna de sport. Aproape zilnic ați văzut că v-am prezentat elevi români care reușesc performanțe pe la olimpiade internaționale în tot felul de domenii. De data asta avem un tânăr inginer român care activează la cel mai înalt nivel în sporturile motorizate, să știți. Avem un inginer român foarte tânăr care este liderul, este șeful echipei de design, aerodinamică și ultra-performanță la cel mai înalt nivel în Formula 1, la echipa Aston Martin, oameni buni. Este un constanțean care ocupă un rol extrem de important în echipa constructorului britanic în Formula 1. El a proiectat componentele aerodinamice ale mașinii, precum și părți tehnice extrem de importante, cum ar fi suspensia spate a monoposturilor Aston Martin. Îl cheamă Andrei Iordan. A început în urmă cu doar 10 ani să-și pună în practică pasiunea lui pentru sporturile cu motor, folosindu-se de aptitudinile de inginer de elită. În întâmplare, după ce o prietenă l-a convins să urmărească la un moment dat Marele Premiu de Formula 1 al Spaniei. A fost dragoste la prima vedere și de atunci a zbătut să reușească să intre în industria asta extrem de pretențioasă, de înalt nivel, dar și foarte bănoasă. Atunci a văzut o cursă câștigată de Max Verstappen la debutul la echipa Red Bull și și-a schimbat complet perspectiva asupra acestui sport. El era deja pasionat de avioane și nave spațiale, a ales ingineria aerospațială și a studiat la University of Bristol. A avut un interviu la un moment dat cu șefii de la Mercedes, n-a primit un post din partea lor pentru a fi angajat, deși a vizitat fabrica și pe urmă a reușit să ajungă în Formula 1. Lucrase deja în industria aerospațială, unde a avut rezultate, așa l-au și selecționat britanicii, l-au și ales, au căutat un inginer foarte apreciat în industria asta aerospațială și acum 2 ani, în 2024, l-au cooptat în echipa Aston Martin. Mă rog, a reușit să se impună acolo, s-a implicat în proiectarea mai multor componente. A reușit, se laudă, uite și el că, na, e normal, într-un interviu, am reușit să coordonez proiectarea mai mult de jumătate din brațele suspensiei spate a unei părți importante din carenajele aerodinamicii a mașinii care a fost lansată pentru acest an competițional. Studiază, uite, a testat elementele proiectate și făcute de el în timpul curselor și este foarte, foarte apreciat. Le face pe calculator, le testează pe circuit împreună cu piloții, permanent contact cu mecanicii, îi sprijină și pe viitorii ingineri care vin pe stagiatori la producătorul britanic, la Aston Martin, ce să mai e un personaj cheie în la cel mai înalt nivel, v-am zis, în Formula 1. La polul opus, asta e, pentru că nu se poate inteligență fără prostie, ca altfel n-ar avea rost, să trebuie păstrat un echilibru în lumea asta. La capitolul așa, nu, iaute, există un liceu în București unde niciun elev n-a reușit să ia bacalaureatul. Au picat toți pe linie. O rată de promovare de 0% în sesiunea de toamnă a acestui bacalaureat. Doar 4 candidați au fost înscriși la examen și niciunul nu a reușit să obțină rezultate pentru promovare, spune Observator News. Doamne, ce loaze! Liceul teoretic special numărul 3 din sectorul 2, potrivit

rezultatelor publicate. Dar de ce zice tehnologic special? Ce e special? E special că n-a reușit să niciunul să treacă. Aoleo! Ia uite, din cei 4 elevi, 3 au susținut toate probele examenelor, însă notele obținute nu au fost suficiente pentru promovare. Cel de-al 4-lea nici nu s-a mai prezentat la ultima probă, cea de anatomie, după ce obținuse, luase 1,80 la limba și literatura română, 2 și 10 la matematică, înainte de a absenta de la proba obligatorie. Păi ce naiba a făcut, mă? Un punct ți-l dă din oficiu, cum, oricum pentru 80 de sutim, ce a făcut? S-a semnat ce a făcut pe foaie și a dat o goală, a înjurat profesorii, ce a făcut anul? Oricum, la nivel național situația a fost destul de slabă. Bine, în urcare totuși față de anul trecut, rata de promovare în sesiunea de toamnă a bacalaureatului din acest an a fost de 33,8% înainte de soluționarea contestațiilor. Iar în toată țara 5 candidați au obținut medii între 9,50 și 9,99. Bun așa. Deci sunt întotdeauna la proporția covârșitoare de proști, există și vreo 2-3 care confirmă regula. 5 bucăți în cazul ăsta la vreo câteva mii, mă gândesc. Aolo! Ia să vedem ce ați mai scris pe aici, ce mesaje, înainte de a ataca subiectele din fotbalul internațional și fotbalul intern. Ci că, domnule Sile, știți că sărăcia intră în vacanță, dar ar fi bine, dar de unde să intre, când să intre? Nu intră nicăieri. Of, și nu mai scrieți mesaje audio pe WhatsApp pentru că nu vi le pot asculta. Deci, degeaba recording audio, că nu, v-am zis de nu știu câte ori. Bună ziua, vă rog, căutați melodia aia cu Țara te vrea prost. O să o caut dacă mi-aruc aminte până la pauză. O tot pun mereu, dar degeaba. E ca imnul Deșteaptă-te Române. Se cântă la toate ocaziile importante și degeaba tot. Nu ne deșteptăm niciodată. Ai. Ia să vedem. Da, dimineața ieri v-ați luat, văd că de colegii de la matinal ați tăbărât și pe ei, cum tăbărâsereți aseară pe Borchi și pe Narcis, când spuneați că îl laudă pe Marius Croitoru. Acum vă că ați tăbărât pe colegii de dimineață că îl laudă pe Șucu. Bun așa, vi se pune pata curând așa pe câte ceva ce nu vă convine la noi. Apropo de Șucu, am văzut niște știri interesante, pe cum că se în sfârșit se reabilitează baza ProRapid. Revin imediat asupra știrii. Dar după ce vă anunț că, să știți că nu doar în România s-au acumulat, au venit toate relele dintr-o dată, nici pe la alții nu e mai bine prin alte părți. Uite, dacă vă duceți mai aveți bucăți de concediu în perioada asta și vreți să vă duceți prin străinătate, la plaje frumoase, prin Occident, aveți mare grijă. Ochii cât sarmaua, după ce venise peștele ăla cu dințișorii, cum îi zice, peștele ăla iepure pe la Grecia, acum e și mai nașpa treaba, creaturi veninoase cu tentacule de 30 de metri invadează plajele din Europa. Peste 1000 de cazuri în doar 2 săptămâni, zice Libertatea, creaturi marine veninoase cu un fel de meduze, rozaliu, urâte rău. Ia uite, apar tot mai des pe coasta atlantică a Franței. A fost, aolo, la domnul Ciupe acolo în Normandia, ia uite. A fost raportate peste 1000 de înțepături în doar 2 săptămâni, iar cercetătorii avertizează că galerele portugheze, așa se numesc meduzele astea uriașe, sunt observate din ce în ce mai frecvent, anunță Financial Times. Aparițiile au fost semnalate în această vară în Golful Biscaya, atât în Franța cât și în nordul Spaniei. În unele locuri autoritățile au închis temporar plajele, au avertizat turiștii să nu intre în apă. Fenomenul a luat amploare după ce în apele din jurul Europei a atins temperaturi neobișnuit de mari, din cauza caniculei, ci că apar astea,

galerele portugheze, auzi. Galera portugheză, după numele ei latinesc, Pisalia Pisalis, cu P, H și Y, este ușor de recunoscut după partea ei plutitoare, translucidă, în nuanțe de albastru, violet și roz. Da, de vreo când e apă se vede mișto. Pe mal arată oribil. Seamănă cu o mică

Dimensiunea impresionantă a acestora, în ciuda aspectului, nu este o meduză propriu-zisă, este un sifonofor, adică o colonie alcătuită din organisme specializate care funcționează împreună ca un singur animal. Tentaculele sunt folosite pentru capturarea prăzii, dar pot provoca oamenilor înțepături extrem de dureroase. Ia uzi, tata. Nasol. Deci, e urât. Dacă scap de algele de la noi, scap de peștele ăla ronțăitor venit din Oceanul Indian și a ajuns în Mediterană, te duci tu la Biscaia și în jurul peninsulei Iberice și te urzică galera portului. Are creasta, așa e o tăce urâte. Cum erau concluziile alea la emisiunea aia de pe vremea lui Ceaușescu, care era joia mereu după Actualitatea în Economie, după jurnal, aia Stop Cadru pe Mapamond, unde arătau toate nenorocirile planetei, cozi la șomaj, bolnavi de SIDA și alte nenorociri, mai ales prin Statele Unite ale Americii. Și mereu băgau concluzii din alea cu capitalismul în putrefacție, exploatarea omului de către om, nenorocirile societății imperialiste. Mamă, și ce arăta acolo, ți se făcea părul măciucă. Așa și noi cu meduzele astea. Sper că e bine. Domnul Dan nu l-a urzicat în galera portugheză. Ia uite, altă nenorocire. Guvernul demis va tăia bursele sociale de la copiii defavorizați pe perioada vacanței. A, noi am văzut-o pe asta. Na, nu puneți botul că e pe fentă. Am văzut varianta oficială a comunicatului și varianta pe care o dau cele două televiziuni cu roșu și cu galben de la noi. Nu e vorba de bursele sociale ale copiilor defavorizați, e vorba de bursele școlare de excelență ale copiilor care sunt suspendate pe perioada vacanței școlare, pentru că evident nu pot avea performanțe școlare în perioada vacanței. Deci na. Vedeți cum vi se prezintă și verificați. Uitați-vă mai bine pe comunicatul oficial al guvernului sau căutați alte surse. Nu puneți toată încrederea în v-am zis în cele două televiziuni cu R, că nu e chiar. Știți și voi cum se deformează, cum funcționează propaganda și într-o direcție și într-alta. Adică nu zic că doar ăștia sunt nasoi, că mint ceilalții, dar cel mai bine ar fi să verificați voi cu propriile surse, nu să stați ascultați panica aiurea venită din interese vădite politic. Așa, mulțumesc, m-ați făcut să râd, sunt în Germania șofer, sunteți inegalabil. Vă mulțumesc pentru laude. Era vorba de melodia de la... Da, am înțeles. O să caut Sarmalele Reci, că sunt multe piese de-astea care biciuiesc prostia în repertoriul lor. Și că salut, Sile, să fii un pic răutăcios, așa este când nu știi să scrii, faci mesaj audio. Îmi place că aveți totuși autoironie. Nu, sunt multe situații, mie mi se întâmplă să vreau să trimit mesaj audio. Când sunt la volan, când sunt și trebuie să transmit ceva important, nu țin telefonul în mână, e fixat pe bord regulamentar și atunci prefer și eu să trimit mesaj audio, dar dacă trebuie neapărat să comunic ceva cuiva în momentul ăla, dacă nu, mă abțin. Dar după aia nu avem cum meduz și o meduză stau pe plajă buză în buză, el propune, ea refuză, nu se ard, nu avem în repertoriu aici. Mă mai întreabă cineva, apropo de învățământ, nu credeți că și profesorii ar trebui să primească niște calificative în funcție de rata de promovare a elevilor de la sfârșit de an? Dar nu ăsta e criteriul, rata de promovare, să știți. Asta se făcea pe vremea lui Ceaușescu, când îi obliga pe toți, în funcție de câți copii trec clasa, primeau sau nu bonusuri și îi băgau pe toți la grămadă, treceau toți proștii. Atunci, nu e asta o soluție. Trebuie alte criterii de evaluare și ar trebui să fie anual, din punctul meu de vedere, și la profesori. Există examenele de grad, teoretic sunt niște din când în când niște calificative, dar având în vedere criza de cadre didactice de la noi, din învățământ și din calitatea din ce în ce mai slabă a celor care activează în prezent, poate că ar trebui să vedem într-un fel, nu știu, sunt multe de făcut, multe reforme și nu se fac niciodată în învățământ, pentru că toți miniștrii

Revin toate guvernele, vin cu măsuri populiste, protejează în special cadrele didactice și angajații ministerului și ultima lor grijă sunt elevii, copii. Păi ăștia întotdeauna sunt masă de sacrificiu pentru că nu votează, ca să zic așa. E extrem de simplu, foarte simplu. Că de ce se dau știri din astea false, ce scopau legat de burse? Păi extrem de simplu, v-am zis, foarte simplu și asta. Sunt motive politice, ca să întărâte dintr-o parte într-alta. Ia uite ce fac ăștia. Iau de la gura copiilor săraci. Mâncarea. Dar nu se uit. Dacă verificați, să vedeți că de fapt este vorba de bursele de merit. Școlare, nu de alea pentru. Da, în fine, nu mai e. Păi extrem de simplu. Da, sunt... La fel și ăștia alții. Ia uite, noi vrem să facem și ăștia din opoziție ne pun tălpi. Înțelegeți? Deci funcționează de ambele părți întotdeauna propaganda. Nu există propaganda dintr-o singură direcție. Întotdeauna e cu două tăișuri și funcționează bilateral, ca să zic așa. Bravo, bine că v-ați luat legume și spor la zacuscă. Bine că ați găsit pe seceta asta bune și ieftine. Dacă află pe scobarcică de meduzele alea că sunt comestibile, îi scape pe francezi de ele în câteva zile. Da, ar fi bine, domnul Costi, dacă ar fi așa, dacă ar fi comestibile, dar eu știu dacă sunt, că dacă sunt veninoase e cam greu de crezut că ar risca cineva să... Dar și ați văzut că una dintre cele mai mari delicatese la sushi, cel puțin, sunt peștea extrem de otrăvitori din Japonia. Bun. Deci asta era cu meduzele și fiți atenți că încă nu e gata treaba. Deci după ce au venit meduzele, coasta mediterană a Spaniei, deci spaniolii sunt înconjurați, săracii, nu știu ce fac prietenii noștri de acolo. De pe partea cu Atlanticul îi halește meduza portugheză, pe partea asta alaltă îi papă E. coli. 6 plaje din zona Malaga închise după ce bacteria E. coli a fost detectată în apa Mediteranei. Turiștii aflați într-o populară zonă din Spania au fost anunțați să nu intre în apă pe cel puțin 6 plaje importante după ce ape uzate, netratate, au ajuns să fie deversate în mare, cum s-a întâmplat la Barcelona, dacă mai țineți minte, acum vreun deceniu, când a explodat căchița din oraș exact în mare și era puțea toată zona, ar fi trebuit să joace toți la loto ca să se umple de bani. Curgeau râuri de maro prin partea Cataluniei. Șervețelele umede agravează problemele sistemului de canalizare, da, de când a apărut mod, dar te avertizează autorități. Ce să mai, nu mai insist că deja v-am băgat în panică. Deja mulți internați cu infecții de piele, infecții ale sistemului respirator, sistemul digestiv din cauza bacteriei E. coli în zona mediterană a Spaniei. Salut, Sile, ce recomanzi și tu din cunoștințele tale Bulgaria sau Grecia, ce insule? Nu recomand nimic pentru că nu am cunoștințe în direcția asta, am fost și eu. De vreo două ori în Bulgaria și de vreo două ori în Grecia, atâta, deci na. Sunt pârnaie la capitol, m-ați găsit pe mine, săracul săracilor, să vă dau. Întrebați-l pe Maricescu și pe Narcis, că ei sunt specialiști pe Grecia, mai ales pe Gabi Maricescu, pe Grecia și pe Spania, e dox, el știe să vă în drume. Așa, ia zice, domnul Sirep, credeți, vedeți că bursele sociare le vor tăia? Ia să vedem ce zice o altă sursă, Recorder. Așa, după modelul urmat de acest cabinet, dar și Ministerul Educației a pus în dezbatere publică un proiect prin care elevii care primesc burse sociale nu ar mai... dar sunt tot prin intermediul școlar pe perioada vacanțelor. Nu sunt alea de la ajutoarele sociale de la primărie, sunt aia câțiva care primesc burse sociale, adică iau și ei bani la fel ca cei care iau bursele de merit, acelea sume, doar pentru a-i sprijini să-și cumpere din astea în perioada anului școlar. Știu că a avut și fiul la el în clasă vreo doi colegi care primeau burse sociale prin școală, că era el supărat că fiul meu că lua și el bursă de merit
avea media peste 9.

și era ofticat că de ce Maia avea doi colegi, unul Luis și încă unul, nu mai știu cum îl chema, și la liceu a avut unul care, unul la bursă din asta, la fel ca el, pentru că n-avea un rinichi, deși fuma, derupea și venea cu sticluța de la școală de alcool, și încă unul care tot așa avea, n-avea tată sau ceva de genul ăsta. Era orfanul de tată sau orfanul părăsise, taică, și îl creștea maică sa, și pe baza chestii ăsteia tot așa lua o bursă socială, nu era mult. Echivalentul cu cât luau ceilalți care obțineau note mari la învățământ, înțelegi? Ei luau fără să obțină note mari, doar pentru faptul, era tot o găselniță de asta a guvernului de recompensare. Le taie pe perioada vacanțele, am înțeles, deci e cam un amestec între ce am zis eu și ce spuneți dumneavoastră. În prezent primesc bursele astea, văd 840.000 de elevi. Acum nu știu ce să zic, cât sunt de justificate, v-am zis. Pentru că le taie celor care i-au obținut note bune la școală, mi se pare o mare nedreptate și o mare prostie. Fiindcă printre cei care primesc din asta se află, v-am zis, și cei cu situație materială săracă sau bolnavi și care primesc aceiași bani, mi s-a părut un exercițiu, nu știu cum să zic, de sociale, că puteau foarte, oricum ei primesc banii ăștia, sprijin prin alte părți, prin direcția, prin ministerul, prin primării, prin ministerul sănătății, oricum au pensii din astea cei care au boli. Pensii de handicap, pensii, au mamele care sunt singure, oricum au reducere de impozite, adică oricum statul îi ajută prin alte surse. Elimină pe asta care venea prin intermediul școlar. Ar putea foarte bine, dacă vor să facă ceva, să o redirecționeze. Adică să nu mai ia burse din trei surse diferite și să primească ajutor totuși cei în nevoie din partea statului, dar, v-am zis, prin alte metode, nu știu, adică să se unifice, nu știu, să vină dintr-o singură direcție ajutorul astea sociale. Nu, iei și de la primărie, iei și prin certificatul de handicap, iei și prin școală, iei din toate direcțiile. În fine, vom vedea ce se va întâmpla până la urmă. Oricum, e enervant și dureros, pentru că până la urmă tot pe spatele celor care muncesc se vor sparge toate. Adică plătim din buzunare meu și al vostru, a celor care plătesc impozite în general, care muncesc undeva, nu stau pe ajutor social și cărora li se oprește din leafă foarte mult lunar. Pe de parte cealaltă ați observat și voi că cei mai duri contestatari ai măsurilor luate de guvern sunt aia care nu sunt direct deloc afectați teoretic, pentru că ei nu plătesc impozite și nici n-au plătit vreodată. Dar urla, aoleu, ia uite, ne jupoaie statul, ne ia din banii, nu știu pe care banii voștri, ai muncit vreundeva vreo zi, vreodată în viața ta ca să zici că ți-a statul, ci îmi ia mie, că eu muncesc, da, eu pot văita. În fine, nu mai ieșim din aria asta, că mă enervez inutil. Păi n-are nicio... Nu dezinformez, domnule, de ce interpretați cum vreți, ci că în vacanță nu mănâncă. V-am zis, ar trebui să le redirecționeze de la școală bursele astea printr-o singură sursă. Dacă tot primesc banii ăștia pentru mâncare, nu pentru școală, nu vi se pare normal să-i primească prin primării sau prin alt minister, nu știu, al muncii, al echității sociale, prin ceva, dar nu prin școală. Ce legătură are școala cu mâncatul? Banii pe care îi primește aia de la școală sunt pentru rechizite școlare. Ar trebui să le dea niște bonuri, dacă mă întrebați pe mine, cu care să-și poată cumpăra din librării doar ce este strict legat de școală. Pentru că banii aia, ce să vezi, dacă vin sub formă de cașcaval în mână, îi iau toți părinții care, știți și voi că numai pentru școală nu-i dau copiilor. Se duc pe caiet la datorii, la primul birt. Haideți să fim serioși, dacă e să o luăm așa cu dezinformarea, cum spuneți voi. Ce treabă are mâncatul cu școala? Banii aia, dacă vin prin burse școlare, ar trebui să fie strict cheltuiți pentru școală și pentru încurajarea studiului și mersului la școală. Opa, ia uite ce casă de vacanță la Burgos. Frumos acoperiș, frumos, bravo. Spor la treabă. Sper că nu vă omoară căldura acolo, domnul Adi Foca. Să nu intrați în mare, că oriunde intrați în Spania, ați văzut că e rău. Vă halește meduza în Atlantic și e coli în...

mediterană. Da, știu că e un proiect. Asta Bașca, nici măcar nu intră. E deocamdată un proiect, nici măcar nu a fost aprobat. Nu se știe dacă va fi aprobat. În fine. Da. Iar pe player bioritice la Călimănești, căciulata. Salută domnul Ursaru de acolo. Așa, că vi se pare normal ca statul să nu acorde ajutor de handicap pentru o persoană diagnosticată cu cancer? Nu, vă dați seama că nu, e foarte aiurea. Bine, oricum, tratamentul oncologic în România, teoretic, nu știu dacă și practic în toate cazurile, e gratuit la noi. Deci nu se poate spune că să există state, să știți, și în Europa, o grămadă de țări civilizate care nu decontează sub nicio formă nimic din tratamentele oncologice. Trebuie să ai niște asigurări de sănătate extrem de scumpe ca să te poată trata de cancer. În România, de bine de rău, tratamentul incipient de oncologic pentru cancere în România este suportat de Casa Națională de Sănătate. Că nu intră și la categoria, nu e considerat cronic, asta nu știu, asta trebuie să se pronunțe medicii. Bun, sport. În sfârșit mă uitam pe sportul internațional și pe urmă îl atacam și pe cel românesc. Bă, ce a fost în Ghencea seara, în Ghencea, pardon, că tot am vorbit adineori de banii din Ghencea, de ce se astea. Ce a fost la mine în Giulești? Poliție, nu înțelegeam care treaba cu jandarmeria, cu dube, cu... tot a fost nasoaleală până la urmă, nu s-a simțit într-adevăr pentru restul populației, dar a avut de muncă aseară. Suporterii lui Hapoel Berșeva s-au luat la bătaie între ei, au fost despărțiți de poliție și de jandarmi, de asemenea le-au fost confiscate cantități importante de petarde, fumigene, de materiale pirotehnice interzise, consum de droguri la greu, jandarmeria deja a început o anchetă. Au fost momente tensionate în tribunele stadionului Giulești. Mă uit acum în Gazeta Sporturilor la meciul dintre izraelienii de la Hapoel Berșeva și Sabah Baku, câinele din Baku, din Azerbaijan. Sabah înseamnă câine, în rusește, din manșa tur a play-off-ului Champions League. Meci câștigat de izraelieni cu 2-1 pe stadionul de lângă podul Grand. În minutul 77 al partidei, când am auzit eu huiduieli mai multe și ceva pocnituri, spiritele s-au încins în tribuna a doua, căpeluzele au fost închise, unde mai mulți suporteri izraelieni s-au luat între ei la bătaie. Imediat stewardii și jandarmii au intervenit pentru a opri conflictul și au intrat în meleul ăla creat în sectorul ocupat de fanii lui Hapoel Berșeva. N-a durat foarte mult haosul la bătaia, că au intrat în forță băieții noștri zdraveni, au pulănit pe aia de le-au cocoșat, le-au băgat la tonfe de le-a rupt șira. La 2 minute distanță, Igor Zlatanovic a și reușit să marcheze golul victoriei, golul de 2-1 și atmosfera s-a schimbat radical. Reușita atacantului din minutul al 79-lea, imediat după calmarea bătăii, a declanșat o explozie de bucurie. Pe urmă se pupau, se îmbrățișau aia care s-au bătut. Oameni dilii sunt în toate direcțiile. S-a transformat tensiunea din tribună în a doua sărbătoare, v-am zis. Aia care se bătuseră cu 2 minute mai înainte și învinețiseră buzele, spor se rupseseră la nări, acum se pupau, se îmbăloșau pe obraze, se îmbrățișau. Mă rog, au plecat cu avantaj din Giulești, au plecat mulțumiți, așadar, evrei. La scurt timp de la fluierul final, oficialii jandarmeriei au anunțat că au întocmit un act de sesizare a organelor de urmărire penală privind regimul materialelor explozive, dar și 2 acte privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri. De asemenea, jandarmii au aplicat 2 sancțiuni contravenționale în valoare totală de 800 de lei. Totodată au fost date 2 sancțiuni complementare privind interzicerea accesului la competițiile sportive pentru o perioadă de jumătate de an. Da, ce să...

0: Curios dacă vor fi stat la coadă la șaurmerii pe acolo, prin cartier, prin zona, pe lângă mine. Dacă stau să mă gândesc chiar dacă au origine arabească, până la urmă n-au treabă cu evrei, ba din contră, mâncarea e halal la noi, că nu se pune porc în kebab, în nimic. Și probabil trebuia să și consume. Era un grup, am văzut aseară, dintre ei la mega imajul de la Prunarul, de la capăt, din partea cealaltă, cumpărau de prin magazin și vorbeau între ei limba aia imposibilă. Nu știu dacă erau din galeria celor de la Hapoel Berșeva sau erau israelieni din România care veniseră la meci, habar n-am. Aveau tricouri la ei, aveau eșarfe, deci se încadrau în... Bun, vă spuneam și despre din fotbalul intern, o veste bună pentru rapidiști, că tot a venit vorba de Giulești, tot v-am vorbit despre meciul de aseară. Celebra bază ProRapid, bijuteria creată de George Copos la un moment dat, va fi reabilitată. Anunțul a fost făcut în sfârșit acum de autorități. Mamă, uite un colaj de fotografii pe ProSport, cum a ajuns, cum arată, frate, te iei cu mâinile de cale. Ia uite mașinile astea abandonate, un autocar cu o iubire fără sfârșit pe el, cu emblema Rapidului, plin de buruieni, de mamă, zici că-s imagini din Jumanji. Mașinuțe din alea mici, vișinii cu număr RAP pe ele de la Rapid, înmolite, uscate de vreme, scorojite pe acolo prin parcare, bălării, sigla prăbușită. Fai de capul meu, și când mă duceam aici la conferințe de presă, ce frumos era pe vremuri, s-a ales praful. Da, să sperăm că va învia. Celebra bază sportivă ProRapid, inaugurată în 1998 în cartierul Străulești Sud din sectorul 1, București, va fi reabilitată, a confirmat primarul George Tuță. Bijuteria lui George Copos, ex-acționar în Giulești, va intra într-o nouă etapă, transmite edilul primului sector, înainte de a informa că autorizația de construire a fost deja semnată. Bun, se intră pe linie dreaptă cu începerea lucrărilor. Ia să vedem. A fost la acea vreme baza ProRapid descrisă ca fiind o bijuterie și chiar era, credeți-mă. Dar din păcate în ultimii ani în spațiul public a apărut imagini, cele pe care vi le descriam eu verbal, adineauri dezolante, paragină, spre acolo broaște, șerpi, câini maidanezi, boscheți, toată fauna, toată flora și fauna capitalei s-a adunat acolo. Acum perla lui George Copos s-ar putea renaște. În afara banilor de la primărie, o să vină și bani de la Consiliul Județean, care bagă cât 50 de milioane de lei. Asta înseamnă aproape un aproape 10 milioane de euro. Bun așa. Câteva luni mai târziu, după ce fusese făcut anunțul încă la începutul acestui an, actele s-au semnat, deci în sfârșit, acum la începutul august, de toată hârțoagăraia gata. Zice tot primarul că a discutat cu reprezentanții clubului sportiv Rapid despre ce urmează, refacerea terenului mare de rugby, un teren multisport și posibilitatea amenajării unor terenuri de paddle, volley și fotbal. Mai spune, ne dorim și o zonă de promenadă pentru ca acest loc să fie deschis și oamenilor din cartier, nu doar sportului de performanță. ProRapid nu trebuie să redevină, un loc viu, nu trebuie să fie un loc sălbatic în momentul ăsta, un loc unde copiii, tinerii și iubitorii de sport să vină cu plăcere. Autorizația este deja semnată, încep lucrările, spune edilul sectorului 1 pe pagina oficială de Facebook. Foarte tare. Acum să vedem. În viitorul apropiat, în această toamnă, vor începe lucrările pentru modernizarea infrastructurii de acolo, spațiile de antrenament reconfigurate, echipament conform standardelor actuale, trebuie refăcute instalațiile electrice, sanitare, reconstruită, igienizată și refăcute reparații la clădirile de acolo, sala de, sălile de, dormitoarele, sălile de pregătire, sala de sport, sunt multe. Zona aia e superbă pe malul lacului Străulești. Doamne ajută. Nu, n-are treabă cu baza. Adică nu știu dacă înainte o fi fost baza Tehnometal. Eu știu ce a fost doar după 98. N-am, chiar nu știu ce a fost acolo. Domnul Mihai, chiar n-am habar. E posibil, având în vedere că este lângă fabrica Laromet, Metal, Tehnometal, Laromet. E posibil să aibă o legătură cu ce spuneți dumneavoastră, dar așteptăm confirmări de la locuitorii din zonă și de la rapidiștii mai vechi. Bun, o să luăm prima pauză publicitară și muzicală. Dacă rămâneți lângă noi, o să vorbim după ce ne vom întoarce despre câteva chestii foarte interesante și din fotbalul mondial. Uite, să-l lăudăm pe Harry Kane, care a primit pentru a doua oară în carieră aseară gheata de aur pentru cel mai bun goalgetter al Europei, englezul de la Bayern München. Despre Leo Messi, care, uite, deși în doliu, s-a întors pe terenul de fotbal și a marcat primul lui gol pentru Inter Miami azi noapte în MLS, Major League Soccer, fotbalul din Statele Unite ale Americii. Despre FC Barcelona, care a câștigat a 61-a ediție a trofeului amical Gamper, trofeul Joan Gamper. De asemenea, în timp ce ăștia se laudă, FCSB-ul exultă că l-au adus pe Garita la 31 de ani. Aș râde dacă n-ar fi de plâns. Of, merge o replică din ea, gen, nu mă face să râd că am buzele crăpate. Și de asemenea vom afla ce răspuns a dat președintele Ligii Profesioniste de Fotbal, Gino Iorgulescu, la întrebarea unde se joacă până la urmă superderbiul fotbalului românesc dintre Dinamo și FCSB. Că dacă nu ne-au plimbat și ne-au aburit în ultimele două săptămâni, au mutat de colo-colo încât am pierdut dâra. Și evident, o scurtă avancronică, nu intrăm în amănunte prea multe pentru că ori s-o facă după mine cu vârf și îndesat colegii de la Traffic Sport, avancronica confruntării din această seară între campioana României, Universitatea Craiova și Ararat, Armenia. Bătălia pentru un loc în Europa League, în grupele Europa League. O să pomenim și această confruntare, v-am zis, nu foarte mult în emisiunea mea, care e concentrată pe cu totul alte aspecte. O să lăsăm dezbaterea pentru colegii de la Traffic Sport și, în mod normal și logic, și pentru Narcis, care de la ora 18 vă va prelua pe bombeu la fluier final și va face analiza confruntării care va începe la ora 20 în bănie pe stadionul Ion Oblemenco. Bun, pauză publicitară, muzicală, revenim în câteva minute la Bârfe și Sport, la Sport Total FM.
1: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
2: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
3: Roadhill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. Ți-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Roadhill, în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
4: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic, cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 80.

0: 2A.
1: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textil Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
2: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

Mamă, ce coc are draga Olteanu pe Metropola, în ilustrate cu flori de câmp. Zici că e Marge Simpson, cu baticul ăla pus peste cocul ăla, peste mormanul ăla de păr din creștetul capului tău, cum se purtau femeile pe vremea aia. Dar măcar avea mărgele din perle. Da, interesant. Alte vremuri, alte gusturi. Vă spuneam înaintea începerii pauzei, înaintea celei de-a doua bucăți din emisiunea de astăzi, că Universitatea Craiova joacă în această seară cu Ararat Armenia în prima manșa play-off-ului de calificare în grupele Europa League. Primește vizita formației kazakh de pe muntele Ararat din Armenia, pe stadionul Ion Oblemenco, în prima manșa confruntării din turul de calificare. De la ora 20, voltenii vor încerca să facă un pas important spre faza principală a competiției, grupele. Grupa, că, na, acum știți cum e nou sistem de desfășurare a competiției, un cârnat din ăla de niște grupe din ăla de nu mai are parcă farmecul de altă dată, deși am văzut că au fost meciuri memorabile în trei edițiile trecute. Acum să vedem dacă atracția va rămâne la cote înalte. Universitatea Craiova vine după un sezon bun în care a pus capăt unei așteptări de 35 de ani și a cucerit din nou un titlu de campioană a României. Performanța asta i-a asigurat participarea în preliminariile Champions

Champions League, dar parcursul în cea mai tare competiție continentală intercluburi s-a încheiat luna trecută, după ce gruparea pregătită de Filipe Coelho a fost eliminată de bulgarii de la Levski Sofia, care s-au impus cu 3-2 la general. Craiova a continuat apoi în Europa League, în cea de-a doua competiție europeană ca valoare. N-a reușit să scape fără emoții în turul precedent. Au trecut de finlandezii de la Cups. Atunci, după un rezultat de egalitate pe terenul acestora în Finlanda și o victorie pe teren propriu cu 2-1. Pentru a ajunge în acest moment în care vor da piept diseară cu Ararat Armenia. Formația pregătită de Manuel Tulipa, adică oaspeții din seara asta, au trecut în primele două tururi preliminare ale Champions League, de primele două tururi preliminare, după ce au obținut victorii cu Riga FC și cu Shamrock Rovers. Parcursul lor s-a oprit în runda următoare, unde au dat de Celje. Armenii au câștigat prima manșă cu 2-1, dar n-au reușit să păstreze avantajul. Celje a întors situația în retur și au fost eliminați armenii cu 3-2 la general. Să vedem care vor fi mai tari în această seară. Evident că echipa noastră are avantajul propriului teren. Se așteaptă un stadion plin cu presiune mare asupra adversarilor. Să vedem dacă își vor asigura un confort, un scor confortabil înaintea returului. Vă văzuți ca favoriți, oltenii, și la casele de pariuri. Am văzut cotele cam peste tot. Se învârte undeva între 70... Mă rog, mă uitam, media ar fi 68% probabilitatea de victorie a oltenilor, doar 12% pentru armeni, nu știu cât o avea rezultatul de egalitate. Cam asta ar fi așa o scurtă avancronică a confruntării din seara asta, v-am zis mai multe, o să vă vorbească după amiază colegii de la Traffic Sport și diseară Narcis de la ora 18 cu 2 ore înaintea începerii partidei din Bănie de pe stadionul Ion Oblemenco. Da, știu că cercetările științifice au arătat că muntele Ararat, că pe muntele Ararat de fapt s-ar afla Arca lui Noe. Chestia asta era cunoscută încă din perioada comunistă, se lăudau că pe teritoriul Uniunii Sovietice, se spunea la vremea respectivă. Da, să sperăm că o să găsească craiovenii și să se califice, da, domnul Nicu, toată lumea. Există și rivalități din astea, știți cum e în fotbalul românesc, da? Eu zic că sunt neavenite, că e bine în general atunci când rămânem cu puține reprezentante în competițiile continentale sau cu una singură sau cu două, să le susținem pe cele pe care le avem pentru a ridica coeficientul competiției interne, că și așa e prăbușit. Bun, vă mai spuneam tot rămânând în fotbalul românesc, ce a comunicat Liga Profesionistă de Fotbal în privința confruntării dintre Dinamo și FCSB, marele derby al fotbalului românesc. Faptul că Arena Națională este în continuare indisponibilă pentru fotbal a dat peste cap organizarea meciurilor din Superligă. Inițial, planul era ca Dinamo FCSB să fie primul meci din acest sezon găzduit pe Arena Națională, închisă pentru fotbal încă din luna mai, de când a început să organizeze evenimente de altă natură, precum concerte, festivaluri și altele. Inițial, cei de la Dinamo își doreau ca derbiul cu FCSB să fie organizat la Cluj, pe Cluj Arena, pe stadionul nou. În cele din urmă, această variantă a picat, iar derbiul pare că va avea loc până la urmă tot pe micuțul stadion Arcul de Triumf, acolo unde elevii lui Nuno Campos s-au evoluat constant în ultimii ani. Contactat de Digisport, Gino Iorgulescu,
Președintele Ligii Profesioniste de Fotbal a dezvăluit că, momentan, nu există o solicitare oficială din partea celor de la Dinamo. Totodată, șeful LPF a declarat că, cel mai probabil, derbiul cu FCSB se va juca, cum am mai spus, pe Arcul de Triumf. Zice așa, Gino, mai scoate și el capul din când în când, când e plecat Justin Ștefan în concediu, trebuie să vorbească și Gino cu doamnă să stea în silențiu, stampa permanent. Zice, și-a făcut așa, mă, telefonul, ce Dumnezeu. Am deblocat eu un pic mai devreme ca să mă laud că am adus un cablu nou de încărcare pentru telefon aici în studio și să aibă grijă să nu mai storcească, să-l paradească cu roțile de la scaun, trecând peste el. În fine, și-a rămăsese telefonul pornit. Deci, spune așa Gina Orgulescu, meciul este în etapa cu numărul 8. Momentan nu s-a făcut nicio solicitare. În mod normal, partida se va juca pe Arcul de Triumf. Ce vă pot spune este că nu avem ceva scris la ora actuală. Confruntarea Dinamo-FCSB va putea fi urmărită în direct pe DigiSport 1 și pe Prima Sport 1 la data de 5 septembrie, mai e un picuț de așteptat, de la ora 20. De asemenea, abonații Digi vor putea urmări jocul și pe site-ul digisport.ro, dar și prin aplicația DigiSport. V-am vorbit ieri despre chestia asta cu noutățile alea de la, ce, de la Digi, care bagă mai multe competiții urmăribile online pe aplicații, mai multe decât cele pe care le putem vedea pe televizor, pentru a acoperi toate competițiile pe care le-au plătit și pe care le pot transmite. Varianta Arena Națională picase pentru că nu este suficient timp pentru schimbarea gazonului, grav afectat de evenimentele desfășurate acolo în ultimele săptămâni. În prima fază, Dinamo nu plănuia să joace cu FCSB pe Arcul de Triumf, stadionul pe care și-a organizat partidele de acasă, și pentru că e mult prea mic pentru un asemenea meci, dar și pentru că gazonul de acolo tot așa e nasol. Nu e ca pe Arena Națională, dar nu știu nici pe Arena Națională ce explicații să vă dau. Uite, de exemplu, la, dacă se vrea, se poate. La Cluj, v-am zis că a fost Barita Antoldu, au călcat în picioare gazonul ăla zeci, sute de mii de oameni pe parcursul a câteva zile și cu toate astea e practicabile, bune, excelent. Au știut să-l protejeze cumva. Deci se poate. De ce pe Arena Națională nu se poate, asta nu mai pot să... Răspunsul ăsta nu vi-l pot da decât cei care îngrijesc acest stadion, adică Primăria Capitalei. Să vedem. Va fi oribil, vă dați seama, pe Arcul de Triumf. E și greu de controlat. Galeriile nu se încapă într-un spațiu atât de mic. S-ar putea să fie incidente în jur, pentru că e în centrul orașului, e complicat de controlat, sunt străduțele alea, nu știu, e cum se poate mai urât un mare derby pe un stadion atât de mic. Întrebat despre această decizie, Radu Constantea a fost fair play, președintele celor de la Universitatea Cluj, a fost de acord și nu vede o problemă, adică nu și-a dat seama de ce până la urmă derbiul Dinamo-FCSB nu se va juca în orașul transilvanean. Până la urmă și noi am jucat pe alte stadioane și am fost primiți cu brațele deschise acolo. Din punctul nostru de vedere nu este nicio problemă că meciul Dinamo-FCSB să se joace pe Cluj Arena. Este păcat însă că un asemenea derby se joacă departe de casa lor. Și cred că asta este o problemă la nivelul Superligii, pentru că tot mai multe echipe sunt nevoite să joace departe de propriul stadion. Gazonul arată foarte bine la noi și cred că în continuare va fi așa. Consiliul Județean Cluj și cei care se ocupă de administrarea lui, își fac treaba foarte bine. Nu cred că va fi o problemă, un meci în plus care s-ar putea disputa acolo, a declarat pentru DigiSport Radu Constantea, președintele Universității Cluj. Deci oamenii sunt binevoitori, îi așteaptă acolo, dacă ei nu vor să joace, nu știu cine s-a opus exact. Am înțeles că cei de la FCSB n-ar fi avut o deschidere către varianta asta cu Cluj, da, nu bagă mâna în foc. Ia să vedem ce mesaje ați mai scris pe aici, înainte de a ataca fotbalul internațional.
Se pare că meciul va fi și pe Pro Arena, nu doar pe Voio, dar nu știu.

0: să dea Dumnezeu. Să vedem, numai să vedem la televizor. Ia că avem un prim telefon. Bună ziua!
1: Bună ziua, domnul Sire!
0: Salut, maestre!
1: Cum e cu fotbalul ăsta românesc?
0: Ce? Că sunt multe cu fotbalul românesc.
1: Păi, nu știu, mi se pare că din ce în ce mai puține goluri, meciuri din astea greu de privit.
0: Asta așa e, eu spun de multă vreme.
1: Echipe, nu știu, parcă, de exemplu, la, mă sunt FCSB, dar parcă la FCSB cu Botoșani, parcă tot timpul m-am așteptat să se termine cu victoria FCSB-ului. Nu știu,
0: jumătate dintre meciurile programate, cel puțin jumătate din meciurile programate într-o etapă de Superliga, în ultimele, primele 5 sau, mă rog, ultimele 5, cum vreți să luați, sunt de neprivit. Adică mă uitam etapa trecută, o zi întreagă fără niciun gol marcat, încă o zi cu un singur gol marcat. Te întreb de ce te mai uiți? Adică pentru ce? Așteptând să apară cât o surpriză, să iasă cât un meci mișto de unde nu te aștepți. Nu știu, e ceva... Și calitatea slabă a fotbalului, foarte slabă.
1: Mă gândeam că în România ar fi ok, o chestie de genul... echipele din prima ligă, astea profesioniste cu, cum se zice, cu dare de mână, să se rupă și să facă o ligă din asta cu adevărat profesionist, că tot se cheamă LPF, asta lui Gino Iorgulescu, Iustin Ștefan și cine mai păstorește fotbalul la nivel de club, și să facă o ligă cu 10-12 echipe puternice, care să nu aibă din astea cu insolvențe, salarii neplătite, când a dat ultimul salariu în martie anul trecut și chestii de genul ăsta, și deținătorii de drepturi TV automat ar aloca aceea sumă de bani, dar la mai puține echipe, adică ar fi un buget ok pentru nivelul unei țări ca România, și automat să se stabilească un număr de meciuri și să se joace, de exemplu, să se joace de 3 ori sau de 4 ori Steaua Dinamo Rapid, adică.
0: Înțeleg ce spui tu, dar asta ar însemna un mini-ligă. La cât e țara de mare să faci un camp, dacă ar fi să te rezum la echipele care au posibilități financiare, pe ar trebui să facem un campionat ca în Luxemburg, cu 10 echipe.
1: La faptul că, uite, de exemplu, și în Liga a doua, să fie o Liga a doua cu 12-14 echipe, dar toate să aibă drept de promovare.
0: Nu e de la mine, asta e de la tine, cred că ți-apezi pe ceva, nu știu.
1: Acum, așa.
0: Nu e de la mine, de la tine. Nu, da, știu, piuia telefonul.
1: Da, din a doua ligă, de exemplu, cine se bate la promovare, cum a promovat Voluntariu, sau acum cum se bat astea, Poli Timișoara cu Concordia, Chiajna, cu așa, se știe, domnule, intru în prima ligă, iau 4-5 milioane din drepturile TV, adică o sumă ca lumea, care îți asigură un buget, și atunci ar fi și concurența ca lumea în liga a doua, înțelegi?
0: Și în Liga a doua, tot așa, mai mult de jumătate dintre echipe n-au drept de promovare, deci ar trebui...
1: Primele nivele, 1 și 2, să fie 10-12 echipe cum trebuie. Iar de la nivelul Ligii a treia încolo să se ducă băieții ăștia deștepți, de la Poli Iași, Hermannstadt, CFR Cluj... Ăștia care tot timpul...
0: Nu, eu cred că o soluție ar fi regionalizarea până la, inclusiv la nivel de Liga a treia, adică să se joace pe regiuni, pe provincii istorice, pe din astea, ca să nu mai bage deplasări lungi, să nu mai... Păi, n-ai văzut că mă uitam la meciurile din cupă, n-ai văzut că era deplasare Oradea-Mangalia. Păi, ce facem aici? Îi nenorociști pe aia. Sau Suceava-Timișoara, n-ai văzut? Ce să ia, dar săracii...
1: Eu zic că dacă nu se va întâmpla ceva, deci deja sunt semne foarte nasoale, dar nu se va întâmpla ceva în următorii 3-5 ani, eu zic că și la nivelul primei ligi, jumătate dintre echipe o să fie cu fără de participare în cupele europene, adică o să fie 14 echipe, dintre care 5 o să poată să se înscrie și 9 o să joace la mișto. Și automat lumea nu o să mai fie interesată, pentru că nu o să vrei să te uiți la un campionat unde știi că echipa ta termină pe locul 5, dar nu joacă nicăieri. Dar se duce în play-off și pierde toate meciurile, că oricum, dacă le câștiga și câștiga campionatul, nu se ducea nicăieri. Adică, singur, no. Sunt chestiile astea, când te minți singur, știi? Adică, ești la liceu, ai tot timpul media 5, te bucur doar că termin liceu, dar mai departe nu o să mă... Ai singur loc.
0: Da, iar Piue, îmi pare... Ah, mă, spart timpanele. Îmi pare rău că te-am întrerupt, dar nu, îmi țiuiau urechile aici. Mulțumesc pentru telefon.

0: Uia, pe post în ultimul hal. Da, nici eu nu mi-explic, să știți, că uite, mă mai printre mesajele pe care le-a scris aici, de ce nu ar putea să joace meciul ăsta. Sunt multe variante, nu doar Clujul. Hai să zicem, dar nu, la toate se găsesc niște motive din astea iurea, niște ambiții și de o parte și de cealaltă. Ba FCSB-ului, ba Dinamo-ului, de ce nu pot juca pe stadioane bune și mai apropiate și... Uite, puteau juca, de exemplu, la Târgoviște, cum au zis la un moment dat. Nu e nici acolo mare brânză de stadion. Bă, dar oricum e mai mare decât Arcul de Triumf. E destul de aproape de București. Ca să nu mai zic că puteau juca la Ploiești. Adică unde e mai chiar super ok. În afară de Cluj, tot așa. La distanță aproximativ egală, poate chiar mai aproape, nu dau seama geografic așa, dacă tragi linie pe hartă sau cum sunt drumurile, puteam să ducă la Târgu Jiu, tot așa, unde e un stadion foarte bun și stă degeaba. Se găseau soluții să poată juca meciul ăsta. Dar eu cred că nici nu se vrea. Adică, nu știu. S-a mai jucat și la Buzău, la un moment dat, nu știu în ce stare mai e stadionul de acolo în momentul ăsta, terenul, dar se găseau soluții. Adică nu există doar Clujul în țara asta, Cluj și Naționala și ăsta, Arcul de Triumf. Ce naiba suntem așa încuiați la creier? În fine, ia să vedem ce au mai scris ascultătorii și care este regula pentru Liga a doua dacă primele 11 echipe nu au drept de promovare. Teoretic poate promova echipa de pe locul al 12-lea. Sigur va crește valoarea campionatului între ghilimele, evident. Da, nu, asta e o prostie. Nu mai reau dezbaterea asta despre organizarea Ligii a doua, că am tot vorbit de ne-am săturat și o să mai vorbim de luni încolo, după ce o să vină și Viorelu să facem din nou emisiunea full în formula consacrată în doi, în duet. La varianta Cluj s-a opus galeria lui Dinamo, uite, îmi spune cine. Da, bine, nu știu. Știam ceva de FCSB. Da, mă rog, FCSB-ul chiar că nu dau seama de ce s-ar fi opus. Poate e mai credibilă varianta asta pe care o spuneți voi. În fine, nu știu. Da, am văzut-o pe asta cu Daniel Paraschiv că se duce în Israel la Sacnin. În fine, n-am considerat că e o știre de rupt gura târgului. Adică, până la urma urmei, hai să fim serioși cu super fotbalistul Daniel Paraschiv. Of, așa, adică, oricum eu doar ascult comentariul meciului și când spune gol, ridic ochii să văd golul. Nu mai am răbdare să mă uit la meci. Păi și eu-s la fel. În ultima vreme, vă rog să mă credeți. Că nu... Ce să văd? Adică mai rău mă enervez. Nu? Mai sunt execuții de excepție, din când în când mai reușește unul cât un dribbling, mai cât un șut de la distanță, frumos. Din astea trăim. Discutăm despre niște din astea. N-ați văzut că vorbeam de Tavi Popescu zilele trecute. A dat tot pasă de gol Bârligea la ultimul meci și mamă, era... Zici că e Maradona. Din ajuns să trăim în niște mărunțișuri astea de 2,45 lei de bandă, te ia râsul. Da, că sunt cicăsteliști foarte mulți la Ploiești sau Târgoviște, aia. Păi dacă așa în toate orașele găsești steliști și dinamoviști. Hai să nu ne mai uce nicăieri în țara asta că sunt dinamoviști și steliști, să refuze pe rând toate să joace ba acolo, ba acolo. Așa și la Oradea, dacă te duci găsești steliști, că a fost Neaimi de acolo, nu? Ce Dumnezeu, e absolut stupid. Mai avem un telefon. Bună ziua! Hai, noroc, maestre!
1: Eu trebuie să trăiți un dăbovițean.
0: Bun așa!
1: Un dăbovițean adevărat care sunteți. N-am mai intrat de anul trecut.
0: Aolo, foarte rău ați făcut. Foarte rău că n-ați avut curaj. Ia spuneți acum.
1: Da. Păi nu am la ce să intervin. Ce să intervin? Că intervin 10 inși care vă sună... În general, așa...
0: Păi, normal că sună de aia, dacă a sunat și dumneavoastră, n-ar mai avea loc ei. Lăsăm de pe unii pe alții, ați văzut, când apare cât un meeting din ăla, toți criticăm pe margine că de ce nu venim mai mulți la meeting-uri, dar în același timp nici noi nu mergem.
1: Da, nu, eu vă...
0: Sunați mai des.
1: Ați avut, așa, cu mine o comportare care anul trecut, care nu mi-a plăcut, nu că nu mi-a plăcut mie, dar n-a fost ok. Mi-a întrerupt legătura.
0: Dar aolo, se poate! Vrea... Nu neg!
1: Dacă era domnul Viorel, dar vă întreb pe dumneavoastră, când o să vorbiți în particular cu el, chiar să-i transmiteți, că l-am văzut la televizor, la emisiuni,

0: la acutare. Se dă cel mai corect ziarist, o fi...
1: Păi se dă dacă este, dacă are cu ce. E tot în Dovițean, da, de al nostru și el, la urma urmei. Ne lăudăm, da, între noi.
0: Deci nu pot să îmi dau cu părerea, nu l-am cunoscut pe om, nu-mi dau cu părerea.
1: Păi, vedeți.
0: Dar vreau să-l întreb dacă era acum alături noastră. Deci cum a jucat Sarcheșul cu Viitorul, mi-a dat golul ăla și după aia n-a mai jucat nimic. Plac pe față, îi bate pe Craiova și nu putea să-i bată pe Viitor. Eu pun la bilete, mă interesează.
1: Sunteți pariori, am înțeles.
0: Da, păi am și câștigat. Că Pisurca a plecat de la casino cu 500 de mii de dolari dimineața. Am plecat și eu cu 500 și ceva de milioane de la pariuri. Dar vreau să vă spun o treabă. N-a văzut toată lumea și îi lăsați fără să ziceți nimic niciodată. Păi dacă casele de pariuri sunt sponsori,
1: domnule, atâta timp cât, ce să zicem dacă nu avem dovezi? Știi ce se întâmplă? E o diferență între noi și dumneavoastră. Dumneavoastră sunteți persoană fizică, puteți să spuneți ce vreți. Bine, nu chiar tot ce vreți, că dacă nu aduceți dovezi, vă puteți trezi dat în judecată și dumneavoastră. Dar noi suntem supuși unor alte reguli, pentru că suntem... Și noi dacă facem niște acuzații fără dovezi, vine aia, ne dau în judecată și ne cer și pe mama și pe tata. Înțelegeți?
0: Dar pe față, în felul ăsta...
1: Eu vă cred, dar nu e pe față. Pe față...
0: Dacă sunt sponsorii echipele de fotbal, sunt totdeauna...
1: Aia e că nu e pe față, mister. Aia e problema. Că dacă ar fi dovezi, dar nu sunt. Aia e.
0: Sunt, dar nu vrea să se știe.
1: Care sunt? Că dacă sunt, s-ar vedea. Nu sunt sau le-ar găsi cineva. Nu știu. Găsiți-le dumneavoastră. Uite, dacă vedeți că era voință în jur.
0: Interesant.
1: Păi cum să nu fiți, că pierdeți bani, nu?
0: Al oameni grei din politică, din aia, păcănelile și toate alea, nu se știe. Să duc bani.
1: Înțeleg, dar sunt tot supoziții, v-am zis. Atâta timp când n-avem dovezi, aia. Bun, altceva mai aveți de caut? Nu vreau să vă închici de data asta.
0: Da.
1: Spuneți.
0: Să mai discutați și dumneavoastră și să mai puneți fotbalul ăsta, că dacă sunteți așa pe linie dreaptă, poate aveți o contribuție mai mare, că noi nu avem putere, cei care...
1: Nu înțelegeți că nu avem nici noi, dacă nu avem dovezi.
0: Dar puneți lucrurile pe nume, nu de pariuri. Puneți antifotbalul ăsta care nu mai vine... Foarte bine face lumea că nu mai merge cu zecele de mii cum mergeam înainte. Cu toate că dumneavoastră criticați comuniștii. Dar ce stadion era, câți spectatori mergeam la meciuri?
1: Păi tot alea sunt și acum. Și mergeam și fiindcă n-aveam altceva mai bun de făcut. Hai să fim sinceri.
0: Nu contează. Și dacă nu era.
1: Nu e chiar așa.
0: Dacă compară jocurile care erau înainte, derbiurile și chiar în provincie, ce fotbal juca pe...
1: Păi da, pentru că, repet, n-aveam ce aveați de făcut. Dacă rămâneați acasă, vă punea nevasta să spargeți nuși sau să dați, bateți covorul cu paleta. Normal că vă duceați la meci. Acum e la TV.
0: Eu nu sunt tipul ăsta.
1: Niciunul nu e, dar toți suntem în același timp. Făceam pe rabă. Hai că nu puteai tot timpul. Dacă ar fi făcut toți în chefuri cu muzică, toți aia care mergeau pe stadioane, ar fi fost numai într-un chef țara asta.
0: Eu mă bag eu în categoria mea, care știu ce am făcut.
1: Știu, dar nu puteți la fiecare etapă să faceți chef cu muzică, vă dați seama. Trebuia să mai mergeți și la meciuri.
0: Ascultați-mă, să vă spun ceva, cu ce sunt la volan. Dar vă spun cu mâna pe suflet, eu trei nu mergeam acasă.
1: Erați pe principiul ăla că de vinerea după amiază până duminică seara apă doar în castronul câinelui.
0: În cursul săptămânii mi s-a întâmplat de m-am dus cu talpa la pantof și eu aveam pantof de cujeană, n-aveam orice pantof. M-am dus cu talpa desprinsă de chipuri și de dansuri și tot. Eram nebun. Când ai bani în buzunar poți să mai ieși, dar dacă vedeți ăștia ce fac cu banii.
1: Vedeți, dar nu e bine că ai banii. Mai bine să nu iei. Îi băgați la pariuri și gata, s-a terminat șmecheria. Dacă vă duce, vă apucați de pariuri sportive. Apucați-vă de pariuri sportive. Sănătate, numai bine. Da, mulțumim mult pentru telefon, vă mai așteptăm. Dacă bagi bani la pariuri sportive în pescuit sau dai la lăutari, niciodată nu o să ai de droguri sau de alte nenorociri. Mai bine să ai pasiuni de genul ăsta. Bun, da, m-am amuzat cu mesajele pe care le-ați trimis voi între timp. Suntem de comun acord și mă opresc aici. Fotbal internațional. Harry Kane a primit gheata de aur pentru a doua oară în carieră. Internaționalul englez, atacantului Bayern München, a primit pentru a doua oară acest trofeu dedicat golgheterilor. cel mai bun goalgetter de pe continent, cel mai bun marcator al fotbalului european, într-o ceremonie care a fost găzduită la München, chiar în capitala Bavariei. Probabil o să vorbească diseară cu Narcis Mihai Rusu și o să-i povestească cum a fost gala. Fotbalistul de 32 de ani a fost recompensat pentru cele 36 de goluri marcate în ediția trecută a campionatului nemțesc. Englezul, care a mai primit acest trofeu și în 2024, îi succede în palmares francezului Kylian Mbappé, care a fost câștigătorul anului trecut. Nu mai au telefon, că nu mai avem timp să termină emisiunea. Îmi pare rău, reveniți și mâine. A declarat la final: cred că acesta are un gust chiar mai bun decât primul, având în vedere ceea ce am realizat cu echipa. Câștigarea a 3 trofee, Bundesliga, Cupa și Supercupa, reprezintă ceva special pentru echipa, a remarcat capitanul selecționatei Angliei aseară la muzeul Bayern München de la Allianz Arena, unde a avut loc ceremonia. Grație celor 36 de goluri înscrise în Bundesliga, care a adus 72 de puncte, Kane l-a devansat pe atacantul norvegian Erling Haaland de la Manchester City, autor a 27 de goluri în sezonul trecut în Premier League, care a adus 54 de puncte, dar și pe Kylian Mbappé, laureatul de anul trecut. Anul ăsta a punctat de 25 de ori pentru Real Madrid în La Liga, aducând 50 de puncte pentru spanioli. În sezonul 2023-2024, primul pe care l-a jucat în tricoul lui Bayern, Harry Kane a reușit să câștige prima lui gheată de aur, tot cu 36 de goluri marcate în Bundesliga, succedându-l atunci pe Erling Haaland. În Bundesliga, doar Robert Lewandowski, cu 41 de goluri în sezonul 2020-2021, dar și germanul Gerd Müller, cu 40 de goluri în 72, 38 de goluri în 70 și 36 de goluri în 73 au fost mai prolifici pe parcursul unui sezon decât a fost acum Harry Kane. Ce să zic, foarte tare, bravo lui. În același timp, Lionel Messi a înscris azi noapte primul lui gol după decesul tatălui, aducând-o pentru scurt timp pe Inter Miami în avantaj, înainte ca echipa din Florida să termine la egalitate 2-2 meciuri cu Philadelphia Union în Liga Profesionistă Nord-Americană, MLS, Major League Soccer. Superstarul argentinian a mărit scorul la 2-1 pentru Inter Miami în minutul 26 cu un șut puternic cu stângul la colțul lung, după ce depășise pe fundașul Kay Wagner printr-o schimbare spectaculoasă din direct. L-a făcut din șolduri așa, i-a băgat un pic de iarbă în poponeț. După o celebrare discretă alături de coechipierii săi, momentul în care a schițat un zâmbet scurt, capitanul lui Inter Miami și-a ridicat mâinile spre cer, dedicând reușita lui Jorge Messi, tatălui care s-a stins din viață săptămâna trecută. Leuțu, care are 39 de ani, în prezent merge pe 40, a urcat altfel pe locul al doilea în clasamentul marcatorilor din MLS, având 13 goluri la 3 lungimi în urma croatului Petar Musa de la FC Dallas. La Pulga, cum este poreclit Leuțu, Messi nu reușește să înscrie în cele două meciuri disputate de la revenirea din Argentina, survenită după decesul tatălui său, Jorge Messi, pe 4 august. Între cele două, în cele două partide, Miami, echipa Miami este poreclită la Pulga, nu Leuțu, îmi cer scuze, a pierdut cu 2-3 în fața mexicanilor de la León, rezultat care a dus la eliminarea din League's Cup, și a suferit apoi o înfrângere drastică 1-4 tot în MLS, împotriva lui Nashville Soccer Club, meci în care Messi a ratat o lovitură de la 11 metri. Meciul ăla despre care v-am zis, cu bannerele alea în tribună, cu el pupându-se cu Infantino și alte scandări din astea urâte la adresa lui Messi, care l-au și scos din pepena și ratat la 11 metri din nou. Da, își permite la nivelul lui. În fine, echipa din Florida, Inter Miami, a ajuns la 4 meciuri la rând fără victorie și se mișcă destul de greu. Se află la 7 puncte în urma liderului conferinței de Est, cei care în spatele celor de la Nashville, care au mai obținut o victorie între timp, au trecut cu 1-0 de

0: York Red Bulls. Deci cam asta din fotbalul de peste ocean. Și încheiem cu FC Barcelona, care a câștigat a 61-a ediție a trofeului Gamper. Campioana în titră a Spaniei a învins-o cu 2-1 pe Al Ahly din Egipt. Aseară, pe Stadio Camp Nou, cu jumătate din capacitate în tribune, au fost doar 54.224 de spectatori, informează agenția EFE, Agenția Națională Iberică. Barça a deschis scorul minutul 30 prin tânărul atacant egiptean Hamza Abdelkarim, de doar 18 ani, care n-a sărbătorit marcarea golului din respect pentru clubul care l-a format, de la el din țară. Catalanii au dominat jocul și au dublat apoi avantajul înaintea pauzei, după un penalti obținut și transformat de Rafinha. Oaspeții au avut un singur șut la poartă în prima repriză, dar a reușit să reducă din handicap după pauză prin Ahmed Saeed Zizou, minutul al 51-lea, pe fundul numeroaselor schimbări făcute de Barça. Hansi Flick a rulat o grămadă de jucători. Minutul 90 a mai avut un penalti ratat de unul dintre fotbaliștii noi din lot, Anthony Gordon. FC Barcelona va debuta în La Liga duminică, urmând să înfrunte acasă formația Athletic Bilbao. Nu știu dacă e terminat în totalitate Camp Nou, sunt curios cum, dacă, nu știu dacă poate fi umplut în momentul ăsta, dar în orice caz, când o să fie gata, dacă nu e acum, știu că este și în continuare va fi cel mai mare stadion de fotbal din Europa. Era oricum înainte cu 98.000 de locuri, acum am înțeles că are pe undeva pe la 110. E un colos stadionul din Barcelona. Bun, mă mai pe 2-3 mesaje și ne luăm la bună reauzire. Și că pleacă în Arabia Chei, nu cred. Nu pare genul și nici nu cred că e prea devreme, adică încă mai poate, mai joacă 2-3 sezoane în Europa, lejer, și nu se știe ce se va mai întâmpla cu fotbalul arab până atunci. Sau de ce nu s-ar duce la americani spre finalul carierei. Bun, ia uite, bună ziua, donez un tichet de acces la Saga Festival, din motive medicale nu pot să merg. Ce să zic, vă mulțumim pentru acces, pentru biletul ăsta de acces, 3 zile. Uite, o să-l salvăm aici pe desktop, vă mulțumim și o să întreb dacă vreunul dintre colegi este interesat. Vă mulțumim mult de tot, domnul Alexandru Vlad. Uite ce ascultători darnici avem. Nu vă repeziți că e făcut cadou pentru noi. L-am salvat aici pe desktop, dacă o să vrea vreunul dintre colegi, sigur o să se găsească vreunul care o să vrea să, măcar la una dintre cele 3 zile pentru care este accesul general pe acest tichet. Vă mulțumim încă o dată pentru amabilitate. Bun, ne reauzim mâine de la ora 11 pentru ultima oară în această săptămână la Bârfe și Sport. Până atunci, să fiți sănătoși, la bună reauzire! Pa!
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
2: IMA Residence. Acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
3: Roadhill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Roadhill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
4: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
1: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
5: Interviu redifuzat.
6: Haideți să-l sunăm și pe Marius Croitoru, să vedem dacă îl prindem. Intrăm direct live cu el, că e băiat care înțelege foarte, foarte bine situația. Să vedem. La Botoșani acum 2 puncte după 6 etape. S-au dat 3 goluri, s-au primit 3. Nu e foarte complicat, dar știți cum. Hai să vedem, să vedem dacă s-a și trezit. Alo, bună. Alo? Dimineața, bună dimineața, Daniel, Metropola TV și Radio Sport Total FM, bună dimineața.
7: Bună dimineața.
6: E o dimineață bună la Botoșan după primele 2 etape sau se putea mai mult?
7: Da. Se putea și mai mult, se putea și mai puțin, ca la fotbal.
6: Dacă e să ne uităm așa la primele 2 runde, te așteptai la altceva din partea echipei tale sau este în ceea ce credeai că o să se întâmple, să previzionezi?
7: Sincer, m-am așteptat mai mult la meciul de la Voluntari, dar e bine pentru că și noi am fost puțin în căutări în această perioadă de pregătire. N-am avut un lot stabil numeric cu care să plec în cantonament și lucrurile astea s-au văzut pe acest început de campionat. De-abia acum, ușor, ca de altfel multe echipe din campionat, începem să ne stabilizăm și noi și numeric și valoric și până la urmă. Și după ce faci acest lucru, tot ești în căutări pentru un primul 11. Așa că suntem în ceea ce ne-am propus.
6: Ai făcut o diferență între meciurile de pe teren propriu și meciurile în deplasare. Ai spus că dacă am avea aceeași intensitate și în deplasare, am putea termina în primele 6. Ce înseamnă intensitatea asta? Să joace mai mult, să fie mai activ sau la ce te referi mai exact?
7: Să fie curajul ăla pe care l-au meciurile de acasă. Cred că asta le lipsește, curajul de a juca la fel de deschis, de curajos, de avântat, pe cum o facem pe teren propriu. Asta e singura diferență.
6: Am observat că modelul pe care l-ai brevetat la FC Botoșani cu mulți ani în urmă, de a aduce fotbaliști din Liga 3 franceză, din Liga 4 franceză, a devenit o modă în România. Te mândrește chestia asta sau crezi că este ceva normal?
7: Nu, cred că este ceva normal. Cred că este ceva normal, numai că n-am avut ideea asta cu Liga 3, pentru că franceză, cu partea franceză, datorită faptului că sunt foarte mulți jucători buni. Foarte mulți jucători buni cu școală foarte bună. Și nu cred că am fost primul care a făcut acest lucru, dar este o piață bună pentru România.
6: Totuși sunt din ce în ce mai mulți jucători și asta nu este neapărat rău, dar totul vine și din faptul că academiile franceze chiar produc fotbaliști care nu ajung să joace peste tot, că și campionatele astea au un număr de echipe, un număr de jucători, dar ei produc foarte mult, foarte, foarte mult. Franța cred că e numărul 1 în Europa, dacă nu greșesc.
7: Da. Produc foarte mult pentru că au o școală foarte bună. Eu am amintit că acolo de naționalități, unele foarte talentate, mă zic aici la Nordul Africii, la ceea ce înseamnă Algeria, Tunisia, Maroc, Egipt, foarte talentați, după care vin Africa, în care te domină fizic, te domină prin calități individuale, plus metodele de lucru din academie.
6: Da. Revenind la meciul cu Rapid, te-a deranjat gestul lui Zoran Mitrov, totuși la televizor s-a văzut destul de urât.
7: Nu. Eu am copil la care țin foarte mult, lucrurile se întâmplă la fotbal, nu credeți că este primul care are un gest puțin deplasat. Lucruri care se întâmplă, la mine, cred că ai văzut, la viața ta o grămadă de jucători care...
6: E adevărat, dar am văzut

0: Și jucători care își cer scuze. Și tu ai avut niște gesturi de-a lungul timpului când erai fotbalist, dar știu că ți-ai cerut scuze după aia.
1: Tot timpul. Important este să nu mai repezi lucrurile. Greșeli facem cu toți. Cei care muncesc fac greșeli. Iar cei care nu muncesc fac și greșeli pentru că nu muncesc. Dar sunt lucruri care se întâmplă la fotbal. Crede-mă că se întâmplă și la nivel mai mare, și la nivel mai mic, și peste tot. Eu am avut o discuție cu el. Intern știe ce se va întâmpla, altfel nu pot să te-am zis, nu pot să judec un copil după sau să-i pui etichetă după un gest necalculat, nebugetat pentru și să plătească copilul pentru cu viitorul lui. Nu, să nu spune să întâmplă. Da, n-a fost ieșire care să-i facă să fie mândru. Te-am zis, sunt la fotbal și am greșit, mai zici și tu ca fotbalist, poate și ca așa antrenor, toată lumea greșește. De asta nu poți să fii supărat. Te-am zis, am urmat să fie așa, chiar el ce este schimbarea. Da.
0: Am avut o discuție în urmă cu o săptămână tot la radio și îmi spuneai de Marković că singurul lui adversar este Cântaru, că trebuie să mai slăbească. A avut o fază de 2-2 cu Voluntari când putea să câștigați și a fost foarte judecat și criticat de presă. Acum cu Rapid, practic din faza lui, a ieșit acel penalti care, iată, a adus un punct pentru Bădășan. Deci a fost demon și înger, să spunem așa, pentru echipă. S-a schimbat ceva în asta într-o săptămână, două cu Marković?
1: Nu, s-a schimbat nimic. Este un parametru care mi-am propus atunci când a venit. Nu poate să trebuiască din prima. Oricum este, cred că, sub 90 de programe acolo unde n-a fost foarte mult timp din cariera lui. Eu sunt bucuros și mândru de lucrul acesta, dar vreau să progresăm, vreau să ajungem undeva la 87, 86, 87 de programe și să se stabilizeze, să rămână acolo, să poată antrena cu programele acelea, ca să poată juca cu ele. Și atunci sunt convins că Marković va deveni un cel mai bun atacant în România.
0: Da. Ideea e că au fost și alții antrenori înaintea ta care au avut aceeași încredere în el și n-au reușit. Ce te face pe tine să crezi că tu vei reuși după ce 90 antrenori n-au reușit înaintea ta?
1: Am spus că eu voi reuși. Degeaba ne dorim noi bani dacă el nu vrea.
0: Exact.
1: Noi n-am făcut altceva decât să-i sprijinim și să ne dorim. Problema este că atunci când îți dorești tu mai mult decât îți dorești el, e o problemă.
0: Da. Trebuie să fie invers, cumva.
1: Trebuie să fie invers.
0: Da.
1: Noi trebuie să-l ajutăm și el să-ți dorească. Cred că e momentul cu... Cred. Nu trebuie să spun 100%, dar cred că e momentul ca eu să-și dea seama că este într-un moment în care de răscurge așa în ceea ce privește cariera. Și de vreun COVID, fiind tată, își dă seama de responsabilități și de presiunea pe care o are pe umeri în ceea ce privește viitorul lui și a familiei lui. Sunt convins că va reuși.
0: Luni 3 august FC Botoșani merge la Ucluj. Va fi aceeași abordare ca la meciul de la Voluntari din prima etapă? Mergi la victorie sau ar fi bun și un punct la Cluj?
1: Nu cred că este antrenor care să-și propună un egal. Mergem să câștigăm, pregătim meciul să-l câștigăm, numai că important este ce faci, pentru că bănești un adversar puternic, un adversar în loc 2 în România, ceea ce nu este ușor. Treaba este, și cred că cel mai important lucru este la nivelul valorii pe care o are echipa din Cluj și să faci față presiunii și importanței meciului, pentru că întâlnești o echipă care are jucători valoroși, care joacă în cupele europene, i-am gândit în cupele europene, poate fi un avantaj și în același timp un dezavantaj, dar lucrurile, cred că cele mai importante lucruri sunt felul cum te concentrezi, felul cum te motivezi, dorința și curajul de a juca fotbal. Curajul de a juca fotbal, am zis lucrul ăsta și o repet, curajul de a juca fotbal de a te transforma dintr-o echipă care acasă joci un altfel de fotbal față de deplasări.
0: Da. Urmează astăzi și mâine meciurile echipelor din cupele europene.

0: Ești optimist sau pesimist în ceea ce privește cele patru echipe românești în condițiile în care în tur rezultatele nu au fost foarte bune?
1: Optimist, pentru că Valoric nu cred că... Dacă la Craiova putem spune că Leschi, într-adevăr, după foarte mulți ani a devenit o forță, nu este ușor să-i campionat în Bulgaria în fața lui Ludogorets. Leschi, într-adevăr, este... M-am uitat și mă uit foarte mult pe campionatul Bulgariei. Este o echipă foarte bună. Este o echipă foarte bună. Un meci în care valorile sunt apropiate, se poate întâmpla orice. Celelalte cred că suntem și Cluj, cred că are un meci greu cu nordici, pentru că nu știu foarte bine mentalitatea lor, stilul de joc. Dar cred că FCSB-ul și cu CFR Cluj se vor califica.
0: Deci la FCSB crezi că a fost un accident, nu la FCSB ce s-a întâmplat în tur?
1: 100%. Eu așa cred. Cred că undeva a fost o mică scăpare din punct de vedere al abordării jocului, pentru că au crezut, era și normal să joci pe locul 4 din 5 din Belarus, unde au fost
0: Letonia.
1: Mi s-a părut și cred la ora asta că o echipă de pe locul acela din Letonia nu poate pune probleme serioase FCSB-ului.
0: Da.
1: Și asta cred că va fi greu de digerat dacă FCSB-ul nu se va califica. Adică eu nu pot să concep ca FCSB-ul să nu se califice.
0: Da, așa era și înaintea meciului, acum e un pic mai complicat, dar și eu zic că se poate, adică nu e greu să bați cu 1-0 sau...
1: Nu este absolut nimic greu să câștigi 1-0. Mai ales acum, desfințând regula aceea de gol în deplasare, cred că un gol în deplasare e pe la îndemâna FCSB-ului, dar ar fi bine să gestioneze astfel începutul de meci. Probabil și atenția lor va fi alta. Nu mai știu să spun că mult mai atent la tot ceea ce înseamnă adversar în momentul ăsta.
0: Da, mulțumim mult, Marius Croitoru, mult succes în continuare. Numai bine.
2: Ați ascultat un interviu redifuzat.
3: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
4: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
5: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. Ți-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
6: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic, cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntari, numărul 82A.
7: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textil Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Interviu redifuzat. Ați ascultat un interviu redifuzat.
2: Din nou împreună, dragi ascultători, luni când am prezentat rezultatele și câștigătorii de la ultima ediție a campionatului

0: europene disputate la Birmingham, îmi exprimam tristețea că atletismul românesc n-a avut nicio medalie, însă atletismul românesc am avut vești bune, foarte bune din partea lui, puțin mai devreme, cu o săptămână mai devreme, când la o altă competiție mondială am avut un aur, este vorba de Ștefania Uță, care a câștigat la 400 metri garduri la campionatele mondiale U20. Când am anunțat victoria Ștefaniei, am spus atunci că o să și vorbim cu ea și cu antrenoarea ei despre acel moment deosebit pentru sportul românesc, pentru atletismul românesc, și iată că avem acum posibilitatea să discutăm cu ele și să le felicit. Dragilor, bravo, bravo, un sincer bravo, vă aplaud pe amândouă, și pe Ștefania și pe antrenoarea Alina Enescu. Bine ați venit alături de noi.
1: Bună ziua, mulțumim.
2: Bună ziua, mulțumim.
0: Cum e Ștefania acum la rece? Au trecut ceva timp de la victoria aia, te mai ciupești așa să vezi dacă visezi sau deja conștientizezi ce ai realizat la Eugen?
1: Am acceptat realitatea deja, nu mai e nimic, nu mai e așa nou.
0: Da. Dar probabil că la momentul respectiv nu îți dai seama așa ce ai realizat.
1: Da, păi au fost emoțiile și era așa, ireal cumva.
0: Da. Bravo. Alina, ce înseamnă această competiție? Ca să afle și ascultătorii noștri acest campionat mondial U20.
1: Acest campionat mondial U20 este la fel ca un campionat mondial de senior, referindu-mă la numărul de participanți, de țări. Au fost în jur de 180 de țări participante, poate un pic mai puțin decât la campionatele mondiale de seniori, unde sunt peste 200 de țări.
0: Da.
1: Concurență mare peste tot. Cum era atletism de obicei.
0: Este cum ar fi o treaptă mai jos de seniori. Seniori.
1: Mai jos de seniori. Bine, noi acum o să trecem la Under 23, dar Ștefania va concura și în competițiile de seniori.
0: Da.
1: Sperăm că o va face cu succes.
0: Cum ai evaluat? Știu că nu vreau să pun întrebarea aia tâmpită, că, domne, te-ai dus acolo să câștigi. Normal că nu te duci acolo să faci turism. Faci și turism dacă apuci, dar în primul rând te-ai dus pentru competiție atletică. Cum ai evaluat înainte concursul așa? Adică te gândeai că sunt șanse? Cunoșteai concurența?
1: Cu foarte puține dintre ele Ștefania a mai concurat, dar noi în cap aveam să mergem să câștigăm, deși era concurența foarte acerbă și Ștefania a plecat acolo cu a patra performanță mondială.
0: Da. Tu le știai, Ștefania, pe fetele cu care ai concurat?
2: Nu. Nu am mai alergat cu niciuna dintre ele.
0: Da, pentru că am văzut că sunt multe, multe de pe alte continente, adică tu mai mult cu cele din Europa te-ai confruntat.
2: Da, și până acum au fost cu un an mai mare decât mine și eu eram obișnuită cu acelea și fetele astea au fost așa de noi, nu știam ce e de ele.
0: Da. Dom'le, câteodată știi cum e, când mai bine când nu știi, că faci ceea ce știi tu mai bine, știi, că așa te gândești, mama, aia e periculoasă, să am grijă la aia, acum chiar la toate trebuia să ai grijă, adică ținea numai și numai de tine cum alergi. A fost singura probă la care ai concurat sau ai mai concurat? Că știu că tu concurezi la mai multe probe de obicei.
2: Nu am cum să... Adică eu mai concurez la 400 plat,
0: da.
2: Și e cam imposibil să le fac pe ambele, pentru că se suprapun probele la un moment dat.
0: Da. Asta este de bază, 400 garduri.
2: Da.
0: Ți-ai dat seama în timpul cursei că vei câștiga sau după finish ai aflat că ai câștigat?
2: Mi-am dat seama cam de pe ultima sută, pentru că nu mai vedeam pe nimeni în jurul meu.
0: Uh-huh.
2: Dar nu pot să fii sigur decât până, să zic, după ultimul gard am fost mai sigură.
0: Da. Ai avut probleme cu

0: diferența de fusorar, te-ai adaptat?
1: M-am adaptat destul de greu. Noroc că am reușit să plecăm mai devreme. Pentru că am avut ceva probleme la început, doar că am reușit să mă adaptez cam vreo două zile înainte. Am început să alerg din nou bine. A fost destul de greu.
0: Da. Acum te-ai readaptat la România?
1: Nu chiar. Tot mă lupt cu asta.
0: Acum nu-s probleme, poate să mai treacă vreo ceva timp până îți revii. Alina, tu cum ai trăit cursa?
2: Eu am mai spus-o și o să spun tot timpul, am cea mai frumoasă meserie din lume până vin concursurile. Ar trebui să cer spor de stres.
0: Da.
2: Cum? N-a fost chiar ușor, pentru că noi ne-am dus mai devreme cu vreo 12 zile de serii, de cursa din serii.
0: Da.
2: Și până cu 9 zile înainte se lipea de pistă, deci nu alerga nimic. Eram disperată, plecase într-o formă extraordinară din Estonia. Am ajuns acolo, aveam senzația că se înfige în pistă, efectiv. Deci nu mișca nimic.
0: Da.
2: Și noi avem și un raport deosebit, suntem foarte apropiate și nu puteam să mint copilul când mă uitam la ceas cât aleargă, pentru că mă cunoaște, adică vedea că schimbată la față, n-avea ce să... Până duminica, dinaintea prima cursă a avut-o joia.
0: Da.
2: Până duminica. Duminica a început să miște. Duminică, luni, da, luni extraordinar. Marți am avut zi de pauză, mă rog, miercuri o încălzire și joi a alergat. Plus că noi când am așa acolo am avut surpriza să vedem că este o pistă normală, mă rog. Exact ce tip de pistă au ei, dar era Mondo, pe care se aleargă în Europa, în Africa,
0: da.
2: Care este mult mai rapidă și care îi place foarte tare Ștefaniei. Eram așa un pic preocupate și i-am spus în serii să alerge tare până la gardul 5, după care să gestioneze un pic cursa, să nu-și dea viața în serii.
0: Da.
2: La fel și în semifinală, i-am mai adăugat două garduri la tema de acasă.
0: Da.
2: Și se pare că a fost foarte bună tactica aleasă, pentru că a fost proaspătă în finală, deși era deja pozitivă la COVID. Ștefania nu știu cum face, pe unde se duce, pleznește câte ceva.
0: Da.
2: Avea deja manifestări cu o seară înainte, dar nu le-am dat importanță nici în ziua finalei, numai la COVID nu ne gândeam noi că are, am aflat când am ajuns în țară.
0: Da.
2: Când a început să fie deja cam rău și am dus-o la urgențe, dar acum e bine.
0: Da.
2: Ideea e că am ratat două competiții din cauza COVID-ului și a fusului orar, probabil. Și mai avem vreo două curse în 30 și în 2, din câte știu, la Brescia și la Padova și sperăm să alerge mai bine, pentru că o să alerge cu senioarele, iar la finală, ea cam de pe la gardul 2, a rămas singură pe stadion, având un culoar exterior. De la gardul 2 n-a mai avut pe nimeni pe lângă ea. Efectiv a făcut o cursă solitară și...
0: Da. Cum în serii și semifinale, cum a fost? Că ai spus tu că în semifinale parcă a fost mai bine, nu?
2: Nu, dar și în serie a fost bine. Nu am lăsat eu să alerge foarte tare toată cursa.
0: Da.
2: Că n-avea rost când
0: să
2: ai trebuit
0: Da.
2: Îți ții un pic de rezerve pentru finală.
0: Da.
2: A alergat, să zic, la serii la un 75%, 80 un pic pe la semifinală, iar în finală i-am zis, du-te mamă și mănâncă-le.
0: Da. Văd distanță mare între ea și Tumi Ramogopa.
2: O jumătate de secundă.
0: Da.
2: Mai bine de o jumătate de secundă, adică...
0: Așa e.
2: Deși era considerată favorită și ea și cealaltă de pe nu știu ce culoar.
0: Iacovachi, Grecoaica?
2: Nu știu, că Ștefania avea timp bun de anul trecut, dar anul acesta noi pregătim competiția de obiectiv, nu trebuie să-mi alerge tot anul bine.
0: Da.
2: Dar mai e ideea.
0: Am înțeles.
2: Alerge când trebuie, nu...
0: Da.
2: În mai să alerge tare și după aia la competiție.
0: Da.
2: Da.
0: Ștefania, pentru tine a fost un handicap materialul ăsta din care era pista de care spunea antrenoarea ta?
1: Nu, doar că prefer în Europa, de exemplu la europene, am alergat foarte bine pe pista Mondo. Adică de obicei alerg bine pe Mondo, dar așa că era puțin mai tare, doar că a fost destul de rapidă.
0: Da.

0: vă așteptați și la, pentru că eu sper, eu deja mă duc cu gândul la Los Angeles, care tot pământ american, să fie o pistă asemănătoare, material, tot din același material, sau să fie ceea ce știți voi cu Mondo?
1: Probabil că va fi din același material, că nu văd eu să pună ei în Statele Unite altul. Pistă europeană.
0: Da.
1: Mondo e făcută aici la prietenii noștri italieni și nu cred că o să pună... Dar nu, pista n-a fost chiar... Adică a fost ok, dar nefiind învățată cu ea, noi n-am avut acces la stadionul de competiție.
0: Da.
1: Ne-am antrenat cât am stat acolo până la competiție, ne-am antrenat pe niște piste, pe la școli generale, colegii și tot felul. Deci nu știam cum să abordăm exact situația la locul faptei, cum s-ar spune.
0: Da. Dar e bine că v-ați dus cu ceva timp înainte, pentru că sunt într-adevăr, trebuie adaptare, adică nu te-ai dus în Ungaria sau în Germania la doi pași aici.
1: Da, foarte greu ne-am adaptat, foarte greu. Nu am așteptat, că toată lumea zicea că a ajuns, că toată lumea s-a adaptat în 2-3 zile. Da, probabil, dar fac alte probe, aruncă la greutate sau, nu știu, sar să alergi 3 curse de 400 de metri, nu-i chiar... atât de ușor și cred că nu vreau să zic, dar nu cred că avea șanse să câștige dacă nu pleca mai devreme.
0: Da. Sunt de acord cu tine. Eu mereu fac paralele cu fotbalul. Mi-aduc aminte naționala noastră în 1994, când a fost turneul final în campionatul european, în turneul final în Statele Unite. Ilie Dumitrescu, trei jocuri din grupă, n-a jucat nimica și abia, deci îți dai seama, săptămâni bune a fost și abia în al patrulea joc din meciul eliminatorii cu Argentina și-a dat drumul la joc. Ai dreptate când spui
1: da,
0: treaba asta.
1: Nu să compara un pic cu antrenamentele la altitudine, adaptarea asta la fusorar, că în primele zile ești bine, după care ai o scădere așa totală de formă, de tot, eu nu știam ce îi zice, noapte, nu... Chiar dacă noi ne odihneam, noi n-am pierdut, adică n-am stat nedormite, cum am ajuns, am încercat să stăm până noaptea,
0: da.
1: Am ajuns dimineața să stăm până noaptea să nu dormim, să ne adaptăm mai repede. Deja două zile înainte încercam să nu dormim noaptea decât puțin și
0: da.
1: Să ne adaptăm cât mai repede, dar nu, fizic așa, la ea, la antrenamente, cred că de-abia în a 9-a, 10-a zi a început să fie bine.
0: Da. Tu n-ai fost, Ștefania, n-ai fost descumpănită așa de primele, ce spunea antrenoarea ta, că la început n-a prea mers. Probabil că ai simțit-o și pe ea, că nu era chiar cea mai veselă.
2: Păi am simțit în primul rând eu, nu știam la ce să mă aștept.
0: Da.
2: Pentru că nu mi s-a mai întâmplat să cad așa dintr-o dată. Mm-hmm. Eram, cum a spus și ea, eram într-o formă bună în Estonia și după a fost așa ca o surpriză, când nu mă simțeam bine, efectiv.
0: Da, pe loc. Da, era clar că era chestia asta, neadaptarea încă, nu te adaptase și încă la... Tu n-ai mai fost, știu că parcă ai mai trecut oceanul, nu?
2: În America nu.
0: Nu, n-ai fost niciodată, nu, înseamnă că confund eu. Deci era prima oară când...
2: Da.
0: Uite că a fost cu noroc, să tot fie cu noroc când treci oceanul pe acolo, știi?
1: Doamne ajută!
0: Da. Cum a fost lume tribune? Adică a fost așa, a fost un eveniment pentru respectiva localitate, Eugen?
2: Da, a fost, adică, sincer, mă așteptam să fie mai mulți, având în vedere că acolo se spune track town, adică e orașul atletismului pentru ei, cam ăsta e sportul
0: principal.
2: Dar au fost destul de mulți, mai mulți cred că au venit de la celelalte echipe să-și susțină cu echipierii, dar în rest. Mm-hmm. A fost gălăgie,
0: da. Îți place când e gălăgie sau preferi să fie mai liniște? Sau nu știi? Nu știi că nu te concentrezi la cursă?
2: Cred că îmi place și gălăgie, cel puțin pe final. Mm-hmm. Îmi place, mă motivează așa puțin.
0: Da. Da, bravo, este foarte bine. Deci Alina, mai spune o dată ce urmează pentru voi.
1: În principiu, și Ștefania a simțit că ar fi putut alerga mai tare dacă ar fi avut vreo adversară pe lângă ea.
0: Da.
1: Și am vorbit cu managerul să ne mai găsească două, trei comp-

expediții. Acum nu e vina lui săracul că a lovit COVID-ul, mai bine, mai, pe mine mai puțin. E, nu știu, mai avem vreo două curse anul acesta, plus că în 23 august încep calificările pentru BJ

0: spate.
1: Da, da.
0: Și probabil va începe pregătirea de toamnă, care e cea mai nesuferită pentru ea și mai grea și mai... și mai vremea mohorâtă, ca să fie totuși și mai greu.
1: Da, da.
0: La iarnă vom pleca în țară caldă. Acum nu știu dacă tot numai în Turcia sau poate legăm cu un pic de Africa de Sud, ceva pe undeva pe unde e cald. Am vorbit, poate reușim să facem un cantonament la Los Angeles, să ne adaptăm pentru 2028.
1: Da.
0: Eu sunt foarte orientat așa și în general și nu las lucrurile la întâmplare și chiar cred că dacă mergi și în alte locuri unde se antrenează sportivi foarte valoroși și ai lucruri numai bune de învățat.
1: Sigur, sigur.
0: Și poate și ei de la noi, că totuși suntem campioane mondiale, nu? Poate și noi de la ei.
1: Da.
0: Știe.
1: Da.
0: După care urmează sezonul de vară cu Cupa Europei, care sunt anul acesta sunt jocurile europene, ceva de genul acesta.
1: Pe echipe, aia pe echipe, nu?
0: Da, pe echipe. Campionatele europene de Under 23.
1: Da.
0: Stefania va fi primul an, va alerga cu fete și cu 2 ani mai mari.
1: Da.
0: Da, eu am încredere că o să fac o figură frumoasă. După care sperăm să prindem Beijing în septembrie, campionatele mondiale de seniori.
1: Da. Și pentru ca să poți să ajungi la Los Angeles trebuie rankingul ăsta, nu? Să fii...
0: Da, pentru că s-au întărit baremurile de participare foarte tare, intenționat pentru a se merge la mai multe meeting-uri atletice, cred că pentru manager mai mult, nu știu, nu... Dar mai puțin de 25% din cei care pot participa din primii 40 în lume... își fac baremul. Așa sunt de puternice. Și restul, toată lumea se califică pe ranking.
1: Da.
0: Problema care este pentru noi din România, că campionatele internaționale ale României dau 15 puncte, care nu te ajută mai la nimic.
1: Da.
0: Și campionatele naționale, nu știu, 80-100. Pe când un Diamond League, dacă îl câștigi, sunt 250 de puncte.
1: Da, e clar. Deci e limpede.
0: Da.
1: E limpede că trebuie să...
0: este foarte greu, plus că sunt țări mici ca, nu știu să zic, Slovenia lângă noi, care au în fiecare săptămână competiții care dau 80-90 de puncte și bagă sportivilor acolo și atunci poți să ai surpriza să alergi 54-50 când baremul e 54-0 și să nu te califici la campionatele mondiale și să meargă cineva cu 57 doar pentru că a avut competiții care dădeau puncte și tu să rămâi acasă.
1: Să
0: fii în rankingul pe timp, da? În funcție de timpul pe care l-ai în primii 20 în lume, dar tu să fii pe rankingul lor cu puncte pe locul 50 și să n-ați văzut la campionatele mondiale.
1: Da, fi frustrant.
0: Dar nu știu dacă e echitabil ce... au făcut ei acum.
1: Nu pare să fie.
0: Pentru că să-ți adun punctele din punctul meu de vedere, cam de prin un an mai trebuie să pleci cu traiția în spate și să mergi numai la concursuri.
1: Da,
0: trebuie să alergi tare, tu nu poți să alergi tare că ți-ai pierdut perioada care trebuia să o faci de pregătire, că ai stat să umbli prin lume, să adun puncte, să ajungi la campionatele mondiale.
1: Exact.
0: Eu sper ca Ștefania să fie atât de bună, să nu avem problemele acestea.
1: Da.
0: La fel și pentru Jocurile Olimpice, când 2 ani de zile mă gândesc că o secundă scade ca să se poată califica direct. Și dacă e sănătoasă, cred că nici ea nu-și dă seama cât de tare poate alerga.
1: Eu cred, Alina, eu cred și Ștefania, eu cred că dacă nu era cu COVID-ul ăsta, era mai bun timpul ăsta de 55-33.
0: Da, cu siguranță. Dar și, acum, știți care e ideea? Cum ne-am adaptat greu când ne-am dus. Același lucru, dacă nu mai rău, e și la întors. Era cu... o sabie așa cu două tăișuri. Poate nu era COVID-ul, dar nu putea să alerge din cauza readaptării.
1: Se poate, da.
0: Că nici acum, sincer, nu mai e bine de o zi, două, dar nu e că se mișcă chiar bine. Nu poate, efectiv, nu-și simte picioarele. Nu, exact cum spunea ea, are senzația că alergă pe loc.
1: Da.
0: Mai avem vreo 2-3 zile și te fac cele 10 ore de diferență care le-am avut în Oregon și poate reușim totuși.
1: Da.
0: Ne adaptăm mai repede.
1: Doamne ajută! Este, Ștefania, este cea mai importantă performanță ta de până acum, nu? Acest titlu mondial.
2: Da.

0: Și ca timp, este cel mai bun timp sau ai avut și timp mai buni?
1: Nu, este cel mai bun timp pe
0: e
1: care
0: cel mai
1: am
0: bun
1: până.
0: Timp. Da, da, da, da. Domne, atunci este chiar că este încurajator faptul că și cu probleme, și de adaptare și așa, ai reușit un asemenea timp, deci ești capabilă să realizezi cât de curând un timp și mai bun, exact cum vrem și noi cei care te urmărim și nu mai zic de antrenoarea ta. Cum ți s-a părut, Alina, timpul scos de Emma Zapletalova la europenele de la Birmingham 52-91?
2: Cam pe acolo se aleargă. E ok, are anul acesta și mai bun timp.
0: Uh-huh.
2: M-a surprins locul 2 cât a alergat. Este o domnișoară cu 3 ani mai mare decât Ștefania, care la campionatele europene de la Ierusalim de acum 3 ani,
0: uh-huh,
2: Ștefania a reușit să-i fure, între ghilimele, că tot așa a venit din spate, medalia de bronz la campionatele europene de juniori cu 3 mimi. Adică vreo 3 milimetri, cred că sunt 3 mimi. Da, m-a surprins un pic, știam că aleargă bine, dar un pic m-a surprins. Dar înseamnă că se poate și atunci, dacă Ștefania acum 3 ani a fost mai bună decât ea, sigur, probabil că și noi la 20 și ceva de ani cât are ea acum,
0: da,
2: o să reușim să alergăm atât de bine încât să nu ne mai facem griji de baremuri și de ranking-uri și...
0: Te refer la englezoică, nu la Emily Newman?
2: Da, da, da, da, da, la Emily Newman.
0: Da, da, da, da, da.
2: Și am acesta, când am început noi sezonul, Ștefania era după 9 răceală, din nou cu antibiotice și antivirale și imediat după bacalaureat, am alergat împreună la Praga, dacă nu mă înșel, și i-a dat Ștefaniei mai bine de 3 secunde,
0: mm-hmm,
2: iar acum diferența nu mai e atât de mare.
0: Da. Da, e încurajator, e încurajator. Ștefania, tu și când erai micuță, când erai copilaș, tot timpul te troznea câte o gripă de-asta, câte un guturai?
1: Nici, nu mai țin minte, dar am fost mereu puțin sensibilă.
0: Mm-hmm.
1: Dar acum nu știu cum am norocul de mă plesnesc de fiecare dată când nu trebuie.
0: Da, da. Te întreb pentru că și eu multă vreme, nu exista iarnă să nu mă ia, indiferent că umblam îmbrăcat bine sau mai puțin bine, că beam apă mai caldă sau mai rece, nu exista să nu mă ia până într-un an de pubertate, deci undeva prin la 16-17 ani, când din momentul ăla n-am mai avut probleme ar trebui și la tine să vină momentul ăsta ca să nu mai ai atâtea emoții. Și tu și mai ales Alina. Da. Bun, fetelor, încă o dată vă felicit pentru ceea ce ați realizat. Pe lângă faptul că apreciez tot timpul sportul românesc când e câte un succes, vă știu pe Alina, o știu de vreo 4 ani, așa de când tu erai o promisiune, o tânără promițătoare. Și pe lângă toate astea, sunteți amândouă foarte simpatice, așa că bucuria a fost cu atât mai mare când am văzut acest succes. La mai mare și să auzim, să avem numai asemenea dialoguri.
2: Doamne ajută!
1: Mulțumim!
0: Cu bine, o vară cât mai din vara asta răcoroasă și plăcută să aveți.
2: La revedere!
0: La revedere! La revedere! Dragi ascultători, le-am auzit pe performerele de la campionatul mondial U20 care a avut loc de curând în Statele Unite, în localitatea Eugene, Ștefania Uță și antrenoarea sa Alina Enescu. Haideți să luăm o pauză și revenim.
3: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Trafic Sport cu Ionel Luțan.
2: Am plăcerea să vă salut, prieteni Sport Total FM. Într-adevăr, Ionel Luțan, vreme de aproape 3 ore alături de dumneavoastră astăzi aici la Trafic Sport. Alături de noi este și Rareș Cotigă în regie, aproape 3 ore, știind că joia după amiază de la ora 17, Generația Smart, o emisiune realizată de colegul nostru Cosmin Aioniță. Ca de fiecare dată, doamnelor și domnilor, stimați ascultătorii Sport Total FM, joia avem aceleași repere. Fotbalul ocupă inevitabil un rol important, mai ales că avem foarte multe evenimente notabile și astăzi și vorbim în primul și în primul rând de Universitatea Craiova, care revine pe gazon într-o confruntare europeană. Vorbim în bănie în această seară de la ora 20 și un stadion probabil foarte, foarte bine populat, este sigur. Singura formație din România care a rămas angrenată într-o competiție europeană. De aici interesul, în primul rând, al fanilor universității, care vor veni, sunt sigur, în număr mare în această seară pentru a vedea echipa și pentru a o susține în demersul de a lua opțiune serioasă pentru calificarea mai departe în grupele Europa League. Așadar, de la ora 20, Universitatea Craiova din nou pe gazon, între două etape de campionat, un meci care vine, știu, pentru Craiova, să sperăm, la timp, cu o prestație convingătoare, așa cum ne așteptăm de fiecare dată. Vom reveni cu amănunte legate de lot, de așteptările fanilor, de probabilă formulă de echipă pe care o va putea alinia Filipe Coelho, tehnicianul echipei craiovene. Vorbeam, dragi ascultători, de această perioadă atât de aglomerată, pentru că, da, iată, se joacă și în Cupa României, populara competiție a surprizelor. Vreme de 3 zile, astăzi ultimele două jocuri au fost destule rezultate caracteristice, așadar, de Cupei României. Vom aloca un segment important și acestor jocuri din competiția surprizelor. Astăzi, așadar, ultimele două partide, Steaua Cixereda de la ora 17, 30 de minute mai târziu se înfluieră pentru prima dată și în meciul de la Cisnădie între CSC 1599 și Elimbăr și formația vizitatoare, gruparea de primă ligă, FC Botoșani, care a evoluat în ultima etapă de campionat în disputa cu cei de la FCSB, acel meci cu foarte multe goluri. Spectaculos ca și derulare, 3-2 pentru FCSB. Mâine după amiază, stimați ascultătorii, de la ora 15, evident, colegii mei care vor fi aici la Sport Total FM vă vor ține la curent cu stabilirea grupelor populare competiții a surprizelor Cupa României. Prima etapă vine repede, 1-2 septembrie, deci peste vreo 10 zile, mâine aflăm componența grupelor. Este derularea pe care o știm de ceva vreme în Cupa României. 1-2 septembrie este prima etapă în faza grupelor. Da, apoi de mâine trecem din nou la Superliga, o altă etapă importantă în campionatul nostru, ne-am și obișnuit cu acest ritm cu adevărat nebun, doamne și domnule, vorbim de etapa cu numărul 6, care începe cu o partidă atât de importantă la Ploiești, Petrolul Rapid de la ora 20:30, un meci așteptat clar, cu mare, mare interes între cele două formații. Primus derby, titulatura sub care se joacă acest meci așteptat, spuneam, cu mare, mare interes de ambele părți. Rapidul, știm cu toții, nu-l va avea la dispoziție pe Daniel Pancu. Va fi în tribună, evident, suspendat Daniel Pancu după evenimentele de la derbiul cu cei de la Rapid. Normal că vă trece în revistă minuțios programul acestei etape cu numărul 6 la nivel de Superliga, clasamentul și evident câteva considerații, ba chiar și o serie de știri interesante pe care le vom culege pentru voi în această perioadă a șederii noastre aici la Sport Total FM. Coborăm așadar nivelul și mergem la Liga a doua. Urmează, doamnelor și domnilor, o etapă mai cu minte, dacă îmi dați voie, în emisiunea noastră de sâmbătă de la Metropola TV, preluată tradițional și de Sport Total FM. Spun o etapă mai cu minte pentru că avem doar, punem ghilimele, doar 7 partide în direct. Programul Cupei României, care a mutat câteva partide în această perioadă, în alte zile, face ca și etapa care urmează la nivelul eșalonului secund, un eșalon pe care noi îl fructificăm foarte, foarte bine la Metropola TV, emisiunile preluate și de Sport Total FM. Începe etapa mâine cu un meci în care echipa gazdă, vorbind de Chindia Târgoviște, pare să nu aibă prea multe probleme în confruntarea cu CS Dinamo, formație pregătită de Ionuț Chirilă. Așteptăm mâine seara această partidă. Se va juca până marți, doamnelor și domnilor, că în runda de care vorbim, cea cu numărul 4, se va finaliza cu o partidă interesantă la Slobozia, între două echipe care au evoluat stagiunea trecută, ambele în primul nostru nivel competițional, ba mai mult, cele două, Unirea Slobozia în calitate de gazdă acum și Metalo Globus București, au și împărțit stadionul din Clinceni, Clinceni Arena, în partidele susținute în peisajul primării, și cu precizarea că la un moment dat Unirea Slobozia a revenit acasă pe un stadion cosmetizat. De la Liga 2 să mergem și la Liga 3, doamnelor și domnilor. De la ora 15, la sediul Federației Române de Fotbal, se vor stabili meciurile noului sezon. Seriile au fost deja făcute, cele 8 serii cu câte 12 echipe care vor evolua, și dar 96 de formații și noua ediție de campionat. La nivelul Ligii a 3-a, de la ora 15, vom afla și țintarul acestui eșalon, care cuprinde destule echipe plecate încă din start la finele săptămânii viitoare. Este prima etapă în Liga 3, care vor pleca așadar din start cu obiectivul de a face pasul vara viitoare spre eșalonul cu numărul 2 al fotbalului românesc. Cu siguranță vorbim și la nivel de Liga 3 în foarte multe orașe și localități din țară de meciuri așteptate cu interes de iubitorii de fotbal din localitate, care nu au în general alte atracții sportive, și tocmai de aceea Liga 3 pentru mare parte dintre acești consumatori de sport oferă cadrul necesar. Fiind joi după amiază, ca de fiecare dată, prieteni, trecem în revistă așa reperele sub care ne desfășurăm activitatea în cele aproape 3 ore petrecute aici la Sport Total FM. Ne vom uita pentru dumneavoastră la câteva știri interesante din peisajul altor discipline sportive, volei, handbal sau basket, cu precădere, pentru că și aici ne apropiem cu pași repezi de startul noile întreceri. Chiar mă uitam la basket, echipele și-au reluat pregătirile. Vacanța este una destul de mare la basket și la volei, în special, chiar și la handbal. Mai mic e adevărat la handbal, dar la volei și la basket vacanța de vară este una destul de mare, și tocmai de aceea suporterii, iubitorii de sporturi în general, așteaptă să revadă la locuri echipele respective. Chiar și la noi la Ploiești, echipa masculină CSM BBA Petrolul și-a reluat pregătirile cu vreo 6 tineri jucători din propria pepinieră, pe care îi va alinia antrenorul acestei echipe și în stagiunea care urmează. Așadar, cred că știrea principală, doamnelor și domnilor, înainte de a face această mică pauză și pentru a ne întoarce mai apoi cu volei, handbal sau basket, este legată, iată, CFR Cluj a intrat în insolvență. Decizia tribunalului și ce urmează pentru clubul din Gruia. CFR Cluj a intrat oficial în insolvență. Tribunalul Cluj a admis astăzi, 20 august, cererea formulată de clubul din Gruia și a dispus deschiderea procedurii de insolvență. Decizia vine într-un moment extrem de delicat pentru echipa clujeană, confruntată cu probleme financiare importante și cu schimbări la nivel administrativ. Dosarul a fost înregistrat pe 14 august, iar

0: Astăzi, dar nici măcar o săptămână, instanța a pronunțat hotărârea prin care CFR Cluj a intrat oficial în insolvență, admite cererea de deschidere a procedurii insolvenței formulată de către debitoarea Fotbal Club CFR 1907 Cluj SA prin reprezentantul său legal Băgăcean Vasile Marian în calitate de director general. Dispune deschiderea procedurii generale a insolvenței împotriva debitoarei Fotbal Club CFR 1907 Cluj SA. Se anunță în soluția Tribunalului Specializat Cluj. Instanța a desemnat RTS Partners SPRL în calitate de administrator judiciar provizoriu. Acesta va gestiona procedura până la eventuala confirmare sau înlocuire și va primi un onorariu provizoriu de 5.000 de lei pe lună plus TVA, interesant este, doamnelor și domnilor, stimați ascultători, că procesul de insolvență va fi gestionat astfel de firma lui Răzvan Zăvăleanu, cel care a trecut și pe la Dinamo prin această perioadă delicată, traversată atunci și de clubul dinamovist, care finalmente a depășit faza respectivă și iată acum Dinamo se poate bate cu șanse la cupele europene, pentru că ar putea fi una din reprezentantele României dacă din punct de vedere sportiv lucrurile se vor așeza corespunzător la gruparea condusă de Andrei Nicolescu. Așadar, prietenii, Rareș Cotică ne ajută, colegul nostru din regie, este prima pauză după această introducere în care am reiterat reperele emisiunii noastre Trafic Sport de astăzi. O scurtă pauză așa și ne întoarcem, așa cum vă promiteam de fiecare dată, în jur de ora 14:30, handbal, volei și basket, după care vom continua cu fotbal. Așteptăm și din partea lui Alex Chirițoiu, de ce nu, 1-2 telefoane cu oameni implicați, probabil fotbalistic în activitatea competițională. O scurtă pauză și ne întoarcem.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: Roadhill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Roadhill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
4: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic, cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
3: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Am revenit, prieteni, Sport Total FM, Trafic Sport de astăzi, joi după amiază, aici la Sport Total FM, Ionel Luțan și Rareș Cotigă alături de dumneavoastră. Începem așadar să trecem în revistă câteva dintre știrile interesante pe care le-am găsit sau le vom găsi despre alte discipline sportive și iată că la volei, în această perioadă, în prim plan, sunt echipele noastre naționale, vorbind de reprezentativa Under 20, care a început cu dreptul aventura la campionatul balcanic, alocat acestei categorii de vârstă în trecere care se desfășoară la Mostar. Tricolorele au învins cu 3-0 într-un meci fără istoric, grupare adversă Macedonia de Nord. Bianca Cucu, desemnată la doar 15 ani, capitanul echipei naționale Under 20, iată semnul unei valori deosebite, ce interesant, la doar 15 ani, să porți banderola de capitan la reprezentativa Under 20. Următorul meci al echipei noastre naționale Under 20 la campionatul Balcanii va fi astăzi de la ora 20:30, în confruntarea care opune României reprezentativa țării gazdă Bosnia-Herțegovina. Primele două clasate se califică în semifinalele competiției. Din grupă mai face parte și Belarus, care a câștigat cu 3-0 disputa precedentă. România-Macedonia de Nord, 3-0, 25-17, 25-20, 25-16. Derularea pe seturi acestei dispute. Au jucat pentru România Ruci, Kolesnikov, Barbu, Ciucu, Osenic, Ferenc, Nagi, Neagu, Păsărică, Grigore, Lațco, Coman, Dinu, nu a putut juca deloc Miron, Adrian Radu este cel care conduce echipa națională a României. România-Macedonia 3-0, Bosnia-Herzegovina, Belarus 0-3. Astăzi, de la ora 15:30, meciul dintre Belarus și Macedonia de Nord, de la ora 20:30, Bosnia-Herzegovina întâlnește România. Vineri, următoarele partide, de la ora 15:30, România este prima care deschide programul în confruntarea cu Belarus, după care de la ora 20:30 urmează meciul dintre Macedonia de Nord și Bosnia-Herzegovina. Mergem mai departe, echipa națională Under 17 este, prieteni, în Qatar, unde se desfășoară o întrecere de mare anvergură, campionatul mondial. Echipa națională masculină Under 17 a pierdut primul meci de la campionatul mondial, alocat acestei categorii de vârstă 0-3 în confruntarea cu deținătoarea titlului Italia. Primul meci al echipei noastre naționale, Under 17, la campionatul mondial, a fost unul de absolut dificil. Victoria Italiei, o forță, la orice categorie de vârstă, nu este deloc întâmplătoare. România-Italia 0-3, 24-26, 22-25, 21-25, iată că tinerii noștri jucătorii pregătiți de un fost voleibalist de marcă al echipei naționale, Marian Apostu, a dat o replică onorabilă pe 22 august de la ora 14 România-Cuba, iar pe 24 august de la ora 14 România-India la acest campionat mondial Under 17. Jucători de la Arcada Galați, de la cluburi sportive importante din țară, Marian Apostu, Daniel Borce, Alexandru Popa, Cătălin Stoenete, Vlad Păușescu și Marian Ștefan sunt cei care fac parte din stafful echipei noastre naționale, prezentă, iată, la această competiție de anvergură, chiar dacă vorbim de o întrecere rezervată categoriei Under 17, vom urmări clar, atent, ceea ce se va întâmpla în continuare cu cele două echipe naționale aflate în competiții oficiale la acest moment. Haideți să trecem pe la basket, să vedem ce putem găsi, stimații prieteni, din știrile apărute în această perioadă. Ia să vedem dacă s-a mai adaptat site-ul pe care noi îl urmăream. Din păcate, aici nu sunt foarte, foarte multe vești, să căutăm în altă parte, să vedem câte ceva despre basket, pentru că este un sport atât de frumos. Cert este că echipele noastre sunt în perioada de pregătire. Iată, Mico Ripinen este noul antrenor al echipei CSM Oradea. După 17 ani în care, iată, incredibilă longevitate, Cristian Achim a fost antrenorul acestei echipe, formația de basket masculin a celor de la CSM CSU Oradea, o echipă abonată de fiecare dată în lupta cu principala pretendentă UBT Cluj, are un nou antrenor, Micori Ipinen, selecționerul echipei naționale masculine a Suediei. Este cel care a primit din partea orădenilor misiunea de a ține echipa la cel mai înalt nivel. După 17 ani, CSM CSU Oradea are un nou antrenor, acest Micori Ipinen. Antrenor suedez în vârstă de 39 de ani, acesta a condus multă vreme pe Norrköping Dolphins, orașul în care a crescut, după care a acceptat o nouă provocare și a petrecut un sezon și jumătate în Germania, la Göttingen și la Ryzen Ludwigsburg, după care, iată, a venit la Oradea, a văzut echipa în timpul finalei cu cei de la Cluj și în cele din urmă a acceptat oferta făcută de Șerban Sere, directorul CSM Oradea, și de Titus Nicoar, cel care este noul team manager al echipei. Sunt bine, primele săptămâni au fost bune, e un oraș foarte frumos, dar nu am avut prea mult timp să-l explorez, a declarat Ripinen într-un interviu acordat gsp.ro. Oamenii sunt foarte prietenoși și deschiși la străini și primitorii, au sărit în ajutor și m-au făcut să mă simt foarte bine primit. Tehnicianul care a preluat echipa orădeană a rămas impresionat de arena unde va evolua gruparea sa. Am avut privilegiul de a vedea multe arene frumoase în Europa. Aceasta e printre cele mai bune, spunea noul tehnician al echipei CSM CSU Oradea. După ce a văzut sala în care echipa sa va juca, sunt multe echipe care au arenă unde joacă, dar pe care trebuie să o împartă cu alte evenimente, dar să ai o asemenea arenă de basket este incredibil, e top, top, top, a subliniat antrenorul echipei naționale a Suediei. A fost surprins noul tehnician de oamenii de la Oradea și cei din basketul românesc, că deja știau foarte multe lucruri legate de cariera acestuia și faptul că înlocuiește un tehnician care a stat uluitor, a spune, indiferent de disciplina sportivă, 17 ani pe banca acestei echipe. Obiectivul pe care îl are noul tehnician al echipei orădene va fi unul clar legat de lupta pentru câștigarea Cupei României, a campionatului și calificarea în grupele Basketball Champions League. Este, știu eu, un start care îl obligă pe noul tehnician al echipei din Oradea, dar are cam tot ce trebuie acolo la Oradea pentru a face o treabă foarte, foarte bună. Mergem și pe la echipa campioană UBT Cluj, unde se mișcă lucrurile, doamnelor și domnilor. Yavond Smart, 27 de ani, cel care a fost în ultimele două sezoane în NBA și în Liga Canadiană de Basket, a semnat cu echipa noastră campioană UBT Cluj. El a mai evoluat în Europa o singură dată la Steaua Roșie Belgrad, echipă alături de care a jucat la nivel înalt în Euroliga și Liga Adriatică. Este al 11-lea jucător transferat în această pauză competițională de UBT, unde același experimentat tehnician Mihai Silvășan are misiunea de a reclădi o echipă competitivă capabilă să mențină la cel mai înalt nivel obiectivele acestei formații, care domină de câțiva ani buni basketul masculin românesc. Iată primele mișcări la echipe importante, nu, din basketul masculin românesc. Ia să vedem dacă vom găsi ceva și pe la CSU voluntar, pentru că rămâne o echipă foarte, foarte atractivă. În continuare, CSU voluntari și a reluat pregătirile și echipa masculină de basket CSU voluntari. Vor fi câteva partide de verificare, meciuri amicale, au venit câțiva jucători noi, iată, un turneu amical în Turcia între 31 august și 2 septembrie, mai apoi o partidă amicală cu CSM Târgu Mureș și alt joc cu CSA Steaua București, în fine, înaintea startului noul sezon pe 26 septembrie, un meci amical CSU voluntari cu FC Argeș Pitești. Am trecut așadar în revistă câteva știri.

legate și de basket, să mergem către handbal, doamnelor și domnilor, unde sigur avem destule noutăți pentru dumneavoastră. Sezonul 2026-2027 începe joi la Bistrița. Ne apropiem așadar de startul noua competiție oficială. Noul sezon oficial handbalistic românesc începe, ca de obicei, cu Supercupa României, în premieră, atât ediția masculină

handball, de sport, din Bistrița și din împrejurimi. Prima va fi Supercupa masculină, ale care semifinale se vor juca vineri 29 august, așa dar mâine. Dinamo București, SCM Politehnica Timișoara, ora de start 17:30. După care urmează meciul dintre Handball Clubul Zău și CSM București, ora 20. Ziua de sâmbătă, 22 august, va începe cu semifinalele Supercupei feminine de această dată, CSM Corona Brașov, SCM Râmnicu Vâlcea, ora 12:30. Iar mai apoi Gloria Bistrița, CSM București, ora 15. Gloria Bistrița, CSM București. Ce partidă absolut interesantă între două echipe care își vor disputa cu siguranță și în ediția următoare de campionat trofeele pe plan intern. Tot sâmbătă de la ora 17:30 și respectiv 20 vor avea loc finalele la masculină. Din duminică 29 august vor juca finalele Super Cupei Feminine. De la ora 15 vor fi pe teren echipele care vor lupta pentru locul 3. De la ora 17:30, mare finală a Super Cupei României, debut de sezon așadar cu Supercupa la Bistrița, unde handball-ul se bucură de o largă popularitate. Haideți să mergem și pe la echipa națională masculină. Echipa națională masculină așadar a decis ca primul meci de pe teren propriu din cadrul preliminarilor Euro 2022 să se dispute la Tulcea, în Danubius Arena, modernă sală inaugurată de ceva vreme. Am citit foarte atent la acel meci de basket, la acea competiție. Sala a fost arhiplină de 4.000 de suporterii. Consiliul de administrație al Federației Române de Handball a decis săptămâna trecută mutarea primului tur al Cupei României la masculin 31 octombrie în 10 octombrie pentru a oferi mai mult timp de pregătire echipei naționale înaintea meciurilor de calificare la Campionatul European 2028. Rămâne de văzut și dacă va avea cu cine să facă pregătirea. Vom avea selecționer când îl vom găsi, nu ne grăbim, pentru că nu au fost prevăzute acțiuni. Prima este cea din noiembrie. Există un calendar după care ne ghidăm atunci când se stabilesc acțiunile. Este declarația președintelui Federației Române de Handball, Bogdan Voina, referindu-se la faptul că echipa noastră națională masculină nu are la acest moment un antrenor principal, dar iată că dă asigurări. Bogdan Voina, ce putea să facă, nu președintele, în afară de a da aceste asigurări iubitorilor de sport, iubitorilor de handball, cu precădere că echipa națională va avea, nu peste multă vreme, un nou antrenor principal, vorbind de echipa națională masculină. Se pregătesc așadar formațiile noastre de startul nou sezon. Potai Sator, da, oarecum tradițional merge pe mâna tinerilor. Potai Satorda a adus alți doi tineri jucători români, Patrick Ienei, 19 ani. Este format la Academia Minaur din Baia Mare și a jucat în stagiunea precedentă în Liga a doua maghiară, iar David Comănici, 18 ani, vine sub formă de împrumut de la Tech pentru a suplini accidentările extremelor stânga ale Potaisei. David a fost MVP-ul turneului final al juniorilor 2 în anul 2025, fiind cea mai bună extremă stânga la turneul final al juniorilor 1-2026. Da, chiar ne putem bucura, doamnelor și domnilor, că iată, sunt jucători tineri care pot fi promovați la echipele noastre importante din peisajul primului eșalon handbalistic, iar Potaisa tot da face clar parte din această categorie. Se pregătesc așadar de start, vine Supercupa și mai apoi debutul în campionat. Iată câteva dintre partidele amicale interesante desfășurate în această perioadă de echipele noastre, atât de la masculin cât și la feminin. Dinamo a mers în Portugalia pentru un meci amical cu Benfica Lisabona, 28-31, victoria așadar pentru Dinamo, pentru că sunt foarte mulți iubitori de handball, cunoscători, oameni care se uită atent la parcursul lui Dinamo. Iancu, Lembroch cu 5 reușite, Vujovic, Ituriza 3, Nistor, Langaro, Achimenko, Macuc, Buzle, Martins, Valdez, Pascal, Gârbici și Pergăl. Am trecut în revistă lotul pe care Dinamo l-a aliniat. Potaița 2 Turda, Dinamic, Zalău 31-31. O altă partidă pe care Dinamo a susținut-o în Portugalia, într-un turneu de pregătire. Dinamo vinge pe Aguas Santas la scor 37-29. CSM Târgu Mureș, CS Star Mioveni 39-33. Handball Club Dunărea Brăila, CSM Slatina 30-23. Vorbim de o competiție

0: Cupa Craiovei. S-a jucat această dispută. Lixandroiu, 3 goluri pe lista marcatorilor, unde Roșu deține prin planul cu cele 6 reușite. SCM Craiova Rapid, 24-25. Ia să vedem formula Rapidului. Marcatoare Casoma, 4 goluri, Halleberg 4, Ristovska 4, Corsos 3, Lopez 2, Canor 2, Ivanovic 2, Sersienu Golin 1, Chambertin 1, Borș 1 și Mehmetovic o singură. A reușit un turneu la Zalău, CSM Târgu Jiu, Kishvarda 32-32, Handball Club Zalău, Kishvarda 31-23, un turneu la Bistrița, CSM Corona, Mina Orbaia Mare, 31-24, Gloria Bistrița, Alba, Feher Var, din Ungaria, 32-17, Memorialul Constantin Tiță, la Râmnicu Vâlcea, Butucnost, Podgorița, Crim Ljubljana, 24-22, SCM Râmnicu Vâlcea, Debrecen, 28-25, mergem mai departe, Rapid CSM Slatina, 32-25, SCM Universitatea Craiova, Handball Club Dunăra Brăila, 27-30, Potaisa Torda, CSM Vaslui, 29-24, Minaur Baia Mare, Handball Club Zalău, 37-30, CSM București, CSM Constanța, 34-33. Vă spunem, prietenii, dăm aceste detalii legate de felul în care curg pregătirile echipelor noastre înaintea startului în noul sezon la nivel masculin. Iată că mi-a tras atenția aici Cupa Teutonii la Ghimbav, CSU Suceava, CSM Oradea, 43-32, o competiție și la Turda, Cupa Potaisa, CSM Vaslui, Handball Club Zalău, Buzău, scuzați-mă, 23-38. Informația buzoiană care anunță, fără doar și poate, un nou sezon, poate chiar remarcabil și în stagiunea care vine. Potaisa Turda, Mina Orbaia Mare, 31-29, CSU Suceava Steaua, 31-35, CSU Teutonii Ghimbav, CSM Oradea, 37-25, și ne pregătim așadar de startul competițiilor noastre interne, dacă vorbim de handbalul masculin sau feminin, în perioada imediat următoare. Vine Supercupa, nu, întrecere de fiecare dată așteptată cu mare, mare interes, nu va fi altfel nici de această dată în competiția care se va desfășura așadar la Bistrița, unde atât la masculin cât și la feminin favorite sunt echipele campioane, nu? Vorbim de Dinamo și de Gloria Bistrița. Apropo de Dinamo, iată ce spunea Robert Militaru, cel care va rămâne cu siguranță unul dintre oamenii importanți ai Alb Roșilor și în stagiunea care vine. Dinamo, echipă care a obținut tot în ultimii 10 ani, vorbind de titlu, este favorită clar la câștigarea Supercupei României. Paulo Pereira, antrenorul formației dinamoiste, spuneam, și a pregătit echipa în Portugalia. Sporting 30-32, FC Porto 21-30, Benfica 31-28 și Aguas Santas 37-29. Sunt rezultatele partidelor de verificare. Evident, vorbind de un turneu de pregătire, antrenorul formației dinamoviste, Paulo Pereira, a rulat toți jucătorii pe care i-a avut la dispoziție. Dinamo va juca din nou în Liga Campionilor. Barcelona, Montpellier și Aarhus sunt adversarele. Avem în față primul meci oficial din acest sezon, iar atenția noastră trebuie să fie la nivel maxim, fiindcă întâlnim o echipă întărită față de sezonul trecut, cu jucători valoroși și ambiție mare. Vrem să arătăm că suntem gata pentru un sezon memorabil, iar acest lucru îl putem face doar jucând la capacitate maximă, ne lăsând loc de surprize. Sunt convins că o să fie un turneu cu handbal de înaltă calitate și cu un spectacol pe măsură, declarat capitanul lui Dinamo, Robert Militaru, înaintea Supercupei, unde Dinamo este așadar favorit, alături de Gloria Bistrița, dacă vorbim aici de competiția feminină. Așadar, prieteni, iată că am trecut așa în viteză, a spune, pe lângă câteva subiecte absolut importante din volei, handball sau basket. În scurt timp ne vom muta în regie, ne ajută Rareș Cotică, reamintindu-vă că astăzi, la ora 17, generația Smart, realizată de Cosmin Aioniță, colegul nostru, în timp, după pauza care urmează, vom reveni împreună, prieteni, aici, la Sport Total FM, Traffic Sport, pentru a intra în meniul fotbal, care este foarte generos și de această dată. O scurtă pauză, așadar, după ora 15, ne întoarcem cu fotbal.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Din nou împreună, prietenii Sport Total FM, Ionel Luțan și Rareș Cotic alături de voi în continuare a doua oră de Trafic Sport de astăzi, joi după amiază, aici la Sport Total FM. Începem să intrăm cât mai bine în subiectul fotbal și ne referim mai întâi, dragi ascultători, la Cupa României. 16 partide în zona de play-off acestei competiții a surprizelor, care pe alocuri și-a respectat statutul. Să trecem în revistă așadar împreună ceea ce s-a întâmplat până acum. Marți, primele dispute CSM Reșița, Petrolul Ploiești 2-3 după prelungiri. La capătul primelor 90 de minute era 2-2. Stefan Visic și Chira, ultimul minutul 88, marcau pentru trupa lui Dorinel Munteanu. Dincolo, Lucas Vega, David Paraschiv și în prelungiri Cătălin Tolea, jucătorul revenit la Petrolul după un împrumut, sarcina trecută la FC Voluntari, au stabilit datele acestei partide. Petrolul se califică așadar în grupe. A doua partidă a cele zile de 18 august s-a jucat la Râmnicu Vâlcea între două echipe care evoluează la același nivel competițional, vorbind de Liga a doua. SCM din localitate Chindia Târgoviște 5-6 după executarea loviturilor de departajare la capătul timpului regulamentar, dar și al celor două reprize de prelungire. Scorul s-a păstrat egal 1-1. Grigore, minutul 50 pentru formația vâlceană, respectiv Rareș Mihai, un tânăr atacant întors după experiență la Moreni, a înscris pentru Chindia și își face parcă tot mai desimțită prezența acest tânăr fotbalist pe lista marcatorilor. Grosul partidelor, stimați ascultătorii, din această fază a competiției, vorbim de Cupa României, play-off, s-au derulat așadar pe 19 august ieri. FC Bihor, Farul Constanța 1-0, Nicu Modan, iată atacantul, experimentatul Nicu Modan adus de FC Bihor de la CSC Dumbrăvița, a marcat de vreme, minutul 13, golul care avea să rămână finalmente singular pe tabela de marcaj, 1-0 pentru FC Bihor. Mergem mai departe, Gloria Bistrița, Metalul Buzău, alte două competitoare care evoluează la același nivel, la același eșalon în Liga 3-a, 4-1 pentru formația pregătită de Nicolae Grigore, după executarea loviturilor de departajare, după cele 90 de minute plus cele două reprize de prelungiri, scorul rămăsese același 0-0. O partidă cu multe goluri în care replica grupării gazdă de Liga 3 a fost una notabilă. Iată, Minaur Baia Mare a întâlnit pe Corvino Hunedoara și putem spune că o adevărată revelație la startul acestui nou sezon. Echipa hunedoreană prezentă în peisajul primei ligi. De apreciat însă și replica echipei din Baia Mare, Șteau și Ciubâncan au marcat pentru Minaur. Dincolo, o triplă pentru Mario Bratu la Corvino Hunedoara, vorbind de jucătorul venit în urmă cu un sezon și ceva de la Petrolul. Cu siguranță Mario Bratu n-a reușit până la acest moment vreo triplă, este incredibilă această realizare. Mario Bratu, 3 goluri în contul celor de la Corvino Hunedoara în partida care e trimite în zona grupelor formația pregătită de Florin Maxim. SC Popești de Ordeni, FC Bacău 0-3, atacă trupa antrenată de Costel Enache și a luat revanșa, doamnelor și domnilor, în campionat pe aceeași arenă, Clinceni Arena. După o meci cu multe goluri, 5 câștigau cei de la SC Popești de Ordeni cu 3-2 de această dată. Un verdict fără replică, Bacăul conduce.

Și câștigă cu 3-0 Paul Mitrică și Oase Negre, ultimul o dublă. În decurs de doar 10 minute au stabilit detaliile configurației finale a tabelei de marcaj. SC Popești la Orden, FC Bacău 0-3. Minerul Lupeni, Unirea Slobozia 1-0. Tigani, minutul 90 plus 3, este cel care a stabilit verdictul și atât cu o altă formație de Liga 3 va fi în urna tragerii la sorți pentru faza grupelor, eveniment care are loc mâine de la ora 15 la sediul Federației Române de Fotbal. ACS, USV Iași și Sporting Liești 1-2 după prelungiri, la capătul primelor 90 de minute era 1-1. Alexandru Marin marca pentru formația gazdă, restabila egalitatea Petrișor Voina, atacantul care juca la un moment dat și prin Vietnam, pentru ca în minutul 105 plus 3 Crihană, în prelungirea și dar să ducă victoria celor de la Sporting Liești, o altă grupare de Liga 3-a, care va fi prezentă în faza grupelor. Cil Blaji, Progresul Spartac 1-3, vorbim și aici, de confruntarea care a opus la Blaji două echipe de Liga 3-a. 1-3 după prelungire era 1-1. Jica, Bogdan Jica pentru echipa din Blaji, Ciprian Stanciu marca în minutul 32, Beșca 105 și respectiv 120 plus 3, cel care a semnat o dublă decisivă în prelungiri pentru formația lui Andrei Eremia, vorbind de un tehnician care atât conduce de atât de multă vreme această formație a Progresului Spartac. Mergem mai departe, duelul ilfovean dintre CSA Fumat și FC Voluntari a revenit la limită grupării de primă ligă, care a punctat prin Matko Babici în minutul 51 și FC Voluntar face pasul către grupele Cupei României. Dincolo, CSA Fumații rămâne în continuare să-și canalizeze întreaga energie pe meciurile din eșalonul secund. CSM Slatina, Șepșiu, Eșca 0-2. În prelungire au marcat de două ori jucătorii antrenați de Ovidiu Burcă, cel care s-a întors ca adversar acum pe terenul formației pe care o promova la un moment dat în Liga a doua, vorbind de CSM Slatina. Nicolae Păun în minutul 93 și Maua cu 4 minute înainte de finalul celei de-a doua reprize de prelungiri stabilau destinația scorului. CSM Slatina și Oșca 0-2. Politehnica Timișoara se atârgă Mureș 2-1, alte două echipe de același nivel competițional. Eșelon un secund și o întâlnire frumoasă pentru Dan Alexa, antrenorul echipei timișorene, și Gabi Tamaș, managerul celor de la ASEA Târgu Mureș, Cornel Ene și Marincu înscriau pentru Poli Samache, restabila la un moment dat egalitatea în contul celor de la ASEA Târgu Mureș. O partidă interesantă cu multe goluri, 5 la Brașov, unde CSM Corona din localitate a evoluat în compania unei alte formații de Liga a 3-a, CS Tunari. Bogdan Rusu, jucătorul care evolua la un moment dat inclusiv pe la FCSB, a realizat o dublă. Andrei Gavrila și-a trecut și el numele pe lista marcatorilor. Dincolo, pentru CS Tunari, Andreaș, minutul 30. Și nelipsitul pe lista marcatorilor, Adi Bălan, în minutul 76, erau cei care au ținut interesul acestei partide, iată, până la capătul celor 90 de minute. Și în fine, ultima partidă de ieri, în nocturnă, Concordia Chiajna, Oțelul Galații, 5-1, din Sula, minutul 33, Gualda, Ciamoro, George Ganea și Robert Ion, iată ce listă de marcatori generoasă a propus echipa din Chiajna. Dincolo, golul de onoare pentru Oțelul Galații a fost marcat de Bordun și, indiferent pe cine a folosit în această partidă, Stiepan Thomas, este jenant, nu, ca o echipă de primă ligă să piardă. La o asemenea diferență, chiar dacă adversarul Concordia Chiajna anunță și pentru acest an planuri mărețe, doamnelor și domnilor, iar startul în campionat cu 3 victorii din 3 apariții, vom vedea exact când vom trece în revistă etapa care urmează la nivelul eșalonului secund, arată clar acest lucru de urmărit, așadar, ceea ce se va întâmpla, doamnelor și domnilor. Haideți să mergem mai departe, să vedem programul de astăzi. Steaua București, AFC Csíkszereda, ora 17, cu o situație absolut delicată la formația bucureșteană, unde Daniel Oprița și-ar fi anunțat demisia din funcția de antrenor. Dar, cel puțin deocamdată, pare că rămâne pe poziții conducerea clubului din Ghencea. Ar fi decis să nu îi accepte această demisie. Deci ora 17, pentru că la Cisnădie, CSC Schellenberg să întâlnească în perioada
17:30, așadar, pe AFC Botoșan, echipa lui Marius Scuritorul, care oferea, doamnelor și domnilor, o replică absolut notabilă în meciul cu cei de la FCSB. Finalmente au pierdut acel joc. AFC Botoșan astăzi merge la Cisnădie, ora de start 17:30. Mâine vom afla, stimați ascultători, în urma tragerii la sorți, componența grupelor. Vor fi grupe de câte 6 echipe, fiecare formație va întâlni câte 3 adversari, iar calendarul Cupei României Betano pentru această ediție 2026-2027 este următorul. Faza grupelor, etapa 1, 2 septembrie. Evident că vor fi partidele programate pe durata 3 zile și în funcție de interesul televiziunilor care vor transmite, fără doar și poate, destule meciuri din faza grupelor. Etapa a doua, 28 octombrie 2026. Etapa a treia, 2 decembrie 2026. Ne mutăm mai apoi, legat de populara competiție a surprizelor, Cupa României. Sferturile de finală vor fi pe 3 martie 2027, semifinalele 21 aprilie 2027. În fine, finala acestei competiții va fi pe data de 12 mai 2027. Este devreme pentru a vedea exact unde se va desfășura finala Cupei României. Deocamdată mâine, spuneam, așteptăm tragerea la sorți pentru stabilirea grupelor acestei frumoase competiții, vorbind de Cupa României, unde deținătoarea trofeului este Universitatea Craiova, echipa noastră care se pregătește în această seară să joace un meci important în Europa League cu cei de la Ararat, un meci care va aduce fără doar și poate foarte mulți suporteri în tribune. Este de actualitate această partidă, dar vom reveni evident puțin mai târziu pe subiectul Craiova. Deocamdată, în completarea acestor date legate de Cupa României, să ne uităm, prieteni, și către o serie de formații din peisajul Superligii. Iată că Ebenezer Anan, fundașul stânga din Ghana, în vârstă de 23 de ani, care va fi legitimat de Rapid, va fi prezent mâine seară la Ploiești în partida pe care formația giuleșteană o va disputa cu gazdele de la Petrolul. Giuleștenii se pregătesc așadar să mai facă un transfer. Ebenezer Anan, fundașul stânga ghanez, care aparține de Saint-Étienne, este în drum către București. Acesta vine sub formă de împrumut, iar în vara anului viitor Rapid va avea opțiunea unui transfer definitiv, cotat la 1,8 milioane de euro. Iată ce cotă foarte bună pe hârtie. Acesta va urmări meciul cu Petrolul de mâine seară pentru a intra repede în atmosfera formației, pentru care va evolua în perioada următoare. Noul fundaș stânga ghanez al Rapidului a adunat 19 meciuri pentru francezi și mai are contract cu Saint-Étienne până în vara anului 2028. La Rapid, Ebenezer Anan va lupta pentru postul de fundaș stânga cu Latif, Chedra Ogo, care are 18 ani, și Robert Sălceanu, 22 de ani, cu precizarea că ultimul este accidentat și nu face parte din lotul pe care Rapid îl deplasează la Ploiești. Ebenezer Anan și-a început cariera la juniorii celor de la Bologna, a mai jucat la Imolese în ligile inferioare din Italia, apoi a făcut pasul către Serbia, unde a trecut pe rând la Novi Pazar, Steaua Roșie și OFK Belgrad. Din vara lui 2025 este la Saint-Étienne, care l-a cumpărat cu 2 milioane de euro. În sezonul 2021-2022, Ebenezer Anan i-a făcut și 2 meciuri la echipa de senior a celor de la Bologna, unul în cupă și altul în serie. Pare să fie un transfer absolut notabil pentru un jucător care are adunate și 7 partide pentru echipa națională de seniori a Ghanei. A debutat în martie 2024, iar ultima sa apariție a fost în octombrie 2025. A fost convocat și la acțiunea din noiembrie, dar nu a jucat cu acel prilej Petrolul Rapid, un meci foarte, foarte interesant la care este așteptat așadar să participe și noul jucător al echipei Rapid este acest Ebenezer Anan. Să mai vedem și o altă știre, doamnelor și domnilor, din peisajul Superligii din România. Mi-a tras atenția o declarație a lui Gabi Tamaș, că tot vorbeam de prezența lui Gabi Tamaș ca manager sportiv la ASEA Târgu Mureș. Iată că fostul apreciat jucător al echipei naționale vede o candidată surpriză la titlu în stagiunea care urmează. Dinamo are o șansă foarte mare la câștigarea campionatului, după părerea mea, a spus astăzi Gabriel Tamaș.
Cu noul antrenor pe bancă, portughezul Nuno Campos, Dinamo are un start solid de stagiune, 10 puncte acumulate în primele 5 etape, locul 2 în clasament, o lungime sub liderul FCSB, printre cei care apreciază parcursul lui Dinamo, îl regăsim iată și pe Gabi Tamaș. Dinamo arată foarte bine, crește de la

0: an la an, spune managerul executiv de la ASEA Târgu Mureș, care a obținut, a văzut meciul între Dinamo și Rapid la fața locului. Nu prea am mai urmărit Liga 1, credeți-mă, fiind implicat în alte proiecte, mi-a fost un pic mai greu să urmăresc fotbalul. Acum că am venit la Târgu Mureș și mă acces pe Liga 2 și văd ce fac echipele de Liga 2, mai mult, rar mă mai uit la Liga 1, poate doar dacă este vreun derby sau vreun meci foarte, foarte important, dar și acum, spune Gabi Tamaș, derbiurile astea nu mai sunt ca meciurile în care evoluam noi cândva. Dar la Rapid Dinamo m-am uitat, Dinamo arată foarte bine, crește de la an la an, dar trebuie să aibă și chestia aia de final ca să nu mai ajungi până acolo și să dai cu piciorul la ce ai muncit într-un an întreg, spune Gabi Tamaș, cel care crede, iată, cu tărie că Dinamo va avea o șansă foarte mare la câștigarea campionatului. Dinamo a crescut organic foarte frumos, dar nu fără investiții mari, cum se spune, pentru că au fost investiții. Dinamo a avut și jucători cu salarii de peste 10.000 de euro pe an, care ocupau în general banca de rezerve sau nici măcar nu prindeau lotul, deci investiții au fost. Asta e o minciună, cine spune că nu au fost investiții. Investițiile de la Liga 1 sunt investiții masive pentru România, doar că unele echipe fac investiții și n-au rezultate, a declarat Gabi Tamaș. Dinamo, doamnelor și domnilor, favorita iată lui Gabi Tamaș în ediția viitoare de campionat, n-a mai câștigat titlul din anul 2007. Acesta, Gabi Tamaș, a evoluat în trei rânduri pentru Dinamo, 2002-2003, 2005 și 2008-2009, a câștigat două cupe, o supercupă în alb-roșu. Gabi Tamaș, care vede așadar pe Dinamo, favorită sau printre echipele cu pretenții justificate la trofeul câștigării campionatului în stagiunea care, iată, ne-a prezentat deja primele 5 etape. Să vedem dacă Gabi Tamaș are flair sau dacă premonițiile lui se vor îndeplini. Iată că tot legat de Dinamo, ce spune și Ionel Dănciulescu, fostul mare atacant Ionel Dănciulescu, cel care a fost detronat, iată, în ierarhia celor mai folosiți jucători în peisajul primei ligi, a rămas cu 515 partide, fiind devansat așadar de Dan Nistor. Ce spune Ionel Dănciulescu? Mă bucur foarte mult că aceste vestiare, dar e vorba de sala de volei, de volei aici, Dinamo să ajungă într-o cupă europeană, se întoarce la fotbal. Dinamo a fost foarte aproape sezonul trecut, au fost niște greșeli mici de management, dar sezonul acesta, cred eu, spune Ion Dănciulescu, echipa arată bine și au șanse destul de mari să joace într-o cupă europeană. Dinamo este una dintre candidatele la titlu, cu siguranță, cum a fost și sezonul trecut. Au avut atunci un culoar extrem de favorabil, doar că s-au pierdut câțiva pași importanți, spunea Ion Dănciulescu. Sper că cei din conducerea lui Dinamo au învățat din greșelile trecutului, am văzut că s-au mișcat destul de bine în ultima perioadă legat de campania de achiziții. Acum așteptăm ca echipa să aibă constanță și rezultate. În primul rând, sistemul de joc, abordarea și stilul lui Nuno Campos sunt un pic diferite față de ceea ce oferea Dinamo sub comanda lui Jelico Kopić. Este un stil mai direct, acum rămâne de văzut dacă va fi și cartea câștigătoare. Până acum echipa a arătat bine, este pe un drum ascendent, sunt premize să avem un sezon foarte bun, spune așadar Ionel Dănciulescu, legat de felul în care se prezintă Dinamo, FC Dinamo, pentru că Ionel Dănciulescu este președintele celor de la CS Dinamo, echipă preluată de Ionuț Chiril. E o diferență foarte, foarte mare între cele două competitoare. E adevărat că Ionuț Chiril la Liga 2 CS Dinamo și bazează toată încrederea doar pe jucătorii tineri. Ionel Dănciulescu vede pe FC Dinamo la rândul lui una din formațiile implicate bine în lupta pentru titlu în această ediție a întrecerii. Așadar, prietenii, am trecut de partidele din Cupa României, reamintindu-vă că astăzi se încheie în perioada de 3 zile alocată competiției surprizelor. Steaua, Cixereda, ora 17 în Ghencea, într-o situație tensionată la gruparea militară, unde Daniel Oprița și-a dat demisia, neacceptată, se spune, de cei care conduc clubul. Iar mai apoi, 30 de minute mai târziu, se aude fluierul de start la Cisnădie, CSC 1599. Schellenberg întâlnește o grupare de primă ligă a FC Botoșani. Propunem și noi, doamnelor și domnilor, o pauză de câteva minute, se ocupă Rareș Cotică, colegul nostru din regie, după care vom reveni trecând la partida importantă europeană din această seară, pe care Universitatea Craiova o dispută pe teren propriu de la ora 20. O scurtă pauză și revenim.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
2: Mm. Ești în căutare de materiale

0: textile, mercerie și accesorii, atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
1: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. Ți-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill, în Popeșle, Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
2: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
1: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
3: Now tell me, how long have you been in the business, Mr. Webb? I see, and I believe you use guitar strings. Well, you know what you play on the guitar. What you're going to do, get like you used to be, and it's by your own group. What's the name of the group, Mr. Webb?
4: It's all right, man. I'm out of my mind, man. Oh, yeah, get like you used to

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Am revenit, prieteni, Sport Total FM. În continuare, Trafic Sport, aici la Sport Total FM. Ionel Luțan și Rareș Cotică de la partidele de Cupa României, derulate deja în mare parte. Alte două jocuri sunt astăzi, după amiază, 17 și ora 17.30, să trecem la confruntarea europeană de la Craiova. Campioana fotbalului nostru, Universitatea Craiova, a rămas singura echipă din România angrenată în cupele europene. În această seară, de la ora 20, Ararat Armenia este adversarul din play-off-ul de calificare în competiția Europa League. De la ora 20, pe stadionul Ion Oblemenco, care va fi foarte, foarte bine populat, cu siguranță. Printre jucătorii pe care îi va reține în lot, i-a reținut de fapt în lot Filipe Coelho, vorbim de tehnicianul echipei din Craiova, îl regăsim și pe Ronaldo Webster, revenirea în lotul Universității, 25 de ani, fundașul lateral stâng, a ajuns la Craiova în această perioadă de mercato, revine în lotul antrenorului Filipe Coelho. Jamaicanul s-a accidentat chiar la debutul în tricoul echipei campioane în meciul de coșmar cu Dinamo 1-5 și din etapa a doua. Și revine acum în lot, nu cred că va putea fi folosit, dar este importantă și prezența acolo. 400.000 de euro a plătit Universitatea Craiova celor de la Scandia, o cifră interesantă pentru un apărător stânga. Oleksandr Romanciuc, Vladimir Screciu și Nicola Stefanović plus Adrian Rus în ceilalți fundași din lotul Universității. Iată lotul reținut de antrenorii grupării din Craiova, Maxim Popescu și Sava. Vorbim de cei trei portari, la apărătorii Romanciuc, Screciu, Stefanović, Rus, Webster, mijlocașii Alex Crețu, Anzor, Megvabișvili, Băluț, Nicușor Bancu, Mora, Mihnea Rădulescu, Tavares, Cicâltău, Samuel Teles, Matei și Muntean. Ei bine, atacanții sunt în Simba, Alham, Laui, Bayaram, Eitim, Elisor și Luca Bășean. Universitatea care va ajunge la ora acestei partide europene după remiza cu Oțelul Galați. Din deplasare, e adevărat că echipa campioană a evoluat cu numai puțin pe teren foarte multe dintre minutele alocate celei partide. Alexandru Crețu și tot așa de tat faptul că echipa gazdă, formația gălățeană, a restabilit egalitatea cu un șut de zile mari al lui Teodor Lungu, internaționalul din Republica Moldova, venit la echipa gălățeană după experiența pe care a avut-o la acest nivel competițional. Să ne întoarcem așadar, prietenii, la această partidă și să vedem acum declarația lui Filipe Coelho, antrenorul echipei craiovene, Ararat Armenia. Ăsta e un cuvânt pe care nu-l folosesc niciodată. La duelul contra campioane din Armenia, antrenorul grupării din Bănie a punctat câteva lucruri interesante legate de ceea ce se așteaptă. Suntem singura echipă din România care a reușit să ajungă în această fază a competiției. Este foarte importantă energia pe care trebuie să o avem, care ne este dată de tribune. Dorința mea e să avem o noapte magică de Europa, spunea printre altele antrenorul echipei craiovene, Filipe Coelho. Eu nu mă uit niciodată la chestiile astea de pe Transfermarkt la care faceți referire. Contează doar ceea ce vom reuși să facem noi pe gazon. Nu avem prea mult timp în carieră, de aceea trebuie să dăm tot ce avem mai bun pentru a ne califica în Europa League, spune înaintea disputei din această seară antrenorul echipei craiovene. Îi cunosc foarte bine pe jucătorii de la Ararat și ar fi o mare greșeală să ne uităm la cotele lor de piață. Nu am niciun dubiu, trebuie să fim la cel mai bun nivel pentru a ne califica. Speriat, ăsta e un cuvânt pe care eu nu-l folosesc niciodată în fotbal. Am încredere în jucători. Singura problemă pentru mine e atunci când nu avem posibilitatea să jucăm astfel de meciuri importante, a declarat Filipe Coelho, antrenorul echipei craiovene, conform site-ului de specialitate Transfermarkt. Lotul campioanei României este

cota la 37 de milioane de euro, în timp ce Ararat are un efectiv măsurat financiar în cele 8,31 milioane cote de piață. Cel mai valoros fotbalist al echipei armene este portarul Joao Braxim, care este cotat la 800 de mii de euro. Acesta a fost adus în această vară din Portugalia, de la Santa Clara. E un meci foarte important pentru noi, nu e presiune pe noi, ne place

se întâmplă fotbalistic la Universitatea Craiova. Gica Craioveanu, un sprijin de nădejde din punct de vedere moral, evident, al echipei craiovene, președintele formației de Liga 2 CSM Slatina. Craiova va bate, am încredere, va fi 2-0, scurt, este suficient. Mă bazez, când afirm acest lucru, pe valoarea echipei, pe valoarea lotului grupării noastre, spunea printre altele Gica Craioveanu. Omul care asistă de fiecare dată atunci când poate la meciul echipei craiovene. Haideți să vedem, așa cum este fair play și normal, prieten, ce spunea înaintea acestei dispute și antrenorul echipei Ararat Armenia, Manuel Tulipa, cel care, iată, vrea posesie pentru echipa sa pe arena Ion Oblemenco. Este unul dintre principiile noastre de joc, Manuel Tulipa, antrenorul campioanei Armeniei, știe că echipa sa va avea parte de o misiune dificilă pe arena Ion Oblemenco, iată că și la Ararat Armenia, pe banca tehnică, este un antrenor portughez. Moda care nu se vede este tot mai vizibilă și în România. Manuel Tulipa își dorește ca echipa sa să nu renunțe la principiile de joc nici pe terenul Universității Craiova. Ne așteptăm la o dublă dificilă împotriva unei echipe bune, campioană în sezonul trecut. Este un adversar foarte organizat și intens, cu jucători cu o forță fizică impresionantă. Sperăm să fim la înălțime, să fim competitivi și să răspundem așteptărilor pe care le avem pentru acest meci. Vrem să avem posesia pentru că acesta este unul dintre principiile noastre de bază. Am pregătit echipa pentru un meci competitiv, dar cu control emoțional. Nu trebuie să confundăm competitivitatea cu graba. Îmi pare rău pentru modul în care s-a încheiat dubla din Liga Campionilor contra celor de la serie. Am fost o echipă consistentă, dar în doar două minute am pierdut avantajul. Acum trebuie să redevenim competitivi, știind că vom avea în față un adversar foarte, foarte dificil, spunea printre altele Manuel Tulipa, și vorbind de antrenorul principal al celor de la Ararat Armenia. Cu siguranță stadionul va fi plin, prieten, pentru că la Craiova se știe, publicul joacă un rol foarte, foarte important în tot ceea ce se întâmplă fotbalistic la această echipă. De la ora 20, așadar, Universitatea Craiova poate face un pas mare către calificare. E nevoie de o victorie, de ce nu, convingătoare la această partidă. Diferența de valoare există, dar în fotbal am văzut de fiecare dată, cel puțin în ultima perioadă, că aceste lucruri n-au mai contat foarte, foarte mult. A trecut echipa craioveană, așadar, de cups în turul 3 preliminar cu 3-2, scorul la general, campioana României, continuă însă lupta pentru calificarea în faza principală a grupelor Europa League. Ar fi evident, în primul rând pentru jucătorii pe care are Craiova, o etalare într-o competiție europeană importantă, dar, pe de altă parte, financiar vorbind, și un câștig foarte, foarte important din punct de vedere financiar. O victorie, o calificare în disputa cu echipa din Armenia asigură Universității Craiova prezența în faza principală a grupelor din Europa League, unde ar urma să dispute numai puțin de 8 partide, în caz nefericit în care luăm în calcul, evident, că vorbim de fotbal, nu trec de Ararat Armenia, leii din Bănie vor continua aventura europeană în faza grupelor din Conference League. Ararat Armenia a ajuns în play-off-ul Europa League după ce a pierdut dubla din turul 3 preliminar din Champions League cu cei de la NK Celje, spuneam puțin mai devreme, legat de declarația antrenorului formației vizitatoare în această seară. Universitatea Craiova, Ararat Armenia, un meci care ne va ține fără doar și poate în fața televizoarelor. Este ora 20, este o oră accesibilă, iar Craiova poate confirma, doamnelor și domnilor, are la dispoziție tot ce îi trebuie unei formații competitive pentru a demonstra că toate aceste realizări din stagiunea trecută, vorbind de dubla cupă campionat după 35 de ani de așteptare, poate fi exploatată și european. A fost eliminată din Champions League de Lepsky Sofia și tocmai de aici pleacă și precauția multor oameni de fotbal care vor urmări atent ceea ce se întâmplă fotbalistic. Mai toate părerile mergeau către Craiova și înaintea dublei cu Lepsky Sofia, dar iată că trupa din Bulgaria a scos din competiție pe Craiova, 3-2 la general. Craioveni au continuat mai apoi în Europa League. N-au fost, știu, partide fără emoții nici în turul precedent. Craiova a câștigat returul de pe teren propriu cu 2-1 și și-a asigurat calificarea în următoarea fază acestei competiții.

0: competiții, pentru că în această seară să fie pe teren propriu meciul atât de așteptat cu cei de la Ararat Armenia de la ora 20 și pregătirile sunt întoi la Craiova. Detaliile finale au fost stabilite. Acum doar să ajungem la ora jocului și să urmărim ceea ce se întâmplă cu formația craioveană. Antrenorul Filipe Coeliu are la dispoziție cam tot lotul valid și poate alcătui cea mai bună formulă de echipă pe care o poate alinia în această seară, în prima manșă. Întotdeauna, nu? Când vorbim de un astfel de eveniment, primul meci este foarte, foarte important și trebuie să ai un start foarte, foarte bun pentru a-ți asigura în retur un culoar foarte, foarte bun. Evident că și în partida care urmează, după cea din Bănie, indiferent de scor, precauția și o prestație absolut convingătoare trebuie să fie la maxim exploatată. Dar Craiova are foarte multe argumente la nivel de lot pentru a forța chiar din această seară un scor capabil să asigure un culoar foarte, foarte bun pentru manșa secundă aceste dispute. Știți cum este la fotbal, prieteni, totdeauna contează meciul care urmează. Iar este la această seară, de la ora 20, în funcție de rezultatul acestei serii. Ne putem gândi, fără doar și poate, și la ceea ce urmează, mai ales că vine și campionatul, unde avem ceea ce va urma. Iată că ne spune cineva aici, a spus Daniel Nazare azi dimineață, a pus pe mine Daniel Nazare, de faptul că vom anunța seriile la nivel de Liga 3, într-adevăr s-au tras la sorții, stimate domn, detaliile legate de campionatul la nivelul Ligii a 3-a. Evident că o să dau citire fiecarei, în fiecare serie, prime etape doar, pentru că sunt 8 serii, ar fi un timp foarte, foarte scurt. S-au tras așadar la sorți, stimate domn, detaliile sezonului care urmează la nivel de Liga 3-a, în ora următoare de Traffic Sport, în care vom gândi, evident, tot fotbalistic, voi da citire fiecare serii și programului, prime etape din acest parcurs fotbalistic la nivelul Ligii a 3-a. Iată că astăzi ascult din nou după 6 ani, după 6 ani, mulțumim foarte, foarte mult, dacă este adevărat, după 6 ani, din nou alături de Sport Total FM, ne bucurăm și sunt sigur că veți rămâne alături de noi în continuare, dacă acum ați revenit după 6 ani. Cu siguranță așadar rămâneți alături de noi, pentru că în ora următoare voi da citire programului fiecarei serii la nivel de Liga a 3-a, cel puțin deocamdată. Să vă invităm pe toți prieteni, dacă mai era nevoie, să fim atenți în această seară la partida celor de la Universitatea Craiova cu Ararat Armenia. Încheiem aici a doua oră de Traffic Sport, ne pregătim și de a treia, în care fotbalul rămâne în continuare în prim plan, Superliga, Liga a doua, pentru că ne vom vedea, evident, în sâmbătă dimineața la Metropola TV, la obișnuita noastră întâlnire cu fotbalul de la acest nivel competițional. De această dată o rundă mai săracă, dacă sunteți de acord cu mine, cu această titulatură, în condițiile care vom avea doar 7 partide. Oricum, programul este generos în etapa care urmează. O să dau citire și acestor serii și jocurilor din prima etapă la nivelul Ligii a 3-a. Suficiente motive, prieteni, să rămâneți alături de mine, Ionel Luțan și de Rareș Cotigă, și în a treia și ultima oră de Traffic Sport, reamintindu-vă, înainte de această scurtă pauză care urmează, că de la ora 17, Generația Smart, realizată de colegul nostru Cosmin Aioniță.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Am revenit, prietenii, Sport Total FM, a treia oră de Trafic Sport. Astăzi Ion Luțan și Rareș Cotic alături de dumneavoastră. Să trecem așadar la programul etapei care urmează în Superliga. Atenție la cele două partide care mai sunt de disputat din faza play-off-ului Cupei României și la meciul Craiovei din această seară. Evident că nu uităm faptul că de mâine ne vom întoarce, iată, la nivel Superligii, pentru că debutează etapa cu numărul 6. Și ce partidă! La start, Petrolul întâlnește pe Rapid la ora 20:30. Primus derby la Ploiești, un joc așteptat cu mare, mare interes de cele două formații. Petrolul Rapid de la ora 20:30 pe Arena Ilieoană. Ne mutăm sâmbătă, 22 august, prima partidă acestei zile, 18:30, UTA Corvinu-Hunedoara, cele două formații care împart ca și gazdă stadionul Francisc Neumann cu echipa pregătită de Adrian Mihalcea în postura de organizatoare. Ora 18:30 și de la ora 21:30 sâmbătă seara. Dinamo, Universitatea Cluj, o partidă, știu, de rang superior, dacă ne și uităm la felul în care arată cele două echipe, la poziția din clasament, la ambițiile din acest sezon, două competitoare care s-au aflat stagiunea trecută în zona de play-off. Duminică programul este și mai generos și cuprinde mai puțin de 3 partide. De la ora 16, Șep și Oișca întâlnește pe Farul Constanța pe teren propriu. Programul continuă cu meciul dintre Universitatea Craiova și FC Voluntari. Iată din nou Craiova, care rămâne în bănie pentru meciul următor. Ora 18:30, e bine, de la ora 20:30, CFR FCSB. Ce încheiere de etapă duminică, ce încheiere de zi, duminică 23 august, CFR FCSB, CFR-ul care este într-o situație delicată în această perioadă cu schimbări importante pe mai multe planuri. Luni 24 august, de la ora 18:30, FC Botoșani, FC Csíkszeredo, iar de la ora 21:30, Oțelul Galați se întâlnește pe teren propriu pe FC Argeș Pitești. Clasamentul, doamnelor și domnilor, după cele 5 etape derulate până acum și înaintea startului în această rundă care vine, vorbim de etapa cu numărul 6, FCSB pe prima poziție, 11 puncte, pe locul 2 Dinamo, 10 puncte, pe locul 3 FC Argeș, gruparea pregătită de Bogdan Andone, pe locul 4 Universitatea Cluj, 9 puncte, pe locul 5 FC Petrolul, 9 puncte, pe locul 6 Corvinu Hunedoara, 8 puncte, pe locul 7 Farul Constanța, 8 puncte, pe locul 8 Rapidul, 8 puncte, pe locul 9 Universitatea Craiova, 7 puncte. Pe locul 10, Oțelul Galați, 6 puncte. 11, Șep și Oișca, 6 puncte. 12, FC Voluntari, 4 puncte. Pe locul 13, clujenii de la CFR, care l-au pe banca tehnică acum pe Marius Șumudică, 3 puncte. Pe locul 14, FC Botoșani, nicio victorie pentru formația pregătită de Marius Croitoru. 3 remize și 2 eșecuri. Pe locul 15, cât de jos în ierarhie, regăsim, iată, UTA, 2 puncte. Și, în fine, pe ultimul loc al clasamentului, cu un singur punct, vorbim de Csíkszereda, Miercurea Ciuc, trupa pregătită de Ișvan Sabo. De mâine, așadar, doamnelor și domnilor, ne facem la Superliga o singură partidă, dar cât de importantă. Primus derby, Petrolul întâlnește pe Rapid, ora 20:30 pe stadionul Ilieoană. O să facem încheierea emisiunii de astăzi cu ceea ce ne așteaptă sâmbătă dimineața la Metropola TV,

Vă aștept, prieten, de la ora 10.30 alături de Daniel Nazare. De această dată, oricum, va fi spectacol garantat, chiar dacă avem doar, pun în ghilimelele, 7 partide de această dată. Și promiteam unui ascultător de al nostru care, iată, revine alături de noi după 6 ani, că voi trece în revistă acum, seriile de Liga a 3-a pentru campionatul care va debuta vinerea viitoare. Așadar, iată, seria 1. În seria 1, Aerostar Bacău, FC2 Bacău, Bradul Putna, CSM Pașcani, CSM Ghiurieni, KSE Târgu Secuiesc, Viitorul Onești, CSM Vaslui, AFC Odor Hail Secuiesc, ACS USV Iași, CSM Adjud și Ceahlăul Piatra Neamț. În prima etapă, programul este următorul: Viitorul Onești, Ceahlăul Piatra Neamț, ACS USV Iași, KSE Târgu Secuiesc, FC2 Bacău, CSM Pașcani, CSM Adjud, Aerostar Bacău, CSM Ghiurieni, AFC Odor Hail Secuiesc și CSM Vaslui întâlnește pe teren propriu pe Bradul Putna. În această serie, dacă îmi dați voi, așa ca opinie personală, uitându-mă rapid, evident că principala favorită este ACS USV Iași, cea care se dorește a fi continuatoarea Politehnicii. Va și juca de altfel pe arena din dealul Copoului. Cristi Ungureanu este antrenorul acestei echipe, care va pleca la drum ca mare favorită, spun eu, într-o serie în care mai sunt și alte câteva echipe cu pretenții justificate pentru a merge mai departe. Seria a doua, Corona Brașov, Kid Stâmpa Brașov, echipa care l-a înregimentat. Vom vedea ce rol va avea acolo Constantin Budescu. Tricolorul Breaza, Interstar Sibiu, Carpas Covasna, Olimpic Zărnești, Șep și 2 Sfântul Gheorghe, ACS 2 Mediaș, ACS Câmpul Lung Mușel, Arro, CSO Băicoi, CSM Săcele și CSO Teleagenul Vălenii de Munte. Configurația prima etapă este următoarea: Corona Brașov, CSO Băicoi, ACS Mediaș, CSO Teleagenul Vălenii de Munte, ACS Mușelul, Arro Câmpul Lung, Olimpic Zărnești, Carpați Covasna, Șep și 2 Sfântul Gheorghe, Tricolorul Breaza, Interstar Sibiu, CSM Săcele, Kids Stâmpa Brașov. Aici cred că lupta se va da între Interstar Sibiu și Corona Brașov, gruparea care a făcut câteva achiziții spectaculoase în această vară. Trupa brașoveană care și-a asigurat și prezența în grupele Cupei României după victoria importantă de după amiază pe teren propriu, în confruntarea cu altă formație cu pretenții justificate la nivel de fotbal de Liga a 3-a, vorbind de CS Tunari. Apropo de CS Tunari, mergem acum, prieteni, în seria 3-a, stimați ascultători, ne găsim următoarele formații implicate în noul sezon. Așadar, Voința Crevedia, Viitorul Corbeanca, Progresul Drăgănești, Petrolul Berca, Flacăra Moreni, CS Blejoi, CS Păulești, CS Oplopeni, Urban Titu, CS Râmnicu Sărat, FC Pucioasa și respectiv CS Tunari este configurația acestei serii. Programul prima etape, CS Blejoi, Flacăra Moreni, derby din prima, iată, Flacăra Moreni, care pare să fie o echipă cu intenții clare în această ediție de campionat. Voința Crevedia, Progresul Drăgănești, FC Pucioasa, Viitorul Corbeanca, CSM Râmnicu Sărat, CS Tunari, CS Oplopeni, CS Păulești, Petrolul Berca, Urban Titu. În această serie, lupta se va da clar între Flacăra Moreni și CS Tunari. Acolo, cred că și CS Blejoi poate să-și propună pătrunderea în play-off. Seria 4, Portul Constanța, Sporting Liești, Agricola Borcea, înainte Modelul, Dunărea Călăraș, Unirea Braniștea, Progresul Fundulea, Recolta Gheorghe Doja, Axiopolis, Cernavodă, Gloria Băneasa, CS Agigea și echipa secundă a Oțelului Galați. Programul în prima rundă de săptămâna viitoare: Sporting Liești, Unirea Braniștea, Portul Constanța, Gloria Băneasa, CS Agigea, Recolta Gheorghe Doja, înainte Modelul, Axiopolis, Cernavodă, Dunărea Călăraș și Progresul Fundulea și Oțelul 2 Galați, Agricola Borcea. În seria 5, Oxigen București, echipă care va evolua sub comanda lui Alin Chița pe stadionul din Colentina, unde joacă și garnitura secundă, sau CS Dinamo. Oxigen București, FCSB 2, Inter Ilfov, CSM Alexandria, Progresul Spartac, Omega Sport, Cetatea Tornul Măgurele, Progresul Mogoșoaia, Dunărea Giurgiu, ACS Axia Arena, Dinamo 2 și FC 2 Voluntari. Programul prima etape: CSM Alexandria, Progresul Mogoșoaia, Progresul Spartac, Oxigen București, Omega Sport, Ilfov Sport, Inter Sport,
Dunărea Giurgiu, Cetatea Turnu Măgurel, FC2, FCSB 2, Dinamo 2 și Axi Arena, FC2 Voluntari. În seria 6, iată echipele care fac parte din peisajul acestei grupe: Petrolul Hârtiești, Jiul Petroșani, Vulturii Fărcășești, Oltul Curtișoara, CSM Târgu Jiu, CS Drobeta Turnu Severin, Minerul Lupeni, Universitatea 2 Craiova, Academica Balș, FC Păușești Otăsău, Unirea Bascov și ACSO Filiaș. N-am trecut cu vederea, doamne și domnilor, că în seria precedentă, cea cu numărul 5, Alexandria pare să fie o nucă tare, Progresul Spartac, Cetatea Turnu Măgurele, oricum pare aici Inter Ilfov, pare o serie mult mai echilibrată și mai atractivă decât multe altele. În prima etapă din seria 6, a Vulturii Fărcășești, Universitatea 2 Craiova, Oltul Curtișoara, CSM Târgu Jiu, ASO Filia și Jiul Petroșani, FC Păușești, Otăsău, Unirea Bascov, CS Drobeta Turnu Severin, Petrolul Hârtiești, Minerul Lupeni, Academica Balș. Minerul Lupeni, echipă care de asemenea, spuneam, a trecut aseară gol Tiganji în minutul 93 de Unirea Slobozia, și formația din Lupeni va juca în grupele Cupei României. Are un culoar foarte bun aici. Cred că va lupta din nou pentru a promova Universitatea 2 Craiova. De ce nu Jiul Petroșani, Academica Balș, formație care l-are ca antrenor principal pe Dan Oprescu. Seria 7-a, Știința Poli Timișoara 2, Timișul Șag, Unirea Alba Iulia, CSU Alba Iulia, Clubul Sportiv Comunal Ghiroda și Germata Vii, Progresul Pecica, AFC Nera, Bogodinț, CSM Deva, Metalurgistul Cugir, Viitorul Arad, Unirea Sântana și ACS Cil Blaj sunt echipele distribuite în această serie. Cu următorul program în runda inaugurală: CSC Ghiroda și Germata Vii, Timișul Șag, Metalurgistul Cugir, Cil Blaj, Unirea Alba Iulia, Unirea Sântana, AFC Nera, Bogodinț, CSU Alba Iulia, Viitorul Arad, Progresul Pecica și Știința 2 Poli Timișoara, CSM Deva. Iar noi, doamnelor și domnilor, evident că ajungem și în seria ultimă, vorbind de cea cu numărul 8, Transilvania Sport Academy, Lotus Băile Felix, Sănătatea Cluj, Viitorul Cluj, SCM Zalău, Academica Recea, Minaur, Baia Mare, Unirea Tășnat, Crișul Sfânt Andrei, CSM Sighetul Marmației, Bihorul Beiu și Unirea Dej sunt formațiile care fac parte din acest eșalon. Programul în prime etape este următorul: CSM Sighetul Marmației, Minaur, Baia Mare, ce derbi acolo, din prima pe plan maramureșean, Crișul Sfânt Andrei, Unirea Tășnat, Sănătatea Cluj, Transilvania Sport Academy, Lotus Băile Felix, Viitorul Cluj, Bihorul Băiuș, Unirea Dej și SCM Zalău, Academica Recea. Iată configurația acestei prime etape la nivelul Ligii a treia. Da, am trecut și peste seria cealaltă, deci evident că Unirea Alba Iulia, echipa care l-are ca antrenor principal pe Cristi Pustă, este mare favorită. Din nou, este și Bogdan Apostu acolo în funcția de manager. Unirea Alba Iulia, să văd cu cine s-ar putea bate Unirea Alba Iulia. Cred că Metalurgistul Cugir va avea un cuvânt greu de spus în această serie. Nu știu dacă la Deva se mai poate întâmpla ceva să încerce să revină în peisajul lupte de promovare. Este clar că în această serie Unirea Alba Iulia este marea favorită. Dincolo însă, în seria a 8-a, foarte multe echipe, cred că din nou va fi una din cele mai tari serii. Vorbim de Minaur, Baia Mare, vorbim de această revelație, deci în Unirea Tășnat, Sănătatea Cluj, echipă care l-are pe banca tehnică pe Vasile Miriuță și care va forța din nou pătrunderea în play-off. SCM Zalău, clar, SCM Zalău, formație pregătită de Ștefan Odoroabă, Unirea Dejun de Alex Bourceanu este noul antrenor principal al celor de la Unirea Dej. Nu pare să fie în acest moment un culoar foarte, foarte favorabil pentru Unirea Dej, dar de ce nu? Primele partide, foarte probabil, vor spune clar acest lucru. Liga a doua, doamne, Liga a treia, doamnelor și domnilor, își va derula programul ca de fiecare dată până acum, vinerea după amiază și sâmbătă la ora oficială a etapei. Deci este o singură rundă programată în august, acum pe finală de lună, pe 29 și pe 30, și ora de start este 18. După care începem cu etapa viitoare, cea cu numărul 2, trecem în
cealaltă lună, în septembrie, ora de start este 17, mai apoi va scade odată ce trecem spre toamnă, ora de start se joacă în

0: continuare în aceeași manieră cu primele patru formații din fiecare serie calificate pentru zona de play-off, unde se face o alipire între două serii, câte 8 echipe, deci 4 și 4, ele vor lupta la promovare, iar noutatea absolut importantă este legată de faptul că cele două echipe care sunt pe primele două locuri vor promova direct, eliminând, iată, acea incertitudine a unei alte duble de baraj. Am și văzut de foarte multe ori grupări care au dominat și au făcut-o clar sezonul regulat, dar la meciurile de baraj, din vari motive, acolo se putea întâmpla orice. Acest sistem pare să fie mai sănătos, doamnelor și domnilor, și propune promovarea echipelor care termină pe primele două locuri. Este o întrecere mai interesantă din acest punct de vedere, pentru că în zona de play-off, unde se decide lupta pentru promovare, avem echipe din serii diferite care nu s-au întâlnit, nu, evident, pe parcursul sezonului regular. Multe echipe cu jucători cu mare, mare experiență, altele care pun accentul pe tinerețe. Evident că totul, sau mai totul, pleacă de la nivelul bugetului, pentru că și aici vorbim de bani, nu în primul și în primul rând financiar se face diferența. Deși am spus întotdeauna, de fiecare dată și la Metropola TV și aici la Sport Total FM, că nu este cel mai important segment. Dacă el nu este legat, bugetul, de pricepere la alte niveluri legate de cei care conduc, de antrenori și în ultima instanță de jucători, oamenii care fac acolo diferența pe gazon, degeaba e un buget absolut generos dacă celelalte segmente fotbalistice nu se ridică cel puțin la același nivel. Finalmente, prieteni, că ne pregătim să ne gândim la următoarea și ultima pauză. Iată că Federația Română de Fotbal, deși se vorbea că era în dificultate, a reușit finalmente să asigure cadrul de 96 de echipe în cele 8 serii, a câte 12 competitoare. Unele au fost reprimite, altele care aveau dreptul regulamentar de a se alinia la această întrecere au declinat varianta, evident din motive financiare. Sunt și alte grupări care au fost reprimite și cu acest prilej la nivelul Ligii a treia, cert este că va pleca la drum la finele săptămânii viitoare și întrecerea de Liga a treia și vom fi așadar acoperiți în ordinea eșaloanelor Superliga, Liga a doua și de la finele săptămânii viitoare și Liga a treia din fotbalul românesc, care va propune un campionat atractiv. Sunt multe localități care trăiesc sportiv prin aceste echipe de la nivelul Ligii a treia, iar fanii de acolo așteaptă cu nerăbdare reapariția grupărilor respective în stagiunea care va urma. Să sperăm, prieteni, stimați ascultători, că nu vor fi retrageri nedorite din campionat care să ducă la ciuntirea programului de la nivelul Ligii a treia. Așadar, acum chiar că ne pregătim de ultima pauză a traficului sport de astăzi, Rareș Cotică din alături de noi și revenim, prieteni, pe partea finală cu programul etapei care urmează la nivelul eșalonului secund, reamintindu-vă că ne vom reîntâlni tradițional sâmbătă dimineața la Metropola TV, în emisiunea preluată și de Sport Total FM. Va fi alături de noi de această dată Daniel Nazar.
1: Sport Total FM. Mai mult

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Partea finală, dragi prieteni, traficul sport de astăzi aici la Sport Total FM. Ionel Luțan și Rareș Cotic alături de

0: Voastră. Partea finală așadar aparține programului la nivelul Ligii a doua. Ne vom revedea, că de fiecare dată, sâmbătă dimineață, la Metropola TV, de această dată, de colegul meu de aici, de la Radio Sport Total FM, Daniel Nazare, pentru partidele din etapa cu numărul 4. O rundă din nou generoasă, care ne oferă însă sâmbătă dimineață o porție mai puțin consistentă de meciuri, dar suntem în continuare foarte bine ancorați la nivelul eșalonului secund. Etapa cu numărul 4, așadar Chindia Târgoviște, CS Dinamo București, partida care deschide această rundă, se derulează pe stadionul Eugen Popescu din Târgoviște, mâine vineri, 29 august, de la ora 17:30. Sâmbătă, grosul etapei, evident, la Metropola TV, emisiunea preluată și de Sport Total FM. CSR Ștefănești de jos, Cetatea Suceava, ora de start este 11. De la aceeași oră, CSM Slatina, Metalul Buzău, SC Popeștile Orden, CSM Reșița, Olimpia Satu Mare, FC Bihor, ASEA Târgu Mureș, Gloria Bistrița, Concordia Chiajna, Știința Poli Timișoara, de departe cel mai așteptat meci al acestei runde între două formații puternice care și-au depus candidatura din startul campionatului la un loc de play-off, și SCM Râmnicu Vâlcea, FC Bacău. Cum în această perioadă avem și Cupa României, iată că programul este puțin diluat. CSC Șelimbăr, CSA Fumați, este partidă care are loc duminică de la ora 11. De la aceeași oră, Steaua, CSC Dumbrăvița, pentru că etapa să se încheie cu un duel interesant, marții în nocturnă, marțea viitoare, ora 19, Unirea Slobozia întâlnește pe Metaloglobus București, vorbind cele două formații care evoluau stagiunea trecută la nivelul primei ligi din România, împărțind ca și gazde stadionul din Clinceni. În clasament, stimați prieteni, înainte aceste etape cu numărul 3 de care vorbim, sunt 3 cu 4 sunt 3 formații care au maximum de puncte la acest moment. Un început perfect așadar de stagiune. CSM Slatina, Concordia Chiajna și CSM Reșița sunt cele 3 echipe care au maximum de puncte la ora la care vorbim, 9. Diferența în clasament este făcută de golaveraj, plus 6 CSM Slatina, plus 5 Concordia Chiajna și trupa lui Dorinel Munteanu, vorbind de CSM Reșița. Pe locul 4, Metalul Buzău, 7 puncte. Pe locul 5, Politehnica Timișoara, 7 puncte. Pe locul 6, FC Bacău, 6 puncte. Pe locul 7, Chindia Târgoviște, 6 puncte. Pe locul 8, Gloria Bistrița, 6 puncte. Pe locul 9, Cetatea Suceava, 6 puncte. Pe locul 10, SC Popeștile Orden, 5 puncte. 11, poziția bucureștenilor de la Metaloglobus, 4 puncte. 12, SC Râmnicu Vâlcea, 4 puncte. Pe locul 13, CSA Fumații, 3 puncte. Pe locul 14, CSL Ștefănești, 3 puncte. Pe locul 15, CSC Dumbrăvița, 2 puncte. Pe locul 16, FC Bihor, 2 puncte. Și trecem acum la zona grupărilor care au acumulat doar câte un singur punct. Prima este pe locul 17, CSC 1599 Șelimbăr. Pe locul 18, ASEA Târgu Mureș, un singur punct pentru echipa care l-are în continuare pe bancă clinică pe Sebi Tudor. 19, Olimpia Satu Mare, o singură remiză în 3 partide. 19, Unirea Slobozia, un singur punct. Steaua, 0 puncte, și iată Dinamo încheie această ierarhie cu 0 puncte, trupa pregătită de Ionuț Chirilă, care are, spuneam, o misiune absolut dificilă mâine în deschiderea acestei etape, în deplasare la Târgoviște, unde Chindia, pe care propriu este o forță recunoscută la acest nivel competițional. Să vă reamintesc așadar, dragi ascultători, cei care ne urmăriți atent în fiecare sâmbătă la Metropola TV, emisiunea preluată și de Sport Total FM, va fi de actualitate așadar întâlnirea noastră sâmbătă. Alături de mine va fi prezent această dată Daniel Nazare. Împreună vom urmări 7 partide din programul generos al rundei cu numărul 4 la nivelul eșalonului secund. O zi de fotbal specială, doamnelor și domnilor. Aminteam de aceste două jocuri care mai sunt de derulat în Cupa României, vorbind de meciurile dintre Steaua și CX Reda Miercurea Ciuc. Ora de start este 17, așadar peste mai puțin de o jumătate de oră, primul fluier în Ghencea, într-o atmosferă a echipei gazdă deloc propice. Daniel Oprița și-a dat demisia, se pare că ea n-a fost acceptată, însă situația rămâne una foarte, foarte delicată acolo. spuneam de acest meci, așadar Steaua Csíkszereda, iar de la ora 17.30 CSC 1599 Schellenberg întâlnește pe FC Botoșani în ultima partidă a celor 3 zile alocate Cupei României. Dacă astăzi v-am dat citire programului la nivelul Ligii a 3-a cu aceste serii și jocurile, cel puțin din prima etapă, mâine aflăm componența grupelor din Cupa României, iar prima rundă este pe 2 septembrie în grupele populare competiții a surprizelor Cupa României. În această seară, așadar, la Craiova, de la ora 20, iubitorii de fotbal sunt invitați pe stadion. Fanii adevărați echipe gazdă, iar ceilalți din țară, la televizor, Universitatea poate lua opțiune importantă în cazul unei victorii concludente cu Ararat Armenia. Legat de prezența în grupele Europa League, ar fi un regal fotbalistic, mai puțin de alte 7 competitoare cu meciuri importante, cu formații tari din Europa, dacă în echipa craioveană va juca în grupele Conference League. De mâine ne toacem, dragi prieteni, și la fotbalul nostru de nivelul Superligii, o singură partidă, dar cât de importantă, vorbim de disputa de pe arena Ilie Oana din Ploiești, acolo unde Petrolul va întâlni în primus derby titulatura permanentă Rapidul, fără Daniel Pancu, care este suspendat, o etapă care va cuprinde și multe alte meciuri de interes ca de fiecare dată. Iubitorii de fotbal vor fi atenți, doamnelor și domnilor, la ceea ce se întâmplă și la acest nivel competițional. Să reamintesc așadar că s-a stabilit și țintarul Ligii a 3-a, începând de săptămâna viitoare. Toate cele 3 eșaloane vor fi de actualitate. Superliga, Liga a 2-a și respectiv Liga a 3-a în fotbalul din România. Mâine aflăm grupele Cupei României. Diseară suntem atenți la Craiova, dacă poate obține un rezultat favorabil. De natură să deschide și mai larg porțile calificării de mâine la meciurile din Superliga. Iată ce program generos atunci când vorbim de fotbal, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, stimații prieteni. Sport Total FM. Să vă reamintesc și acum, înainte de a încheia această emisiune, faptul că de la ora 17, Generația Smart, realizată de Cosmin Aioniță, după care, tradițional, evident, vine Narcis Drejan. Ionel Luțan, prieten, și Rareș Cotică, vă mulțumesc pentru atenția pe care ne-ați acordat-o pe parcursul celor aproape 3 ore pe care le-am petrecut împreună. Vă dau întâlnire, așadar, sâmbătă dimineața, de la ora 10.30, alături de Daniel Nazare, 3 ore și jumătate cu 7 partide în direct, din etapa cu numărul 4, la nivelul eșalonului secund. Până atunci, rămâneți cu bine, rămâneți cu Sport Total FM, toate cele bune, la revedere!
1: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textil Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
2: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
3: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kik, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
2: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Generația Smart cu Cosmin Aioniță.
2: Salutare, numele meu este Cosmin Aioniță și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Generația Smart, locul în care doar aici la Sport Total FM discutăm despre noutățile care contează din domeniile tehnologiei, gadgeturilor, software-ului și, bineînțeles, după pauză ne distrăm și cu câteva jocuri video. Începem și astăzi cu o veste bună venită din partea elevilor români care continuă să obțină performanțe la concursurile internaționale de informatică. Mai exact, țara noastră a încheiat cu un bilanț foarte bun participarea sa la Olimpiada Internațională de Informatică 2026 desfășurată în Uzbekistan, unde a obținut numai puțin de 4 medalii, una de aur, una de argint și 2 de bronz. Ia să vedem cine le-a obținut. Cea mai importantă performanță, medalia de aur, a fost semnată de Rareș Andrei Neculau, elev în clasa 12 la Colegiul Național Vasile Alexandri din Galați. Medalia de argint a fost câștigată de Mihai Valeriu Voicu, elev în clasa 12 la Liceul Teoretic Internațional de Informatică din București. Ia să vedem și câștigătorii medalelor de bronz: Andrei Paul Iorgulescu, elev în clasa 11 la Colegiul Național de Informatică Tudor Vianu din București, și Alexandru Dima, elev în clasa 12 la Liceul Teoretic Internațional de Informatică București. Ia să mai vedem alte informații relevante din articolul ăsta. Așa. Țara noastră se menține pe poziția a doua la nivel mondial în clasamentul all-time după numărul total de medalii obținute de-a lungul participărilor sale la Olimpiada Internațională de Informatică. În clasamentul valoric al medaliilor, realizat în funcție de ponderea fiecărei distinții, că e de aur, că e de argint, că e de bronz, țara noastră ocupă locul al 7-lea. Ministerul Educației a indicat și că punctajele obținute de Rareș Andrei Neculau și Mihai Valeriu Voicu reprezintă a treia cea mai bună performanță istorică a României în clasamentul individual al acestei competiții. Da. Și avem, bineînțeles, și oamenii cărora trebuie să le mulțumim pe lângă băieților ăstora extraordinari. Am primit o distinție specială, țara noastră a primit o distinție specială acordată profesorului Adrian Panaete, team leaderul lotului României la această competiție, iar acest premiu se numește Long Service Award și este oferit de comunitatea internațională pentru implicarea și coordonarea echipei la numai puțin de 7 ediții ale acestei Olimpiade Internaționale de Informatică. Lotul României a fost completat, vă spuneam, de acest profesor Adrian Panaete, de la Colegiul Național Ate Laurian din Botoșani. El a fost și team leaderul delegației, de Luca Perju Verzotti, reprezentant al Societății pentru Excelență și Performanță în Informatică, student la Ecole Polytechnique în calitate de deputy leader, și de asemenea a fost prezent și ambasadorul nostru la Tashkent, Daniel Cristian Ciobanu, care a susținut acest lot de informatică, care se întoarce, iată, cu 4 medalii de la Olimpiada Internațională de Informatică 2026. Felicitări, băieți, și la mai multe! Și trecem de la vești demne să ne bucure, la alte vești care au potențialul să ne bucure, și anume Microsoft s-au gândit ei bine și au recunoscut că meniul contextual, adică meniul de click dreapta din Windows 11, nu este tocmai pe placul utilizatorilor. Nu le-a luat decât câțiva ani buni să realizeze că în continuare variantele pe care le aveau ușor modificate de la Windows 95 încoace, acel click dreapta clasic, era mai ergonomic și mai, să spunem, într-un fel rapid decât varianta actuală. De ce spun treaba asta? Pentru că după să spunem, un an, doi, omul se obișnuiește cu ceva și chiar dacă vii tu cu o versiune care pare îmbunătățită, el o preferă pe aia veche pe care o știe. Dar păi după, cum spuneam, Windows 95, 1995 până în 2026 deja, ia faceți un calcul câți ani au trecut și cât de mult s-a obișnuit lumea cu acel meniu click dreapta clasic. Iar tu ai venit în Windows 11 cu meniul ăsta modificat.

modificat și ai făcut ravagii. Lumea stătea și căuta niște funcții banale, deși ele, teoretic, mă refer aici la cut, copy, paste, chestii de genul ăsta, deși ele beneficiază acum de butoane mai mari și individualizate cu pictograme, lumea se obișnuise cu variantele alea clasice cu text și pe alea le căuta de fiecare dată și când nu le găsești în intrările normale, nu procesezi imediat că ele apar, dar de fapt sunt altfel de butoane și sunt plasate altfel. Și bineînțeles, alte chestii gen clasicul refresh pe care multă lume îl folosește, click dreapta refresh, click dreapta refresh, lipsea și așa mai departe. Ei bine, cei de la Microsoft recunosc aceste probleme și pregătesc chipurile schimbări importante. Și aceste schimbări ar fi posibilitatea să personalizezi complet meniul de click dreapta. Poți să îți adaugi tu extensii adăugate de aplicații terțe în cazul ăsta și pe vremuri le spunea să introduci opțiunea respectivului program în shell și când îl băgai în shell apărea cu click dreapta numele programului și opțiunile specifice programului respectiv, știu și o new document, open document, chestii de genul ăsta pentru Word, de exemplu. Dar mai important, un lucru pe care l-am regăsit și în opiniile oamenilor de pe internet, vei putea să redai meniului click dreapta din Windows 11 aspectul clasic din Windows 10. El există și acum, dacă îi dai click dreapta și show classic menu sau ceva de genul ăsta, primești meniul ăla clasic vechi cu properties, cu copy-paste, cu tot ce trebuie. Da, e un pas suplimentar de făcut, pe care lumea deja îl reneagă și îi e scârbă pur și simplu de el. Bineînțeles, există workaround-uri și așa mai departe, fixuri, să-ți instalezi modificări pe înregistri sau importi un fișier reg sau ai cine știe ce aplicație unde bifezi o opțiune și revine meniul clasic din Windows 10. Ba chiar spuneam când am văzut prima oară o știre legată de treaba asta în care spuneau că Microsoft are de gând să modifice meniul ăla, să te lasă să-l personalizezi cum vrei tu și reacțiile oamenilor erau: nu-mi trebuie să-l personalizez cum vreau eu, doar să mi-l dea pe ăla vechi din Windows 10, Windows 7 și așa mai departe înapoi, că ăsta nou nu îmi place, nu mă împac cu el. Deci cred că revenirea aia la meniul clasic click dreapta ar fi de bun augur. De altfel, dacă vă uitați de-a lungul istoriei recente, cam tot ce a încercat Microsoft să modifice vizual la Windows, să înlocuiască start menu cu prostia aia cu tile-uri din Windows 8 și multe alte tâmpenii, să le spunem, de genul ăsta, au fost sortite eșecului și până la urmă la feedback-ul comunității de utilizatori, cei de la Microsoft au fost nevoiți să se întoarcă la variantele clasice cu care lumea e obișnuită. Mai e încă o chestie în cazul Windows care e oarecum problematică pentru Microsoft, îi ajută pe de-o parte, dar le pune bețe în roate în ceea ce privește evoluția, ergonomia și așa mai departe. Altfel ai discuta pentru un sistem de operare pe care tu îl oferi gratis către utilizatorii tăi. Cum face Apple, cum fac mulți alții, cum e Linux, de exemplu. Bine, Linux are foarte multe distribuții, toată lumea poate să-l ia, să-l personalizeze cum vrea el, să-l dea mai departe. Microsoft insistă să vândă Windows, să vândă licențe de Windows. Faptul că noi le găsim ieftine pe site-uri mai mult sau mai puțin dubioase, contează mai puțin. Ideea e că dacă te duci la magazin să cumperi un Windows, în continuare are un preț destul de piperat. Și atâta timp cât ei se încăpățânează să vândă produsul ăsta către o categorie anume de clienți, trebuie să le respecte clienților ăstora opțiunile. Pentru că dacă tu vei menține niște chestii care nu sunt pe placul clienților, clienții vor abandona produsul ăsta și tu rămâi fără banii pe care îi încasai înainte. Hai să vedem cu ce o să se întâmple din punctul ăsta de vedere. Modificările vor intra în versiune de preview ale lui Windows 11 ca să le mai întâi să le gustăm așa înainte de a ne așeza pe bune la masă și de a

știu și eu, decide cu toții de comun acord că vrem înapoi funcționalitatea veche de Windows la click dreapta decât ce e oferit acum în versiunea, bine, în versiunile, că de ani bun deja de Windows 11. Trecem mai departe la YouTube, care pentru a nu știu câta oară, cred, doar în câțiva ani, va schimba modalitatea în care urmează să contorizeze vizualizările de pe clipuri, ale clipurilor postate pe platformă. De ce? Pentru că vine din spate concurența platformelor cu clipuri puse pe verticală, deși și YouTube are propria sa categorie de shorts care, să spunem, activează în domeniul ăsta, concurează în domeniul ăsta, e clar că alte soluții precum TikTok sau Instagram, în special TikTok, sunt mai de succes când vine vorba de clipurile astea pe verticală. Astfel, unii influencer sau, mă rog, instituții care erau forțate în negocierile pe care le aveau cu alte entități să pună niște argumente pe masă, își spunea, uite, clipurile mele au făcut 2 milioane de vizualizări pe TikTok, dar pe YouTube, despre YouTube nu discutăm, că acolo regulile sunt prea stricte și nu faci vizualizări. Mai exact, mi se pare că trebuia să stai să urmărești măcar 30 de secunde dintr-un clip ca să se contorizeze drept vizualizare. Pe când la TikTok sau la Instagram, dacă ai dat drumul, ai dat play pe clip, deja e vizualizare. Nu contează că te-ai uitat doar 2 secunde, e vizualizare. Și YouTube se vedea dată la o parte din discuțiile astea ce implicau argumente referitoare la numărul de vizualizări. Și tocmai de aceea, după cât au luptat ei pentru aceste vizualizări reale, sunt dispuși să le arunce la gunoi și să revină la sistemul, ai dat play pe un clip, e vizualizare, trecem mai departe. Vor exista în continuare în datele avansate pentru creatori, informațiile avansate pentru creatori și statistici referitoare la engaged views, și anume la vizualizările alea ale oamenilor care chiar au stat și au urmărit secunde bune din clipul tău sau jumătate sau mai mult de jumătate din clipul tău postat. Până la urmă însă mă aștept ca în urma modificării astea să vedem din ce în ce clipuri din ce în ce mai multe cu mult mai multe views-uri decât găseam până acum pe YouTube. Vorba cuiva, YouTube o să vă dea vizualizările înapoi. Și în fine, dacă mă întrebați pe mine, probabil a fost cea mai importantă știre a săptămânii ăsteia în privința de gadgeturi inedite care ar putea să ne facă viețile mai frumoase. În China, doamnelor și domnilor, o companie numită Photon Matrix Lab a lansat o jucărie, hai care vă spun așa, funcționează pe baza mai multor senzori, printre care unul lidar, un radar scanner 3D și inteligența artificială, pentru a scana o încăpere în care e plasat, a detecta mișcările care au loc în încăperea aia, a analizat dacă obiectul care se mișcă prin intermediul inteligenței artificiale seamănă sau este, emite sunetele, are dimensiunile, se mișcă, zboară precum un țânțar, și dacă răspunsurile sunt pozitive la toate întrebările astea, se emite o rază laser care să ucidă Dihania instant. Deci am avut, vă spun că după ce am citit chestia asta, am visat la un moment dat cum aveam în casă câteva dispozitive din astea puse și făceau piu, piu, piu, piu, piu, așa, și omorau toți țânțarii, cădeau precum dușmanii la rovine, așa, țânțarii în case. Deci treaba asta chiar m-a entuziasmat. Are și preț, chestia asta a început să se vândă în China. Există o variantă destinată utilizării la interior cu un senzor laser infraroșu, costă $988 și există și o variantă pentru exterior sau pentru spații industriale cu laser albastru care costă $1088, deci e o diferență de $100 între ele. Am înțeles că una e capabilă să
să acopere 3 metri, în timp ce modelul mai scump 6 metri. Probabil că e o rază de, sau mai bine zis, o arie sferică care are raza de 3 metri, respectiv 6 metri. Pentru o cameră relativ mică, una de 3 metri e suficientă. O pui lângă pat acolo să fii sigur că atunci când dormi nu vin țânțarii, sau dacă vin sunt piu, piu, piu, exterminați și deja dorm mai bine. Producătorii susțin că dispozitivul poate ucide până la 30 de țânțari pe secundă. Deci, intuiți-vă cum cad nenorociții. Și că ar putea să funcționeze pe baza unei baterii externe până la 16 ore în continuu, până să fie nevoie să-l reconectezi la priză pentru încărcarea bateriei. Problema e momentan că nu există teste realizate de publicații de încredere sau, mă rog eu, de autorități în domeniul ăsta, că sunt publicații, că sunt influencer, că sunt vlogger, că sunt, știu și eu, nu există încă teste cu gadgetul ăsta și de asta mulți se îndoiesc de eficacitatea sa, însă cert este că acest dispozitiv realizat de Photon Matrix Lab din China este oferit la vânzare în momentul de față. Tare, tare mult aș vrea să văd o demonstrație pe bune, live, chiar și filmată, adică nu în fața mea, filmată de cineva, care să-mi arate cum sunt uciși, hai nu 30 de țânțari pe secundă, dar acolo, în 10 secunde, 15 dacă sunt uciși cu piu, piu, piu, piu, piu, fără să fac eu nimic, ar fi poate cea mai mare realizare a umanității de până acum. Bineînțeles, glumind. Haideți să luăm pauza de astăzi și imediat după pauză revenim și cu discuțiile despre jocuri video.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: IMA Residence. Acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
2: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. Ți-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill, în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
3: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii, numărul 82A.
4: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Generația Smart cu Cosmin Aioniță.
2: Ne-am întors la generația Smart și, după cum v-am mai povestit eu, suntem într-o perioadă a anului nu neapărat bogată în ceea ce privește noutățile referitoare la jocuri video. Vom avea mai degrabă săptămâna viitoare două evenimente foarte importante. Odată Opening Night Live, deschiderea Gamescom 2026 și, bineînțeles, pe 24

7 august vom avea prezentarea extinsă a lui Grand Theft Auto din partea Rockstar Games pe Netflix, însă nu pe YouTube, sau va veni și pe YouTube, dar ceva mai târziu, câteva ore mai târziu. Probabil că ediția viitoare de generația Smart vom vorbi pe larg, cel puțin despre noutățile, anunțurile de la Gamescom 2026 din acest Opening Night Live care urmează să aibă loc marțea viitoare. Îl veți putea urmări mai mult ca sigur și live în direct pe YouTube. Până atunci însă hai să vedem ce ne rezervă săptămâna asta sau ce ne-a rezervat săptămâna asta. Am primit din partea celor de la EA ratingurile pentru cei mai buni 27 de fotbaliști din EA Sports Football Club 27, EA Sports FC 27. Știm, e momentul ăla alarmului în care se dezvăluie ratingurile alese de EA pentru fotbaliștii marcanți din viața reală, care bineînțeles se vor regăsi și în viitorul joc de fotbal, ediția de anul acesta al eternului joc de fotbal de la EA Sports, FIFA până în 2023 și Football Club din 2024 încoace. Nu mai e o surpriză pentru nimeni, cred că pe primul loc se va regăsi atacantul celor de la Real Madrid, Kylian Mbappé, un rating de 91, secondat tot cu un rating de 91 de Erling Haaland de la Manchester City și pe locul al treilea de Rodri, listat aici în continuare cu Manchester City, vom vedea dacă va mai fi la Manchester City, 90 la rândul său pe ratingul overall. De la Paris Saint-Germain îl regăsim pe Dembélé, tot cu 90, pe Vitinha, tot cu 90, pe Harry Kane de la Bayern München, bineînțeles, cu un 90, Michael Olise, tot de la Bayern München, cu 90, Pedri, Barcelona, are și el 90, Lamine Yamal, tot de la Barcelona, tot cu un rating de 90, Thibaut Courtois de la Real Madrid cu un rating de 90, Jude Bellingham de la Real Madrid tot cu un rating de 90, apoi Gabriel de la Arsenal 89, Donnarumma de la Manchester City 89, Bruno Fernandes Manchester United 89, ce mai avem? Nuno Mendes de la Paris Saint-Germain 89, Messi de la Inter Miami 89, pro i-a crescut și lui ratingul de anul trecut după prestația bună de la Cupa Mondială de anul ăsta, Vinicius Junior de la Real Madrid 89 la rândul său, Jan Oblak de la Atletico Madrid 88, Declan Rice de la Arsenal 88, Van Dijk de la Liverpool 88, João Neves de la Paris Saint-Germain 88, Joshua Kimmich de la Bayern München 88 și Luis Diaz tot 88 de la Bayern München. Avem și, bineînțeles, același clasament și pentru fete, pentru fotbaliste. Știm foarte bine, în jocurile EA regăsim și fotbal feminin. Vă dau doar lidera grupului de 27 cu un rating de 91, singura cu un rating de 91, de la London City Lionesses, Alexia Putelas. În rest mai suntem informați că o să existe, că sunt deschise precomenzile pentru EA Sports FC 27. Jocul se lansează pe 25 septembrie, dar cine optează pentru edițiile Ultimate și Ultimate Plus primesc jocul de pe 18 septembrie și va fi disponibil pe PS5, pe PS4, pe Xbox Series X și S, pe Xbox One, pe PC, pe Nintendo Switch 1 și pe Nintendo Switch 2. Să fie primit, deci la finele lui septembrie primim, cum se zice, deși nu-i mai spune așa, primim FIFA-ul de anul acesta, EA Sports FC 27. Tot cam în aceeași perioadă, un pic mai târziu, pe 1 octombrie, Sony va lansa o ediție completă a jocului Ghost of Yotei. Așa îi și spune, Ghost of Yotei Complete Edition, care va veni și cu noutăți, bineînțeles, față de versiunea inițială a jocului. Primim așa, un nou expansion pack narrativ, se numește Ghost of Yotei Echoes of Sekigahara, bla bla bla, cu o nouă figură din trecutul eroinei Atsu, la la la,

ce mai avem așa? Ghost of Yotei Most Wanted, un mod de joc survival single player descris de producător de varianta lor a unui roguelike, deci probabil vei putea juca confruntări până la un anumit punct cu inamicii și poți să strângi chestii, pentru că dacă mori, reiei, dar cu abilitățile pe care ai reușit să le strângi până în momentul respectiv, până înainte să mori. Ia să vedem. Și avem și deblocarea unor personaje jucabile suplimentare. Fiecare dintre acestea va avea propriile abilități speciale. De exemplu, Atsu este o maestră a katanei duble, în timp ce Oyuki excelează cu Sarigama, iar Nagato e foarte bună cu un Yari. Sincer să fiu, nu știu, astea două ultimele arme cu Sarigama și Yari cu Y ce sunt, dar probabil că cei care sunt mai pasionați de cultura japoneză mă vor corecta sau îmi vor spune imediat despre ce e vorba. Deci astea două bonusuri sunt incluse în marile bonusuri, incluse pe lângă corecții și îmbunătățiri de astea mai puțin evidente. Practic în cutie veți avea Ghost of Yotei, Ghost of Yotei Legends, versiunea multiplayer co-op și aceste două noutăți, acest expansion Echoes of Sekigahara, care este single player, va continua povestea jocului, și Ghost of Yotei Most Wanted, acest nou mod de joc gen roguelike. Ia să vedem ce mai este. Dacă n-ați jucat până acum Ghost of Yotei, aveți la dispoziție achiziția întregului Ghost of Yotei Complete Edition, costă 380 de lei și primiți din start, adică accesul la campania inițială și la Ghost of Yotei Legends, le puteți juca de acum, urmând ca pe 1 octombrie să primiți și expansionul și modul de joc Most Wanted. Alternativ, dacă aveți deja Ghost of Yotei și l-ați jucat, puteți opta doar pentru upgrade-ul la Complete Edition, care vă costă doar 71 de lei și evident o să primiți modul de joc Most Wanted și expansionul Echoes of Sekigahara în momentul în care acestea vor fi lansate pe 1 octombrie. O altă colecție de jocuri care tocmai și-a făcut apariția este Mafia The Omerta Collection, care conține toate cele 4 jocuri ale seriei Mafia lansate până acum, mai exact remake-ul Mafia Definitive Edition, remake-ul primului Mafia, care a primit între timp și un update, nici nu mai pot să-i spun next gen, current gen, un update cu optimizări pentru PlayStation 5 și Xbox Series X și S, printre care framerate de 60 de cadre pe secundă. Mafia 2 Definitive Edition, remasterul jocului Mafia 2, Mafia 3 Definitive Edition și, bineînțeles, cel mai recent joc din serie, Mafia The Old Country, apărut chiar anul trecut, alături de proaspăt lansatul expansion Man of Honor. Toate sunt incluse în acest Omerta Collection, pe care îl găsiți în format digital și pe PlayStation 5 și pe Xbox Series X și S și pe PC. Pe PC e pe Steam, costă 49,86 euro, deci 50 de euro pentru 4 jocuri și DLC-uri, nu e tocmai rău. S-ar putea însă, dacă căutați pe site-uri de cheiuri, să găsiți oferte care adunate să dea mai puțin, adică oferte pentru fiecare joc în parte, care adunate să dea mai puțin de acești 50 de euro. Iar pe PlayStation Store sunt două variante. Fie costă 475 de lei toate jocurile astea împreună, ceea ce mi se pare mult, fie îl găsiți, dacă aveți un abonament PlayStation Plus, redus la jumătate, la 237,50 de bani, 237,50 de bani, evident de lei, 237 de lei și 50 de bani, care nu e un preț neapărat rău, e mai mic decât pe PC, aici neavând opțiunea de a merge și căuta chei prin cotloane mai întunecate ale internetului, nu mi se pare un preț neapărat rău, cu condiția să aveți un abonament PlayStation Plus. Dacă n-ați făcut-o, dacă ați mai jucat vechi, jocurile vechi Mafia și nu vă mai tentează să vă întoarceți la ele, v-aș recomanda totuși The Old Country. Are aparența unui joc open world, dar este un joc cât se poate de liniar și bazat pe poveste.

Iar povestea nu e deloc rea. V-aș recomanda jocul ăsta dacă n-ați făcut, dacă n-ați dat nas cu el până acum. Iar din partea CEO-ului Sony, Hiroko Totoki, acesta a declarat în cadrul unui interviu acordat publicației Wall Street Journal că

imediat industria AI, pentru care are nevoie pentru centre de date, ca să ne ofere chatbots cât mai performanți care poate să traducă texte și să genereze imagini cu tot felul de prostii. Tocmai de asta, cei care avem nevoie de upgrade-uri la RAM sau care am cumpărat un telefon doar să aibă RAM mai mult, nu putem momentan, pentru că nu e RAM pentru populație, pentru prostime. În schimb, e RAM pentru AI. Și astfel s-ar putea să ne confruntăm anul viitor, dacă Sony se hotărăște să lanseze la finele anului viitor, așa cum se zvonește că va lansa și Microsoft consola Xbox de generație nouă, s-ar putea să ne trezim cu consolele astea PS6 și Xbox One la niște prețuri de debut astronomice, adică peste 1000 de euro bucata, ceea ce nu s-a întâmplat în toată istoria. Rămâne de văzut. Personal nu simt nevoia în momentul de față de a primi un update sau un upgrade obligatoriu pentru ce avem deja. În continuare consider că PS5, un PC bine configurat sau de ce nu un PS5 Pro sau Xbox Series X se descurcă decent și mai poate să ducă încă 2 ani, să spunem, de jocuri fără probleme. Deci, dar acum depinde de calendarul pe care fiecare și l-a asumat, pentru că nu poți să arunci la gunoi ani întregi de research and development sau contracte pe care tu deja le-ai semnat cu furnizori de piese pe ideea că amânăm un an produsul ăsta. E mai greu, pentru că poți să-l amâni un an, dar să riști ca atunci când va ieși peste un an să fie depășit tehnologic de concurență. Până vom afla însă ce se întâmplă pe felia asta, eu vă spun că imediat după ce se termine emisiunea asta de la ora 18 și până pe 27 august, pe Epic Game Store vă așteaptă un joc gratuit, Cardpocalypse, cu puști care transformă într-un fel sau altul realitatea unui joc de cărți pe care ei îl practică în realitatea din viața lor de zi cu zi. Practic, monștrii din cărțile de joc evadează în viața de zi cu zi și ei trebuie să-i oprească. Cardpocalypse, vă spuneam, gratuit până pe 27 august, îl puteți revendica pe Epic Games Store. Dacă o faceți în intervalul ăsta, jocul rămâne al vostru și îl puteți descărca și juca și după expirarea termenului ăstuia. La fel, pentru cei care joacă, nu cunosc pe nimeni, dar or fi cei care joacă Albion Online, tot din partea Epic Games Store, vor avea acces în aceeași perioadă până pe 27 august la un bundle de conținut, Epic Mage Bundle. Imediat să vedem dacă ne spune ce conține, da, costum pentru Mage Adventurer și skin mountul personajului, adică pentru animăluțul, calul sau băi, mă rog, ce călăriți voi în joc acolo, o garderobă completă pentru mag, cu haine, cu pălărie, cu încălțări și mantie, bineînțeles, o armură pentru cal, doar un skin, armura pentru cal, cea care a dat în Oblivion startul ideii de DLC-uri acum mulți ani, la fel pentru arma Spellbook, un skin nou și posibilitatea de a-ți personaliza gilda cu tot felul de culori și chestii, mă rog, mai mult sau mai puțin importante. Mai sunt aici niște skin-uri, 400 de community tokens, 3 scroll-uri de faimă, scrolls of fame, 500 de learning points și poțiuni și așa mai departe. Ei zic că ar costa $55 tot conținutul ăsta care ți este oferit în Epic Mage Bundle pentru Albion Online de astă seară și până pe 27 august. Sincer, sper ca săptămâna viitoare să avem parte de ceva mai interesant, pentru că aceste bundle-uri pentru jocuri online pe care nu știu cât de multă lume le joacă, cel puțin pe mine mă lasă rece. Acestea fiind spuse, vă mulțumesc încă o dată că mi-ați fost alături și astăzi și bineînțeles ne auzim săptămâna viitoare tot aici.

0: la radio, la Sport Total FM, la o nouă generație smart, în care, vă spuneam, sper să avem mult mai multe noutăți legate cel puțin de partea asta de jocuri video, pentru că vine Gamescom 2026. Toate cele bune și la revedere!
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

Bună seara, bună seara, șampionul, bine v-am regăsit, iată, la o nouă ediție a emisiunii Fluier Final. Avem seară de Europa League. Craiova întâlnește în această seară, după cum bine știți, pe Ararat Armenia la ora 20. Stai că ne-a venit și invitatul, revin în câteva secunde.

0: A revenit așadar și Dan Chilom, șampion al Radio la Sport Total FM. Îmi cer scuze pentru aceste câteva 2-3 minute în care a trebuit să fug pentru a-i deschide poarta castelului aici din regatul nostru. Salutare, Dan! Bine te-am regăsit!
1: Salutare!
0: Am venit.
1: Deschideți poarta, turcii mă conjoară.
0: Ca să-mi văd consoarta. Da, foarte, foarte cald astăzi. Cred că este cea mai caniculară zi din vara asta. Despre sfârșitul lui august. E rău de tot astăzi. Și este. Înțeleg că mai e mâine și după aia și că se relaxează ușor.
1: Și merge spre... că și mâine dezastru.
0: Mâine și că e satană și mâine, da.
1: Dezastru. E... Da, asta e. Da, uite, mâine, poimine, de săptămâna viitoare vin niște ploicici.
0: De săptămâna viitoare vin ploile, da. Doamne ajută la toată lumea. Ce mai faci, Dan? Cum ești? Ce zici de cupa asta? Uite, Steaua... CXR-ul 01.
1: 01? No, da, nu e.
0: Ți-a prins acolo în televizor să vezi și tu?
1: N-ar fi rău, da.
0: Ia, hai că între timp, ce ai mai făcut în primul rând?
1: Păi ne ocupăm de punerea pe picioare, ca să zicem așa, a noi baze sportive de la școala noastră de fotbal. Acum chiar săptămâna asta am avut niște acțiuni în complexele de blocuri. Uh-huh. De lângă...
0: A, să vină copii.
1: Da, cu flyere, cu discuții, cu antrenori. Am fost, am discutat, am vorbit. Erau încântați că nu aveau terenuri așa aproape. Au zis că vin. Încercăm să promovăm școala de fotbal care chiar la între granița de la sectorului 3 cu Popeșle Ordeni, intrarea în Trend Residence acolo.
0: Popeștiu care a ieșit pe Liga 2 acum.
1: Popeștiu, da. Popeștiu, fostul Intergaz.
0: Exact.
1: Fostul Intergaz, de fapt.
0: Stadionul lui Victor Roșca.
1: Da.
0: Așa, da. Nu Victor Roșca.
1: Da, au fost ani de zile ai gazului și aveau bani mulți, ce știu. Și
0: da, era Romgazul acolo.
1: Păi da.
0: Da.
1: Inter, la un moment dat era Gaz Glina, mă rog, au fost mai multe denumiri. Dar Intergazul, da.
0: Și după aceea, când s-a transformat cu Popeșle Ordeni, Chiajna și toate cele...
1: S-a închis conducta și la propriu și la figurat.
0: Exact. Și acum este doar Popeșle Ordeni.
1: Popeșle Ordeni, da, care are... Văd că se bagă bani serioși, evident. Da, banii...
0: E...
1: Bani de la primărie.
0: Da. E și... Pașcule acolo.
1: Da, am înțeles că au echipă tânără, o echipă...
0: Și bună.
1: De viitor, da, dacă nu s-ar abate de la acest proiect, pentru că sunt foarte multe proiecte care încep la noi în România, dar din păcate nu au continuitate. Cum a fost această echipă, habar n-aveam de ea, nici știam despre cine e vorba, Omega, care din Liga 4-a...
0: Da, șampion, a apărut în Liga 3-a București.
1: Da, am discutat noi.
0: Da, și eu m-am uitat la...
1: Nu știi ce se întâmplă dacă îi mai vezi peste 2 ani, adică întrebarea e de unde apar, încotro merg...
0: Chiar cum a apărut clubul ăsta, că nu era un club...
1: Nu știu.
0: Adică noi știam în general cluburile din...
1: Da, nu știu. A apărut, a făcut o echipă foarte bună, cu potențialul ăsta fantastic financiar, nici n-ai cum să nu faci echipă, adică...
0: Păi am văzut că aveau salarii foarte bune, adică mergea bine echipa, nu?
1: Că salarii de Liga 2-a...
0: Ia uzi!
1: Da.
0: Mamă!
1: Da. Salarii de Liga 2-a, dar bani privați, până la urmă, atâta timp cât sunt bani privați, nu poți să-i spui tu omului ce să facă cu banii.
0: E foarte bine
1: oamenilor
0: că...
1: aceia.
0: Da.
1: Nu știm cât sunt, dar atât cât sunt bani din buzunarul cuiva... E treaba fiecăruia cum își
0: asta
1: organizează echipa, dar da, bani mulți, prime de joc, jucători buni, experimentați, care au defilat prin Liga 4-a, jucat cu ei anul trecut, n-au avut rival în Liga 4-a, au promovat în Liga 3-a și acum să vedem ce se va întâmpla pe viitor. Până la urmă, eu cred și în continuare că toate echipele cu tradiție vor
0: continua
1: rămâne,
0: și vor rămâne, da,
1: vor
0: așa
1: rămâne
0: este,
1: pe
0: da.
1: Firmament, pentru că dacă te uiți în și în România și în alte țări și pe la vecini și chiar dacă mergem și în țările foarte dezvoltate din punct de vedere fotbalistic și nu numai, o să vedem că echipele mari în continuare chiar dacă au avut probleme uriașe din punct de vedere financiar și au pierdut jucători și au retrogradat.
0: N-au dispărut.
1: Și echipa cu care ții tu este un exemplu, echipa cu care țin eu este un exemplu.
0: Normal.
1: Și tot așa, adică eu zic că istoria și continuitatea își spune cuvântul până la urmă.
0: Penalti pentru Steaua.
1: Am văzut, da, penalti.
0: Chipirliu se pregătește să bată. Steaua. Da, da. A fost discuții, cartonașe galbene date acolo. Foarte nervoși așa de la Steaua, îi văd. Așa sunt de când a început meciul. E 1-0 pentru Cixere, domn Cupar, minutul 52. Și acum este penalti pentru Steaua, Bogdan Chipirliu.
1: Dezolante tribunele.
0: Da, da. Gol stadion. Gol, 1-1.
1: Nu știu ce au vrut să facă cei de la federație cu acest format al Cupei României.
0: Uh-huh. Şelin Bărbotoșan 0-3, să spunem, minutul 43.
1: Şelin Bărbotoșan.
0: Da, e 0-3,
1: E normal, e firesc. Echipele de prim plan, de primă ligă, își doresc să ajungă în grupe.
0: Dar e ciudat formatul.
1: Da, eu nu știu. Eu cred că s-a pierdut mult din identitatea acestei competiții, pe care la un moment dat o iubeam pur și simplu. Și când spuneai Cupa României, zăsa așa un fior pe șira spinării. Cupa României era

0: era o competiție atât de veche, atât de frumoasă, atât de... Mi se pare că s-a diluat. Să ajungi în grupele deja, ok, este trendul acesta cu grupe, dar poți să le spui tu italienilor, englezilor și nu mai știu, spaniolilor și ce vrei tu, că există trendul ăsta, nu te bagă în seamă. Așa și, pe vine nu știu cine și îți dă 400 de mii pentru, așa și, domne, formatul e format, avem atâția zeci de ani în spate și o istorie și încleștări și orașe care vibrau la Cupa României. Acum este o competiție care, din punctul meu de vedere, este neinteresantă. Și prinde un oarecare interes când se ajunge în fazele finale, pe acolo, semifinale, sferturi, ceva, un interes, că spui, dom'le, m-aș duce în preliminarele Europa League. Dar până atunci nu cred că există mari amatori de Cupa României, pe când vechiul format erau orașe întregi, oameni care așteptau să joace.
1: Era, așa, era o tradiție, vibrație.
0: O tradiție frumoasă.
1: Superbă
0: era. O tradiție frumoasă. A mai rămas doar trofeul, dacă mă întreb pe mine, care probabil că și ăla la un moment dat va fi schimbat.
1: Dispare și ăla, da, exact.
0: Da. Adică trofeul ăla mie mi se pare cam totul, cam tot ce a mai rămas de Cupa României. O competiție în care auzeai la radio, evident că nu aveam posibilitatea să vedem, că nu știu, Reșița scoate pe Dinamo, că Târgu Secuiesc bate pe Steaua.
1: Minerul
0: că...
1: Certești, Minerul...
0: Da.
1: Da, da, da. Toate alea care au Mătăsari și toate cele care ajungeau. Da. Da, da. Corect, așa este.
0: Eu știu, erau echipe în Constanța, Portul Constanța,
1: Calatis, Mangalia.
0: Calatis bate pe Rapid. Adică avea o frumusețe aparte acest trofeu, da, această competiție. Acum aceste grupe parcă nu spun nimic și cum sunt ele făcute de
1: ești în 6 grupe, dar joci doar cu 3 echipe, da, din grupa de 6, da. Okay. Cu 2 nu joci.
0: Jos pălăria pentru cel care dă banul, că sunt foarte puțini acum care mai investesc. Dar mi se pare că s-a pierdut enorm din această, cel puțin e în opinia mea.
1: S-a pierdut aproape totul, să știi. Adică e o competiție care e ținută cumva artificial de niște bani în viață,
0: evident,
1: și atât.
0: Evident.
1: Pentru
0: evident.
1: Că ea nu mai, exact cum spui tu, nu are nicio, apartenență la... Fanul nu mai
0: s-a
1: simte nimic.
0: S-a pierdut identitatea, da.
1: Da, dovadă că meciurile, cu excepția unor... cum a fost la Bihor, care oricum Bihorul are foarte mulți plătitori și foarte multe abonamente, da? Da. Așa, dar în rest, exact cum spui tu, s-a pierdut foarte mult, adică nu mai, da, jucăm în cupă așa și, adică da, nu mai simți, și... să zicem, efervescența de atât dată.
0: Turul 1, turul 2,
1: bravo,
0: turul 3,
1: te duceai,
0: și
1: venea,
0: sferturi.
1: Era echipa Cavalerii Fluierului, mai țin minte arbitrul care jucau, da, și ei se calificau în 16-imi, era foarte, foarte frumoasă.
0: Ajungeau Virus și Verzi în,
1: bravo,
0: semifinale.
1: Bravo, da, da, sănătatea Cluj.
0: Bine,
1: da,
0: da. Corvinu a câștigat, dacă nu mă
1: da,
0: înșel.
1: Da, da, acum să nu, acum 2 ani.
0: Acum 2 ani.
1: Da, da.
0: Un nou format, dar cred că, bine, în istorie au fost foarte multe, foarte multe echipe care au făcut surpriza.
1: Da, așa
0: dar
1: este.
0: Au făcut surpriza și în Anglia, și în Italia, și în Germania, și în Spania, pentru că asta era frumusețea.
1: Păi în Anglia an de an, an echipe care ajung,
0: da, da, echipe care au fost în
1: semifinale, sferturi,
0: Premiership și așa mai
1: departe. Da, da, da, da, da, da.
0: Dacă nu mă știu, Wigan a fost ultima.
1: Deci și Wigan, săptămâna anul trecut am avut, anul ăsta de fapt în vară am avut Chelsea cu Leeds în semifinale,
0: da,
1: și Arsenal cu cine a fost? Cu City, parcă. Parcă așa. Dar au fost echipe și an de an. Salford, City.
0: City a câștigat cupa, nu?
1: Anul. Da, da, da, da, da. I-a bătut pe Chelsea.
0: Da.
1: I-a
0: bătut
1: pe Chelsea, nu, în final.
0: Asta e. Asta e. Acum, din ce mi-aduc eu aminte, stadioanele pe la Suceava, pe la, erau pline.
1: Exact.
0: Erau pline. Adică în Cupa României aveai stadionul plin. Acum,
1: doar la echipele astea mai sunt, să știi, pline. Doar la echipele unde a dispărut fotbalul, a revenit și astăzi își mai caut. Cum e Suceava? Uite că Suceava e și în Liga 2 acum, nu?
0: Da.
1: Sunt puține echipe de genul ăsta.
0: Da.
1: Asta spun.
0: Sunt puține, da. Mă rog. Na. Știi cum de fiecare dată contraargumentul e, domne, este reticent la schimbare.
1: Păi da, toți
0: sunt vreo
1: 3
0: ani
1: de
0: când
1: da,
0: am
1: da.
0: Schimbat și...
1: Și nu s-a întâmplat nimic.
0: Nu mă mișcă cu nimic această competiție.
1: Exact.
0: Cel puțin pe mine. Adică dacă în Champions League, am putea spune că parcă, deși eu tot înjez după vechiul format.
1: Și eu.
0: Parcă...
1: Mie nu-mi place asta, nu.
0: Da, 8 meciuri diluată, competiția, într-adevăr...
1: Și e chestia asta că trebuie doar să ții de echipa ta care ții. La celelalte nu poți să te uiți. Că fiecare joacă cu alte 8 echipe, știi?
0: Da,
1: te uiți doar la un clasament din care nu înțelegi mare lucru, știi?
0: Exact, și am observat că ceea ce nu mi se pare echipe... Bine, PSG acum 2 ani s-a calificat de pe ultimul loc calificabil.
1: Bravo, și-a câștigat.
0: Și-a câștigat trofeul. Ceea ce poate să dea o notă frumoasă, poate să vină altcineva cu un contraargument. Eu încă nu sunt în balanță, hai să spunem așa, nici.
1: Și dar eu sunt la fel ca tine.
0: Primul an, să spunem că toți suntem reticenți la schimbare, dar ulterior zici, m-am obișnuit. Eu încă nu m-am obișnuit.
1: Nicio.
0: Era mai frumos.
1: Nicio.
0: Parcă era mai frumos înainte cu grupele acelea celebre de Champions
1: League.
0: Bravo,
1: și dacă n-ai o echipă cu care ții, nici nu simți nevoie așa, te uiți, parcă te uiți doar că, știi, seamănă cu un campionat de fapt, mai
0: este
1: degrabă.
0: Este un campionat. Este știi? Ideea Superligii pe care au avut-o echipele acelea care au fost ulterior mazilite între care Juventus,
1: care
0: a fost
1: Juventus.
0: Pur și simplu mazilită de Ceferin. Uh-huh.
1: Păi Italia și cu Spania au fost cele mai, cu Florentino Perez, care au fost cei mai
0: Pentru că au avut curajul să... cel care a avut ideea asta, Andrei Anieli, a avut curajul să-l înfrunte pe Ceferin. Ceferin care era și rudă, este și rudă. Da, a avut curajul și l-a mazilit. Ceferin, uite ce s-a întâmplat cu Andrei Anieli și cu Juventus. Și Andrei a avut această idee, s-a dus la Barça și la Real, l-au pus-o pe masă, au zis avem nevoie de bani mulți ca să putem să concurăm cu, cu competițiile de peste ocean și cu basketul și cu ce vreți voi, avem nevoie să putem să plătim acești jucători care cer zeci de milioane salariu. Adică salariile sunt atât de mari încât, uite, în Europa numai Turcia și echipele foarte mari mai pot susține, mai pot satisface doleanțele unor jucători atât de mari, atât de costisitori, că
1: da,
0: mari până la urmă nu sunt.
1: Vlahovic la Beşiktaş, Salah la Trabzon.
0: Da.
1: Mason Greenwood de la Fenerbahçe.
0: Da. Și Lukaku și...
1: Exact, Lukaku tot la Fener.
0: Sunt.
1: Bine, Lukaku e cam pe final de carieră, nu știu cine mai lua.
0: Și
1: cât are Lukaku? Salah. Are
0: 33,
1: parcă e născut. 33, da. Merge pe 34 deja.
0: Ideea e că turcii au bani.
1: Au bani care statul bani.
0: Au bani foarte mulți turci, într-adevăr. Am putea spune că este Arabia Europei. Dar celelalte echipe care au capul pe umeri nu prea își mai pot permite să susțină aceste salarii incredibil de mari. Atunci au avut ideea Superligii, care până la urmă s-a înăbușit, care a fost executată din temelii și UEFA a venit cu această propunere. Hai să facem campionatul ăsta, să jucăm mai multe meciuri. Între meciurile să mai avem și 16-imile, adică să se califice și locurile alea care dau baraj cu celelalte 8 și să meargă mai departe și să fie mai multe meciuri și jucătorii, dacă vor să câștige în continuare aceste zeci de milioane, trebuie să joace. Asta a fost ideea celor de la UEFA și nu numai, și a cluburilor, pentru că până la urmă pe undeva eu sunt de acord cu cluburile, pentru că n-au de unde să susțină 17 milioane, 12 milioane, 30 de milioane, 3, decât dacă ai intrări, dacă ai vânzări, dacă ai bilete, dacă ai drepturi de TV și așa mai departe. S-a ajuns prea departe pentru că acești jucători sunt și ei oameni și trebuie să înțelegem cumva că nu sunt roboți, dar și ei și agenții lor cer niște sume incredibile. M-am uitat la Vlahović, n-a renunțat la niciun ban, putea să rămână în Europa la echipe bune,
1: un jucător
0: de 27 de ani, a ales Beşiktaş și iartă-mă, dar a ales pentru bani, nu pentru altceva.
1: Da. Nu, așa e, uite, că anul ăsta te uiți la UEFA Champions League, dacă n-ai echipa, uite, Juventus nu o să fie în Champions League anul ăsta.
0: Nu, Juventus, nici Milan.
1: Da, nici Milanul, da, și normal că aici să știi că se pierde o mare parte din fanbase-ul UEFA Champions League, știi?
0: Da.
1: Că ei zic pe ideea că, domne, că bani, că facem, da, foarte bine că UEFA s-a opus ideii astea de la FIFA de a nenoroci practic fotbalul cu totul, de a-l transforma într-un spectacol american. Foarte
0: da,
1: bine.
0: Dori, da.
1: E foarte bine, în sfârșit a reușit și UEFA să iasă în evidență cu ceva.
0: Știu, dar crezi că până la urmă nu se va întâmpla asta?
1: Bă, sper să nu. Sper
0: și
1: să
0: sper,
1: nu.
0: Dar uite că...
1: Sper totuși să rămână fotbalul european, cu să se joace meciul cap-coadă, să... Dar uite, apropo de asta, UEFA Champions League, te uiți la... Bă, totuși, mă uitam... Italia, și acum mă gândesc, începe un nou sezon, da, în Italia. Păi, mi se pare că în continuare tot Interul este favorit,
0: da,
1: adică nu
0: da,
1: văd
0: doamne,
1: pe nimeni.
0: De departe.
1: Asta spun, nu văd pe nimeni. Nu,
0: s-au făcut niște, deci Napoli poate fi o contracandidată și Juventus s-a întărit. Milan cu Amorim, acum dacă vrei să discutăm, dacă avem timp de serie. Ruben Amorim este un antrenor care poate fi interesant și a creat și a creonat o echipă la Milan destul de interesantă. Poate fi o nucă destul de tare, dar revelația cred că va fi tot Como. Adică acolo proiectul ăla, da, proiectul ăla
1: este... că acum cu Champions League să se nu ducă în cap, să nu fie ca...
0: Da. Și asta și asta se poate. Și asta se poate. Roma a investit foarte mult. Ce mai mulți bani a investit Juventus în continuare în această...
1: Voi ce ați adus? Ați adus Openda, nu?
0: Nu, pe Openda l-am dat.
1: L-ați dat, așa e, pe 42 de milioane.
0: Noi a trebuit să-l plătim, că am fost obligați. Dar Openda s-a dus la...
1: La Leipzig.
0: Nu, Openda s-a dus la Lyon.
1: A, la Lyon,
0: a
1: corect,
0: și marcat.
1: Așa este, da. Da, așa este, da.
0: Al alter seară.
1: Așa e, da.
0: Dar Juventus a luat pe Kolo Muani, l-a luat pe Vicario de la Tottenham, portar.
1: Alai Begovic.
0: Alai Begovic, care este un jucător
1: de
0: mare talent.
1: 18 ani de la Leverkusen.
0: 19 ani, da.
1: Da, bandă stângă.
0: Exact. L-a luat pe Zeki Celik de la Roma.
1: Turcu.
0: Da.
1: Și pe Lucumi de la Bologna.
0: Lucumi este un fundaș, un munte de om,
1: da, da, da,
0: de la
1: și
0: Bologna.
1: De la Bologna, da, da, da. Bun și ăla.
0: Da, da.
1: Și l-ați și Vicario de la Tottenham?
0: Și Vicario portarul
1: da. O să l-ați luat transfer, împrumut parcă.
0: Nu, e, cred că e definitiv.
1: Cu,
0: dar,
1: e cu opțiune,
0: da,
1: e împrumut cu opțiune de cumpărare. Da, da, da,
0: o să fie, da,
1: da,
0: o să-l ia.
1: Da, și Nico Gonzalez
0: Nico Gonzalez nu vrea să rămână la Juventus.
1: Nu vrea?
0: Nu.
1: Că i-a expirat contractul cu Atletico.
0: Da, nu vrea, a revenit
1: și
0: se antrenează.
1: Timothy Weah?
0: Nu va rămâne la nimeni în lot.
1: Da, Luis Douglas?
0: Da, Luis Douglas Luis este un jucător pe care Juventus a plătit undeva la 50 de milioane de euro. Ea a fost acum două sezoane, 2024-2025, a fost cel mai bun fundaș central la închidere alături de Declan Rice în Premier League.
1: Și a jucat Aston Villa.
0: Da, un jucător foarte bun. A avut acea relație cu fotbalista aceea frumoasă, blondă.
1: Alicia Lehmann.
0: Exact.
1: Care și ea s-a despărțit
0: care
1: de
0: a venit și ea
1: și a venit la Juventus.
0: Pachet la Juventus, da, pentru că Juventus a plătit 70 de milioane pentru amândoi ca să vină împreună. Se pare că după această relație el și-a schimbat un pic atitudinea din nou față de fotbal și este într-o creștere fantastică. Toată lumea spune că a făcut o pregătire foarte bună la Juventus și că va juca.
1: De când s-a despărțit de asta, vezi?
0: Da, da.
1: Da, și Rugani se întoarce?
0: Nu, Rugani nu se întoarce. Rugani e acolo, e forever. Dar na, Lugani nu are posibilitatea de a juca în fața lui Bremer și al Lucumi.
1: Așa zic și eu, da, da.
0: Și
1: da,
0: mai
1: da,
0: e acolo un Kelly, mai e Kalulu, adică
1: parcă mai era și Arthur Melo chiar,
0: nu,
1: ce mai.
0: Asta această păcăleală
1: Brazilia.
0: Pe această păcăleală de jucător.
1: Chiar că păcăleală.
0: L-a costat pe Juventus, a costat-o pe Juventus 80 de milioane de euro. Ceva incredibil. A fost împrumutat, au încercat să scape de el cam de peste tot, dar n-au putut. La mijloc este Locatelli, e Kefren Turam, este Luiz, este McKennie.
1: Da, interesantă lotul, să știi.
0: Conseisao, Ildiz, Colomuani, pe aici, Alae Begovic, cam ăștia sunt. Și se încearcă zilele astea Sorlot.
1: Atacant?
0: Da, de la Atletico.
1: La Atletico, da.

0: Da.
1: Uita un pic la Napoli, care să știi că n-arată rău nici Napoli. Și l-are pe Max pe bancă. Aici e de discutat, Max Allegri din perioada la Juventus și Max Allegri de după perioada Juventus, e o diferență colosală. Am văzut ce a făcut la Milan în ultima stagiune.
0: Uh-huh. L-au luat pe Højlund definitiv.
1: Au pe Højlund, au pe Rahmani, De Bruyne. Sunt jucători care...
0: Alisson Santos de la Sporting.
1: Exact, Alisson. Bine, au un portar care mie îmi place mult, Meret.
0: L-au luat și pe...
1: Anghisa.
0: L-au luat și pe Milinkovic-Savic de la Torino.
1: Milinkovic-Savic ca portar.
0: Da, portar, da.
1: Adică acolo se investesc bani în continuare. McTominay și-a revenit. Uh-huh. Și văd că a și marcat în ultimul amical. Adică Napoli o să fie o contracandidată ca și Juventus, dar... principala favorită este în continuare Inter, care eu cred că doar dacă se întâmplă ceva, cum aș cu venirea lui Curtis Jones.
0: O luat mai engleză, ai văzut?
1: Da. John Stones. Uh-huh. L-au pierdut pe Dumfries. Va fi greu să fie înlocuit Dumfries. Au Barella, au Zielinski în continuare, au Di Marco, au Espoz. Întrebarea este că dacă pleacă Martinez săptămâna asta la Barcelona, atunci va fi o problemă pentru Chivu.
0: Da, corect.
1: Lautaro. Dacă Lautaro nu pleacă, Inter în continuare rămâne principala favorită, indiscutabil.
0: Nu, tocmai asta spunea și Dan Chilom și asta vorbeam și noi aici, șampionilor, că Vlahović a semnat cu Beşiktaş și a fost o prezentare... din aia de zici că l-au adus pe Mesia. Nu știu dacă ați văzut.
1: Bine, ca la turci.
0: Exact. Vodafone Arena a fost arhiplină.
1: Da.
0: A învățat și niște cuvinte în limba turcă, a strigat acolo cu ei.
1: Da, a repetat de vreo câteva ori. Că nu știu
0: da. A fost într-adevăr, e un spectacol. Acum să-l vedem. Pentru că ați văzut că mulți dintre mari ăștia fotbaliști care ajung în Turcia nu mai sunt la nivelul de unde jucau cu o super presiune. Pentru că e foarte, foarte posibilă treaba asta cu foarte, foarte mulți bani și cred că nici nu se pune prea mare presiune pe ei, știi? Nu învață nici limba turcă și nu prea simt presiunea asta din partea fanilor, zic eu, și a presei.
1: Da, în Turcia presiunea e constantă. Deci în Turcia presiunea este la cote înalte.
0: Da, dar vezi că fotbaliștii străini ne învăță în limba.
1: A, nu prea interesează.
0: Asta dar, zic.
1: Bine. Și Vlahović oricum nu l-a interesat nici, a zis presa din Italia.
0: A
1: fost în nenumărate scandaluri. Un talent uriaș, dar un caracter mic. Un caracter care, nu știu.
0: E de pe sistemul Donnarumma, așa.
1: Exact. Cred că tot caracterul și toată voința și toată dorința sârbilor s-au dus la Novak Djokovic. De pentru ăștia alții n-au mai rămas...
0: Da, nu, Vlahović chiar este un caracter de 0 lei, 0 bani.
1: Da, păi, adică el încasa de la Juventus 12 milioane, 1 milion de euro pe lună și n-a jucat absolut nimic în ultimul an, ba din contră și-a scos acum de pe social media și-a scos toate pozele cu Juventus.
0: Renegi faptul că ai fost acolo și ai crescut ca fotbalist.
1: Și echipa care a dat pe tine 87 de milioane.
0: Exact. Da, nu e urât să faci asta.
1: Da, eu spun că față de sezoanele trecute în care Italia a ajuns în finale, a avut Atalanta câștigătoare, a avut Fiorentina de două ori participantă în finala Conference, a avut pe Inter care a jucat finala de Champions cu City și cu PSG, Juventus semifinală de Europa League acum 3 sezoane, dacă nu mă înșel. Italia, eu spun că acum este într-o scădere față de ceea ce de-abia acum pot spune că este într-o scădere față de celelalte campionate.
0: Eu simt că tot scade, să știi.
1: Da, paradoxal, nu. Deci în ultimii ani a avut creștere. Deci știi, foarte multă lume spunea că era în scădere. Nu, era în creștere. Pentru că au atins finale Inter, Fiorentina, Atalanta, știi, câștigătoare. Și celelalte echipe care ajungeau mereu. Anul ăsta, Narcis, eu cred că e... va fi cool.
0: Știi la ce mă refer eu, Dan? Mă refer aici la echipa națională.

0: națională și la faptul că
1: bine.
0: Nu mai sunt jucători italieni.
1: Bine, asta este o problemă fabuloasă. Imagină pe italieni. Imagină.
0: Da, îmi spunea și Bergodi, deci... că domnule, trebuie să recunoaștem că să spunem, venirea asta masivă de emigranți, da, s-a pierdut sămânța aia de fotbalist italian. O recunosc și italienii.
1: Da, păi, îți dai seama la ce nivel scăzut a ajuns squadra Azura, în așa fel încât să nu mai însemne absolut nimic. Deci nu că, ok, nu te-ai calificat la 3 ediții de mondial, dar nu mai sperii pe nimeni, deci Bosnia te ia la preț de matineu, joci, e și rușine cu ce atacanți joacă Italia, care a avut plutoane exact. De fotbaliști. Și,
0: exact.
1: Eu cred că din cauza faptului că Juventus este în această mare, în scăderea asta mare și Milan de asemenea, contează foarte mult pentru fotbalul italian. Nu mai are cine să susțină echipa națională. Deci Italia a avut ultimele rezultate pe cârca lui Chiellini, lui Bonucci. Euro 2021 a fost câștigat de Italia cu o echipă nu extraordinară, dar o echipă bună, o echipă, uh-huh. o echipă frumoasă, o echipă care avea un Chiesa, avea un Immobile în formă, avea un Insigne, avea un Verratti, avea apărarea asta, Bonucci, Chiellini, Di Lorenzo, erau niște jucători ajunși la o maturitate.
0: Corect, și dar, cu Bastoni și cu toți ăia.
1: Și cu Bastoni, uh-huh. da.
0: Da. Așa este.
1: Donnarumma, care cu bune cu rele,
0: uh-huh.
1: da. Dar acum este jale la echipa națională a Italiei, este ceva rău de tot.
0: Asta zic,
1: adică
0: ajunge...
1: Tonali, cu tot respectul pentru Locatelli, care e de la Juventus, dar nu e de capitan echipei naționale Locatelli niciodată.
0: Nu, așa zic și eu.
1: Nu,
0: hai să fim serioși.
1: Nu.
0: Păi de asta spun, că Italia a ajuns rău de tot șampion.
1: Ei să vezi, uite-te să vezi câți jucători are Juventus și Milan și atunci îți dai seama că Italia nu are cum să revină echipa națională. Uh-huh. E Di Marco și cu Barella sunt de la Inter. Bastoni.
0: Păi și stai, și Barella cât să mai joace?
1: Și atât, da.
0: Și că Barella are și el o vârstă, nu?
1: Adică singura care contribuie acum la naționala Italiei este Inter. În rest, da. Murături.
0: Exact.
1: Murături. Hai să spunem că poate Locatelli este un jucător care...
0: Are, cum îi zice... Da, bravo, are...
1: Muncește, ok, dar nu...
0: Asta zic, e, are și un pic de tehnică, e, dar...
1: Compar cu Pirlo sau... Cu...
0: Asta spun, nu poți să-l vezi, niciodată. Mă, să zici, mamă, de acum o să rupă, știi?
1: Nu, niciodată.
0: Asta zic, da. Da, Dane, hai să ne întoarcem și la oile noastre.
1: Chiar, da.
0: Da, trebuie să ne întoarcem și la oile noastre. Făcurăm așa un fotbal internațional din Italia. Dacă întrebăm acum 100 de români să ne spună 5 jucători de top de la italieni, foarte greu să-i găsească. Păi ăsta e adevărul. Ăsta e adevărul. Fotbaliști, așa să spui acum, să chiar ți-e foarte, foarte greu.
1: Da, bine, un Di Marco e un jucător important.
0: Da, dar uite, să te gândești la unul de perspectivă, să zici la un tânăr de ăsta care, bă, băiatule, uite, fac italienii. E, gândește că... Ce avem acum în echipa?
1: Esposito.
0: Păi asta zic, ce ai? Că n-ai cine știe ce. Moise
1: Kean n-are cum să fie niciodată.
0: Da, asta spun.
1: Adică, nu știu, e complicat să spui că Italia se va reclădi
0: deci
1: atât de
0: repede. Deci Di Marco are 28-29 de ani, 29 are, că
1: da.
0: E 97.
1: Da.
0: Bastoni tot acolo, 27-28, da?
1: Și cei care, păi, dacă tu joci cu Retegui,
0: bravo.
1: Ce să cer de la... Ce speranțe să ai?
0: Politano, Di Lorenzo la Napoli are 30 și ceva, 34
1: da.
0: De ani are, nu?
1: Politano are 32 sau 36, dacă
0: da,
1: nu
0: știu. Da, Barella 30 de ani, da?
1: Tonali, care știe
0: da.
1: Foarte...
0: Locatelli, că ce ai de el, 28, nu?
1: Locatelli are 29, mi se pare.
0: 28-29, pe acolo, da, da. Așa, Fratezi de la Inter...
1: Fratezi nu e jucător, o dar nici măcar nu e titular. Adică, ia...
0: Tonali...
1: Îmi place mult Calafiori...
0: Da, da.
1: Și care cam era, atât.
0: Calafiori care era Arsenal.
1: Și care a greșit că a ales Arsenal, dar mă rog.

0: Dar e un jucător de mare calitate ca la
1: Fiori. Da, cu și cam Retegui, Raspadori,
0: Politano.
1: Politano, da, exact, de la Napoli. Păi și știi ce s-are?
0: Moisechin.
1: Exact.
0: Adică
1: Federico Chiesa, care e talent și moare speranță, se duce și la 30
0: Chiesa
1: de ani imediat.
0: Chiesa este accidentat, nu mai poate să-și mai revină. După ce a avut acel accident la genunchi, s-a terminat cu Chiesa.
1: Daniel Maldini, nu.
0: Ei ar avea pe viitor un Palestra, un, nu știu, sunt câțiva jucători.
1: Păi ai văzut că acum cu Grecia, pe 7 iunie când au jucat cu Grecia amicalul ăla, a chemat șampionul ăsta de... au chemat interimatul ăsta acum cu Mancini. Bine, acum Mancini rămâne pe...
0: Mancini, da.
1: El este numit. Și au jucat în iunie, când încă nu era Mancini pus.
0: Da.
1: Nu-l puseseră încă pe Mancini.
0: Da.
1: Au jucat un amical cu Grecia și au chemat mai copii.
0: Uh-huh. Da, da.
1: Pe Pio Espoiso de la Inter l-am văzut. Seydou Fini de la Frosinone.
0: Da, mulți din campionat intern.
1: Ecator ăsta de la Juventus.
0: Ecator, da, uite, și alt jucător pe care l-a luat Juventus în vara asta.
1: 18-19 ani are. Uh-huh. Puștan și el, așa. Ce mai văzut? De la Dortmund
0: i-a văzut Genoa pe Ecator, nu?
1: Exact, sunt doi de la Dortmund, Mane și Curegiani, tot așa copii, fundași. Da. Adică doar Donnarumma era cunoscut.
0: Bine, au fost și Gatti, mai... Locatelli,
1: da, dar zic că
0: au fost și ăștia, dar...
1: Da, dar i-a chemat pe copiii ăștia, știi? Foarte mulți copii de 19, 20, 21 de ani.
0: Da.
1: Care mulți sunt crescuți, de exemplu, Dortmund are 3, are Mane, Reggiani și unul, Samuele Inacio.
0: Da.
1: Are nu prea, joacă pentru Italia, n-au nicio legătură cu, știi, adică el este din părinți brazilieni. Ăsta Inacio este fiul lui Joelson, la care a fost pe la Siena. Tot așa, un brazilian care a rămas în Italia și fiul său și e la Borussia Dortmund, copilul. Da. A născut și a jucat pentru toate loturile Italiei, U17, U15, U16 și mai departe. Și acum l-a chemat Mancini la echipa mare.
0: Da.
1: Interesant. Văzut, da. Da, asta zic că sunt multe chestii interesante, știi, la... Na, să vedem.
0: Probabil că vor să construiască o altă echipă, dar Mancini va avea nevoie de timp și nu știu dacă vin jucători. Bine, până la urmă Italia își va reveni, nu, să nu-i plângem, pentru că nu avem cum să ne gândim că nu își va reveni această echipă. Asta nu înseamnă că vor câștiga vreun mondial cât de curând, dar își vor reveni. Față de ce sunt în momentul de față, este imposibil să nu își revină. N-au cum, pentru că
1: da, corect.
0: Sunt totuși fabrică, foarte mulți fotbaliști, au istorie, au tot ce le trebuie. Nu? Uh-huh. Este o nație foarte puternică, dar au în acest moment trec printr-o sincopă puternică din punct de vedere fotbalistic. Fotbaliștii italieni nu există, nu că nu au valoare, nu există.
1: Da.
0: Că alegerile sunt de-a dreptul și posibilitatea, nu au de unde să aleagă.
1: Asta spun, că nu mai au de unde să aleagă, da. Nu e, Gnonto nu e șampion, păi el nu prea joacă la Leeds. Plus că e foarte micuț, nu s-a dezvoltat, nu a crescut. El are viteză, are super tehnică, dar nu e pentru fotbalul de astăzi. Willy Gnonto nici la Leeds nu prea joacă, adică intră, îl bagă doar meciurile de cupă și în amicare. Nu. El e un fotbalist bun de championship, dar nu e de naționala Italiei. A fost la U21, dacă țineți minte, când a jucat și împotriva României, da. El e tânăr, dar din păcate nu a crescut deloc, e foarte scund. E tehnică, are super viteză, însă dacă ai pus un fundaj din ăsta mai ager lângă el, nu mișcă șampion. Nu e, nu. Willy Gnonto nu este fotbalist de echipa națională Italiei. Chiar dacă joacă și e crescut de Leeds, nu este la nivelul ăsta. Adică,
0: hai să vedem ce face Mancini acum, deși eu, sincer, nu știu dacă Mancini poate să facă...
1: Eu mă întrebam, crezi că poate cineva să mai facă dacă n-ai fotbaliști?
0: Poate să facă. Nu, poate să facă. La un moment dat vor face. Nu, să nu-i plângem pe italieni. Ne plângem pe noi că nu mai avem Noi nu avem cum să ne mai revenim. Dar ei, adică să revenim la ce am fost odată, că am atins sferturi de finală la un mondial, și nu neapărat că ai atins sfert de final la un mondial, ci faptul că te calificai la toate edițiile european, mondial, adică aveai foarte puține momente în care nu te calificai, atunci băteai aproape tot. Acum noi nu avem, pentru că nu avem cum să ne revenim, pentru că de jos, de la fotbalul mic, lucrurile sunt făcute anapoda

0: mari. Și Germania are o perioadă. Bine, s-a calificat, adică n-au prin rușinea necalificării.
1: Da.
0: Paradoxal, vii și câștigi un european între, știi? Adică,
1: exact. Nu, dar asta le spunem și noi radioascultători, oameni buni. Noi ne bazăm pe faptul că Italia, care a fost odată
0: imensă,
1: uriașă,
0: are 4 stele.
1: Da, asta zic, națională
0: în Europa,
1: de
0: cea mai galonată alături de
1: bravo,
0: Germania.
1: De Brazilia.
0: Nu, are 4 și Brazilia au 5, dar în Europa 4 și Germania 4.
1: Exact, Germania și
0: singurele,
1: Italia. Da, e acolo lângă Brazilia, da?
0: Da, da, da, da, da, da.
1: Așa. Și Argentina are 3.
0: Argentina 3, da.
1: 78, 86
0: și
1: 2022 Qatar.
0: Da. Anul trecut, ediția trecută.
1: Exact. Așa, și a pierdut finale.
0: Ediția trecută.
1: A pierdut și acum,
0: deja
1: a pierdut
0: de acum.
1: Și în 90 și a pierdut și acum, a pierdut și în 2014 în fața Germaniei.
0: Da.
1: Da. Așa, dar asta
0: Italia
1: are
0: 2006 ultima.
1: Noi facem acum o analiză cât se poate de realistă, vorbind despre faptul că o echipă de 4-5 stele, da, 4-5 stele, un
0: campion
1: fotbal
0: european,
1: care a definit, cum să spun, și jocul defensiv și contraatacul și ce vreți voi, da? Astăzi este, nu e prezentă la ultimele trei ediții pe mondial. La asta ne referim. Că o să-și revină. Da, există posibilitatea să revină sau
0: 100%.
1: Sau poate să nu-și revină. Poate ca la echipă, la nivel de echipă națională, tocmai pentru că
0: e mai greu să nu-și revină decât să-și revină.
1: Da, ai dreptate, că până la urmă e foarte posibil.
0: E prea puternică.
1: Bravo.
0: Și țara, și
1: asta
0: infrastructura,
1: spun.
0: Și ei trăiesc pentru fotbal.
1: Așa, e o religie.
0: E o religie.
1: E de ajuns să impună niște reguli și să treacă și la un stil din ăsta de, de tip nemțesc, în care să-și amintească că am fost odată cineva. Și exact ce spui tu. O simplă reformă în câțiva ani poate aduce fotbalul italian de la o dată. Dar astăzi, trebuie să recunoaștem, Dan a spus foarte bine.
0: Squadra azura este la pământ.
1: Dan a spus foarte bine. Ok, nu se mai câștigă Champions League, dacă se câștigă Europa League, se câștigă Conference.
0: Da, și participă în finală. Dar, ok, acolo discutăm despre echipe de club. La echipele de club, trebuie să te și pricepi.
1: Bravo, și acolo nu prea sunt italieni.
0: Și acolo nu sunt italieni, deci nu aduc, că nu mai sunt. Deci discutăm, că, repet, lipsesc două echipe mari de pe firmament. Juve și Milan, echipe care sunt într-o umbră fantastică. Păi dacă tu ai două dintre cele mai mari echipe din trei, care nu-ți produc jucători, cum să ai echipă națională? Că n-ai cum. Deci n-ai cum. Cu toate că tu aduci jucători din străinătate, foarte mulți jucători străini, brazilieni, etc., dar ai fost întotdeauna o echipă care ai furnizat atât Juventus cât și Milan plutoane de fotbaliști de mare valoare către echipa națională, către Squadra Azura. Aceste două echipe de mare valoare, de mare tradiție, nu există în momentul ăsta. Deci nu există, sunt într-o umbră totală. Și atunci este pe undeva este unul dintre motivele pentru care Squadra Azura nu are jucători. Cine să-i dea? Ok, a fost Fiorentina, a mai dat și ea, a mai dat și Napoli, a mai dat și Roma, a mai dat, dar cine a ținut naționala? Juventus în primul plan și după aia 2-3 Milan Inter.
1: Exact.
0: Deci Juventus a ținut această echipă națională alături de aceste două echipe din Milano. Astea sunt marile echipe ale Italiei.
1: Da, până la urmă nu este nicio exagerare. Noi spunem aici, este o analiză cât se poate realistă împreună cu Dan Chiloma, fotbal italian, că ăsta e adevărul. Nu băgăm în ele, nu spunem nimic.
0: Nu, dar de ce să băgăm în ele? Nu, cu toate că, repet, campionatul Italiei, dacă te uitai acum două sezoane, era trecuse de Spania. Deci eu mă uit că sunt fan, deci știu despre ce vorbesc. Trecuse de Spania, ca și coeficient, ca și tot. E, uite, Spania a făcut 2-3 mișcări în ultimele două sezoane. Un Mbappé, un a ieșit Yamal și au făcut stadioanele. Iar alt lucru la care seria este dezastros la stadioane.
1: A rămas prea din 90.
0: Exact.
1: Și are Juventus stadion nou.
0: Juventus,
1: Udineze,
0: Sassuolo și Atalanta, care e mic Atalanta, adică stadion
1: micuț.
0: Le-au mai cosmetizat.
1: Cosmetizat și Napoli și Interul și Giuseppe Meazza.
0: Napoli e într-o ruină.
1: Exact, exact.
0: Deci ce vezi tu înăuntru este, dacă vezi ce

0: exterior și cum arată în exterior, ăla trebuie dărâmat, la fel ca și San Siro, la fel ca și Olimpico. Adică, da, ok, uite, Real Madrid imediat se pune pe picioare, Barcelona imediat se pune pe picioare. Adică au posibilitatea asta. Da, de acord, sunt doar astea două și mai Atletico. Dar Spania are întotdeauna, își dă un refresh mult mai rapid decât Italia. Dacă are un sezon, două în care n-ajunge, nu câștigă, nu, pac, își dă refresh. Pe când Italia, nu. Italia nu poate. Italia, deși Juventus a investit foarte, foarte mulți bani în ultima perioadă. Foarte mulți bani. Degeaba.
1: Da, da, se vezi, Juventus are și, are și bani.
0: Juventus are foarte mulți bani, da.
1: Pe asta spun, e un club bogat. Da. E un club bogat, un club care poate să trăiască lejer din, din socios și din, din,
0: da,
1: din marketing, vizări, din merchandise marketing pe care îl are, care este excepțional.
0: Da.
1: E uluitor, da. Da. Așa că
0: la fel și Milan. Bine,
1: și Milan și Interul și sunt Inter. Totuși sunt în primele 10 branduri mondiale, da, din, clar, fotbal, categoric, da.
0: Categoric. Categoric.
1: Cele 3. Da.
0: Da, e o luptă până la urmă. Acum aceste echipe sunt într-o umbră. Interul a scos cap în ultimii ani, da? Cum a făcut o Juventus în deceniul trecut. Dar n-a reușit să câștige. Ok, a jucat cu City, a jucat cu PSG, dar a ajuns acolo.
1: Exact.
0: A ajuns această Atalanta. A ajuns Roma, ți-a câștigat Conference League. Da? Fiorentina a ajuns de două ori în finală. Totuși, ca și coeficient, până în acum, anul trecut, Italia era peste Spania. It's a fact, adică ne uităm și vedem. Acum au pierdut.
1: Da, păi amintește-ți ultima finală aia, Barça-Juventus 3-1, ce meci a fost.
0: Da.
1: Ăla, și când a dat Neymarul, Gagicarul,
0: da,
1: gol.
0: Da, da, Real. Bine, 2017 Cardiff, ultima finală a lui Juventus.
1: Bine,
0: Juventus
1: cu Barça.
0: Nu, cu Real.
1: Ah, cu Realul, da, corect, așa este, da, da, da. Și nu, dar mă gândeam la aia cu
0: și
1: Barça.
0: Și două finale.
1: Da, da, da, da.
0: City,
1: da,
0: și PSG.
1: Da, corect. Real Juventus în 2017 a fost 4-1, parcă,
0: 4-1,
1: nu?
0: 4-1, da.
1: Da, dar mie mi s-a părut aia, Barça, Juventus, acolo
0: 2015.
1: Juventus a fost foarte bună. 2015, da.
0: Da, cu Pirlo, cu Tevez. Cu,
1: da, da, da. N-a dat Cristiano, v-a dat vreo două goluri.
0: Cu Real, o, da, da.
1: Cu Real, a jucat în MOV.
0: Da, da.
1: Realul, dați-mi minte. A dat Mandzukic.
0: Mandzukic pe spate, da.
1: Da, da, da, pe spate, după ce dăduse Ronaldo și a egalat, dar după, exact, aia a fost 1-1 la pauză.
0: 1-1 la pauză, 4-1 final.
1: Și 4-1 pe final, când a luat, era 3-1 și a luat Cuadrado roșu, parcă.
0: Da. Așa este.
1: Da, la o intrare lui Marcelo, parcă. Gata, mi-amintesc. Și a mai dat Asensio pe final, 4-1, dar mi-amintesc. A jucat în MOV Real atunci.
0: Da, da, da.
1: La care, dar mie, da, mi s-a părut mult mai, mult mai bun Juventus din 2015 cu Barça.
0: Barzali, Bonucci, Chiellini.
1: Aia zic. Aia Buffon a fost echipa, da, da, da, da. Și totuși, tot așa, a cedat pe final, dacă mi-amintesc.
0: 3-1, da, bine, am fost 1-1.
1: E la fel,
0: 2-1,
1: da.
0: Și
1: da,
0: pe final,
1: da,
0: a scăpat, da, Neymar 3-1.
1: Păi da, asta zic, da.
0: Da.
1: Da, uite că vorbim totuși de aproape 10 ani de la ultima finală. La anul se fac 10 ani.
0: Da, da.
1: Că,
0: da,
1: sigur,
0: da,
1: dacă nu ești anul ăsta în...
0: Nu are nicio șansă.
1: Nu ai nicio șansă.
0: Nu, și nu ai lotul necesar care să, cu care să te duci să pui probleme nici măcar în Europa League, dacă cumva...
1: Cum ar fi să pice Craiova dacă se trece de ala să pice cu Juventus?
0: Eu pot să spun de acum că dacă Craiova trece de Ararat Armenia, eu zic că va aduce ori pe Juventus, ori pe Milan, pe Oblemenco.
1: Așa zic și eu. Și eu sunt ferm convins.
0: Nu,
1: deci avem
0: de
1: așa în grupe. Avem, din Italia avem Juventus și Milan.
0: Avem Leverkusen, Real Sociedad.
1: Da,
0: am scris
1: din Anglia,
0: astăzi,
1: Crystal Palace,
0: Crystal
1: Bournemouth
0: Palace
1: și Sunderland.
0: Crystal Palace mai, că a,
1: da,
0: jucat finala câștigată.
1: Și Real Bournemouth, Sociedad, că a jucat bine, da. Sunderland. Sociedad,
0: da,
1: Celta Vigo.
0: Nu se compară cu Juve Milan.
1: Da, Leverkusen, Hoffenheim, Marseille, Rennes, sunt ceva echipe.
0: Da.
1: Da, interesante.
0: Sunt.
1: Și eu la fel, nu știu, am așa un feeling că ori Juventus, ori Milan vor juca la împotriva și presim că va fi la Craiova meciul. Să vezi.
0: Eu asta am zis, că aduce pe
1: Oblemenco. Aduce pe Oblemenco, da, da, da.
0: pentru mine ar fi bine, că mă știu ce la meci.
1: Anul ăsta te duci, chiar te duci la vreun meci la Juventus?
0: Da, mă duc pe 6 septembrie, mă duc la Juventus AC Milan.
1: Uh-huh. Dar tu de când ești în...
0: De mulți ani.
1: De mulți ani, nu?
0: Da. De mulți ani.
1: Uh-huh, uh-huh.
0: Și fan Juventus sunt de 1995.
1: Uh-huh.
0: Când tatăl meu a scris meciul de la Torino cu Juventus cu Steaua, 3-0 pentru Juventus.
1: Când a dat Del Piero golul excepțional.
0: Del Piero golul peste
1: Stelea.
0: Peste Stelea la Torino, cu preluarea aia fantastică, pasă de la Toricelli de 60 de metri.
1: Da, și a venit mingea în vinclu.
0: Da, l-a driblat pe Joe Panait și a dat peste...
1: Joe Panait, bă, da. Legendarul Joe, da.
0: Și tatăl meu, care a fost în prezent acolo, a venit, dai seama, cu de toate de acolo, bomboane, papuci, fular, eșarfă, ghiozdan. Am rămas cu Juventus de atunci, din 1995, au venit la București. Taică mi-o i-a adus în redacție la Gazeta Sporturilor. A fost o acțiune gândită de el, a venit... Marcelo Lippi, au venit Marcelo Lippi și cu Del Piero în redacție la Gazeta, spunându-le că le va oferi din partea Gazetei de la Sport din România titlul de cel mai bun antrenor și mai bun jucător al anului. Era cea mai mare echipă la momentul respectiv, să joace finală. Să joace finală și 97 și 98 a fost echipa care a dominat Europa la momentul respectiv.
1: Corect, așa este.
0: Viali, Ravanelli.
1: Și meciul de la București 0-0, a fost 0-0 pe gheață.
0: Da, pe gheața aceea, da.
1: A jucat pe gheață, avea să te iau în picioare echipele, îmi amintesc.
0: Da, și așa am rămas fan. De atunci am prins toate etapele și bucurii și necazuri și 7 finale pierdute de Champions.
1: Dan Chilom, hai să ne întoarcem la oile noastre, că toți sărăm că ne întoarcem, vorbirem, făcurăm așa o analiză a fotbalului internațional. M-a întrebat cineva despre Manchester City dacă termină primele 6. E posibil să aibă un sezon foarte, foarte greu, pentru că la fel s-a întâmplat și cu Arsenal când a plecat Wenger. La fel s-a întâmplat și cu Manchester United, care abia din sezonul ăsta prinde și UEFA Champions League și... De la plecarea lui Sir Alex Ferguson a avut mari, mari probleme. Da. Așa e când pleacă o legendă și un antrenor care a avut niște super titluri. E posibil ca Maresca, dacă schimbă filozofia lui Guardiola, chiar să se lupte pentru evitarea retrogradării. Adică să ajungă în situația în care a fost Manchester United câteva sezoane. Deci nu e...
0: Zici?
1: Da, da. Sunt ferm convins de asta. Cu toți banii din lume, pentru că acolo a fost un munte de antrenor, unul care a câștigat absolut tot ce se putea câștiga cu echipa asta.
0: De acord. Da.
1: Și o să vezi, cel puțin în Anglia, la fel s-a întâmplat și cu Klopp. În anul în care Slot n-a schimbat nimic și a mers pe echipa lui Klopp, a luat titlul lejer. Următorul an, când a făcut toate schimbările și transferurile pe care le-a vrut el, Liverpool n-a mai luat nimic. Și la fel în Anglia, mai ales când îți pleacă un antrenor de genul ăsta, e foarte, foarte, foarte greu să... O să vezi. Eu sincer spun, o să văd, nu știu dacă termină primele 6.
0: Și eu zic că o să fie undeva în Europa League City.
1: Da, 5, exact, 6, 7, acolo vă, da.
0: Da, va fi o luptă, cred eu, Arsenal va fi în continuare prima echipă care își va depune, care și-a depus deja candidatura la încă un titlu, pentru că a câștigat și Supercupa asta
1: Liverpool, Liverpool cu Iraola.
0: United,
1: clar.
0: United și Liverpool. Aceste trei echipe cred că se vor lupta pentru titlul de campioană.
1: Da,
0: nu
1: să
0: știu,
1: vedem,
0: Chelsea.
1: Să vedem Chelsea, da.
0: Pentru că Chelsea a făcut niște transferuri de marcă, au investit, că întotdeauna investesc. Mm-hmm. Cred că dacă nu, cred că sunt cap de listă în Europa, că am văzut eu un clasament în care Chelsea era pe primul
1: loc. Da, să vedem Spurs ce face cu transferurile făcute anul ăsta.
0: Mi-e că... greu să cred că va ajunge să se bată la titlu. Mi-e greu
1: nu
0: să
1: știu
0: cred.
1: La titlu, dar nu o să mai fie la retrogradare. Au dat Fernandes, Mateus, Tonali, asta... Van Heke, Sessi, Robertson de la Liverpool. Au luat ceva.
0: E imposibil să te...
1: Da, numai,
0: să te mai lupți la retrogradare cu astfel de lot și cu un astfel de buget.
1: Da,
0: adică
1: da, da. Plus
0: totuși...
1: că au început să facă bani din transferul. Au dat pe Jed Spence la Inter, care o să vezi că nu e mare
0: Nu.
1: Sfârâial, nu. Sper. Și de la Leeds, nu.
0: Sper.
1: Nu știu cum naiba a jucat și la Cupa Mondială. Oricum a greșit foarte mult la Cupa Mondială. Jed Spence,

0: Ce au mai vândut? L-au vândut pe Romero la Atletico Madrid 40 de milioane, pe Manor Solomon vreo 6 milioane la West Ham, pe Ashley Phillips cu vreo 9 milioane la Middlesbrough, au dat 2 la Middlesbrough, unul cu vreo 12 milioane, pe Tynan Thompson la Manchester tot pe bani, pe Luka Vucevic l-au vândut pe 54 de milioane lui Brighton, da? Un jucător care are 19 ani.
1: Ce sume se învârt acolo?
0: Deci croat de 19 ani, este ireal. Luka Vucevic fundaș, 54 de milioane l-au vândut la Brighton.
1: Nu, este, nu știu.
0: Da, el fiind crescut de...
1: Tot a luat o razna, dacă mă întreb pe mine acolo.
0: Da, el a fost împrumutat la Hamburg, a jucat foarte bine la Hamburg sezonul trecut și acum el n-a jucat niciun minut la Spurs. L-au cumpărat anul trecut, l-au și împrumutat la Hamburg,
1: no,
0: și l-au vândut la Brighton pe 54 de milioane.
1: Uh-huh.
0: Ei cumpărându-l, cred că de la Westerlo din Belgia și după aia l-au tot împrumutat pe la Hamburg. Și a jucat la Hamburg un sezon întreg și îl dă dură pe 54 de milioane de euro.
1: Enorm, enorm. În campionatul intern în Anglia se învârt niște sume. De multe ori mă întreb dacă sunt reale. Adică îmi pun întrebarea asta.
0: Și eu să știi că de bun. Adică mi se pare...
1: E prea mult.
0: Bravo, exact. Nu știu, a ajuns... Eu cred că o să facă implozii la un moment dat fotbal. Nu știu, cum îl susții cu banii ăștia?
1: Nu știu.
0: Adică, eu cât naiba o să meargă așa?
1: Ei știu, ok, vor să ridice atât de mult nivelul din Anglia în așa fel încât să nu se mai poată atinge nimeni de campionatul din Anglia.
0: Și s-a aproape.
1: Clar că sunt aproape. Adică
0: foarte aproape,
1: nu mai poți să intri nicio dispută, niciun debate cu nicio echipă din Anglia.
0: Aia zic și o să
1: nici
0: fie
1: Real,
0: greu.
1: Nici Barça,
0: bravo,
1: nici nimeni, nici Bayern, nici PSG,
0: asta.
1: Nici Italia, nu mai zic. Deci nu mai poți să intri într-o dispută cu ei, să iei un jucător. Adică dacă o echipă din Anglia își dorește un jucător neapărat, îl ia.
0: Da. Cred că dacă l-ar convinge unii și pe la mini amal, acum nu știu cât de mult s-ar descurca un fotbalist.
1: Asta e, că sunt fotbaliști ca Mbappé, ca Yamal,
0: exact.
1: Ca, nu știu, că sunt o sumedenie de jucători care sunt de mare calitate și la Liga sau în Liga la PSG, că acolo sunt, acolo e crema.
0: Iată, doar Paris Saint-Germain,
1: crema,
0: da.
1: Care nu cred că ar merge în Anglia dacă primesc un salariu aproape de cel din Anglia, pentru că fotbalul de acolo este un pic diferit și atunci preferă să rămână în Europa, știi, decât să meargă în insulă, pentru că e fotbalul diferit, trebuie să te adaptezi la un stil diferit, trebuie să joci non-stop, da? Trebuie să te acomodezi și la climă, într-adevăr sunt bani, dar nu e ușor să joci în Premier League. E complicat, chiar dacă sunt foarte mulți bani și atunci dacă primești o sumă ok de la PSG, de la Barcelona, de la Real, de la Bayern, de la Atletico, nu știu, de la Inter, de la Milan, Juventus, rămâi în Europa. Dar e ceva acolo între schimburile acestea, între echipe gen Tottenham și Brighton, Liverpool și Nottingham Forest, adică să dai niște jucători, am văzut, cumpărat jucători, mi-aduc aminte, discutam acum vreo câțiva ani, acum 75 de milioane pe un fundaș de la Southampton care venea la Liverpool sau ceva de la Manchester United. Oameni, 75 de milioane! Păi, nene, deci este incredibil! E...
0: Corect, corect.
1: Nu știu, eu văd lucrurile acolo au luat o raznă total. Total, din punctul ăsta de vedere, că în rest lucrurile merg bine, da? Din punct de vedere al sumelor de transfer și...
0: 6,8 miliarde sunt doar drepturile TV.
1: 6, da.
0: Tu îți dai seama.
1: Da, da. Și în Spania erau 3,3. Da, ratare mare.
0: Mamă, ce a ratat XR de minutul 96. Pe minutul 6 din repriza 1 de prelungiri. În cealaltă partidă să spunem că Şelimbăr Botoşani este 1-3 minutul 77, aproape calificată și Botoşani în grupe, iar aici se joacă o ocazie incredibilă, lovitură de cap din vreo 9 metri, puțin pe lângă bara din dreapta.
1: Ar fi frumos să fie
0: dreapta.
1: Și Steaua în grupe.
0: Da.
1: Mai și dă o culoare așa.
0: Ce situație financiară au șampionii ăștia.
1: Da. Ca nume te gândești, că așa nici XR, dar nici ei nu stau bine nici deloc.
0: Da. Să spunem că la ora asta se joacă

0: e pauză în Europa League, a erat armată cu Anderlecht 0-3 la 0-3, pauză.
1: 0-3 am văzut și eu, da.
0: Da, a început Iaghelonia.
1: Bine, are cartonaj roșu.
0: Roșu, da, că a erat, a luat în minutul. La 0-2 și Robocov a luat minutul 38.
1: Da.
0: Da. Greu. Oricum, se duce direct în grupele Conference de aici. Iaghelonia cu Iberia minutul 5-0-0 și Mjolbi cu Salzburg 0-0.
1: Are meci tare, Mjolbi cu Salzburg.
0: Da, da, da. Inter Turcu din Finlanda cu FC Copenhagen Conference 0-0 minutul 6.
1: Va fi greu să treacă de Copenhagen. Și o
0: zic la fel.
1: Nu cred că pot. No,
0: da, dar vezi, ai văzut cât de grele sunt echipele astea din Finlanda?
1: Da, știu, știu.
0: Foarte grele.
1: Am zis de la început, chiar am un grup cu...
0: Păi, tu ai jucat?
1: Am jucat chiar contra lui Cups. Am jucat pe stadionul acolo. Dar de atunci se vedea clar că lucrurile se îndreaptă acolo și vor ajunge... Ne-au depășit, eu am spus întotdeauna. Chiar și la nivel de club, ok, noi vorbim aici de cea mai bună echipa noastră, dar Cups nu e cea mai bună echipa lor. Craiova acum e cea mai bună echipa noastră.
0: A, e Hoeka, Helsinki.
1: Hoeko, da, de departe. Da, da. Au niște salarii și bază și tot ce vrei. Adică și la ei este o perioadă, dar și vor reveni.
0: Și Inter Turku la fel.
1: Da, Inter Turku, dar bine, Lahti a fost mare echipă.
0: Da, și... corect, cu Sisi, care cum e FC Lahti.
1: Da, cum e FC Lahti, dar cea mai tare este Hoeko. Hoeko este o echipă care se bate cu orice echipă din România la toate capitolele. Organizare, da. Bani, tot ce vrei, stadion, tot ce vrei.
0: Unde a plecat și celebrul Jari Litmanen.
1: De la Lahti.
0: De la Lahti, da. Da, da. Pe final a jucat și la Hoeka. Da, da. Și la final a jucat la Hoeka pe final de carieră.
1: Da. Eu l-am prins la Lahti, am jucat împotriva lui la Lahti. La acasă la Lahti.
0: Da, fotbalist.
1: Da, uriaș fotbalist, nu ți-am zis cu sirenele?
0: Nu.
1: Când a intrat pe teren în minutul 74 sau ceva, au început niște sirene. Nu știam ce se întâmplă. Și intra de fiecare dată când intra el, se dădeau drumul la sirenele alea și tot stadionul. Iari, Litmanen, Iari. Adică n-aveai cum să nu-ți dai seama că intră Litmanen.
0: E hagia lor, practic.
1: Da, da. A jucat la Liverpool, la Barça, la
0: exact.
1: Ajax.
0: La Ajax a fost legendă.
1: Champions League, câștigător de Champions League. Mare da. Fotbalist.
0: Vreo 55-56 de ani pe acolo, 70-71, da, da, da, acolo e născut.
1: Da, da, și foarte humble, așa, adică mi-aduc aminte că după meci mai erau două etape sau o etapă și era un ecran de ăsta mare, ne uitam, ei trebuia să prindă Cupa UEFA și noi să ne salvăm de la retrogradare. Și se uitau, stăteam lângă el așa și mă băgam și eu lângă el acolo, știam cine e.
0: Da.
1: Și... mă făceam că vorbesc, că ne uitam pe clasament să vadă ultimele rezultate, știi?
0: Asta era în 2004?
1: 2009.
0: Practic pe finalul carierei lui.
1: Da, da.
0: Da, da, da, că el a fost la Hoeka Helsinki, după aia Mipa, da, Ajax, da, da. Barça, Liverpool, iar s-a dus la Ajax, Lahti, s-a dus prin Germania, pe la Malmö și după aia a venit la Fulham și apoi la Lahti. Mhm. Da, deci tu l-ai prins în 2009 pe final de carieră.
1: Da, da.
0: Da, da, da, da.
1: Și au prins locul 3, s-au dus în Cupa UEFA, știi? Se uitau pe ecranul la mare și stăteam și lângă el acolo.
0: Da, da, da, da, da, da. Senzațional, da, da. Deci excepțional fotbalist.
1: Da, da. Asta spun că, din păcate, ne-au întrecut și la nivel de club, pentru că la echipa națională nu e greu să întreci România, din nefericire. Și din nefericire văd că apar din ce în ce mai multe echipe din Letonia, din Lituania, din acum dacă mai apare și Estonia și ne mai bate și Estonia și mai rămân doar asta din San Marino, din Malta, care probabil că
0: și Liechtenstein.
1: Dom'le, ne-au bătut.
0: Dacă ne bate Vaduz, e spectacol.
1: Păi da, dar ne-au bătut Andorra, andorezii, da, deci da, andorienii. Da. Ce să mai... Deci,
0: e... Asta zic, e cățeaua e moartă în cotez, da, la noi, Dane.
1: Bulgaria, totuși, domne, Bulgaria. Ai avut... Eu sunt supărat un pic, mai ales pe Coelho, care încearcă să ne... Că tot vine meciul ăsta și poate face întrecerea noi ținem pumnii acestei echipe pentru echipa românească, dar ne ceartă prea mult Coelho. Am văzut și ultimele declarații.
0: Așa seară, că spunea
1: că știi când a ieșit Cups, pe normal că știm că suntem ziariști, suntem jurnaliști. Știm când a ieșit Cups, a fost eliminată de Lech în 16-mile conferențe.
0: Da, a jucat știm, și cu Crystal Palace.
1: Nu se spune el de fraieri că n-a inventat o apă caldă. După care că n-a mai prins nimeni din România, n-a mai prins nimeni Champions League de 14 ani. Ok, dar noi nu ți-am spus să intri în grupele Champions League, că este foarte greu, dar totuși am jucat cu Levski. Și eu cred că parcursul și drumul pe care l-avea Craiova, nu știu dacă se mai întâlnește prea repede o echipă din România. A avut un parcurs și un drum și un culoar extraordinar. Acum are o șansă, la felul în care ne prezentăm noi ca și fotbal la nivel de club, are o șansă colosală să intre în Europa League. A doua competiție, o competiție foarte puternică. Noi nu o să mai prindem Champions League. Hai să fim serioși, să nu ne mai îmbătăm cu apă rece. E greu. Așa, o minune, nu știu, cine știe. Dar în Europa League, dacă ajunge, este o mare performanță. Dom'le, joci cu Ararat Armenia. Dacă iei echipele din seara asta care sunt angrenate în preliminarele în play-off ăsta de Europa League, Ararat Armenia este una dintre cele mai slabe. Deci nu aveai cu cine să joci decât cu Iberia mai slabă, decât cu Kauno Žalgiris, decât cu Egnatia. În rest nu aveai echipă, păi dacă jucai cu Aarhus, Benfica, Pilsen, Steaua Roșie, Sandtruiden, CSKA Sofia, Trabzon, Ferencvaros,
0: era
1: Lech,
0: adică Lillestrom. Da, ai
1: deci,
0: adversar facil.
1: Deci joci cu Ararat Armenia. Dacă mai vrei să intri vreodată în grupele, mă rog, în faza asta finală a Europa League, acum e momentul, domnul Coelho, să nu ne spui după aia că te-ai calificat în conferință, că ce vreți, domnule, ai o șansă, ai avut o șansă să treci de Levski, până la urmă era campioana Bulgariei, nu era campioana Croației, nu era campioana nici măcar a Serbiei, nu era...
0: Dar vezi că e aproape de Champions League.
1: Este aproape.
0: A făcut 0-0 cu AEK,
1: da,
0: cine știe.
1: Da, vei să spun ceva. Era acolo lângă noi, Narcis.
0: Da,
1: era
0: corect.
1: Pe aproape, nu jucai cu un monstru. Nu jucai cu Sparta Praga. Nu,
0: da, ai simțit că adversarul a fost foarte aproape de tine.
1: Dacă
0: adică...
1: nici cu Levski stai și zici,
0: așa
1: bă,
0: e, așa
1: dar
0: e,
1: parcă
0: că
1: nici cu Levski.
0: Te uitai la meci și ziceai, bă, nu sunt peste tine, știi?
1: Levski care de 15 ani nu mai câștigă nimic. Ok, acum au detronat pe Ludogoreț.
0: A venit nenea la cu bani din Rusia.
1: Sunt de acord. Dar, băi, speri
0: cu Levski. S-a adus patron și, uite, antrenor mai bun, un spaniol foarte ok.
1: Cu Levski speri.
0: Așa
1: totuși,
0: e, așa e.
1: Cât ai vrea tu să cauți scuze, domne, că da, dar suntem în Europa League. Păi da.
0: Dar știi că noi am mai trăit filmul ăsta și cu FCSB și cu toate echipele și cu CFR, care au zis, bă, uite, vine un traseu pe care n-ai cum să ratezi, știi? Și uite că ai ratat.
1: Mie mi se pare că Craiova a avut și are în continuare un traseu incredibil de bun. Cups, uh-huh. Chiar dacă n-a fost ușor, era de eliminat, da? Ai avut Levski, ok, te-ai eliminat Levski, ai jucat Cups, ai Ararat Armenia. Dom'le, dacă, unde? În play-off-ul de Europa League. Atenție, nu în turul 3. Uh-huh. Dacă cădeai cu Trabzon sau...
0: Ararat i-a scos și pe Ocluj anul trecut.
1: Da, dar în conference. Bine, Cluj nu se poate compara Craiova. Craiova are lot, are a investit.
0: Așa, are echipă bună, da. Uite, apropo de lot, au venit echipele pe UEFA. Da. Craiova joacă așa, fii atent. Popescu în poartă, Romanciuc plus Screciu în apărare, sigur, da. Joacă cu 3. Mora, dreapta, bancu stânga, Cicâldome, Vabișvili și în față... Matei Bayram și Alhamlaoui, deci 3-4-3 este.
1: 3-4-3, da.
0: Iar Ararat Armenia cu João Bravim, au foarte mulți portughezi în echipă. Bueno, Bruno Wilson, Alexandros Malis, Grigorian, ăsta e de-a lor, Hugo Oliveira, Bernardo Dias, Muradian, Serobian, Lima și Banjaki. Au foarte mulți portughezi.
1: Brazilieni?
0: Brazilieni și portughezi, da. Da, echipă...
1: Au 2 brazilieni în primul 11 și 1, 2, 3 portughezi, 2 columbieni, un grec.
0: Exact. Portughezii au 4, nu, 3.
1: În primul 11, probabil da, că Benja... nu au mai mulți. Mai au 2 brazilieni lor.
0: Mai e Banjaki ăsta din Guinea-Bissau. Și pe bancă au Pereira, Luis Felipe, Franța, Carlos. Da, sunt eu la fel,
1: și
0: echipă.
1: Sunt 2 portughezi.

0: pe băncile tehnice.
1: Exact. E
0: interesant, dar...
1: Tulipa versus Coeliu.
0: Repet. Uh-huh. Este o șansă foarte mare.
1: Și este, eu spun la fel. Îi bați pe ăștia astăzi 2-3-0
0: ai
1: și gata.
0: Ai 8 meciuri în Europa League. Gândește de ce... Ok, pe mine nu mă lasă rece. Ce câștigă domnul Rotaru? Să fie sănătos. Ce face? Milioane. Ok. Ne lasă rece pe noi cei din exterior sau din fenomen, dar din exteriorul neapărat al Universității Craiova. Noi vrem o echipă în grupele Europa League. Este o șansă pentru fotbal românesc mare. Mai salvăm din acest dezastru pe care l-am trăit în această vară. Pentru că am trăit un dezastru. FCSB, exact, să fie eliminată de o echipă din Letonia, CFR Cluj umilită, adică nu. Deci este greu de suportat.
1: Corect, sunt total de acord cu tine aici, Dan. Sper că în seara asta peste...
0: Dacă te duci în conferență, Narcis, te duci în conferență, ok, în conferență.
1: Da, e speranță în Europa League, corect.
0: Conferență. Da. Conferență e conferență. Da, avem o echipă în grupele europene, da, dar diferența e atât de mare între Europa League și conferență. E mare.
1: Acum mergi și pe ideea că e singura echipă, frate, care alte s-au făcut de băcănie.
0: Da, de acord.
1: Ce vrei, că până la urmă Craiova așa cum e, măcar are niște grupe europene, dar ar fi foarte bine că...
0: Campioana României să ajungi în conferență când ai avut acest traseu, dacă jucai tu cu Tromso, cu...
1: Noi ce am mai avut în Europa League? Am mai fost CFR-ul și cu FCSB, atât.
0: Ai avut FCSB.
1: Și CFR-ul acum niște ani.
0: Ai spăla rușinea, din punctul meu de vedere, ca suporter al fotbalului românesc.
1: Bravo, ai crea așa o speranță că poate la anul și Dinamo și Rapid și alții poate
0: mai
1: vor reuși.
0: Mai pui acolo ceva, o cărămidă, nu distrugi încă, dai jos trei. Adică dacă ajunge campioana României, ajunge doar în conferență și ajungem cu o echipă doar în conferență, păi hai să ne mulțumim cu faptul că nu mai e niciuna. Păi vrei să ne uităm, Narcis, să vezi ce echipe sunt în conferență calificate și ce echipe mai pot ajunge?
1: Păi fii atent, Brighton.
0: Păi, stai,
1: Brighton, Norcelland, Midtjylland,
0: zile
1: pare nasoale. Copenhaga, PAOK, Salonic, Brandbergen, Monaco, Twente din Olanda, Ajax.
0: Deci una dintre
1: Atalanta,
0: Drita și...
1: Ajax.
0: Da, dar una dintre Drita și... Tu vorbești de conferență.
1: Conferență, da.
0: Dar uite-te ce echipe... Tu le-ai spus pe cele bune. Dar hai să fim, să spunem și...
1: Astăzi să le zici pe alea slabe.
0: Deci
1: Lincoln, Larnă...
0: Una dintre Drita Clashy, și Inter Escaldes.
1: Inter Escaldes, da.
0: Adică Borac Banja Luka.
1: Viking Urechia, Borac Banja Luka, da, da, da.
0: Adică sunt niște echipe și mai sunt, care sunt deja calificate. Sunt echipe slabe.
1: Păi... Da, dar uite că ai și Hetafe, Partizan, Hajduk Split... Uite, Cup Scopio joacă cu Shamrock Rovers în seara asta.
0: Și ți se pare un mare duel?
1: Mamă, șampionii. Fii atent că se califică Cup, îi bate pe Shamrock Rovers.
0: Dacă joacă prima dată la... Că joacă în Irlanda.
1: În Irlanda joacă primul meci, da.
0: În retur s-ar putea.
1: Eu zic că s-ar putea așa să fie victorie pentru Cup Scopio.
0: Klaksvik cu Riga.
1: Klaksvik, da. Da, Klaksvik, ai văzut, o echipă care la fel a băgat bani. Și e prezent an de an acolo la... A fost chiar și în grupe.
0: Este, dar
1: din Feroe.
0: Nu m-ar mulțumi faptul că Craiova s-ar duce în conferență.
1: Pe insulița e greu să aduci fotbalii să...
0: Nu, vorbesc de noi, de Craiova.
1: Da.
0: Adică când ai o asemenea șansă să joci cu Ararat Armenia în play-off și să nu treci de Ararat, Doamne ferește să nu treci de Ararat Armenia, este o deziluzie, pentru mine cel puțin. Eu nu aș vrea să vină domnul Coelho să ne spună că s-a calificat într-o cupă europeană. Da, într-o grupă. Da, bravo, felicitări. Dar ai un buget de aproape 40 de milioane de... Lotul este undeva la 40 de milioane de euro.
1: Da, bugetul e undeva la 18 milioane.
0: Da, totuși la bugetul ăsta că... și la parcursul și la drumul pe care l-ai avut, culoarul pe care l-ai avut, e puțin, dacă mă întreb pe mine, conferință. Eu sper totuși Europa League.
1: Da, ar fi... Eu, oricum, la cum arată fotbalul, sunt mai realist și spun că e bine
0: trece.
1: Că am ajuns într-o grupă, măcar. Da, normal că îți dorești, exact cum ai spus și tu.
0: Eu zic că sunt favoriți, hai să nu fim...
1: A, clar.
0: Sunt favoriți.
1: 1-39,
0: cu brazilieni, cu portughezi. Da. Nu, dar...
1: Adică

0: Că e cotă clară să e, nu, sper să-i bată Craiova.
1: În dublă manșă să te scoată echipa campioana Armeniei?
0: Noi nu mai avem bani, mă, Dani, uite și tu că e sărăcie mare în fotbal. Uite-te, da, ce la Liga, uite-te ce la Liga 2 și la Liga 3, când spuneai la început de emisiune de ăștia de Omega, cum au apărut unii cu bani, s-au dus direct în Liga 3.
1: Da, da, da. Da.
0: Și sunt, cred că dacă dau bani ăștia pe care îi spui tu, investesc, da, te trezești cu ei în Liga 2. Adică la noi, dacă ai
1: posibil
0: bani, ajungi foarte, foarte ușor, urci foarte ușor treptele astea.
1: Da, nu mai investește nimeni, dar nici nu, nici nu îți oferă fotbalul, eu știu, prea multe... în așa fel, nu știu, nu mai ai nici bucuriile pe care le aveai înainte, nu mai este atractiv pentru oamenii care vor să investească. Taxele sunt foarte mari dacă vrei să investești în continuare, adică nu ai facilități din punct de vedere fiscal și atracțiile sunt din ce în ce mai... nu prea mai există, ca să spunem. Chiar să spunem adevărul,
0: da,
1: să investești. De ce ai mai investi?
0: Și, da, da, corect.
1: Când ai putea să investești în alte, în alte sporturi în România care încă produc performanță. Fotbalul din România papă bani. Fotbalul din România, în afară de faptul că are o expunere pe plan național și că sunt niște drepturi TV care, din punctul meu de vedere, sunt mari pentru, mult prea mari pentru ce oferă Superliga, adică nu este o sumă justificată, fotbal românesc nu prea mai atrage cu nimic investitorii.
0: Da, da.
1: Și nu o spun eu, o spune Gică Hagi de atâția ani de zile. Țipă! Gheorghe Hagi țipă! Deci are, a avut momente în care se ruga de zona privată să vină să investească la Faro sau în alte academii. Nu vine nimeni. Nu vine nimeni. De ce? Pentru că fotbalul nu mai este atractiv din nefericire pentru oamenii care au bani. Nu mai găsesc atracția. Nu mai vor.
0: Corect.
1: Deci, și atunci problema există undeva. Trebuie identificată și văzut. De ce oamenii nu mai investesc în fotbal românesc? De ce sunt sute de echipe care merg cu mâna întinsă la primării? Deci noi atât așteptăm să se voteze și să semneze bugetul, să ajungem la pe 22 să ne dea primarul bani, să ne dea consiliul local bani ca să dăm salariile, să plătim oamenii pe la teren. Asta e fotbalul românesc. Asta
0: exact.
1: Este. Să plătim din bani publici niște portughezi de mâna a 10-a. Vă ziceai mai devreme de Lupeni sau care 8 jucători din nu știu ce țară.
0: Din toate țările.
1: Din toate țările. Păi și atunci cu ce ajutăm noi?
0: Dacă la Liga 3 dăm din astea.
1: Păi cu ce ajutăm noi fotbalul din zona aceea, din zona Lupeni, din zona Petroșan, din zona Alba Iulia, din zona Sibiu? Cu ce le ajutăm dacă din banii aia ai oamenilor, bani publici, se duc pe salariile unor jucători din Malta sau din Ungaria sau din Portugalia.
0: Da, exact.
1: Portugalia.
0: Și te gândești în primul rând și la oraș, că orașul e mort, adică nu are niciun viitor. Și
1: toate orașele sunt moarte.
0: Astea...
1: Sunt câteva orașe care mai supraviețuiesc.
0: Așa e, așa e.
1: Clujul,
0: multe...
1: un
0: da,
1: pic Iașu.
0: Gol, da. CXR, 2 minutul 111. Au ce șut a prins șampionul ăsta.
1: Da, plasa laterală.
0: Da, da, da, da. 2-1, minutul 111. Între timp, Botșeniu, fraților, 3-1 și aproape calificat într-un 90+7. Ia uite-l pe Oprița ce nervos e. Bă, dar parcă și-o demisia Oprița. De nu și-a dat demisia, cred că de 10 ori.
1: Da. Cred că are la demisia ca să scrise.
0: Da, asta zic. Eu cred că are un mail și le tot trimite ăstora de la clubul sportiv, știi?
1: Da, nu știu. Aici, la Steaua, ar trebui ca cineva să...
0: E cam de portar golul.
1: E cam de departe. Ce să mai...
0: Aia zic.
1: Păi da.
0: A dat și cu dreptul. Nici măcar nu era blocat portarul, adică
1: da,
0: avea
1: da.
0: Timp să o vadă. Ia uite.
1: Da, e cam
0: de
1: departe.
0: Păi
1: da, dacă nici pasta nu scoți, celebra vorba.
0: Bravo, că te întreb că tu ai fost portar.
1: Dacă nici pasta nu scoți, atunci...
0: Asta zic, Dani, tu ai fost portar.
1: Da,
0: ai jucat
1: doar dacă ai stat prost. Ai stat prost în poartă și n-ai împins. Nu. Șutul e frumos, e ok.
0: Corect, îi sare și în față, dar...
1: Dar tu ca portar, dacă te analizează un antrenor de portar, dacă faci o analiză, e golul tău.
0: Exact, da, da.
1: Da, da, e clar că... de Steaua. Aici ar trebui cineva să spună clar, domne, vă susținem, dacă vedem în teren jucători mai mari de 21 de ani, nu vă mai dăm niciun ban. Români toți, până în 21 de ani. Uh-huh. Ok, nu putem să promovăm, dar hai să facem, să aducem din club de acolo, la copii și juniori, Ogăraru să
0: bă, uite, bată numai, cu pumnul numai masă. Nigerian Brothers, uite, numai strange aici.
1: Păi da, pe asta spun. Ce să caute ăștia când tu ești susținut din bani publici? Ce să... Adu juniori de la copii și juniori, din centru.
0: Nu, eu aș face, și... aș face chestia asta...
1: 18 ani, 19 ani, 20 de ani.
0: Bravo, așa aș face, tată. Bă, la Liga a doua minimum 6 și la Liga a treia minimum 7.
1: Păi în primul rând, pentru ce se luptă și pentru ce... Deci dacă aici ar trebui antrenor de la centru de copii și juniori, un antrenor tânăr cu jucători tineri toți. Uh-huh. Nu putem promova, că ne chinuim de... Câți ani de zile ne chinuim? De 6-7 ani să promovăm, da? În prima ligă. Exact. Nu putem. Bun. Schimbăm strategia clubului. De astăzi, Steaua București încearcă să ofere jucători către echipele naționale de juniori, de tinere, de seniori. Toți jucătorii până în 20-21 de ani, crescuți sau nu la noi, ai aducem antrenor tânăr, antrenor care așa, retrogradezi, așa și, duci în Liga 3. Ok. Și, oricum, ești în Liga 2 de 5 ani de zile și nu poți să promovezi. Pentru ce aduci jucători pe salarii mari, experimentați, din alte țări? Pentru ce? Mm-hmm. Dom'le, Steaua nu poate roșu. Promova, am văzut, da.
0: Da.
1: Steaua nu poate promova, vrem să creștem jucători. Vrem să aducem jucători de valoare pentru fotbalul românesc. Asta ar trebui să facă Steaua.
0: Ăsta Adrian Miela, care a pus story-ul cu spre Bacău. Îți dai seama ce educație. Ești cuita mai capitanul echipei și
1: nu
0: tu...
1: Nu știu ce s-a întâmplat.
0: Nu știi? Nu. A pus story pe Instagram că spre Bacău să-mi bag așa în ăla al tău.
1: Aoleu.
0: Doamne, deci când se duceau spre Bacău și-a luat și 3-0. Adică tu îți dai seama unde... Adică ce în clubul ăla și mai ales tu ca fotbalist. Adică bă, tu ești capitan de echipă. Atât
1: și s-a capul. Postat?
0: Da, a postat și a dat toată presa. Evident, după aia așa șterg teoric, așa se întâmplă, știi cum e.
1: Păi eu fi zis cineva, alo.
0: Bă, vezi că te iau ăștia toți, da.
1: Totuși e la Steaua.
0: Da, și-a pus clubul, și-a pus pagina pe privat și a spus că e pagina lui și că postează ce vrea.
1: Ah, ok, da. Deci e? Gata, ne-am...
0: Bă, te-ai spălat pe mâini, da. Bă, dar educație, dai seama, mă, Dane, o ce, nu, asta zic.
1: Educație
0: bă,
1: e foarte, foarte, foarte empirică, nu, deci... Ce să mai discutăm? La ligile inferioare, din nefericire, nivelul este foarte scăzut.
0: Da, te gândești, s-a totuși crescut în București, e capitanul echipei Steaua de atâția ani, adică, bă, care are 26-27 de ani, adică nu e, știi cum e, nu e un copil să zici că e la 21-22 de ani. Adică nici Tavi Popescu nu postează de-astea. Păi da, că toți zic ăștia că nu-l ajută creierul.
1: Da. Știi? Păi, vezi tu, sunt anumiți jucători care, într-adevăr, da, sunt mai puțin dotați la mansardă,
0: da.
1: Știi?
0: Uh-huh.
1: Dar ar trebui să existe cineva acolo care să-i tragă bine de mânecă. Băi, alo, totuși, nu poți să... În momentul în care ajungi la un club de genul ăsta, chiar și Steaua, care este brand, da? Chiar și Steaua, vorbesc de momentul actual, nu chiar și Steaua că o subestimez, da? Steaua, Dinamo, Rapid, FCSB... Echipele astea mari.
0: Mari, da.
1: Acolo trebuie să existe cineva să-ți facă un training când ajungi acolo. N-ai voie să postezi asta, n-ai voie să postezi asta, n-ai voie să mai faci asta, n-ai voie să nu poți să pui... Nu poți să pui ce vrei tu, fiind capitanul echipei Steaua. Uh-huh. Și să te asociezi cu imaginea câștigătoarei de Cupa Campionilor, să fii capitan așa cum a fost Tudorel Stoica sau Iovan, sau, adică tu trebuie să înțelegi că ești la un club, da, de o dimensiune mare.
0: Exact.
1: Când faci așa ceva, cum s-a mai întâmplat și pe la Dinamo, adu-ți aminte că erau la Dinamo niște jucători care n-au avut creier deloc și au făcut niște filmulețe, au pus pe rețele de socializare și au ieșit oamenii în stradă. Deci acolo trebuie să existe cineva când ajungi și când semnezi. Păi du-te tu la Juventus și

0: păi știi cât te ține în training o zi întreagă, spune ce ai voie să faci. Cristi Chivu, îți mai aduce aminte când spunea că s-a spălat cu nu știu ce șampon și a venit și a tunat și a fulgerat medicul echipei că nu i-a spus cu ce șampon s-a spălat?
1: Da, corect.
0: Și cu ce parfum se dă?
1: Exact.
0: Ok, nu o să ajungem acolo, pentru că, într-adevăr, parfumul ăla și șamponul poate conține niște substanțe care sunt interzise, deci tu trebuie să-i spui medicului. Nu ajungem acolo, nu suntem acolo. Mă, da, măcar o discuție, cine se ocupă de club să-i spună, băi, prietenași, ce, ești capitanul Stelei, ce rețele de socializare folosești? Păi asta, TikTok, ok, vreau să, nu ai voie să postezi asta, asta, asta și asta. Din vestiar, din autocar, din alea, n-ai voie să înjuri, n-ai voie să... Ești o imagine a clubului nostru. Crezi că are cineva o discuție de genul ăsta cu ei? Eu nu cred. Dovadă că nu spui că s-a întâmplat ce s-a întâmplat.
1: Corect.
0: Adică, da.
1: Bine, Dan, mulțumesc mult de tot pentru
0: prezență.
1: Mulțumesc
0: și de invitație.
1: Te mai aștept aici la Radio La Sport.
0: Da, începe fotbalul mic, începe fotbalul juvenil, încep campionatele de copii și juniori, începe
1: Liga 3,
0: începe Liga 4, adică există fotbal, să știi, și la nivel mai mic, există și
1: tu
0: Liga 5.
1: Tu începi mai cu copii în Liga 4, nu?
0: Da, noi avem echipă în Liga 4, da, începem campionatul săptămâna viitoare, avem 90% numai juniori. Ne mergem pe drumul nostru. Dar mai venim și mai povestim despre fotbalul juvenil, mai chiar dacă nu este interesant pentru toată lumea, să știi că e important că, uite, tu acorzi spațiu acestui fenomen.
1: Mulțumesc mult de tot, Dane.
0: Mulțumesc și eu.
1: Dan Chilom la Radio La Sport Total FM, mult succes și noul drum cu echipa de Liga 4 și
0: mulțumim.
1: Cu școala de fotbal acolo în Paladi. Șampionilor, Dan Chilom, Radio La Sport Total FM, facem și noi o scurtă pauză. Minutul 120, Steaua Cixeredo 1-2. Suntem aproape de finalul acestei partide. Mai devreme s-a încheiat partida penultima, să zicem, Șelimbăr Botoșani 1-2, Botoșaniu merge mai departe în grupele Cupei României. Revenim și noi după o scurtă pauză comercială.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
3: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
4: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
5: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kik, Șaurmeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
6: Ima Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
7: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
2: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

Craiova atacă Europa League campionilor. Peter Frampton, Jumping Jack Flash. Știți și melodia Fabula sau un iarbao lui Mick Jagger și de Rolling Stones cu Jumping Jack Flash. Ne spunea aici un radioascultător de Dinamo, Champions League Dan Chilom, nu știam mai multe despre el, dar de când tot l-a invitat am început să-mi informez. Dar chiar un băiat, bă, gândiți-vă, de ce l-apreciez eu foarte mult pe Dan Chilom? Pentru că el din proprii bani a construit un teren de fotbal. Privat campionilor, pe teren de fotbal, alții ce au făcut? Și de asta, bă, oamenii ăștia sunt de apreciat. La vorbeam și cu Narcis Răducan zilele trecute, știu, înainte de concediu, de fapt, sunt vreo 3 săptămâni, cred că, când am vorbit la fel și am spus că da, oricând îți promovești școala de fotbal, pentru că știu că este cinstită, că nu te-a pus să lei oameni, banii oamenilor. Ne zice cineva aici că la Dinamo este un băiat acum, Bogdan Alecu, pe comunicare, care are discuții individuale cu fiecare jucător. Imaginea lor publică, corect. Și trebuie să asculți, să nu fie autosuficient. M-a făcut și băiatul ăsta cu spre Bacău să-mi bag așa în al tău. Nu există chestia asta. Se pare înfiorător. E groaznic campionul să ajungi la nivelul ăsta, să în primul rând trebuie să îi respecti pe aia de lângă tine, să știi exact ce le soliciți. Încep să sting pe aici toate astea, că deja se super încinge totul. E foarte, foarte, foarte cald astăzi. Putem spune că e una dintre cele mai calde zile din această vară. Crunt a fost astăzi. E bine că n-o stau prima repriză șampion și apoi vă zic fabula sau un iarbau. Toată lumea se uită la meci. Da, dar prima repriză sunt aici cu voi. Oricum, în scurt timp o să-l avem invitat și pe Avram Iancu, șampionilor. Omul care a reușit să mai bată un record, Avram Iancu, înotătorul nostru, șampionilor, a devenit primul român care a trecut în stil brass ca mâneci, primul român care notase canalul mânecii fusese Andrei Roșu. Avram Iancu a intrat într-un select top mondial, este al 10-lea bărbat din istorie care traversează not canalul mânecii în stilul brass și singurul din ultimii 11 ani care s-a comentat să încerce acest stil dificil. A reușit hat-trick-ul în canalul mânecii, a reușit traversarea crawl fără costum în 2016, crawl dublu dus întors 2024 și brass în acest an. Hunedoreanu reușește să devină primul român care traversează canalul mânecii, culoarul navigabil care desparte Marea Britanie de Franța, celebrul Dover-Calais, și este cunoscut pentru puterea curenților săi în stilul brass. A notat în 24 de ore și 59 de minute, aproape 25 de ore. Sportiv a prezisat că a fost cel mai greu not al carierei mele, cu dureri fizice insuportabile și chinuri psihologice. Este bibliotecar, știți foarte bine, la Biblioteca Municipală din Petroșani, că l-am avut aici la radio la Sport Total FM, a devenit cunoscut pentru aventurile sale sportive. A devenit primul român care a atacat în not canalul mânecii în 2014, care a traversat canalul mânecii fără costum de protecție în 2016 și primul și singurul sportiv din țara noastră care a notat un fluviu fără costum de protecție în 89 de zile în 2017, fără nicio zi de pauză, a notat toată Dunărea de la izvoare până la vărsare. A fost primul român nominalizat de către World Open Water Swimming Association la titlul de Man of the Year în 2017, este deținătorul recordului național de anduranță la not după durata de timp a sesiunii, pentru că a notat 36 de ore și 29 de minute fără întrerupere, 103,8 km între Poiena și Porție de Fier în 2020. Este primul om din lume care a notat 18 ore și 30 de minute împotriva curentului în Dunăre, parcurgând 26 de kilometri, și primul român care a câștigat titlul mondial Performance of the Year, acordat de WOWSA în 2021. Alte realizări includ traversarea Mării

0: Galilei, 21 de kilometri, 11 ore și 40 de minute și dubla traversarea canalului Mânecii dus întors august 2024. Știți foarte bine că este pasionat de tenis de masă. În tinerețe a fost campionul de tineret al României la karate Kyokushin în 95. A participat în mai multe concursuri de anduranță în format ultramaraton, triatlon și Ironman. Bazinul de not didactic din Petroșani a fost redenumit în bazinul de notă Iancu Avram Marius în 2017, este cetățean de onoare al comunei Întorsura din 2018, al municipiului Petroșan și al județului Hunedoara. A fost decorat de președinte României în 2019 cu ordinul național Steaua României în grad de cavaler. Are 3 fete și îi îndeamnă pe români să facă cât mai mult sport pentru a-și menține o sănătate optimă. Așadar, Avram Iancu, șampionilor, în scurt timp, într-un interviu aici la radio, la Sport Total FM. Așa. Comentează decreței deblocați. Stai că încă nu comentează șampion, da? 49,4 grade Celsius astăzi în tramvaiul, în cabina de transmisia lui Marian de pe STB. Are un tramvai de la... Ia uite aici, conectat, deconectat... Vedem aici cu șampionii, cu... Chiar mă, astea, tramvaiele au la fel cu compresor și... Bine, pantograf au, dar mă gândesc că la fel cu compresor și ventilație șampionul. Se pare foarte, foarte tare treaba asta. Cred că au și el, la fel ca locomotivele, nu? Abula sau un iarbau. Așa că suntem în Champions League. Se joacă așadar, în scurt timp începe și Craiova. Să dăm șampionilor legătura, să vorbim și acolo, dar mai întâi cu Avram Iancu aici la radio la Sport Total FM. Hai să vedem dacă îl prindem în direct. Aseară l-am avut și pe Marius Croitoru. Așa, ia să vedem. 998. Hai să vedem dacă intrăm acum în legătură directă cu Avram Iancu, pe care l-am mai avut aici la radio în direct. În direct și în reluare. Așa. Haideți să ne pregătim de discuția cu Avram Iancu. Între timp, în Europa League s-a terminat Karata Alma-Ata cu Anderlecht 0-3, Jagiellonia Białystok 2-0 cu Iberia la pauză și mergem la Avram Iancu după ce am explicat toate recordurile pe care le-a bătut și o performanță incredibilă de 11 ani reușit. Avram Iancu, iată, este al 10-lea bărbat din istorie care traversează în not canalul Mânecii în stilul bras și singurul din ultimul 11 ani care s-a încumetat să încerce acest stil dificil. O cunoștință mai veche a Sport Total FM de la Petroșani, să-l felicităm pe domnul Avram Iancu și mare să-l întrebăm cum se simte după cursa asta incredibilă. Bună seara, domnul Iancu, și felicitări!
1: Bună seara, bine v-am găsit, vă mulțumesc pentru invitație.
0: Cum vă simțiți? Pentru că spuneați că durerile au fost insuportabile și nu neapărat fizice, cât din punct de vedere al mentalului dumneavoastră când erați în apele, în curenții aia foarte puternice ai canalului Calais Dover.
1: Da, și acum sunt dărâmat fizic, încă mă recuperez. Dar e mult, mult mai bine și mă bucur că am reușit această performanță deosebită de a prinde acest ultimul loc din top 10 mondial al bărbaților care au traversat în stilul braș și, evident, primul român care traversează canalul Mânecii în stilul braș. A fost o experiență foarte dificilă, de fapt cea mai grea experiență de până acum din cariera mea de înotător în ape deschise și credeți-mă că am înotat în multe locuri și în diferite ipostaze. Mi-a fost greu și altă dată, dar ca acest înot de 24 de ore și 46 de minute în stilul braț în canalul Mânecii n-a fost absolut nimic de greu. Probabil, acum înțeleg și

0: mai bine de ce sunt atât de puțini care reușesc să traverseze în stilul Brass. Pentru că este foarte, foarte complicat, atât din punct de vedere fizic, dar mai cu seamă din punct de vedere psihic, pentru că ce vă mai pot spune tot din experiență este faptul că o oră în stilul Brass e percepută ca două ore petrecute.
1: Exact, exact. Deci din cauza stilului de, din cauza stilului de not, că e foarte, foarte dificil.
0: Exact. Iar respirația aceea ciclică nu îți dă voie să te gândești aproape la nimic. Dacă în stilul crawl poți să înoți și să pleci cu mintea ta 15 minute absolut oriunde vrei tu în lumea asta, din stilul Brass nu poți să fugi, din păcate. Și asta face foarte, foarte dificil înaintarea. Am avut cel puțin 6-7 momente în care efectiv am vrut să renunț, pentru că chinurile, deci cum să spun, starea de a fi, starea de a exista în condițiile alea depășeau puterea suportabilității. Și am făcut eforturi extraordinare ca să pot să revin. Am trecut prin multiple dureri care au venit, s-au amplificat, au trecut, au venit altele și tot așa până când am reușit să ajung pe malul francez. Dar a fost cumplit. Și plus că am înotat și o noapte întreagă. Deci am înotat toată ziua și apoi a venit și beznea nopții și a venit și ploaia. Și a început și rugăciunea, că am spus, Doamne, așa de tare eram într-un disconfort, că am spus, Doamne, dăm de toate, dăm ce vrei tu, dar nu mai mult decât pot eu duce. Uh-huh. Și Dumnezeu cred că exact așa a făcut, mi le-a dat pe toate, și valuri, și noapte, și ploaie, și frig, și de toate. Dar se pare că am putut un pic mai mult decât mi-a dat și asta doar grație și îngăduinței lui. Pentru că întotdeauna am spus, forța asta pe care o am nu e un merit al meu, ci este un dar al lui Dumnezeu.
1: Dar apropo de legătura asta cu credința, credeți că în momentele de durere cruntă și momentele în care pur și simplu a simțit că pur și simplu nu simt că nu mai pot, vă rugați ca să treceți peste durere?
0: Sigur că da. Păi tocmai asta am spus, că am spus, Doamne, dă-mi oricât uh-huh. vrei, dar nu mai mult decât pot. Haideți uh-huh. să vă spun un lucru interesant, să vedeți ce frumos se leagă. A fost cu mine pe barcă și arca lui Noe, un băiat tare fain, care, Claudiu, pe numele lui Claudiu, care are chiar așa o arca lui Noe și uh-huh. eu l-am acceptat pe barcă doar pentru simplu fapt că are legătura asta cu apa, cu potopul, cu apele mari, cu o salvare pe care Dumnezeu o dă. Și a fost acolo și în mijlocul canalului chiar i-am spus așa, Claudiu, dai și tu drumul la porumbelul ăla să vedem cât uh-huh. mai e.
1: Ce frumos, da. Dar cum vă hrăneați în timpul ăsta? Cum, în ce constau pauzele pe care le făceați, domnule Iancu? Cum vă hrăneați?
0: Pauze. Nu există pauze, pentru că dacă faci pauze, și mai multe deviază curentul.
1: Curentul, da.
0: Pentru că trebuie să înțelegem ceva. N-ai voie să atingi barca absolut deloc, nimeni n-are voie să te atingă, dar în schimb ți se poate arunca un bidon care să conțină un lichid energizant, un gel amestecat cu apă, să zicem, sau o jumătate de banană dată prin blender. Deci poți să mănânci orice, dar nu ai voie să atingi barca. De 10-15 secunde, atât înseamnă pauză, în momentul în care odată la oră sau odată la 45 de minute te alimentezi. Deci nu există pauze propriu-zise, pentru că orice oprire din brațe și din picioare înseamnă că ai mai deviat încă câțiva metri lateral, stânga sau dreapta. Ați văzut, apropo de asta, ați văzut traseul pe care l-am urmat. Uh-huh. Foarte mult ar fi tentat să spună, păi, dar de ce nu te-a dus pilotul ăla drept, ăla nu vede pe unde te duce? Ba da, vârful bărcii întotdeauna este îndreptat spre destinația finală, dar curentul este atât de puternic încât te deviază, te duci

0: și nu-ți paralel cu țărmul ore și ore și ore. Ei, și acolo intervine un alt chin psihic, să vezi un țărm la 3 km și peste 5 ore să-l vezi la, tot la 3 km. Bineînțeles, este o iluzie optică, dar înaintarea este foarte, foarte mică, pentru că înaintezi un metru în față și 2-3 metri lateral.
1: Da, este de multe ori ai și efectul de fata Morgana, cum spuneți dumneavoastră, că te uiți, te uiți, zici, mama, cum ajung, dar de fapt tu ești tot în locul acela, corect. Simți că nu-ți în gol.
0: Da.
1: Dar apropo, din punct de vedere al pregătirii, că știu că anul trecut, după distanța foarte lungă, iarăși un nou record, cea de pe Dunăre, când am și vorbit aici la radio, de cât timp ați avut nevoie să vă recuperați, domnule Iancu? Și acum cât durează recuperarea?
0: Deci cel puțin o lună durează recuperarea totală din punctul meu de vedere. Dar durerile propriu-zise fizice cam o săptămână le percep. Deci eu încă mai am dureri pe gât, pe umeri, la picioare, anumite tendoane. Nu mă simt foarte bine, dar e clar că sunt în regenerare. Deci procesul de regenerare este în curs.
1: Am înțeles. Durerile astea cam o săptămână le simți și presupun că acum nu mai trebuie apă momentan, dar stați relaxat.
0: Absolut, e clar că cel puțin 2-3 săptămâni nu vreau să mai aud de așa ceva, pentru că am fost, ce să spun, aș spune că am fost în pragul morții, deci e foarte periculoasă asemenea traversare, deci trebuie să știi ascultătorii dumneavoastră că în total sunt 3400 de oameni care au traversat în stilul liber și iată doar 13 oameni care au traversat în stilul braz.
1: Eu citeam că 11.
0: În toate aceste încercări au fost 9 oameni care au murit în timpul încercării. Deci 9 notători și-au pierdut viața în timpul încercării din diverse cauze, iar fatalitatea este și mai cruntă atunci când te gândești că la doar o milă de țărmul francez s-au întâmplat cele mai multe cazuri. Deci nu e de joacă, nu e la îndemâna oricui, e posibil orice, oricine poate să-și împingă limitele, dar există și un risc major, chiar de a-ți pierde viața.
1: Dar dumneavoastră, presupun în toți anii ăștia, experiențele pe care le aveți, plus că au trecut atâția ani, presupun că ați simțit tot timpul, lume, pot să trec de bariera asta. Adică ați ajuns la un nivel de experiență, nu vă mai sperie nimic, presupun, în ape, nu?
0: Sigur, asta pe de-o parte, experiența. Pe de altă parte, am mai spus-o eu că am 50 de ani și fac performanță la 50, dar mă simt ca la 27 de ani, adică îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru o sănătate de fier, dar mă mai și controlez din când în când. Asta este ceva normal, să te și controlezi, să vezi dacă ești în parametrii absolut normali și atunci poți să tragi o concluzie că mai poți să faci sau nu mai poți să faci lucrurile astea. Am mai spus-o. În momentul în care nu voi mai avea sănătatea necesară pentru a face așa ceva, nu voi mai face, că doar nu o să mai notici-o la nesfârșit.
1: Dar oamenii la biblioteca din Petroșan cum vă percep, ca bibliotecarul Avram Iancu sau ca înotătorul Avram Iancu?
0: Și una și alta. Nu poți face o separare totală între cele două personaje, pentru că ele se întrepătrund foarte armonios. Da, este o interacțiune mai interesantă între bibliotecarul Avram Iancu și utilizatorul care vine să împrumute o carte sau să utilizeze oricare alt serviciu al bibliotecii noastre.
1: Atunci mă gândesc că dorința asta a recordurilor a venit de undeva sau pur și simplu a fost doar o condiție de a vă depăși limitele?
0: Nu, că tot vorbim de serviciul meu, acolo s-a născut ideea. Am citit o carte fabuloasă cu istoria traversării Nota Canalului Mânecii și povestea primului om care a traversat Canalul Mânecii m-a fascinat atât de mult încât m-am aplicat foarte mult asupra problemei, fiind foarte mișcat interior de ceea ce am văzut acolo. Am văzut că nu există niciun român care a traversat în Canalul Mânecii. A intervenit un cumul de trăiri din astea sufletești foarte interesante și am fost pus în fața acestei decizii. Merge și un român să încerce traversarea a Canalului Mânecii sau nu? Și știți cum e, dacă vrei să schimbi lumea, schimbă-te pe tine. Și am luat decizia, chiar eu aș putea face lucrul acesta. Deci într-un mod absolut normal, firesc, s-a născut o idee, o decizie și o acțiune. Și asta aș vrea să înțeleagă ascultătorii dumneavoastră, că este bine în viață să acționezi în momentul în care ai o idee. Pentru că orice idee, dacă rămâne doar la nivelul de idee, deja a murit în momentul în care s-a născut.
1: Foarte, foarte frumos. Și acum avem doi români, dumneavoastră și cu Andrei Roșu, care a traversat Canalul Mânecii, nu?
0: Nu, sunt mai mulți.
1: A, au mai fost?
0: Suntem cinci.
1: Își credeam că dumneavoastră și cu Andrei Roșu, atât știam eu.
0: Da, deci suntem cinci care am traversat Canalul Mânecii în diverse feluri. Apropo de Andrei Roșu, el a traversat canalul în cadrul unui triatlon, ceea ce înseamnă că a notat cu costum de neopren, dar are tot meritul de a traversa not Canalul Mânecii, pentru că nu este ușor nici chiar așa, a notat peste 21 de ore. Dar eu mă bucur că am devenit primul român care a traversat Canalul Mânecii în stilul Brasso, o premieră națională absolută.
1: Antrenamentele le-ați făcut doar în Petroșan și în apropieri și cam cât timp a durat, mă refer ca timp, pentru a ajunge la această condiție de anduranță până la urmă?
0: Eu mă antrenez foarte mult la bazinul de înot din Petroșan care îmi poartă numele din 2017.
1: Știu.
0: Așa, după ce am înotat Dunărea a fost redenumit, acolo mă antrenez toată iarna, după ce se dezgheață apele, not în lacul din spatele casei mele, lacul Știurț. Anul acesta am notat un not foarte fain și un antrenament fain prin traversarea lacului Colibița, lacul Câmpului Neag. Și am notat câteva lacuri și m-am antrenat și la Marea Neagră. Am notat între Venus și Vama Veche, 11 km în 5 ore. Un antrenament foarte bun și un test foarte bun în pregătirea acestui not istoric. Apoi am plecat la Dover, unde am apucat să fac și acolo 4-5 antrenamente foarte importante, între ziduri, cum ne place nouă să zicem, adică între zidurile portului Dover Harbor, și pilotul m-a convocat puțin mai repede și mă bucur că a făcut lucrul acesta, că iată acum vremea un pic e cam nasoală acolo și nu se mai poate înota. Acum sunt și cu notul realizat și mă bucur că am ajuns și acasă.
1: Da, și iată, cei care nu știu, anul acesta ați împlinit jumătate de secol, adică nu aveți 20-25 de ani, cum ar crede mulți radioascultători, aveți jumătate de secol, mulți înainte, și voiam să vă întreb dacă din punct de vedere fizic simțiți că e mai greu ca acum, în fiecare din ce în ce mai greu, sau e deja gnotul, e o plimbare prin parc pentru dumneavoastră?
0: În niciun caz nu este o plimbare prin parc, dar nici nu simt că ar fi în fiecare an mai greu. Mă simt foarte bine, deocamdată mă simt ca un tank care execută, iată, diverse operațiuni pe teatrele de război ale apelor lumii, dacă pot să spun așa, și mă simt extraordinar.
1: Apropo, din punct de vedere al costurilor, vă descurcați sau aveți sponsorizări, domnule Iancu?
0: Bineînțeles că din salariul meu de bibliotecar n-aș putea să susțin o astfel de acțiune. În jur de 7-8 mii de lire costă o traversare nota Canalului Mânecii în condiții bune, aici se includ

0: taxele de barcă. Spre exemplu, 4.200 de lire a costat anul acesta numai barca. Mai sunt și alte taxe, costuri de drum, cazare, masă. Nu este ușor, dar, așa cum foarte bine ați anticipat, bineînțeles că am foarte mulți parteneri financiari și prieteni care au dorit să dea o mână de ajutor și să-și asocieze imaginea cu o performanță mondială rară. Uh-huh. Este loc și de mai bine, dar una peste alta e mulțumim lui Dumnezeu pentru ce este.
1: Foarte frumos. Și voiam să vă întreb în încheiere dacă pentru anul următor mai aveți un obiectiv sau momentan nu aveți nimic în plan.
0: Nu am nimic în momentul acesta pentru că eu aștept inspirația. Cu siguranță la un moment dat va veni și în momentul în care îmi vine inspirația o să vă și anunț.
1: Am înțeles. Mulțumim mult de tot și felicitări încă o dată pentru aceste performanțe absolut încântătoare și incredibile și recuperare ușoară vă dorim, domnul Iancu.
0: Mulțumesc foarte mult.
1: Seară plăcută și să ne auzim sănătoși.
0: Asemenea.
1: Avram Iancu, Marius Avram Iancu, nătător român în ape deschise, a reușit să străbată în not canalul Mânecii în stilul braț în 24 de ore și 46 minute, ați auzit? Sportiv este primul român din istorie care traversează canalul Mânecii în stil braț. Această reușită a intrat într-un grup extrem de restrâns în nătători la nivel mondial. Ați auzit pic mai devreme un efort absolut considerabil, a povestit cum se pregătește de atâția ani. Anul acesta a ajuns la 50 de ani. A început Craiova cu Arad Armenia, minutul 12 este 0-0. Trei suporteri armeni văd în locul destinat șampionilor, așa că ei probabil sunt toți veniți la această partidă și noi avem o comunitate destul de importantă de armeni. Da, Avram Iancu, creșorul apelor, putem să-i spunem și așa. Între timp, în Europa League, Cairat Almată cu Anderlecht 0-3 rezultat final. Jagiellonia Białystok din Polonia cu Iberia, minutul 53, este 2-0. La Jagiellonia joacă și Dina Grameni, dar astăzi nu e nici măcar rezervă. Da, nu e nici măcar rezervă. 2-0 pentru Jagiellonia Białystok. Mjolby Salzburg, minutul 57-0-0, Beşiktaş, minutul 13, are 2-0 cu Kauno Žalgiris, O Hyangyu și Murillo marchează pentru Beşiktaş. Dusan Vlahović momentan este pe bancă în echipa lui Vincenzo Italiano. 2-0 au terminat cu calificarea, minutul 13, deja 2-0 pentru Beşiktaş. Egnatia cu Lillestrøm, 0-0, minutul 15, Lech Poznan, FC Tun din Elveția 1-0 minutul 14, Trabzon cu Ferencvaros 0-0 minutul 13 al acestei partide, cu Mo Salah titular și Onana evident portarul venit de la Manchester la sezonul trecut. Craiova la Armenia minutul 14 0-0, Craiova acum o centrare, lovitură de cap șterge acolo Matei și trece mingea pe lângă poartă, destul de defectuos a lovit acolo. Așadar arată Armenia cu João Bravim în poartă, Junior Juliu, Wilson Valdez, Malis Grigorian, Oliveira Beni, Muradian, în față Serobian, Sandro Lima și Banjaki, Craiova cu Laurențiu Popescu titular, Romanciuc, Rus Creciu în apărare, Carlos Mora, Mekvabishvili, Cicâldău, Bancu, Matei, Alhamlaoui și Fane Bayram. 0-0. Eu urmărit, mă, așa e, că e tot la Rapid, corect, Grameni, urmărit de Jagiellonia Białystok. Asta vreau să spun, de fapt, că e urmărit de Jagiellonia, echipă care îl vrea pe Dina Grameni, că e încă la Rapid, corect. Ar putea să plece acolo, să vedem dacă se înțeleg. Dacă se oferă suma normală, știți foarte bine că dau ăștia banii. Da. Burmaz, Ciobotariu și Ignat la fel și sunt putem spune urmăriți și aproape să plece de la Rapid.

0: joacă cu ăștia, cu Bubania, cu Stoilkovic și alți campioni. În Conference League s-a marcat un singur gol pe cele 5 stadioane, Norcelland cu St. Gallen 1-0 minutul 15, în 0-0 Inter Turku cu FC Copenhaga, Lincoln cu Larne, Midtjylland cu Rijeka și Tromso cu Brighton minutul 16-0-0. Minutul 16 și la Craiova, Craiova cu arată Armenia, în continuare este 0 la 0, nu se întâmplă mare lucru. 20:15 ne pregătim de intervenția lui Mihai Rusu, care nu a putut să intre în această săptămână, dar revine la microfonul Sport Total FM în această seară de joi. Pe, dacă se întâmplă ceva în timpul discuției cu Mihai Rusu, campionilor, evident la Craiova cu Arad Armenia, o să vă transmit. Momentan 0 la 0, minutul 16, Craiova în drumul spre grupele Europa League, centrarea lui Bancu, resping de acolo jucătorii antrenorului portughez, pentru că și Arad Armenia s-a intrat în portughez, așa cum este și echipa Craiovei, Coelho, antrenorul Craiovei. Asad Alhamlaoui încearcă o pasă acolo, trebuia să tragă la poartă, rămâne 0-0. Mihai Rusu revine la microfonul Sport Total FM. Bună seara, Mihai, bine te-am regăsit.
1: Bună seara, Narcis, bine te-am găsit și eu. Narcis, uite, înainte de a începe cu cazul Jamal Musiala, un caz, un dosar medical foarte important și pentru ceilalți cetățeni, numai pentru fotbaliști, nu numai pentru sportivi, vreau să vă dau câteva amănunte despre această echipă pe care o întâlnește Craiova. O echipă cu o valoare de piață modestă, 8,31 de milioane de euro, cu 14 străini și 14 armeni. Acum stau și mă gândesc, Narcis, 14 străini, mulți portughezi, sunt și europeni mulți. Mă, o fi piața de la Erevan atât de bună încât să atragă atâția fotbaliști străini, pentru că acum trebuie să știți că Armenia, ca fostă Republică Sovietică, a avut întotdeauna o cu totul și cu totul altă poziție și altă valoare. Armenii și Armenia a fost întotdeauna, a avut o economie bună, un comerț bun. Armenii sunt cunoscuți în lume ca având monopolul la vânzarea cafelei, la vânzarea cacao, tot ce apare din Orient trece prin Armenia și acolo, de altfel, marile magazine din București au fost armenești cu specialități și le-am prins eu în copilăria mea și în junioratul meu, când încă mai erau câteva magazine, în special cu vânzare de cafea, armenești.
0: Acum, da, pentru că au început să vină și la ei foarte mulți investitori și piața asta liberă cu foarte, foarte mulți fotbaliști, văzând că primesc salariile, că nu se dau țepe, normal că acceptă, da? Să joace oriunde.
1: Da. Acum, Narcis, și acum, stimați ascultători și stimați ascultătoare, trebuie să vă spun că armenii sunt foarte împărțiți în lume. Sunt foarte mulți armeni în Franța. Sunt foarte mulți armeni în colonii puternice. Sunt foarte mulți armeni în Germania, colonie puternică armenească. Și atunci există această diasporă, este foarte legată de țara natală a strămoșilor lor. Din Franța, așa cum în Franța foarte mulți cetățeni francezi de etnie evreiască se duc în Israel, așa sunt cetățeni francezi de etnie armenească care se duc la Erevan. E adevărat, puțin, dar faptul că au relații foarte bune în lume, aici este, Narcis, exact ce spuneai tu, piața liberă, aici e explicația de ce piața liberă funcționează mai bine decât în alte foste republici sovietice și poate să fie chiar la fel de bună, dacă nu chiar puțin mai bună decât piața românească. Dar, în orice caz, armenii sunt cunoscuți, există în lume într-un clasament așa, al comercianților, următoarele poziții. Armenii, grecii cu izraelienii pe locul 2-3. Pe locul 1 sunt armenii. Se spune că doi greci pe un armen. Nu? Ți-aduce aminte de chestia asta din copilărie? Da, se dau doi greci pe un armen. Armenul este cel mai bun businessman.
0: Da,
1: deci iată câteva amănunte despre

0: această echipă din Erevan. Să vedem cum ar arăta
1: tocmai deschide scorul, arată Armenia cu Craiova.
0: Da.
1: O greșeală mare de portar al Popescu, nu iese nimeni acolo, centrare și lovitură de cap și este 1-0 pentru a arăta Armenia, minutul 21. Mare greșeală în defensiva Craiovei. Minutul 21, iată, vine și golul după o gafă mare. Malis reușește să înscrie pentru a arăta Armenia, un fotbalist din Grecia. Iată, centrare, nu iese portarul aici, iese foarte prost Laurențiu Popescu, nu boxează, nu atinge mingea și din fața porții goale împinge cu balonul, cu capul în plasă, grecul Malis. Greșeală mare de portar. Revenim la tine, Mihai.
0: Da, Narcis, vrem să te întreb tot în acest context al Craiovei, cum a primit Craiova știrea cu Emil Săndoi, că a fost
1: agent
0: colaborat.
1: Nu cred că mai interesează, pentru că mă uitam și astăzi, ai văzut că el de fapt nu era, adică nu a fost în stilul ăla de turnător. El spunea că băieți s-au pregătit bine și atât. Nu că nici nu, adică ce răspunde, stai puțin, că îmi amintesc, adică ce s-a întâmplat atunci, că avea 20 de ani și... Știu că doar mă întrebau oamenii cum am făcut și ce trebuia să scriu și atât.
0: Exact. Trebuie să știe toată generația de astăzi că înainte de 1989, mai ales direcțiile de securitate internă, pentru că aici vorbim de securitate internă, aveau în obiectul, ca obiect de lucru, să racoleze cetățeni. Unii erau mai bine dispuși și mai benevoli, alții erau mai reținuți și cred că din această categorie a făcut parte și Gică Popescu și erau față de alți sportivi care erau foarte guralivi. Trebuie să spunem că au fost mulți
1: turnatori. Exact, a avut la fel.
0: Da, adică au fost obligați de către anumiți, de către ofițerii de securitate.
1: Și erau trecuți prin club oamenii, adică ei nu aveau impresia că domnule trebuie să dai direct la securitate.
0: Păi, tocmai,
1: să dai,
0: adică,
1: de asta așa, și... îi împarte cumva și nu primesc acest, cum se spune,
0: apelativ
1: de colaboratori
0: ai securității. Nu au fost turnători.
1: Exact. Da?
0: Nu au fost periculoși, nu au fost turnători. Pentru că Narcis, trebuie să spun că eu am primit de la contrainformatorul clubului Steaua, de la capitanul Luntaru, da, înainte de a pleca în Germania, am primit propunerea adică a vrut să mă racoleze. Mi-a spus clar, rusul, ai făcut școală germană, ai făcut o facultate, dosarul tău e slab, ești nepot de criminal de război. Zice, nu vrei să-mi scrii și mie ceva? Îmi spunea ăsta, ofițerul, să-mi scrii și mie ceva, v-ați dus în deplasare, ce-a fost? Știi că prima chestiune pare așa de suprafață, dar dacă ai făcut odată un raport, atunci ești la mâna lor.
1: Da, corect.
0: Așa, și am spus, nu, domne, mulțumesc, acesta este, Narcis, unul din motivele pentru care n-am vrut să mai trăiesc în România. Pentru că aveam dosar prost, aveam politic cu părinții mei, fost deținuți politici, puteam să fiu șantajabil. Să spună, nu ne dai un raport, nu mai joci tenis. Nu ne dai știri, nu mai pleci în străinătate. Deci aveau cum să mă strângă bine cu ușa. De aceea am rămas eu. Da? Deci o parte politică. E, acum trecem la un alt subiect, Narcis, care este la fel de important și în România, și este vorba de dosarul medical al lui Jamal Musiala, fotbalistul de la Bayern München, în vârstă de 22 de ani, care a suferit în timp de două săptămâni două crize în care și-a pierdut cunoștința și în care doctorii au stabilit că este vorba de o formă de epilepsie. Epilepsia este o boală, sunt mai multe forme de epilepsie, în cazul nostru la Jamal Musiala, în care anumite celule nervoase nu lucrează timp de câteva secunde și ți-ai pierdut cunoștința, după câteva secunde îți revii. Și acum întrebarea este, avem de-a face cu o banalitate medicală sau este o boală? Și pentru că și în România, și eu spun din familia mea, Narcis, din familia mea, în familia mea, soția tatălui meu a suferit de epilepsie și la, în familia ei nimeni n-a luat-o în serios, că era o rușină ca fata mea să fie epileptică și totdeauna se ascundeau. În mentalitatea românească, ba, dacă ești cumva ușor retardat, nimeni se ascunde chestia asta, în loc să te duci la medic, pentru că se tratează și se trateau și în România în anii 70-80, se trateau asemenea boli, pentru că medicina era destul de avansată, dar din mentalitatea românească de frică, adică și de, dacă eu sunt mare om, adică fata mea să fie bolnavă, și s-au ascuns, iar victimele au fost proprii copii. Vorbesc din familia mea, nu vorbesc prostii. Deci iată, Jamal Musial are o formă tratabilă de epilepsie, disfuncție neurologică se numește, care se manifestă prin pierderea de control a conștiinței pentru o foarte scurtă perioadă de timp. Și privirea este la un moment dat tulbure, este speriat, este undeva, ochii sunt deschiși, dar percepția numai percepția fie percepția conștientă, fie percepția inconștientă. Și se exteriorizează în adolescență și la tinerețe, la maturitate dispare, ceea ce este foarte important. Și de aia dau această știre a cazului Jamal Musiala și pentru acei părinți care ne ascultă acum sau care au prieteni și care au și să le spună, dom'le, nu e nicio problemă, se tratează, când la maturitate poate să dispară, dar trebuie recunoscută această disfuncție neurologică și trebuie mers la neurolog, adică tânărul, juniorul, copilul, copila trebuie tratat. Nu există, nu e nicio rușine. Așa cum face o operație de menisc, aceasta este și tratamentul, această disfuncție neurologică.
1: Dar se va retrage din fotbal în o perioadă nedeterminată, am văzut.
0: Nu.
1: Deci e în programul echipei.
0: Este în programul echipei încă o dată. Această disfuncție este tratabilă. Este o formă de sunt forme de epilepsie care sunt genetice și care se transmit. În cazul lui nu se știe, dar este a doua manifestare în 2 săptămâni pe terenul de fotbal. Și atunci cauzele sunt, da, în cazul sportivilor. Cauzele sunt stres mare, călătorii, frică, presiune și toate aceste fenomene sunt sportivi care suportă bine presiunea și sunt sportivi care suportă mai puțin bine, ca în cazul nostru lui Jamal Musiala. Jamal Musiala și-a prelungit contractul anul trecut pe 10 ani, deci avea 21 de ani până la 31 de ani la Bayern München, pe 25 de milioane de euro pe an, salariu brut, 250 de milioane era pachetul și acum problema este, Narcis, ce se întâmplă, că acum medicii, departamentul medical de la Bayern este acum nu atacat, a spus, bă, da, nu i-ați făcut și un control psihic, neurologic. Probabil că nu i-au făcut, în orice caz nu a fost descoperit, deci pe la 21 de milioane de euro pe an salariu să ai crize de epilepsie care nu spunea astăzi un specialist neurolog, domnule, nu știi când apar crizele de epilepsie, nu știi. Și atunci, iată, acesta este riscul momentan al lui Jamal Musiala. Vreau să trec acum la alt subiect, tot așa foarte discutat în lume, în toată lumea, și anume dopajul în tenis. Avem ultimul caz de dopaj al lui Nick Kyrgios, băiatul rău, foarte talentat din Australia, care are 31 de ani și care a fost prins la un test după ce a consumat cocaină. A consumat cocaină pentru că, spune el, nu rezista stresului. Presiune prea mare, stres prea mare și avem o cronologie întreagă și completă cu jucători și jucătoare de tenis care, datorită acestui stres, că noi nu trebuie să vedem numai atunci când sunt cu cupele în mână și cu cecurile de 1 milion sau 2 milioane de euro sau de dolari. Trebuie să ne imaginăm și să ne punem întrebarea ce fac acești tineri, da? Care câștigă foarte mulți bani, dar care au o presiune zilnică la antrenament și zilnică și săptămânală pentru că sunt în turnee. Și atunci, iată, avem, a început această cronologie cu celebrul Vitas Gerulaitis, jucător american de etnie baltică. L-am avut pe Andre Agassi, l-am avut pe Yannick Noah, l-am avut pe Bjorn Borg. Deci vorbesc de aici de generația 70-80. Andre Agassi, care

0: a luat Crystal Meth, da? Și care a căzut, a ajuns la 149 în lume și după aceea și-a revenit. L-am avut pe Mats Wilander, care împreună cu partenerul lui de dublu, Karen Lovacek, ceh, au consumat. L-am avut pe Richard Gasquet. L-am avut pe Jannik Sinner, proaspătul lider al clasamentului mondial, care anul trecut a fost prins, dar a fost umblat între el și Agenția de Integritate și Asociația Jucătorilor Profesionist. Am avut-o pe Martina Hingis la femei. Am avut-o pe Marcheta Vondrusova, proaspăta jucătoare câștigătoare a Wimbledonului, Cehuaigă, suspendată pe patron. Am avut-o pe Simona Halep. Deci am avut pe francezul Richard Gasquet. Deci iată o serie întreagă de jucători și jucătoare care sunt confruntați cu asemenea situații și care apelează la anumite medicamente interzise care îi relaxează, le reduc frica, pentru că acestea sunt reacțiile, și intră pe teren și nu se mai gândesc cât e scorul, cât stau, nu le mai tremură mâna. Ca să vorbesc în limbajul popular, să mă înțeleagă toată lumea. Da? Când faci o dublă greșeală ca jucător de tenis, nu e o greșeală tehnică. Ți-a tremurat mâna, da? Pentru că a aruncat mingea greșit. Pe a aruncat mingea greșit pentru că i-a tremurat mâna. De nervi. Și ai făcut dublă greșeală la 5-5-40 în setul 5 sau în setul decisiv la femei când joacă 3 seturi. Deci acestea sunt greșelile din tiebreak și greșelile din punctele importante, au o explicație numai pe fond nervos, ca să fie clar. Nu, pentru că la antrenament, din 100 de servicii, jucătorii mari dau 100 în teren. E, când e meci și când e miză, se schimbă situația. Miza schimbă comportamentul.
1: Da, să spunem, apropo de Kyrgios, eu cred că acum l-au prins, Mihai, pentru că el era un băiat care n-a ascultat de nimeni, n-avea niciun regim alimentar, la el era doar
0: nimic,
1: talent
0: nimic,
1: și atât.
0: Nimic. Ce, păi de-aia, bad boy, e un talent nativ formidabil.
1: Exact, talent, pentru că el nu muncea deloc, dacă ar fi muncit deloc, era numărul 1 lejer.
0: Adică a fost un fel de John McEnroe al timpurilor noastre.
1: Măcar ăla totuși se antrena, trăgea de el, nu era la nivelul lui Kyrgios. Kyrgios ții minte că se juca FIFA până dimineața și după aia pierdea 6-0, 6-1. Gol Craiova, 1-1, ce execuție, 1-33, 1-1, Craiova dat Armenia, un șut absolut fenomenal. Din colțul scurt, chiar lângă bară, pe scurt, excepțional a reușit a Craiovei, 1-1. Un șut absolut minunat al Craiovei, Nicușor Bancu, capitanul Craiovei, un șut absolut minunat, 1-1, bravo, bravo Craiova, ce șut prinde Nicușor Bancu.
0: Așa, acum că vorbim de fotbal, să vedem ce s-a întâmplat după campionatul mondial de fotbal cu noul regulament FIFA, care a fost preluat de UEFA și e preluat acum în Europa, că încep toate campionatele. Deci, portarul are voie să țină doar 8 secunde mingea. Între timp, arbitrul este avertizat după 5-a secundă, da? Și dacă nu, echipa adversă primește lovitură de colț. Deci, împotriva tragerii de timp. La fel, la schimbarea de jucători, în timp de 10 secunde durează schimbarea, jucătorul trebuie să iasă afară, trebuie să părăsească terenul și nu mai are, dacă e în colțul, dacă e în poarta lui, să meargă încet, încet în pas de trap până când ajunge la mijloc. Nu, a ieșit imediat afară și după aia își vede de treabă. După 10 secunde, partida este reluată. În cadrul unei accidentări, la fel, jucătorul accidentar este tratat pe teren, după care trebuie să iasă și abia după un minut are voie să revină. VAR-ul are acum și competența, sau inspectorii VAR din studio au și competența ca să intervină atunci când se dau cartonașe galbene sau când nu s-au acordat cartonașe galbene, când a fost un faul ascuns, ei au dreptul să trimite imediat un mesaj arbitrului. Fără cartonaș, atunci când fotbaliștii își astupă gura, fie că înjură unul pe altul sau spun nu știu ce sau vorbesc mai puțin civilizat despre adversarii lor, iată că aici n-a fost așa ca în America. Și la fel se acordă lovitură liberă când e vorba de fault la portar în 16 metri.

0: Deci, UEFA a preluat toate aceste reguli pe care Comisia FIFA le-a conceput pentru campionatul mondial din Statele Unite, din Mexic și din Canada 2026. Meciul de astăzi de la Craiova e cu VAR sau e fără VAR, Narcis?
1: Normal că e Europa League, e cu VAR.
0: E cu VAR. Bun. Foarte bine. Asta este foarte bine.
1: Păi Europa League și în conference este VAR.
0: Da.
1: Da, din play-off peste tot, VAR peste tot.
0: Acum, pentru că am vorbit de FIFA, conflictul din interiorul FIFA se dezvoltă și au început acum acuzații publice din federațiile europene. Avem pe președinta Federației Norvegiene, Lise Klaveness, avocată, fostă fotbalistă, care a declarat în presa occidentală, Gianni Infantino, președintele FIFA, impune un management de frică. Infantino, această declarație apare după ce Infantino l-a demis pe șeful departamentului de strategie și concepții, Kevin Lamur, un elvețian. La fel, președintele FIFA este atacat de un vicepreședinte FIFA, de președintele Federației Maghiare, un miliardar, Sándor Csányi, care a spus: domne, nu se mai poate cu acest management. Dar el, acest președinte al Federației Maghiare, vine din UEFA, este unul dintre cei 8 vicepreședinți FIFA și nu poate fi atacat. Da? Deci, iată că începe europenii să devină din ce în ce mai vocali. Sunt curios care este și poziția lui Răzvan Burleanu, președintele Federației Române de Fotbal. Se alătură colegilor din Europa sau joacă la două capete în FIFA? Pentru că vreau un job de la Gianni Infantino.
1: Cred că partea cu jobul lui Infantino.
0: Și eu cred la fel.
1: Eu merg pe banii ăsta, da.
0: Și eu sigur că da. Pentru că dacă își termină mandatul de fotbal în România, ce să facă? Că nu are nicio meserie.
1: Exact, n-are absolut nimic, ați ce s-ar întâmpla.
0: Nu
1: Un
0: știe nimic.
1: fault acum la portarul armean. Stai să văd dacă e. Ia. E offside. Bayram sare, lovește pe portar, dar eu zic că este offside, da. Te rog.
0: Așa, acum să vorbim despre huligan și despre așa numiții suporteri care sunt certați cu legea. Începe acum, la sfârșit de săptămână, Cupa Germaniei. Vă voi da imediat câteva amănunte despre Cupa Germaniei, dar până atunci se întâlnesc două echipe din vestul, din sud-vestul german, FC Kaiserslautern și cu Waldhof Mannheim. Sunt două echipe care sunt cam vecine în aceeași regiune, dar care sunt într-o rivalitate colosală. Adică este cum e rivalitatea Arad Timișoara sau Brăila Galați sau Petroșani Hunedoara, așa este rivalitatea din Germania, din aceste landuri sudice, Rhinul Palatinat, FC Kaiserslautern cu Waldhof Mannheim. Și aici,
1: Mamă ce. Bine, asta cum ar fi la Petroșani cu Lupeni, că tot au jucat în Cupa României săptămâna trecută.
0: da, sau Petroșani cu Lupen, hai să fie mai aproape, da. Mai aproape. Da, Petroșani cu Hunedoara, că erau în prima ligă, în divizia A.
1: Da, corect.
0: Da, erau în divizia A. Noi vorbim de vremurile lor bune.
1: Da.
0: Acum Petroșani a dispărut. Deci aici, în ambele cluburi activează, din păcate, cu știința conducătorilor de cluburi, așa numiții suporteri, care de fapt sunt huligani și care se dedau, de exemplu, cei de la Kaiserslautern vin cu benere și spun: domne, să moară, omorâm pe suporterii de la Waldheim. Suporterii de la Waldheim, din Mannheim, spun: să moară suporterii din Kaiserslautern. Nu mai vorbesc de huliganii care sunt totdeauna cu puternică tentă neonazistă și care vin și cu sloganuri naziste, cu sloganuri populiste, extremiste, antisemite. Aici este problema. Antisemite. Și conducătorii ambelor cluburi tolerează asemenea chestiuni. Toată presa și poliția și Liga Profesionistă și Federația Germană a atras atenția, dar de pomană, acestor două cluburi care nu vor să înceteze, pentru că spun, domne, noi avem cultura noastră a fanilor și nu putem

0: să distrugem cultura fanilor. Pe bine, bă, cultura voastră a fanilor nu este cu mesaje extremiste, neonaziste și cu antisemite. Nu este. Cultura fanilor este o cultură pentru fotbal, pentru sport, unde vin familii, unde fotbalul este un fenomen social, unde vine tată, mamă cu doi copii și unde lumea aplaudă și lumea aplaudă o fază frumoasă, lumea aplaudă echipa care luptă, echipa care nu cedează, echipa care are o comportare frumoasă, care are fair play. Acestea sunt valorile adevărate ale fotbalului și nici de cum celelalte, antisemitismul sau islamismul, pentru că în Germania sunt cele două fenomene care provoacă și cum cele două zone sunt cu foarte mulți cetățeni de emigranți sau care sunt de migrație islamistă, sirieni, dar nu numai sirieni, chiar și arabi în general.
1: Bine, cu afgani aveți voi o problemă mare acolo.
0: Cu cine?
1: Afgani foarte mulți.
0: Cu toți ce vrei, cu tot ce vrei. Cu tot ce vrei, da? Așa. Deci cu mesaje rasiste, antisemite. Și aici, din păcate, cele două cluburi care sunt în Bundesliga a doua și în Bundesliga a treia, nu sunt ele relevante. Relevante sunt suporterii de la Eintracht Frankfurt, de la Schalke, de la Borussia Dortmund, de la Bayern München, de la Hamburg, de la Werder Bremen, de la FC Nürnberg, de la FC Liverpool, de la Feyenoord Rotterdam, de la Cannes, de la Marsilia și din sudul Franței sau din Belgia, da? Deci avem zone întregi care sunt înfiorătoare, îngrozitoare, în ciuda faptului că pretindem că sunt civilizați și trăiesc într-un stat de drept. Iată că nu este chiar așa. Iar despre Cupa Germaniei, pentru că cele două echipe se întâlnesc mâine, FC Kaiserslautern cu Waldhof Mannheim, mâine se întâlnesc în primul tur al Cupei Germaniei. Cupa Germaniei 2026 are premii formidabile, 64 de participante pe tabloul principal, după ce s-a trecut prin ligile regionale, Liga 6, a 5, a 4, acum am ajuns pe tabloul principal cu 64 de echipe, premiile care sunt date de Federația Germană, care e organizatoare, 83 de milioane de euro, aici sponsorul principal este concernul automobilistic Volkswagen, da? Iar Bayern München a primit anul trecut 10,9 milioane de euro. Acum, iată cum sunt premiile, după care îmi spui tu, Narcis, cum e în Cupa României. În turul întâi, cine ajunge în turul întâi, mai ales echipele din Liga 5, din Liga 6, din Liga 4, că aici e bătaia, primesc 228.000 de euro. Niște sume colosale pentru echipe de amatori. În turul 2 se dublează 456.377 de euro. În optimile de finală, 912.775 de euro. În semifinală, 3,5 milioane de euro. Finala, 4,2 milioane de euro și câștigătoarea ediții 2026-2027, 6 milioane de euro. Suma este, bineînțeles, impozabilă. Încă o dată repet, sponsorul principal este Volkswagen.
1: Da, în România, Cupa României pentru 2026-2027, premiile totale sunt în valoare de 1,2 milioane de euro și câștigătoarea primește 240.000 de euro, în timp ce echipa învinsă încasează doar 10.000 de euro. Practic, în turul 1, 1.000 de euro pentru victorie, 2.000 de euro în turul 2 pentru victorie, turul 3, 4.000 de euro pentru victorie, 8.000 de euro pentru victorie în play-off. În faza grupelor, 4.000 de euro pentru fiecare punct obținut, ocazie mare arată Armenia, apără Popescu în tur 44, rămâne 1-1. Deci 4.000 de euro pentru fiecare punct obținut, maximum 12.000 de euro pe meci sau 36.000 de euro pentru 3 victorii în faza grupelor. 25.000 de euro pentru echipă calificată în sferturi, 50.000 de euro pentru echipă calificată în final, ocazie mare Craiova, în semifinale, 50.000 de euro pentru echipă calificată în semifinale și, vă spuneam, în finală 240.000 de euro câștigătoarea și 10.000 de euro pentru finalistă.
0: Așa. A, e ceva, pentru echipele mici e ceva. Ultima știre, votau, vine din München, Harry Kane va primi balonul de aur 2026 și a fost propus și așa numită laudatio a fost ținută de celebrul fost atacant italian Luca Toni, care și juca la Bayern München, golgeter la Bayern München. Balonul

Aur va fi acordat de jurnalist și Harry Kane, atacantul de la Bayern în vârstă de 32 de ani, îl va primi la Londra la sfârșitul lunii octombrie. Deci, iată capitanul echipei Angliei, Anglia, locul 3 la campionatul mondial, acest fotbalist formidabil care de când e la Bayern

0: golgheterul Bundesligii și acum a ajuns și golgheterul Europei cu 73 de goluri înscrise. Fenomenal acest englez Harry Kane. Narcis, aici vă opresc. Aici vă spun seară bună și îți promit că ne revedem sâmbătă.
1: Numai bine, te-am pupat, Mihai, pe sâmbătă.
0: La revedere!
1: Mihai Rusu, Radio La Sport, Total FM, ne apropiem de pauză pentru 45+1, 3 minute de la margine, este 1-1 în partida dintre Craiova și Ararat Armenia. Ararat Armenia a deschis scorul după o gafă mare a portarului Laurențiu Popescu. Malis a marcat pentru 20, Bancu a egalat pentru 33, tot după gafa portarului, în pasa lui Cicârdău, un 1-2 acolo superb, cu un șut la colțul scurt, din nou greșeala de portar. Nu este seara portarilor în bănie. 1-1, un galben unul de Matei mai devreme într-un 39, Craiova mai bun acum, două ocazii și una a armenilor, una a Craiovei, tot prin Bancu mai devreme. S-a terminat Cărat Armată cu Anderlecht 0-3, minutul 88 Aghilonia Bialystok cu Iberia din Georgia 3-0, minutul 91 Mjolby cu Salzburg 0-0, Beşiktaş are 2-0 ca 1 Zalgiris, minutul 45+2, Egnatia din Albania cu Lillestrøm la pauză 0-0, Lech Poznan cu FC Tune, campioana Elveției 5-0, Tune ăștia pierd, fraților, incredibil. Deci au luat niște bătăi în nou sezon, 6-0, au bătut-o pe Saxon Sports în Cupa Elveției. I-a bătut Vikingul Reykjavik în Europa League 3-2, Basel 4-2, Young Boys Berna 6-0. Deci echipă foarte ciudată, echipa campioană, venit din Liga 2-a, au luat campionatul și e zăvârșe șampionilor. 5-0 la pauză cu Lech Poznan, îi omoară Lech Poznan. Trabzon cu Ferencváros, 0-1 cu Mou Salah teren, Zakaria se marcat într-un Ferencváros, uite că banii n-aduc fericirea, și Craiova rată Armenia 1-1, cred că așa se termină și prima repriză. În Conference League, Inter Turku cu Copenhaga, 91-0-0, Lincoln din Gibraltar cu Larne, Irlanda de Nord 0-1, minutul 89, pauză, Midtjylland cu Rijeka 1-0 la pauză, Nordsjælland cu Sandgren 1-0 la pauză, Tromsø cu Brighton 0-0 la pauză, Klaksvik din Feroe cu FC Riga 0-0 într-un 18 și PAOK Salonic cu Brand Bergen într-un 4-0-0. Multe meciuri la ora 21. De exemplu, în Europa League avem doar la 21 3 partide. Ofi Creta, CSKA Sofia, Santrudan cu Omonia și Steaua Roșie cu Pilsen. Iar la 22 Benfica cu Orchius șampionilor. Pauză Craiova cu Ararat Armenia 1-1. Seara plăcută, rămâneți cu Sport Total FM, noapte bună șampionilor.
2: Fluier final cu Narcis Drejan la Sport Total FM. Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: One, two, one, two, three.